Чин дәуіріндегі Шинжаңның ұлттар ынтымағының мемлекет бір тұлғалығының жанды куәсі болып тұр. Ұйғыр ваңдары қабырынан шығып автокөлікпен бірнеше километр жол басып, Зозуңтаң Фэнхуаңтай тарихи мәдениет бақшасына жетуге болады. Елеген жер аумағы 131,5 му келетін бақша аумағында жер мен көк әділдік мұнарасы, шекара өңірді бекемдеу еңбегі ескерткіші, мемлекет сүйіспеншілігі дастаны бақшасы реті бойынша орналасқан. 27 метр биіктіктегі жер мен көк әділдік мұнарасы Зозуңтаң ұлық болғаннан тартып құмылда тұрғанға дейінгі 27 жылдан қартады. Фэнхуаңтай ескі жұртында тұрып алысқа көз салсаңыз, Құба түздің көрінісі көз тартады. Құлағыңызға сол жылдардағы дабыл үні естілгендей болады. 1880 жылы 6 айда Зозуңтаң қосын бастап 21 күн жүріп құмылға жетіп, тұрағын Фэнхуаңтайға орналастырды. Осы 162 күн Лені қайтарып алудың шешуші мезгілі, әсіресе Зозуңтаңның Шинжаңды басқару жалпы жобасының әмілетті әйгілену мезгілі деді Құмыл қаласы Зозуңтаң мәдениет зерттеу сарайының орынбасар бастығы Ван Хаупан. Ол әрі Зозуңтаңның қол астындағы әскердің 6-шы ұрпағы болатын. Ван Хаупан былай деп таныстырды. Құмылда тұрған мезгілде Зозуңтаң күндіз түні жұмыс істеп, әскери істерді бір тұтас жоспарлап орналастырып, әскери тәртіпті ретке салып, қару-жарақ дайындап, Лені қарулы күшпен қайтарып алудың толық дайындығын жақсы істеді. Сонымен бірге өзен тоғандарды жөндеу, тың игеруді кеңінен дамыту, егістік жерлерді адақтау, салықты тексеріп түзету сияқты жақсы саясаттарды жалпыластырды. Бұқараға тұт ағашын егіп, жібек құртын бағуды үйретті. Кәрізді жалпыластырып, су игілігін гүлдендіріп, Құба түзді құнарлы атызға айналдырды. 3000 шақырым тал егілді жаңадан, Үймінгәннен жетті көктем самалы. Ол армиямен халықты бекет жолын бойлай кең көлемде тал егуге бұйырды. Қазір Құмылда 100 жылдық 218 түп Зозуңтаң талы сақталып, бүкіл ел бойынша көлемі ең үлкен, сақталуы ең кемелді байырғы топ қалыптастырып, уақыт пен кеңістіктен аттап өткен экология және мәдениет белгісіне айналды. Құмыл қаласы Зозуңтаң талы мәдениет таңбасын естелік айпи етіп, үртіс талай жыл тал егу күні желілес қимылдарын жоспарлап өткізді. Көне қаланы жанды пайдаланып, асылды мұқият түгендеді. Қала көшелерінен өткенде Құмыл қаласының көне қала астық қамбасы мен қала қамалы тарихи мәдениет бақшасындағы топырақтан соғылған қала қамалы мен астық қамбасының ескі жұрты көзге шалынады. Көне қала Чиң патшалығының Юнчжоң жылнамасының 5-ші жылы құрылған, алғашында астық қаласы болған. Зозуңтаң батысқа жорық жасаған кезде бас астық текшесінің бірін айналған. Қазір сақталып отырған оңтүстік дауалдың ұзындығы шамамен 249 метр, биіктігі шамамен 8,9 метр, батыс дауал жұрнағының ұзындығы шамамен 26 метр. Сары топырақтан соғылған там қалыңда берік, 100 жылдық құмды боранды бастан кешірсе де баяғысындай мызғымай тұр. Ван Хаупан былай деп таныстырды. 2025 жылы Құмыл қаласы көне қаланы жандандырып, пайдалану қызметін ілгерілетті. Бірінші нөмірлі қамбаны көне қала әсері көрме сарайы, екінші нөмірлі қамбаны район аудан мәдениет саяхат образын тіке тарату сезіну сарайы, үшінші нөмірлі қамбаны жібек жолы бекеті мәдениет көрме сарайы етіп тұлғалады. Әр аптаның соңында астық қамбасы өнерпаздары бас қосуы қимылы өткізіледі. Көне астық қамбасы тарихи естелікке, мәдени естелікке, рухани естелікке, сезімдік естелікке бай. Ашылысымен ақ мәйекті мәнін, өзгеше қасиетін және мәнерін әйгіледі. Баяу ілгерлеп жедел шайқасты, дайындық қызметін ойдағыдай істеді. Зозуңтаң артқы шеп қамтамасыздығының маңыздылығын анық білді. Ван Хаупан астық қамбасының ескі жұртын нұсқап былай деді. Құмылда тұрған мезгілде ол тың игеріп астық сақтауды зор күшпен жалпыластырды. Сардарлар мен сарбаздар сол жердің өзінде тың игеріп астық екті. Сонымен бірге астық қамбасын жөндеп, астық тасымал жүйесін кемелдендіріп, батысқа жорық жасаған армияның астығы жем шөп жеткілікті болуына шынайы кепілдік етті. Бұл астық қамбалары Лені қайтарып алу әскери әрекетіне тірек болып қана қоймай, соғыстан кейін халық тұрмысын қамтамасыз етіп, зат бағасын орнықтырып, Шинжаңның қоғам орнықтылығына экономикалық негіз қалады. Бүгінгі таңда ескі жұрттағы топырақтан соғылған дауал мен жаңадан егілген Зозуңтаң талы бір-біріне сән қосып, тарихтың қатпары мен тіршілік тынысы қабағат тоғысты. Зозуңтаңның Құмылда тұрған 162 күнде қалдырғаны Зозуңтаң талы, байырғы астық қамбасы сияқты заттық ескерткіштер ғана емес, әсіресе отанды сүйіп жауапкершілік арқалау, ұлттар ынтымағы, нақты істеп Шинжаңды гүлдендіру рухани байлығы.

0: Созунтаң мәдениет бақшасы, Фэнхуаңтай тарихи мәдениет бақшасы сияқты зерттеп үйрену тамашалы орындары Жұңхуа ұлттық ортақтылығы тарымын бекемдеудің, Жұңхуа ұлттық ортақтылығы құрылысын ілгерілетудің тәрбие базасына айналды. Фэнхуаңтай тұрағында апта соңында тұраққа бару қимылы ұдайы өткізіліп, NPC ролі белгіленіп, тарихи көріністер дәнекер сауда қимылдары сүйеніш етілді. Сол арқылы саяхатшыларды тарихқа қадам тастап, мәдениетті сезінуге баурап, көрнекі, татымды, әсерлі, қызықты жағдай әзірлеп, заттық бұйым сезімі мен сүйіспеншіліктің өзара тоғысуын жүзеге асырды. Созунтаңның Шинжанды қайтарып алу үлесі Жұңхуа ұлтының шапқыншылыққа қарсы тұруының, бір тұтастықты қорғауының шұғылалы үлгісі. Ваң Хаопың былай деді: «Біздің осы тарихты терең ашып, байырғы ескерткіштерді жандандырып пайдаланудағы мақсатымыз Созунтаң рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, әр ұлт перзенттерін тарихты есте берік сақтап, бір ниетпен екпінде ілгерілеп, отанның батыс-солтүстік шекарасын ойдағыдай қорғауға жігерлендіру». Шығыс Тяньшан тауының етегінде Созунтаң талы бітік болып қаулап өсті. Жібек жолының байырғы соқпағында тарих ұшқыны үзіліссіз жалғасты. Созунтаң құмылда тұрған 162 күн осы жердің қан тамырына әлдеқашан сіңіп кетті. Сол байырғы ескерткіштер тарихтың куәсі, сол қалтқысыз мемлекет сүйіспеншілігі мәңгілік ескерткіш болып табылады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңхуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде

0: Ялды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Ба. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында семіздік ауруына шалдықтыратын факторлар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде орамды ой жолыңды оңғарар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында бақытымызды бағамдай білейік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдау.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кезекте билгенге Маржан айдарында ак жол Нурбакыт кызы алдырган семиздик ауруна шалдыктыратын факторлор шайында кеңес беребиз. Семиздик бир түрлү алемдик сипат алган созулмалы ауру. Ого шалдыккандардын саны жылына бир эсе тездикпен артып, адамзаттын ден соолугуна ауыр кауп төндүрүп, бүгүнкү коом жаппай назар аударып отурган медициналык ден соолук сактоо маселесине айналды. Семиздик ауруунун себептери өтө күрдөлү. Оның айқын биологиялық себебі, әрі психологиялық және қоғамдық факторы бар. Әрі түрлі факторлар өзара тығыз байланысты. Өзара себеп-салдарлық қатынаста болады. Азық-түлік тек қана соның ішіндегі ең негізгі жағы. Бұдан сырт семіздікті келтіріп шығаратын негізгі ықпалдық факторлар мыналар. Бірінші, тұқым қуалау факторы. Адамзат семіздігінің тұқым қуалау факторы ауру тудыру барысында мынадай екі жақты қамтиды. Бірі көп түрлі тума қалтсыздыққа ішілетін дәрілерден пайда болатын семіздік. Енді бірі тұқым қуалау факторы дене организмдерінің энергия тепе-теңдігі механизміне ықпал жасаудан болатын семіздік. Көптеген материалда семіздіктің тұқым қуалаумен қатысты екендігін дәлелдеді. Елімізде егер әке-шешесінің біреуі семіз болса, ол қыздарының семіздік мөлшері 15.23% болады. Әулеттегі басқа адамдар, мәселен, ата-әжесі семіз болса, олардың немере ұл-қыздарының семіздік мөлшері 9.55% болады. Бұл физиологиялық семіздік деп аталады. Физиологиялық семіздік денедегі май жасуша санының көбеюінен пайда болады. Екінші, ішкі мүшелердің зат алмасуының бұзылуы. Жақынғы жылдардан бергі зерттеулерде семіз адамдардың зат алмасуы қалыпты адамдар тілем парықты болатындығы байқалды. Мысалы, семіз адамдардың қанындағы қалқанша 5 гормонының қойылығы жедел төмендейтіндіктен, зат алмасу мөлшері қалыпты адамдар тілем төмен болады. Оқсас азықтану шарт жағдайында семіз адамдардың азықтанғаннан кейінгі азықтық энергиясының ролы арық адамдардан әлсіз болады. Синтездік зат алмасуы қалыпты адамдардыкінен күшті болады. Олардың демалу, түрегіп тұру немесе сейілдеуге жұмсаған жылу энергиясы да қалыпты адамдардыкінен төмен болады. Әрекетсіз жағдайда семіз адамдардың суыққа деген төзімділігі арық адамдардыкіндей күшті болмайды. Ұқсас төмен температуралы ортада дене салмағы қалыпты адамдардың қажет ететін оттегі мөлшері 35% артса, ал семіз адамдардыкі 11% қана артады. Семіз адамдардың материалдық зат алмастыруы мен ішкі секреция функциясында да өзгеріс туылады. Гормон майдың зат алмасуын реттейтін маңызды фактор. Әсіресе триглицеринді ыдырату, біріктіру және пайдалануда гормонның ықпалы зор болады. Мысалы, семіз адамдардың аш қарын кезіндегі еркін күйдегі май қышқылының қойылығы жоғарылап, триглицерин, холестерин мөлшері артып кетеді. Майдың зат алмасуы ретсізденіп, өсу гормонының бөлініп шығуы төмендеп, семіз адамдардың денесіндегі майдың сарып болуы төмендеп кетеді. Аш қарында инсулиннің деңгейі жоғарылап, майдың синтезделуін тездетіп қана қалмастан, оның үстіне қандағы қанттың төмендеуін келтіріп шығарады. Қарны ашып тұрғандай сезілген соң, тамақты көп жеп семіртетін нашар әдет қалыптастырады. Бұдан сырт, ішкі секреция функциясының қалыпсыздығы мен нерв жүйесі функциясының қалыпсыздығы да адамның тәбеті мен азықтану дағдысына ауыр ықпал жасайды. Үшінші, тамақтану тәсілі. Семіздік ауруы шектен тыс тоя тамақтану, тез тамақтану, тәтті тағамдар мен майлы тағамдарға құмарту және ішімдікке салыну сияқты азықтану әдетімен қатысты болады. Энергияның артып қалуы, қоректіктің біркелкі болмауы, дене әрекетінің аз болуы, қалыптан тыс тоя тамақтану және жастың ұлғаюы себебінен зат алмасу баяулайды. Алайда азықтық мөлшерін реттемесе, денедегі жылу энергиясы артып кетіп, қалдық энергия майға айналып, май клеткасында сақталады да, май клеткаларының семіруін жеделдетіп, уақыт өте келе денеге жиналған май семіздікті келтіріп шығарады. Төртінші, рухани себеп. Кейбіреулер қуанғанда қаумағайланы жеп, қуанышын құттықтаса, ашуланса ашуын тамақтан алады. Жалғыз сырап, ішқұста болса, тағы тоқтаусыз жеп, ішқұсталықтан арылмақ болады. Әсіресе рухани қысым болғанда, мысалы туыс-туғандарынан, жақын жанашырларынан айырылып, қызметі көңілдегідей болмаса, азықтылык арқылы абыржушылықтан, мазасыздықтан, сәтсіздіктен арылып, азықтықтың ләззаты арқылы өзін психологиялық жақтан жұбатпақ болады. Осындай қалыпсыз азықтанудың барлығынан семіздік пайда болады. Міне бұдан семіздіктен сақтандыру, организм, психология, қоғам сынды үш ағыштастырылған жүйелі инженерия екенін, арықтататын ешқандай шипалы дәрі жоқ екенін көруге болады. Арықтауда ең маңыздысы жеке адамның денсаулық жағдайына қарай шипагердің жетекшілігінде үйлесімді арықтау шараларын қолданып, ғылыми жолмен арықтаған жөн. Бесінші, әрекет орынды болмау. Әдетте тамақтан аузы құрғамайтын, әрекет жасамайтын адамдар тез семіреді. Ата-анасы семіз болса, бала да оңай семіреді. Тағы кейбір факторлар да семіздікке оңай душар етеді.
Мысалы, дене аракетимен шогулданатын адамдар аракетти тосун токтотса болду, оңой семирип кетеди. Бул аракет оларды семиртип жибергендигинен эмес, кайта аракетти тосун токтоткандан кийин азыктануу мөлчөрүн азайтпаудан болот да, денедеги энергия мөлчөрү артып, асып калган энергия мөлчөрү майга айналып, семиздик калыпташтырат. Кээ бир дене эңгегинен шогулдануучулар жумуш түрүн өзгөрткөндөн кийин дене эңгегинин көрүнүктү азайуу да осунун салдарынан туулат. 6. Коректик артып кетүү. Әйелдер орта жастан кейін оңай семіреді. Кейбір орта жастағы әйелдер тіпті үздіксіз семіреді. Оның басты себебі қоректіктің артып қалуынан, онан қалса ішкі секрецияның бұзылуынан болады. Әсіресе әйелдер босанғаннан кейін денесін қуаттандыру үшін дәмі тіл үйретін дәмді тағамдардан тиылғысы келмейді. Осылайша қоректік артып қалып семіре бастайды. 7. Сыраны көп ішу. Сыраны көп ішетіндер де оңай семіреді. Өйткені арақ ішу жылу калориясының қабылдану мөлшерін арттырады. Оның үстіне спирт асқазан ішекте оңай сіміріледі. Денеге кіргеннен кейін шамамен 90% тканьдарда тез арада тотығып, энергия бөліп шығарады. Сыраны көп ішетін адам қарын салып оңай семіреді. Мұның себебі сыраның құрамында спирт аз болғанымен, алайда амин қышқылының мөлшері өте мол болады. Сондықтан сыра сұйық полка деп аталады. 8. Кейбір ерекше дәрілер. Ішкі секреция жүйесі ауруына шалдыққан науқастарда майдың алмасуы қалыпсыз болатындықтан оңай семіреді. Бұдан сырт басқа ауруға шалдыққан науқастар кейбір дәрілерді ішсе семіздікке апарып соғуы мүмкін. Мысалы, ұзақ уақыт бойы күшті дәрі ішкендер оңай семіреді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
5: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Орамды ой жолыңды оңғарар. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Туғаннан тартып денем болбырлау, бойым шәкенелеу болды. Спорт үйрену жағынан өзге балалардан кенже қалдым. Осыдан ел алдында есем кетіп жүрді. Кластағы тапсырма орындауға құлықсыз оқушылар мені қолқалап, тапсырма дәптерлерін алдыма тастайды. Мен жазу үлгімді түрлендіріп, оларға тапсырма жазып беремін. Қарсылық көрсетуден жасқанамын. Әйтпесе, шекемді қызартып тынады. Осындай жайтқа тап болғанда, бәрінің нәтижесі менен көрім. Олардан озудың бірден бір орайы осы болар деп ойладым. Олар ойнаумен әлек, мен тапсырмамен әбігермін. Кейін олар мүлде тапсырма жазбай, бәрін маған жүктейтін болды. Сонымен уақытымның көбі үйренуге кетіп, олардан озудың орайы көбейді. Міне қызық, бір маусымнан кейін олардың бәрінен арасында озып кеттім. Сол кездері мұғалым қабырға газет шығаруға әуес еді. Апта сайын екі рет шығады. Бұны класс кадрлары кезекпен істейді. Олар сурет салуға пейілді болғанымен жазу бөлігіне келгенде бәрі тегіс маған төнді. Мен іске кірісуге қармандым. Бойым құрғыр доскаға да жетпей, орындыққа шығып жаздым. Әрине, санамда рухани жеңістік сайрап тұр. Әкеммен мұғалімдер маған жасқаншақ болған соң жазуың нашар дегенді жиі айтпаушым еді. Міне енді көркем жазумен өжеттікке жатылудың орайы келді. Осыдан қаншалық өжет болып кеткенімді білмеймін. Алайда екі маусымнан кейін жазуды барған сайын әдемі жылдам жазатын болдым. Кейін келе әр жолғы тіл әдебиет емтиханын ылғи ең алдымен тапсырып жүрдім. Ержету барысында байқағаным, қай кезде болсын қандай іске дөп келейін, бәрінде әлсіздік танытып келеді екенмін. Бірақ соңғы есепте қаншалық именшектік істесем де, өзіме жағымды-жағын бағамдай тауып, істеуге өзімді иландыра білдім. Орта мектептің 8 пән қатар өтілетін жылы, 7 сабақта нәтижем тым нашар, тіл әдебиеттен ғана жылдықтар бойынша алдыңғы лектемін. Мақала жазуға да бапандаймын. Бір жолы аудан жағынан мақала жазу жарысы өткізілетін болды. Мектеп саралау жұмысын ұйымдастырып, әр класқа экзамен берді. Мұғалым кластағы ең үздік оқушы екеумізді алғашқы жарысқа қатынасуға іріктеді. Мен бұл өткелден сүрінбей өттім. Әлгі үздік сабақтасым А дегеннен шалыс кетті. Бірақ қуанышым ұзаққа бармады. Класс жетекшіміз маған қолқа салды. Нәтижесі класс бойынша бірінші мақала жазудан өртіс жоғары нөмір алып келеді. Шешуші жарыстың санын соға берсең қайтеді, деді. Мен сілейіп тұрдым да қалдым. Десе де ақыры мақұл болдым. Класс жетекшіміздің айтқаны қисынсыз еместей көрінді. Бәлкім ол кісі әлгі жолы мақала жазу шешуші жарысына қатынасатын санды тартып алғандығына қынжылса керек. Кейін мектеп жағынан декламация жарысы өткізілетін кезде маған да бір сан бергізді. Бұйығы жасықпын ғой. Көп алдында декламация сөйлемек тұрмақ, екі ауыз сөз айтудан жасқанамын. Бірақ класс жетекшіміз мақала жазуға шебер болған соң сөйлей де білуін керек. Батыл сынап көр, саған сенемін, деді. Ұятқа қаламын ба деп қорқып, декламация сөзін қалай жазуды білмей дағдардым. Сонда әлгі үздік сабақтасым маған, менің жазғанымды пайдалан деп өзінікін маған берді. Мен қатты әсерлендім. Әншейін қымсынған әлпетпен шолып шығып, ескі қылығыма тағы бастым. Яғни ол кездері біреудің жазғанын көрсем, қалпын құратпай жаттап аламын. Өзім жазғанда сол сараптан шыға алмаймын. Әлгі сабақтасым алғашқы жарыста сөйлеп болғанда дуғой шапалағын шаңғырды. Іле-шала мен сөзге шықтым, тағы да көлдеген елдер, бірақ олар мені мазақтап гу-гу етседі. Көпшілік елден көшіргенімді табан да бетіме басты. Апта ойы жабырқап жүрдім. Бетім қалай күйгені есімнен кетпей қойды. Десе де кенет бір күні санам ашылды. Декламацияның жеңіспен жеңілісінен көрі класс жетекшіміздің батыл сынап көр, саған сенемін дегенін маңызды санадым. Содан былай декламация жарыстарына сөзсіз қатынасатын болдым. Жеңісім шамалы болғанымен ел алдында сөйлеуден жасқанатын мінімді жеңдім. Бәлкім белсенді ойдың шағымды әсері осы болар. Кейін өмірдің әр кезеңінде мендегі кемшіліктер тағы белең беріп, өзімнің дәрменсіздігімнен талай тығырыққа тірелдім. Бірақ намысымды қамшетіп арындап, жетерсіздігімді тани жүре талпыну барысында түлежіп ержеткенімді біртіндеп аңғардым. Мен күйреуік емеспін, намысқой да емеспін. Әйтеуір бірер істің әнтек шағымды мәнін аңғара қалсам, көңілге медеу тұтып құлшынатын болдым. Осы белсенді оймен құлшыныс жан дүниемді шайнатып отырды.
Бәлкім мәңгі зерек бала болмай өтермін, бірақ біртіндеп жақсару қолдан келеді. Әрбір баланың өзіне тиесілі, ершету тәсілі болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: Уа, жаң ен шеші, сүзе

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, Сихэ жу ры, бэй дау чи лу, тян хэ аң ю син чэн. Бо бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

0: هستم.
1: Кезекте бақытымызды бағымдай білейік деген мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Мынадай бір сөзді құлағым шалғаны бар. Көптеген адам өмір бойы құлшынғанда, тек қатардағы қарапайым біреу болуды ғана мақсат етеді. Алайда қанша қарапайым көрінген кісінің жүрек түкпірінде де мүлде шайғарауға келмейтін арман алаулап жатады. Қанша қарапайым көрінген тірліктің де тіл жеткісіз шаттығы болады. Мейлі тірлік бізге нені сыйласа да, жақсылыққа кенелсе де, жамандықты аямай үйіп төксе де, осы өмірге келіп қайтқаны үшін ешкім өкінбеуге тиіс. Қамшының сабындай қысқа ғұмырда үнемі шаттыққа шомып жүру қайда? Шаттық қашанда көңілсіздікпен аралас жүреді. Өйткені қуаныш пен қасірет егіз емес пе? Өмірге келген екен біз қасірет пен көңілсіздіктен қашып құтыла алмаймыз. Қанша шат жадыман өмір кешкен адамның да күйзелетін күні болады. Тек қалыпты көңіл-күйді сақтай білсек, өмірдегі сәтсіздіктер, бұралаң жолдар түгел біздің есею барысындағы тамаша қолғанатымыз болар еді. Егер басқа қиын күн келгенде қайыспай көтер алсақ, өзіміздің шыт жаңа тілеп, басқа біреуге айналғанымызды байқаймыз. Күнделікті тұрмыста құйтпай ғана істерден де бақытымызды бағымдай білуді үйренуіміз керек. Мейлі туыстар арасында, достар арасында болсын, немесе махаббат барысында болсын, біз қашанда қарсы жағымыздан өзімізге қажет болған нәрсеге қол жеткізгіміз келеді. Алайда кейде мына бір шындықты өзіміз де сезбей қаламыз. Қарсы жаққа шектен тыс иек сүйеу, алақан жая беру мүлде мінсіз жақындық қатынас емес. Кей кездері қарсы жағымыздан үміт күтуді алғыс айтуға өзгертсек, алақан жаюды бодау беруге өзгертсек, онда мүлде ойламаған нәтижелерге қол жеткізер едік. Отбасын бақытты етудің тетігі сүйіспеншілікте, билеп түсуде емес. Отбасының махаббаттан барлыққа келетіндігі барлығымызға аян. Жанұя мейір махаббаттың бесігі. Алайда отбасында әлдекім жанұяның басқа мүшелерін шаужайлап, ашса алақанын да, жұмса жұдырығын да ұстағысы келсе, мұны әсте сүйіспеншілік пен еркіндік сыйлады деуге келмейді. Отбасының бақыты баянды болсын дейді екенбіз, мейір мен махаббатты көбірек арнайық. Меңгеру азырақ болсын. Отбасындағылар өз еркі бойынша өмір сүрсін, бір адамның айтқанына көніп айдағанына жүретін болмасын. Адам жасы ұлғайған сайын кісіге мүлде ең қажетті нәрсе дарқан көңіл, дана көкірек екендігін байқайды. Мәселеге жолға қалғанда күйгелектенбей, қиыншылыққа икемділікпен төтеп берген адам өмірдің небір қиын сын сағатында еш абыржымай, сабыр сақтай алады. Алайда мұны айту өте оңай, ал атқару қиын. Сондықтан күнделік тұрмыста өзіміз болып өмір сүруді үйреніп, жүрегіміздің әміріне жүгінуіміз, басқаға жағатсып жақсаттанбауымыз, әрі көзсіздікпен ілесе бермеуіміз керек. Тірлікте басқалармен ойдағыдай отасу үшін көптеген өмір философиясын үйрендік. Қыруар кітаптар оқыдық, бірақ тірлік ондай күрделі емес. Сен дүниеге қандай көзқараспен қарасаң, ол дәл сондай болып көрінеді дейтін сөзді өз басым қатты ұнатамын. Өйткені өзіңіз қарапайым болсаңыз, дүние де жайлы, жадағай. Ал өзіңіз күрделі болсаңыз, дүние тіпті мишабылығып кетеді. Өткен істерді өзгертуге келмейді. Сондықтан оны ойдан шығаруды үйрену керек. Ал болашақты болжауға келмейді. Сондықтан келешек туралы да тым тәтті қиялдарға берілмеу керек. Тек бүгінгі күніміз ғана өзімізге тиесілі болмақ. Қане, бүгіннен бастап қарапайымда бақытты адам болайық. Болашақ туралы тәтті қиялдарға шомуды, өзге үшін өзімізге әуре табуды, уақытты сұрап етуді, өткен күндер үшін опық жей беруді, келешектен қорқып жасқаншақтауды қоялық. Көз алдағы жұмысымызды тыңғылықты тындырып, қолда бардың қадіріне жете білсек, біз жеңімпаз есептелеміз. Тірлікте үнемі түтініміз түзу ұшып, тасымыз өрге домалай бермейтіндігін де түсінейік. Кісілік сапардың қуанышы мен қайғысы, қызығы мен шыжығы қатар жүреді. Алайда күн батып, ымырт үйірілген соң, шырақты жағып қарасаңыз, дүниенің әлі де соншама әсем екендігін байқайсыз. Тірлікте қанша тауқымет тартып, тағдырыңыздан таяқ жесеңіз де, дүниеден әсте түңілмеңіз. Осы өмірден татар дәм, көрер жарығыңыз болғандығы үшін бақыттысыз. Мақаланы аударған Нұргүл Құмарханқызы.

шақ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

осы заманданған шаруашылық жүйесін орнату. Экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық шаруашылыққа қоюға табанды болып, жаңаша өнеркәсіп ендіруді ілгерілетіп, жасау кәсіп жағында құдіретті мемлекет құруды, сапа жағында құдіретті мемлекет құруды, ғарышкерлік жағында құдіретті мемлекет құруды, қатынас жағында құдіретті мемлекет құруды, торап жағында құдіретті мемлекет құруды, сипырлау жұңғо құруды жеделдету. Шаруашылық негізін қайталай тұлғалау инженериясы мен келелі техникалық жабдықтардан қамалалу инженериясын атқарып, арнайланған кемелденген ерекше жаңа кәсіпорындардың дамуына қолдау көрсетіп, жасау кәсібінің жоғары деңгейлі зерделі жасыл дамуын ілгерілету. Әбзалдылыққа ие шаруашылықтардың алдыңғы қатардағы орнын бекемдеп, қауіпсіз дамуға қатысты салаларда олқылықтарды жедел толықтап, стратегиялық байлықпен қамдауды қамтамасыз ету қуатын арттыру. Стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтардың тоғыса шоғырлы дамуын ілгерілетіп, жаңа ұрпақ информация техникасы, жасанды зерде, биотехника, жаңа энергия, жаңа материал, жоғары деңгейлі жабдық, жасыл, ортаны қорғау сияқты бір топ тың арттыру қозғалтқышын қалыптастыру. Қызмет өту кәсібінің сапалы өнімді жаңа жүйесін қалыптастырып, осы заманғы қызмет өту кәсібінің озық жасау кәсібімен, осы заманғы ауыл шаруашылығымен ішкерлей тоғысуын ілгерілету. Зат торабын жедел дамытып, өнімді іркіліссіз айналым жүйесін қалыптастырып, зат айналымының өзіндік құнын төмендету. Сипырлы экономиканы жедел дамытып, сипырлы экономика мен тұлғалық шаруашылықтың ішкерлей тоғысуын жебеп, халықаралық бәсекелік қуатқа ие сипырлы шаруашылық шоғырын қалыптастыру. Негіздік құрылғылардың орналасымын, құрылымын, иқуатын және жүйелі шоғырлануын сапалыландырып, осы замандағы негіздік құрылғылар жүйесін қалыптастыру. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Ішкі сұранымды ұлғайтуды және ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетуді ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, ішкі үлкен айналымның қозғаушы күші мен сенімділігін арттыру керек. Жаңа даму жағдайын қалыптастырудың тетігі экономикалық айналымның іркіліссіз болуын жүзеге асыру керек. Оның жүзеге асу-аспауы, бастысы ұсыным және сұранымсынды екі жақтың қозғаушы күшінің күшті болу-болмауына, жалпы тұлғалық жақтан сәйкесуге, ауқымдық тепе-теңдікке, тиімді ықпалдастыққа қатысты. Бұл ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетумен органикалы ұштастыруды, ұсыным мен сұранымның екі жағына бір уақытта күш салуды, сәйкестіруді селбестіруді, сұраныс ұсынымды жетектейтін, сұным арқылы сұраныс тудыратын анағұрлым

жоғары деңгейдегі ауқымдық тепе-теңдікті қалыптастыруды, халық шаруашылығының тиімді айналымын жүзеге асыруды қажет етеді. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиялық жоба бағдарламасын батыл дәйекті тиянақтандырып, кемелді ішкі сұраным жүйесін жедел қалыптастырып, кіріс тірек болатын тұтыну сұранымын, үйлесімді қарымжы қайтаратын қаржы қосу сұранымын, негізгі сома және қарыз тежемі бар финанс сұрамын күш сала кеңейту керек. Тұрғындардың тұтынуын кеңейтудің баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, тұрғындардың тұрақты кірісі болып тұтыналуына, алаңсыз батылдықпен тұтынуына, тұтыну ортасы жақсы, табыс сезімі күшті, тұтынуға пейіл болуына мүмкіндік жасау керек. Қаржы қосуды ұлғайту механизмін кемелдендіріп, ұтымды қаржы қосу кеңістігін кеңейтіп, жаңаша негіздік құрылғылар құрылысын үйлесімді дәрежеде алдын ала орналастырып, жоғары техникалы шаруашылық пен стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарға қаржы қосуды кеңейтіп, халықты қаржыландырудың өміршеңдігін үздіксіз жандандыру керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны үздіксіз тереңдетіп, ғылым техникада жаңалық ашуды, түзімде жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, ұсынымға тежеу болатын бөгеттерден, қыспақтардан, әлсіз тұстардан қамал алып, шаруашылық дізбегінің, ұсыным дізбегінің бәсекелік қуаты мен қауіпсіздігін күшейтіп, дербес меңгерген жоғары сапалы ұсыным арқылы қазіргі сұранымды қанағаттандырып, жаңа сұранысты жарату және оған жетекшілік ету керек. Ұсыным мен сұранымның ауыр дәрежеде тепе-теңдіктен айырылып, орнын ауысуы, айналымның іркіліссіз болмауы экономика финанс саласындағы ірі қауіп-қатерлердің түп қайнарының бірі. Ішкі сұранымды ұлғайтуды ойдағыдай бір тұтас жоспарлау мен ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету экономика финанс саласындағы қауіп-қатерлердің алдын алуға және оны жоюға пайдалы. 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының екінші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 31 күні. 5. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқару. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқару. Ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ диқандар мәселесі мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына қатысты түбірлі мәселе. Ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді, сөз жоқ бастан аяқ бүкіл партия қызметінің ең маңызды түйін ету керек. Ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақтарды алдымен дамытуға табанды болып, шаруашылығы шалқыған, экологиясы жайлы, ауыл салты өркениетті, басқаруы ұтымды, тұрмысы бай болу сынды жалпы талапқа сай, қала мен ауылды тоғыстыра дамытатын түзіліс механизмдерді және саясат жүйесін орнатып ақаусыздандырып, ауыл шаруашылығының ауыл-қыстақтардың осы замандануын тездету керек. Ауыл-қыстақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, ауыл-қыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, жерді көтермеге алу беру бойынша үш құқықты айыру түзімін кемелдендіру керек. Жерді көтермеге алу қатынасының орнықтылығы сақталады, әрі ұзақ уақытқа дейін өзгермейді. Жерді екінші кезекті көтермеге алған уақыт толғаннан кейін тағы 30 жылға ұзартылады. Ауыл-қыстақ коллектив мүлік құқығы түзімі реформасын тереңдетіп, диқандардың мал мүлік құқық мүддесін қамтамасыздандырып, коллектив шаруашылықты молайту. Мемлекеттің астық қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету, жұңғо халқының шерасы өзінің меңгеруінде болу. Осы заманғы ауыл шаруашылығының шаруашылық жүйесін, өндіріс жүйесін, тижарат жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау түзімін кемелдендіріп, алуан формадағы лайықты көлемдегі тижаратты дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъекттерін жетілдіріп, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, ұсақ шаруа қожалықтармен осы заманғы ауыл шаруашылығын органикалық ұштастырып дамытуды жүзеге асыру. Ауыл-қыстақта 1-ші, 2-ші, 3-ші шаруашылықтың тоғыса дамуын жебеп, диқандардың жұмыстануын, шаруашылық құруын қолдап және оларды шабыттандырып, кірісті арттыру арнасын кеңейту. Ауыл-қыстақ негізгі саты орындарының негіздік қызметін күшейтіп, өзін-өзі басқару, заңмен басқару, мүрәлмен басқару өзара ұштасқан ауыл-қыстақты басқару жүйесін ақаусыздандыру. Ауыл шаруашылығынан хабары бар, ауыл-қыстақты диқандарды сүйетін ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметі қосының баулу жетілдіру. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 25-26 бет. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқаруда партия 19-шы құрылтайының рухын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясын жетекші етіп, партияның ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметіне басшылығын күшейтіп, орнықты

мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысын, экологиялық өркениет құрылысын және партия құрылысын бір тұтас ілгерілету. Ауыл қыстақты басқару жүйесі мен басқару қабілетінің осы замандануын жедел ілгерілету. Ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақтың осы замандануын жедел ілгерілету. Жұңғыша социалистік ауыл қыстақты көркейту жолымен жүріп, ауыл шаруашылығын үмітті кәсіп саласына, диқанды тартымды кәсіпке, ауыл қыстақты алаңсыз тіршілік ететін көрікті мекенге айналдыру керек. Жұңғыша социалистік ауыл қыстақты көркейту жолымен жүрейік. 2017 жылы 12-28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 241 бет. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясын атқаруда диқандардың тың тілегіне сәйкесіп, мемлекет жағдайын, ауыл шаруашылық жағдайын тиянақ етіп, шаруашылықты шалқытуды өзек, экологиясы қоныстануға жайлы болуды түйін, ауыл салты өркениетті болуды қамтамасыз етіп, басқаруы өнімді болуды негіз, тұрмысы бай болуды арқау етіп, ауыл шаруашылығының дәрежесін жаппай жоғарылатуды, ауыл қыстақтың жаппай алға басуын, диқандардың жаппай дамуын жебеу керек. Ауыл қыстақты көркейтудің жұңғыша социалистік жолымен жүрейік. 2017 жылы 12-28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 241-242 бет. Еліміздің дамуындағы ең үлкен біркелкі болмау, қала ауыл дамуының біркелкі болмауы. Ең үлкен толық болмау, ауыл қыстақ дамуының толық болмауы. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қатынасын, қала мен ауылдың қатынасын реттеуге бел байлап, бірсыпыра шаралар қолданып, өнеркәсіптің ауыл шаруашылығын сүйемелдеуін, қаланың ауыл қыстақты қолдауын ілгерілеттік. Партия 19-ші құрылтайында ауыл қыстақты көркейту стратегиясын атқару ортаға қойылды. Мұндағы мақсат өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қатынасын, қала мен ауылдың қатынасын жалпы жағдай және стратегиялық тұрғыдан игеру және бір жақты ету болып табылады. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясында келелісті ойдағыдай істейік. 2018 жылы 9-21 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 275 бет. Қазір біздің борышымыз ауыл қыстақты көркейтуді жаппай жебеу. Бұл ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі түйініндегі тарихи бұрылыс. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінде ең маңызды орынға қоюға табанды болып, бүкіл партияның бүкіл қоғамның үшін ауыл қыстақтың көркеюін жебеуге жұмылдырайық. 2020 жылы 12-28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 5 бет. Ауыл қыстақты көркейтуді ауыл қыстақтың өзінен ғана қарастырмай, өнеркәсіп арқылы ауыл шаруашылығын толықтауды, қала арқылы ауылды жетектеуді күшейтіп, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы бірін-бірі жебейтін, қала мен ауыл бірін-бірі толықтайтын, сәйкесті дамитын, бірге гүлденіп көркейетін жаңаша өнеркәсіп ауыл шаруашылығы қала-қалашық қатынасын жедел қалыптастыру керек. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінде ең маңызды орынға қоюға табанды болып, бүкіл партия бүкіл қоғамның үшін ауыл қыстақтың көркеюін жебеуге жұмылдырайық. 2020 жылы 12-28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 16 бет. Ауыл қыстақты көркейту Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы келелі міндеттердің бірі. Жаңа даму кезеңін тиянақ ету, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму арнасын қалыптастыру жарыққа шығарған жаңа жағдайларды, алға қойған жаңа талаптарды арқау етіп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметіндегі ең маңызды орынға қоюға табанды болып, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты алдымен дамытуға табанды болып, ауыл қыстақты көркейтудің жұңғыша социалистік жолымен жүріп, қала мен ауылдың өңірлік даму парқын үздіксіз азайтып, төмен кірісті халық пен дамымаған өңірлердің даму жетістіктерінен тең игіліктенуіне, осы замандану барысында қатардан қалмауына, қуып жетуіне мүмкіндік жасау керек. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясын жаппай атқарудың тереңдігі, кеңдігі, қиындығы кедейліктен арылтудан, қамал алудан кем түспейді. Саясат жүйесін, қызмет жүйесін, түзім жүйесін кемелдендіріп, анағұрлым пәрменді шара арқылы анағұрлым мығым күш қуат топтап, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың осы замандану аяқ алсын жеделдетіп, ауыл шаруашылығының жоғары сапалы, жоғары өнімді болуын,

ауылғыстақтың қонысқа қолайлы кәсіптенуге ыңғайлы болуын, диқандардың бай бақытты болуын жебеу керек. Мемлекет кедейліктен арылтудан қамал алуды қорытындылау, мадақтау, сыйлау жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 2-25 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 139 бет. Ауылғыстақты көркейтуді жаппай ілгерілету. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың ең машақатты, ең ауыр міндеті әлі де ауылғыстақта. Ауыл шаруашылығын ауылғыстақта алдымен дамытуға табанды болып, қала мен ауылды тоғыстыра дамытуға табанды болып, қала ауыл негізгі факторларының ауысуын іркіліссіздендіру. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауылғыстақ шаруашылығының дарындыларының, мәдениетінің, экологиясының, ұйымдарының көркеюін тыңғылықты ілгерілету. Астық қауіпсіздігінің негізін жан-жақты бекемдеп, астық қауіпсіздігіне партия мен үкімет бірдей жауапты болуды жаппай тиянақтандырып, 1 миллиард 800 миллион му егістік жер қызыл сызығын берік сақтап, мәңгілік негізгі егінжайларды біртіндеп, түгелдей жоғары өлшемді егінжайға айналдырып, тұқым шаруашылығын көркейту әрекетін шекерлей атқарып, ауыл шаруашылығын ғылым-техника және жабдықтар арқылы қолдауды күшейтіп, астық егетін диқандардың кірісін қамтамасыз ету механизмімен, астық өндіретін басты өңірлерге мүдделік толықтама төлем беру механизмін ақаусыздандырып, жұңғо халқының шерасы өзінің меңгеруінде болуына шынайы кепілдік ету. Жалпылық азық-түлік көзқарасын орнатып, құрылғылы ауыл шаруашылығын дамытып, көп негізденген азық-түлікпен қамдау жүйесін орнату. Ауылғыстағы ерекше шаруашылықтарын дамытып, диқандардың кірісін арттыру, байу жолын кеңейту. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, кедейліктен арылған өңірлер мен кедейліктен арылған бұқараның ішкі даму қозғаушы күшін нығайту. Ауылғыстақтың негізді құрылғылары мен әлеуметтік қызмет өтеудің орналасымын бір тұтас жоспарлап, қоныстануға жайлы кәсіптенуге ыңғайлы, жарасымды, көрікті ауылғыстақ құру. Ауылғыстақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, жаңаша ауылғыстақ кәлектіптік шаруашылығын дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъектілерін және қоғамданған қызмет өтеуді дамытып, ауыл шаруашылығының лайықты көлемді тижаратын дамыту. Ауылғыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, диқандарға анағұрлым толық мал-мүлік құқық мүддесін беру. Қалаға кіріп қоныстанған диқандардың жер жөндегі заңды құқық мүддесін қамтамасыз етіп, заң бойынша өз еркімен ақылы өткірмелеуіне дем беру. Ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау түзімін кемелдендіріп, ауылғыстыққа финансты қызмет өту жүйесін ақаусыздандыру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Партия 20 құрылтайы жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрып шығудың айбынды жобасын жасаған кезде, ауыл шаруашылығы ауылғыстақ қызметі жөнінде жалпы тұлғалық орналастыру жасады. Жинақтап айтқанда алдағы 5 жылда ауыл шаруашылығы ауылғыстақ диқандар қызметінде ауылғыстақты көркейту жаппай ілгерілетіліп, 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығының осы замандарының негізінен жүзеге асырылып, осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құрылады. Бұл партия орталық комитетінің жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құруды көздей отырып жасаған стратегиялық орналастыруы. Мемлекетті құдіреттендіру үшін сөз жоқ алдымен ауыл шаруашылығын құдіреттендіру керек. Ауыл шаруашылығы құдіретті болғанда ғана мемлекет құдіреттенеді. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет болмайынша, тұтас осы замандағы құдіретті мемлекет болмақ емес. Ауыл шаруашылығы ауылғыстақ осы замандан баса, социалистік осы замандану кемелді болмайды. Біз партия орталық комитетінің осы стратегиялық орналастыруын сөз жоқ терең түсініп, ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетуді, социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрудың маңызды орнына қоюымыз керек. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл шаруашылығы ауылғыстақтың осы замандануын ілгерілетейік. 2022 жылы 12-23 күні Іздену журналы 2023 жылғы 6 сан. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруда кезекте ауылғыстақты көркейтуді ойдағыдай игеру керек. Ауыл шаруашылығы ауылғыстақ диқандар қызметінің түйінінде тарихи бұрылыс жасау жүзеге асты. Адам күшке болған қосылым, зат күшін орналастыру, қазына күшін қамтамасыз ету түгелдей ауылғыстақты көркейтуге қарай ойысу керек. Бұл іс енді ғана басталды. Анағұрлым жапалда ауыр міндет әлі алда. Әсте босаң суға дамылдауға болмайды. Арнаны ауыстыруға тіптіре болмайды.
басты талап әлі де шаруашылық, дарынды, мәдениет, экология, ұйым сынды бесті көркейтуді жаппай ілгерілету. Бесті көркейту бір-бірімен байланысатын, бір-біріне тірек болатын, бірін-бірі жебейтін органикалы тұтас тұлға. Оны бір тұтас жоспарлап орналастырып, сәйкесті ілгерілетіп, маңызды түйінді мықты игеріп, олқылықтарын толықтау, сондай-ақ дәлме-дәл болуды, жергілікті жағдайға қарай істеуді дәріптеп, көбейткіш эффектті және химиялық реакцияны тудырып, ауылдықтарды көркейтуді жаппай ілгерілетудің тиімділігін, нәтижесін жоғарылату керек. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл шаруашылығы ауылдықтардың осы замандануын ілгерілетейік. 2022 жылы 12-23 күні, іздену журналы 2023 жылғы 6-сан.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Аз сөз алтын» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

естілер ғибрат қалдыруға, ақмақтар аузы қышығанға сөйлейді деген Данышпан Платонды ескерсек, сөздің аз әрі саз болғаны дұрыс. Елдің бәрі сөзден кенде емес, дей тұрғанымен басым көбі, нен айтуды, нені іркуді біле бермес. Түймедейді түйеде ете ауыз жаппайтын 40 қызметтесім бар. Үстеме жұмыспен қарбалас екенімді көре тұра, жынды көбілікші айналсоқтап мазамды ала береді. Тыным алатын шығар дегенде түскі астың дәмсіз болғанына кейіп, жағы талмай және зыңдайды. Қызмет туралы сөз қозғасаң, тіліне сабын сүйкегендей, екезу көбіршіп, жобестен тартып, массу іштаға дейінгі айтулы тұлғалар өмірінен ұзын сонар лексия жасайды. Осы кейпіне қарасаң, айдағаны бес ешкі ысқырғы жер жарып жүрген біреу. Ілікке жарар болса көп сөздің айыбы жоқ. Әйтпегенде сөз иесінің жағы талып, тыңдаушының уақыты зая кетпес еді. Оңай оспақ жақ ашпағанымен реті келгенде мірдің оғындай дәл тигізіп, тоғетерін түйіп тастайтын дарын иелері, айтарын жүз ойланып, 90 толғанып, алтында екшеп, кісі көкейіне қоным дейтіп жеткізеді. Сөз қадыры мәнінде дегендей, есектің аңырағанынан бұлбұлдың сайрағаны қадырлы келеді. Аузбен орақ орғанның бел ауырмас, сол үшін жұмысың өнімді болса, айтпағында көкейге қонымды болмақ. Тектіліктің белгісі сөз шығарма кесірлі. Жаман ниетім жоқ десе мінезім шоқ деп, тістеп тартып, шаға сөйлеп, өзгенің жанын жаралайтындар әркімнің қасынан табылады. Зәуде ғалам олардың қыжыртқанына кейі қалсаң, ондайлар айналып келіп, шыбық тимес шыңқ етпе деп кінә біткенді мойныңа іледі. Жарқын лебіз жадыратса жаныңды, кесірлі сөз қарайтады қаныңды дегендей, кесір сөз естір құлаққа ауыздың желі сияқтанғанымен, сөздің уыты жалаңдаған жалыннан, қылшылдаған қанжардан да қатерлі. Жаныңды да, тәніңді де аямай жаралайды. Маңайын өрттей жалмаған сумаңдаған зәрлі тіл дегенді естен шығармағанымыз жөн ау сірә. Тарихнамада қанша тауқымет тартса да уәдесінен қайтпайтын Джибу есімді асыл жанға разы болған сол дәуірдегі адамдар сабалтынан салмақты Джибудың берген уәдесі деп алқаған деседі. Дәмді құзыры мол, шарабы көл дастарқан басында шарықтап шалықтайтындар дүниенің тұтқасын ұстағандай ақ, не мұқтажың болса да айт, түйіншекті тарқатып тігісін жатқызам деп лепіретті. Күндердің күнінде шынында бір бұйымтаймен алдына бара қалсаң, зырғағы балдап сулағанымен, ақырында антын жұтып, жұмысыңды аяқсыз тастап.

ал жақсылығыңа кенелген біреулер, үйіме келсең төредей күтемін дейді, сол беті жер жұтқандай із қайым болады. Мұндай жағдайды елеп ескермесең, уақыт өте келе сенімің сетінеп, көңілің жабырқайды. Жеңіл желпі уәде бермеу, көпесіп көпірмеу, өзге мен өзіңе құрмет, ауыздағы анытың кісілігінің кілті. Табалмассың маңайынан даудамай, асыл жанның көкірегі кең сарай. Кейде мән мағынасыз істер үшін кеңірдек жыртысып, жүйкемізді жұқартамыз. Дашөде сабақтастардың бас қосу дастарқаны күні бүгін есімнен кетпейді. Даяша келген бір тәлеңке жемісті отырғандардың бірі жүзім десе, тағы бірі емес деп, осылайша екі ора жайсөз ушығып, арты бір-бірін көрсе оқыр надан дегенге тіреліп, сол жолғы бас қосу іркітте еріп тынды. Кейінгі бас қосуда пәледен қашқан машайықша оларды шақырмайтын болдық. Көкірегі тар, санасы таяз пенделер ғана өзгелермен бет жыртысуға таяр тұрады. Ондайлар арзан абырой жолында жоқтан өзгеге қадалып, жөні келсе қарсы жақты табанына салып, таптаурын етуге орай іздейді. Елдің уақытымен зейін зердесін сірәп еткенімен қоса, өзі де марқадан таппайды. Жетем десең табысқа, араласпа тартысқа деген сөз бар. Даушар адамды ашуға бой алдырып, тізгіннен айырады. Одан тиер сейтабақ, мойныңа зіл батпан пәле табу ғана. Санасызбен салғыласу сиырдың құлағына домбыра шерткендей. Ондайлармен ерегессең, жүйкең жұқарғанымен қоймай, қарсыласыңның қояншығын қоздата бересің. Жаманға ақтармасаң жансырыңды жарқыратып жүрерсің нұр жүзіңді. Елді түсіну неткен қиын деп, ақ ұратындарды құлағымыз шалып жүр. Оқуын тауысып серіктестікке енді ғана қызметке шыққан бөлесіңілім, көбетпей бір қызметтесімен тонның ішкі бауындай бола қалды. Жұптары жазылмай бірге түстеніп, бірге үстеме қызмет істеп жүрген, әпекем тәрізді ғой деп ойлаған сіңілім, махаббат жолында келеңсіз істерді, басшысы мен қызметтестері туралы оғашта ойларын ақтарып тастайды. Ал қызметтесі сырт айлана бере, оның айтқандарын еселеп әрлеп, басқаларға көлдете жеткізерін қайдан білсін. Сонымен басшысы қырын қабақ танытып, өзге қызметтестерді іргесін аулақ салған соң, сіңілім ақыры серіктестіктен табанын жалтыратып тынады. Суды сіңетін жерге сеп, сөзді ұғатын адамға айт дейді бұрынғылар. Адамдар ара келеңсіздіктің көбі сумаңдаған өсектен туындайды. Жатты жақыныңдай көргенің мен сырыңды сақтауға жарайтындар санаулы. Өзіңмен шынайы етене жандар жақсылығыңды асырады, жамандығыңды жасырады. Өнер алды қызыл тіл, тірлігіңде үйрен біл. Ақылдылар айтарын санасында сараласа, дарындылар көкірегінде таразыламақ. Сондықтан ағайын, аз сөйлеп көп тыңдайық, ойнап сөйлесек те ойлап сөйлейік. Аз сөз алтын екенін жадымызда сақтайық.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жұбайлар әні. Сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындағандар Кенжебек Зейнолла ұлы, Гүлнәр Мәкетқызы.

Шарықтайық, шалқиық. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Құрметжан Бағдәулетұлы, Хамитхан Пәтханұлы, Асылбек Рүстемұлы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

ұйқыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Қыздың күйі.

0: мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ұстанымы алға қойылғандығының 12 жылдығы. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Жұңқа үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Осы қоламталы ойлардың жетегінде бүгін біз Шәнши педагогикалық университетінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлымен Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтейік деген тақырып аясында сүбелі сұхбат өткіземіз. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұңқа Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Жұңқа үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендірудің ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше маңызды мәжіліс. Мәжіліс баяндамасында бас шу Си Цзиньпин Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсетті. Рақымжан профессор, сіз Жұңқа ұлттану ғылымы қоғамының тұрақты жорасы, Шәнші өлкесінің Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы салауатыңызбен жуықтан бері бұл салада тынбай ізденістер жасап, еліміздің құзырлы ғылыми басылымдарында бірқыдыру құнды ғылыми еңбектер жарияладыңыз. Сонымен қоса, бірқыдыру мемлекеттік және халықаралық ғылыми талқы жиналыстарына қатынасып, ізденіс жетістіктеріңізді, жемістеріңізді көппен ортақтастыңыз. Ендеше алдымен осы Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы деген қоламталы мәселелерге түсінік бере кетсеңіз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар. Өздеріңізбен эфирде ой ортақтастыру орайына ие болғандығыма айрықша қуаныштамын. Жоғарыда бүгінгі бағдарламамыздың жүргізушісі Серік Рақымұлы атап өткеніндей, 2025 жылы 10 айдың 20-ші күнінен 23-ші күніне дейін Жұңқа Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде өткізіліп, болашақ 5 жылдық даму нысанамыздың жоба жоспарлары анық ортаға қойылды. Анықтап айтар болсақ, бұл 4-ші жалпы мәжіліс Жұңқа үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше бір маңызды мәжіліс болып, бұндағы ең негізгі бір жетістік, мәжілістегі ең үлкен бір өзекті түйін Жұңқа Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысы қарап мақұлданған болатын. Ал енді осы мәжілісте басшысы Си Цзиньпин мәжіліс баяндамасында жасаған мазмұндар төтенше бай мазмұн. Оның қамтитыны біздің еліміздің саяси, экономикалық, қоғамдық дамуының болашақ 5 жылдағы барлық саларын қамтып жатыр. Енді осының ішінде ерекше бір атап кеткен табыр жағдай мәжілісте, мәжіліс әсіресе осы мәжіліс баяндамасында басшысы Си Цзиньпин Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын берік сомдап, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсеткен болатын. Онда біз бұл Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы қалай түсінсек болады? Бұл екеуінің ортасында қандай бір байланыс, қарым-қатынас бар? Біз бүгінгі таңда неге біз ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы ерекше дәріптеліп отыр? Енді бұл мәселеге туралы төменде өз ойларымызды айта кетпекшіміз. Баршамызға мәлім, бұл ғылыми назария қашанда адамзат қоғамының даму заңдылығын, жасампаздығын ашып көрсететін осындай бір ерекшелікке ие. Ал назария тарих пен әмелияттың туындысы. Ол әмелият барысында біртіндеп қалыптасып, қайтадан айланып келіп, әмелиятқа жетекшілік етеді. Біздің партиямызда өзінің ғасырдан асқан осы ұлы әмелият арқылы өзінің марксизмнің таным назариясының объектив талабына ерекше құрмет етіп келген ұлы даңқты дұрыс назарияда үздіксіз жаңалық жарата білетін осындай ғылыми партия екендігін де дәлелдеді. Партиямыздың ғылыми назариясы партиямыздың әр кезектегі даму барысында дәуірмен жарыса өріс ашып, біртіндеп әмелиятпен ұштасып, сол арқылы байып, толықталып, мазмұны кемелденіп, ең ақырында партиямыздың марксизмнің жұңғошалану ең жаңа туындысы деген осы бір үлкен ғылыми назария жүйесінің қатысты мазмұндарын толықтап отырды. Енді бұл марксизмнің жұңғошалануы және дәуірмен жарыса алға ілгерілеуі, бұл әмелият таным, әмелият деген марксизмнің таным назариясының объектив талабы бойынша жүзеге асады. Партиямыз да өзінің тарихында осы әмелият арқылы таным қалыптастырып, таным арқылы қайтадан әмелиятқа жетекшілік етіп келген ұлы даңқты дұрыс партия. Ал партиямыз өзінің осы еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейінгі осы бір әр кезекті тарихи секірулер жүзеге асыру барысында марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын Чунгоның іс жүзіндік әмелиятымен, сондай ақ Чунгоның дәстүрлі таңдаулы мәдениетімен екімен ұштастырып келді. Бұның ішінде бәрімізге мәлім тағы бір сала, еліміз көп ұлтты мемлекет. Көп ұлтты мемлекеттің қоламталы көкейтесті мәселесін қалай шешу керек? Оның марксизмнің ұлт назариясын сөзсіз Чунгоның ұлттық дамуы мен нақтылы әмелиятымен ұштастыру қажет. Марксизмнің ұлт назариясын жұңғошалап, сол арқылы жалпы марксизмнің жұңғошалануын байытып келді. Енді мұнда әсіресе партиямыздың 18-нің құрылтайынан бері қарай бірте-бірте біздің елімізде Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы деген осындай жаңа назариялық жетістіктер біртіндеп қалыптасты. Оның жалғастыра келе кейін оған Чунхуа ұлты ортақ танымы негізінде Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы да кемелденіп жетілді. Ондай болса бұл екі назариялық жетістіктің мән-жайы қалай? Бұлар ортасында қандай бір объектив заңдылық, объектив қарым-қатынас бар? Осы жайлы ой өрбіте кетейік. Бәрімізге мәлім, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы бұл ұлттар ынтымағының негізі. Мемлекетті шынайы мойындаудың, ұлттардың тоғысуының сүйіспеншілік дәнекері, отанның тұтастығының, ұлттар ынтымағының идеялық іргетасы, Чунхуа ұлтының үздіксіз құдіреттеніп, баянды дамуының қайнары. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитеті екіні ұштастыруға табанды болып, екі жалпы жағдайды көзде ұстап, ел іші сыртындағы ұлт қызметінің тәжірибе сабақтарын терең қорытындылап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау сынды келелі төл жасампаздық тұжырымнаманы айқын алға қойды. Сондай ақ оны жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірінің түрлі қызметтерінің негізгі желісі етіп белгілеп, марксизмдік ұлт назариясын байытты және дамытты. Ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолын бекемдеді және кеңейтті. 2014 жылы 5 айда басшысы Си Цзиньпин орталықтың Шинжаң қызметі жөніндегі екінші реттік әңгіме мәжілісінде әр ұлт халық арасында мемлекет танымын, азаматтық танымын, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдау керек деп атап көрсетті. 2019 жыл 9 айда бас жүзі Си Цзиньпин мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін негізді кісі ретінде ойдағыдай мықты игеру керек деп баса дәріптеді. 2021

дәріптеп кеткен болатын. Ал 2023 жылы 10 айда 20-шы кезекті партия орталық комитет саяси бюросының Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау жөніндегі 9-шы реткі ұжымдық үйренуінде бас жүлде Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірлеріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі ету керек деп атап көрсетті. Сонымен бірлікте 2024 жылы 9 айда бас жүлде мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау негізгі желі етуге табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін үздіксіз ілгерілету партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, әр ұлт бұқарасының, ұлттар өңірлерінің, ұлттарара қатынасының және Чунхуа ұлтының бет-бейнесінде зор өзгерістер болды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау, Чунхуа ұлтының еңсе көтеруден, байыудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секірудегі Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуіне байланысты алға қойылған келелі төл жасампаздық тұжырым. Ол маңызды реал мәнге бай идеялық мазмұнға ие. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Чунгодағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, бірге күрес жүргізіп, экономикалық, қоғамдық дамуда тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Ұлттар ынтымағы алға басарлық істер күн сайын дамыды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегінде терең ұялады. Терезесі тең, ынтымақты, қайырымды, жарасымды социалистік ұлт қатынасы үздіксіз бекемделіп, әр ұлт халқы мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын бірге қорғап, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыруға күш жігерін арнады. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта әр ұлт халқы Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдап, Чунхуа ұлтын шынайы мойындауды күшейткенде ғана мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлттың гүлдену ұрысына пәрменді күш топтауға болатынын терең түсініп жетті. Енді бұндағы айтып отырған мәселе бұл біздің партиямыздың осы ұлт назариясына ерекше дамуына, оның жұңғышалануына ерекше назар аударып, оны Чунгоның ұлттық істерінің дамуымен ұштастырып, әсіресе көп ұлтты мемлекет жағдайының нақтылы әмелетімен ұштастырып, Марксизмнің ұлт назариясын байытып келгендігінің нақтылы дәлелі. Ал енді 2021 жылдан бері қарай Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген атау ғылыми назария, ғылыми атау біртіндеп пайда бола бастады. Енді бұл да марксизмнің әмелет таным, әмелет назариясының осының дамуының объектік талабы деп айтуымызға болады. Сондықтан осы ретте жалпы мәжілісте Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген осындай пікір ортаға қойылды, осындай идея ортаға қойылды. Ал енді бұл ортақ тұлға құрылысының мән-жайы қалай десек, ортақ тұлға құрылысы әу баста 2021 жылы осы ақпарат көздерінен көріне бастады. 2021 жылы орталықтың ұлттар қызметінде бас жүлде Си Цзиньпин алғаш рет осы үздіксіз Чунхуа ұлтының ортақ тұлға құрылысын үздіксіз күшейтейік деген осындай маңызды сөз сөйледі. Енді осы сөзден бастап бұл сөз, осы атау біртіндеп біздің ұлт құрылысына, ұлттар ынтымағын жақсартуымыздың сондай маңызды идеясы ретінде біртіндеп осы байытылып отырды. Осыдан соң 2023 жылы орталық комитет саяси бюросының 9-шы кезекті ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы да көрнекті түрде ортаға тасталды, ортаға қойылды. Ал 2024 жылы мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиынында сонымен қоса мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығының сыйлығын мадақтау, марапаттау жиналысында да осы Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейту қайталай дәріптелді, ортаға қойылды. 2024 жылы 12 айдың 9-шы күні Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының 18-ші кезекті топтық ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы дәріптеліп, осы Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтуді шекара өңірлерінің қызметін жақсартудың қызметін күшейтудегі негізгі желі ету керек деп ортаға қойылды. Одан кейін де бас жүлде Си Цзиньпин
2025 жылы Жирен өлкөсінде қызметтерді тексерген кезде

0: сонымен бірлікте Юньнань өлкесінде қызметтер тексерген кезде осы мәселені қайталай дәріптеді. Басшы Си Цзиньпин Сизаң автономды районының парткомының қызметін тыңдаған кезде осы кезде де осы мәселені қайталай дәріптеді. Одан кейінгі бір айдан кейін 9-шы айдың соңында Синьцзян Уйғур автономды районының осы құрылғандығының құттықтау жиналысында да басшы Си Цзиньпин осы Чунхаулды ортақ тұлға құрылысын күшейтуді тағы да ерекше қадағалай дәріптеп, ұлттар қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің ішінде Чунхаулды ортақ тұлға құрылысы деген атауды үздіксіз жаңғыртып қосып отырды. Міне содан бастап Чунхаулды ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы екеуі бір-бірінен объектік байланыста болып қалыптасқан осындай бір ғылыми жүйе, ғылыми атау болып қалыптасты. Енді осы тұрғыдан айтқан кезде бұл нені түсіндіріп береді десек, біз бір көпұлтты мемлекетпіз. Көпұлтты мемлекетте, яғни бесті тану, сонымен бірлікте Чунха ұлтында сенің құрамыңда мен бармын, менің құрамымда сен барсың, барлығымыз Чунха ұлтымыз деген осындай бір ішкі мешкімнен айырыла алмайды. Анардың дәніндей барлығымыз бірлікте осы қасиетті мекенді барлығымыз ортақ жараттық. Біздің тарихымызды барлық ұлт ортақ жаратты. Біздің осы қасиетті мекеніміз барлық ұлт ортақ ашып көркейтті. Біздің осы жүргісіндегі осы замандандыруда болашақта барлық ұлт бірлікте бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, Чунха ұлтының гүлденуін жүзеге асырамыз деген осындай объектив идеядан келіп шыққан. Сондықтан бұл Чунха ұлты ортақ танымы мен Чунха ұлты ортақ тұлға құрылысы бірінен бір айырыла алмайды. Бірімен бір объектив қарым-қатынасқа ие, осындай бір объектив органикалық бірлікке ие, осындай назариялық жетістік. Бұл айтқанда әмәлият таным, әмәлият сынды Марксизмнің таным назариясының объектив талабы. Әсіресе осы марксизм таным назариясының дамуының, әсіресе оның ұлт назариясының жұңғошалануының дамуында жүзеге асқан, қалыптасқан тың назария, тың туынды. Ұлт мәселесін шешудің, өңірлердің көркеюін жүзеге асырудағы, әсіресе Чунга үлгісіндегі осы замандандыру жүзеге асыруымыз бен бірлікте Чунха ұлтының көркейіп гүлденуін жүзеге асыруда ұлы Чунга арманын жүзеге асырудағы ең негізгі бір шарттың бірі, негізгі назариялық жетістіктің бірі деп танысақ болады.
1: Рахымжан профессор, Чунха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Білуімізше, өзіңіз де арнаулы ғылыми мақала жазып, Чунха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату мен екіні ұштастырудың байланысы жайлы ойларыңызды баяндаған екенсіз. Енді осы ойларыңызды тыңдармандармен ортақтаса отырсаңыз.
0: Дұрыс айтасың. Чунха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Баршамызға мәлім, мәдениет ұлттың рухы, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын жалғастыратын рухани дәнекер, ұлттың өміршеңдік күші, жасампаздық қуатының және ұйысу қуатының шоғырлы бейнесі. Бұл маңызды байымдау басшы Си Цзиньпиннің Чжоджаңда қызмет істеген кезінде алға қойған мәдениет ұстанымының өзекті мазмұны. Ал енді партия 18-ші құрылтайынан бері қарай Си Цзиньпиннің мәдениет идеясы біртіндеп қалыптасып, қазір жаңағы жоғарыда айтқан әмәлият таным және әмәлият барысында біртіндеп толықтанып, біртіндеп кемелденіп, біртіндеп осындай бір жетекшілік бағыт алған объектив талаптан, марксизм таным назариясының объектив талабының бағытынан қалыптасқан осындай бір кемелді Си Цзиньпин мәдениет идеясы болып қалыптасып отыр. Ал енді Си Цзиньпин мәдениет идеясының қалыптасуы партиямыздың марксизмдік ақиқат нұры арқылы Чунха өркениетінің генін жандандырғандығын, Чунханың таңдаулы дәстүрлі мәдениет арқылы марксизмнің мәдениет өмірін байытып, Чунха ұлтының осы заманғы өркениеті мен Чунха ұлты ортақ тұлғасы құрылысының мәдениет мазмұнын анағұрлым тереңдетіп, алға басу беталысын анағұрлым айқындағандығын әйгілеп береді. Чунха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату бұл Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі есептелінеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясының мазмұны төтенше бай, байымдауы төтенше терең. Ол үздіксіз қанатын жаятын ашық ғылыми системадағы идеялық жүйе. Бұл жүйе бастысы басшы Си Цзиньпиннің 2018 жылы 8-ші айдағы мемлекет үгіт идея қызметі жөнінде алға қойған 9-ға табанды болуысынды заңдылық сипат танымын 2023 жылы 6-ші айда мәдениетті жалғастыру, дамыту әңгіме мәжілісінде алға қойған мәдениет құрылысы жөніндегі 14 дәріптемені 2023 жылы 10-шы айда үгіт идея мәдени

0: мәдениет қызметі жөнінде алға қойған жетіге күш салу келелі талабын қамтиды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, жұңқа ұлтының ортақ рухани мекенін құру Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды мазмұны. 10 айдың 27 күні бас шуджи Си Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы 28 кезекті орталық комитет саяси бюросының 9-шы реттік топтық үйренуінде жұңқа ұлтының осы заманғы өркениетін құруды көздеп ұстап, жұңқа ұлтының ортақ рухани мекенін үздіксіз құруды тағы да көрнектілендіре баса дәріптеді. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату екіні ұштастырудың, яғни марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын ақиқатын жұңғоның нақтылы әмәлияты мен жұңғоның дәстүрлі бай мәдениеті мен ұштастыру, екіні ұштастыру. Әсіресе бұның ішінде жұңқа мәдениетін ұштастыру ерекше маңыз алады. Енді мына жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы осын берік орнату, осы екіні ұштастырудың, әсіресе екінші ұштастырудың нақтылы бейнесі болып табылады. Бас шуджи Си Цзиньпин екі келелі жағдайды көздеп ұстай отырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату сынды келелі жасампаз тұжырымды алға қойды. Бұл жаңа дәуірдегі марксизмдік ұлт нәзірясының жұңғошалануының, замананалануының ең маңызды жетістігі. Тарихи даму тұрғысынан жұңқа ұлтының дұрыс тарих көзқарасына сөз жоқ табанды болуды алға қою марксизмнің ұлт тарихы барысы нәзірясының жұңқа ұлтының араласу, іштесу, тоғысу тарихи заңдылығы мен терең ұштасуы, ортақ тұлға тұрғысынан қуаныш пен жұбанышта бірге болу, даңқ пен намыста бірге болу, өмір мен өлімде бірге болу, тағдырлас болу сынды ортақ тұлға танымын алға қою марксизмнің ұлттардың араласу, бірлесу нәзариясының жұңғодағы әр ұлттың бір-бірімен біте қайнасқан объектіп іс жүзіндігімен терең ұштасуы. Әдіснеме тұрғысынан ортақтық пен парықтылықтың қатынасын, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы мен әр ұлт танымының қатынасын, жұңқа мәдениеті мен әр ұлт мәдениетінің қатынасын, материя мен рухтың қатынасын дұрыс игеруді алға қою марксизмдік материалистік диалектика мен жұңғоның дәстүрлі диалектикалық ойының терең ұштасуы болып табылады. Ел басқару тұрғысынан жұңқа ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайы мен бір тұтас көп ұлтты мемлекет ұстанымын баса дәріптеу марксизмдік ұлт мемлекет нәзіриесі мен жұңқа ұлтының ұлы бірлік пен даму заңдылығының терең ұштасуы. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жөніндегі осы бір қыдыру маңызды нәзіриелік тұжырымдар Си Цзиньпин мәдениет идеясының органикалық құрамдас бөлігі болып табылады. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңқа ұлты мәдениетінің негізгі тұлғалық сипатын күшейтудің маңызды шарасы. Олай дейтініміз, мәдениеттің негізгі тұлғалық сипаты бір мемлекеттің, бір ұлттың мәдениетінде болатын ішкі мәндік белгілеме болып, бастысы мәдениет дамуының дербестігі, саналы белсенділігі және жасампаздығы болып бейнеленеді. Бір түрдегі мәдениетте уақыт пен кеңістіктен енді өтетін жетекшілік күші, ұйыстыру күші, ықпал күші болу үшін сөз жоқ өзінің негізгі тұлғалық сипаты болу керек. Егер өз мәдениетін толық мойындай алмаса, онда жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі мыңдаған жылдар жалғасқан асқақ жігерден нәр қабылдау қиынға соғады. Егер өз күшіне сүйеніп өмір сүру сынды құдіретті мәдениет сенімі болмаса, таңдаған жолымен жүре беретін берік жігер болмайды. Жұңғошы социализм жолы сенімін, нәзариясы сенімін, түзімі сенімін бекемдеу сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу болып табылады. Тек рухани жақта табан тіреп орнықты тұрғанда ғана бір ұлт тарих толқынында еңсе көтеріп тік тұра алады. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатқанда ғана мәдениет сенімін анағұрлым бекемдеп, жұңқа ұлты мәдениетінің негізгі тұлғалық сипатын күшейтуге болады. Ал жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңқа мәдениетінің турашылдықтан айнымай жаңалығының ашылудағы ілгерілетудегі негізгі тірек болып табылады. Неге олай дейміз? Өйтетіні бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен болатын. Жұңқа мәдениеттің тамырын күш сала жалғастырып, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің жасампаздық пен кәдеге жарауын және жаңалық аша дамуын ілгерілету керек. Жұңқа мәдениетін жалғастыру әсте қарапайым жолмен ескіні жаңғырту емес, қарапайым жолмен ескіні өзгертуде емес, қайта ертедегіні бүгінгі үшін пайдалану, диалектикалық жолмен саралап, сұрыптау, ескіні жаңалап, керенау факторларды тастап, белсенді идеяға мұрагерлік етіп, бұрынғылардың қағидасы арқылы өз өмірінің бетін ашу, болып табылады. Дәстүрді бүкілдей теріске шығарып, тарихи терістеушілікке бет алуға болмайды. Дәстүрлі болса болғаны бүкілдей дұрыс деп, мәдениет керенаулығына бет алуға да болмайды. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуды және жан-жақты түсіндіруді күшейтіп, таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің рухани белгісін сұрыптау, әйгілеу, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті осы заманғы құнға дүниежүзілік мәнге ие мәдениеттерді сұрыптау, әйгілеу керек. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі Жұңхуаның байтақ даласын тұтастыратын көп негізді бір тұлғалы ұлы бірлік дәстүрін жалғастырумен бірге Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілетудегі жаңа мазмұн үстеді. Ол Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің қазіргі заманда жасампаздық пен түрленуінің және жаңалық аша дамуының нақтылы бейнесі, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашудың диалектикалық бірлігі болып табылады. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату әр ұлт бұқарасының Жұңхуа мәдениетін шынайы мойындауын күшейтудің ішкі талабы. Олай дейтініміз, Жұңхуа мәдениеті әуірлік мәдениетінің шоғырлы жиынтығы. Тарихқа қайырыла қарасақ, Жауу Линьхуаңның сарбаздарға ху киімін кидіріп, атқа мінгізіп, садақ тартқызуынан, Дояңда әр отбасы ху музыкасын үйренуден, барша чаңдардың хан әнін шырқауына дейін, бәрі де мәдениетті өзара үлгі алудың, ұлттардың тоғысуының және әмәлияты. Тарихтағы әр ұлт мәдениетінің дәл осылай өзара үлгі алуы, тоғысуы арқасында бүгінгі Жұңхуа мәдениеті уақыт өткен сайын жаңғырып, түлежіп отырды. Дәл осылай әр ұлт мәдениеті өзара тоғысып, нұр шұғыла шашқандықтан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың терең негізі барлыққа келді. Жаңа тарихи бастамада Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлтының осы заманғы өркениеті мен Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасын орнатудың тетігі социалистік өзекті құн көзқарасы тәрбиесін күшейтіп, әр ұлтты ұлы отанды шынайы мойындау, Жұңхуа ұлтын шынайы мойындау, Жұңхуа мәдениетін шынайы мойындау, Жұңго коммунистік партиясын шынайы мойындау, Жұңгошы социализм шынайы мойындау танымын орнатуға және күшейтуге жетектеу болып табылады. Тарихқа көзқарас арқылы мәдениет көзқарасын берік орнату, мәдениет көзқарас арқылы ұлт көзқарасына жетекшілік ету, ұлт көзқарас арқылы мемлекет көзқарасын қорғау, онан ары ұлы отанды шынайы мойындау арқылы Жұңго коммунистік партиясы мен Жұңгошы социализмді шынайы мойындауды күшейткенде ғана Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құрып, бір ниет, бір тілекпен Жұңға арманын тұлғалау сынды тамаша жағдайды бекемдеуге және дамытуға болады.
1: Рақымжан профессор, біздің білуімізше қазір Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген ғылыми атаулар мен тұжырымдардан сырт, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген тың ұғымдар қалыптасып, марксизмнің жұңғышалануының әсіресе марксизмнің ұлт назариясының жұңғышалануының мазмұнын байытып, ғылыми жүйесін тіпті де кемелдендірді. Енді осы тақырыптар аясындағы пікіріңізбен бөлісіп отырсаңыз.
0: Жарайды, жоғарыда да біз атап өткеміз, әрқандай ғылыми назария ол ұлы әмәлият барысында біртіндеп қалыптасады. Сонымен қайтадан айлана келе, тағда ұлы әмәлиятқа жетекшілік етеді. Марксизмнің даму тарихынан алғанда, мейлі біздің марксизмнің қайсы ғылыми назариясы болсын, еліміздің жалпылық жағдайымен ұштасып, жоңғошаланған жағдайдағы жоңғоша марксизмнің қайсы жетістігі болсын, барлығы да осылай. Барлығы да жұңғоның әмәлиятымен, нақты әмәлиятымен, жұңғоның дәуір ерекшелігімен, онан да маңызды жұңғоның таңдаулы мәдениетімен ұштасқандығының ғылыми нәтижесі. Біз бүгінгі сұхбатымызға мұрындық болып отырған, негізгі әңгіме болып отырған осы ортақ тұлға танымы да осылай. Ал ортақ тұлға құрылысы да осылай. Енді осы ортақ тұлға, Жұңхуа ұлтының ортақ тұлға танымы осы бір назария қалыптаса бастағаннан бері қарай марксизмнің ұлт назариясының жұңғышалану жаңа жетістігі болып, біртіндеп дамып, біртіндеп кемелдену барысында осыған қарап қоса тағы да Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі, сондай-ақ Жұңхуа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі қатарлы көптеген тағы да осындай бір назариялық жетістіктер қосылып отырды. Сонымен бірге назария зерттеушілер, ғылыми саладағы кісілер бұл жағынан зерттеулер жүргізіп, өздерінің ойларын басқа да зерттеушілермен ортақтастырып, біздің марксизм жұңғышаламындағы осы назариямыздың тіпті де кемелденіп дамуына өздерінің тиісті үлестерін қосып отырды десек болады. Ал мен өзім де осы ұзақтан бері осы ортақ тұлға жайлы зерттеулер жүргізіп келгем. Әсіресе осы бертінгі 2 жылда негізгі зерттеп жазып жатқан көптеген ғылыми мақалаларымның көбі осы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы жайлы болды, ортақ тұлға құрылыс жайлы болды. Сонда яқына шекара өңірлердің дамуы, саяси экономикалық дамуы, сонда енді

мемлекет қауіпсіздігі жағындағы қоламталы тақырыптарды төңіректей отырып бірқыдыру осы ғылыми мақалалар жазып жариялаған болдым. Соның ішінде бүгінгі мына ортақ тұлғаға қатысты ең негізгі бір айта кетейін дегенім, 2025 жылғы 6-шы санда Назария аясы деген біздің орталық партия мектебінен шығатын еліміздегі ең беделді назариялық ғылыми журнал бар, ықпалды беделді журнал. Сода менің бұл мақалам соның ішінде негізгі мақала ретінде осында жарияланды. Енді осы мақаланың тақырыбы осы Чунхуа ұлтты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, назариялық жүйесі жайлы толғаныс деген осындай бір мақала болды дағы. Бұда менің өз ойымды төмендегідей жақтардан білдірген болдым. Былайша айтқанда осы ортақ тұлға назария жүйесі қандай мазмұндардан құрам табады деген мәселені қамтиды. Менің алғашқы өзімнің үйрену негізінде, алғашқы ізденуім негізінде бұл ортақ тұлғаның назариясын, Чунхуа ұлтты ортақ тұлғасы назариясын төмендегідей үш жақтан зерттеп көрсек болар ма екен деп ойладым. Біреу оның назариялық қайнар, былай айтқанда әрқандай нәрсенің тарихи, назарияның қалыптасуының тарихи артық көрінісі болады, және оның келіп шығу қайнары болады. Бұның қайнары деген. Енді бұл қайнарын мен өз мақаламда үш жақтан іздестірген болдым. Бұның біреуі марксизмнің ұлт назариясына деген осының ізденіс, осыдан өнеге үлгі алу. Енді марксизм барлық біздің енді ғылыми назария, біздің барлық назариямыз марксизмнен бастау алған деп айтамыз. Сондықтан біздің осы ортақ тұлға назариялық жүйесінде, Чунхуа ұлтты ортақ тұлға назариялық жүйесінде назариямызда бұның тамыры, төркіні сол марксизмнің ұлт назариясы сол қамбада, сол қайнарда жатыр. Бұл бірінші жағы. Екінші бір қайнары болса, Чунхуа ұлтының таңдаулы мәдениет жетістіктері, таңдаулы мәдениет, дәстүрлі мәдениет. Біздің 5000 жылдан бері қалыптасқан дәстүрлі мәдениет қайнарымыз, ол біздің міне осы бүгінгі айтып отырған назарияларымыздың ода бір назария қайнары, қамбасы. Біз әдетте екіні ұштастыру дегенде, біреуі осы марксизмді еліміздің жағдайымен ұштастыру, енді біреуі Чунхуа мәдениетімен ұштастыру деп. Ал үшінші бір қайнарына келгенде, бұл Чунго коммунистік партиясының мынау ұлт назариясының, ұлт саясатының тарихи өзгерістері, сондай-ақ ұлт саясатының дамуы барысындағы әмәлияттық тәжірибелер, әмәлият барысында қалыптасты деп осы үш жақтан қарастырдым. Біреуі марксизмнен, екіншісі Чунгоның дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Чунго коммунистік партиясының ғасырлық 100 жылдан артық ғасырындағы осының ұлт назариясының, ұлт саясатының даму заңдылықтарын содан қарастырған. Өйткені біздің осы Чунхуа ұлттары ортақ тұлға назариясы, ортақ тұлға танымы бұл аспаннан түскен жоқ. Бұны Чунго коммунистік партиясының басшылығында біздің осы партиямыз құрылғаннан тартып, республикамыз құрылғаннан тартып, қазірге дейінгі осы әмелет барысында біртіндеп қалыптасқан. Сондықтан бұл назариялық жүйесі жағынан бұның қайнары сол үш жақтан келіп шығады деп отырмыз. Тағы да қорытындылай кетсек, біреуі марксизмнен, екіншісі Чунгоның дәстүрлі мәдениетінен, таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Чунго коммунистік партиясының бір ұлт саясатының біртіндеп даму барысы, соның тәжірибе сабақтарынан, оның ғылыми жетістігінен осынан қайнар алып, осынан дамыған деген мәселе. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі осы ортақ тұлға, Чунхуа ұлтты ортақ тұлға назариясының жүйесінің осының нақтылы мазмұндары қандай жақтарды қамтиды дегенде, бұған мен де үш жақтан бұны қорытындылаған болдым. Бұның біріншісі осы назарияның өзіндік қаңқалық назария жетістігі. Былай айтқанда өзіндік осы ортақ тұлға дейтін, Чунхуа ұлтты дейтін, алдымен оның материалдық негізі. Екіншісі бұның ортақ тұлғалық назария жүйесі, ортақ тұлғалық. Үшіншісі ортақ тұлға құрылысы, құрылыс назария жүйесі сияқты үш жақтан қамтып жатады. Енді осыдан алдымен бұның өзіндік алдында өзінің негізгі өзекті түйіні жағын айтқан кезде бұның жауап берген мәселесі қайсы десек, бұл да төмендегідей үш түрлі мәселеге жауап берген. Бұның біріншісі Чунхуа ұлтты ортақ тұлғасы деген не? Чунхуа ұлтты ортақ тұлғасы деген не? Бұл қандай нәрсені біз Чунхуа ұлттың ортақ тұлғасы дейміз? Ортақ тұлға деген не бұл? Екіншісі, Чунхуа ұлттың ортақ тұлғасы неліктен өмір сүреді? Неліктен бар, неліктен өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі, Чунхуа ұлттың ортақ тұлғасы қалай дамиды, қайда барады? Не деген нәрсе? Екіншісі, қалай өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі, бұл қай бағытқа дамиды, қалай дамиды деген мәселе. Осы үшеуін берген. Бұл енді бұның объективтік төркіндік көзінің жүйесінен келіп шыққан. Ал екінші үлкен бір жүйесі бұның Чунхуа ұлтты ортақ тұлға танымы жүйесі. Бұл танымның ішіндегі ең алдымен жауап бергені ортақ тұлға таным деген не? Қандай таным? Екіншісі ортақ тұлға танымының қандай маңызы бар? Қандай оның реал маңызы бар, объективтік маңызы?

маңызы бар, тарихи маңызы бар, объектік маңызы бар. Үшіншісі, ортақ тұлға танымының жүзеге асырудың жолдары қайсы? Қайсы бағытта, қандай ой желісі, қандай ой жолдарымен жүзеге асады деген нәзірие. Бұл екінші бір үлкен жүйесі. Ал үшінші үлкен жүйесі жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы нәзіриесі жүйесі. Жаңа құрылыс деген шықты дедік. Осы құрылыс нәзіриесі жүйесі. Бұл құрылыс нәзіриесі алдымен осы жұңқа ұлтының өркениетінен қолға ұстай отырып, біздің 56 ұлттың ортақ, біздің тыныс тіршілік ететін ортақ жанұямыз, ортақ біздің мекенімізді қалай құру туралы бірінші жағы осы мәселеден қалыптасқан жүйе. Екіншісі, ұлттардың өзара іштесу, өзара ауыс күш жасау, өзара бірін-бірін айырылмау. Сонда бұл сенің де мен бар, мен де сен бар, ешкімнен ешкім айырыла алмайды деген осындай бір қарым-қатынаста. Анардың дәніндей осындай айырылмас деген сөз. Ал үшінші бір жағын айтқан кезде, осы жұңқа хикаясын жақсы әңгімелеп, жақсы шертіп, сол арқылы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де сәулелендіру, танымының рухын сәулелендіру. Бұл айтқанда біз жұңқа арманын жүзеге асыру үшін не істеуіміз керек деген қатарлы. Осы қазір сөз билігі, мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің, жұмсақ күш мемлекеттің мәдениет, анағұрлым кең көлемде, анағұрлым терең маекті сенім. Жұңғоның берік жол сенімінің, нәзірия сенімінің, түзім сенімінің болуының мәні 5000 жылдан астам өркениеттің жалғасуы негізінде орнаған мәдениет сенімі. Өскелең мәдениет сенім болмаса, жұңқа ұлтына тән дербес нәзірия және сөз жүйесі қалыптаспайды. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі тіпті де болмайды. Сондықтан бұл жерде біз халықарада қазір осы мәдениет сенімін, мәдениет жұмсақ бөлшегін халықарадағы бәсекеде маңызды орын алады. Сондықтан осы жағын күшейтуді ортамыз. Ал енді бұл неден бір дерек береді десек, біз қазір жаңа заманда, жаңа дәуірде сөзсіз жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесін қалыптастыруымыз керек. Сөз жүйесін осыны қалыптастырып, осы арқылы біздің еліміздің мынау жаңағы айтып отырған ортақ тұлға танымы болсын, ортақ тұлға құрылысы болсын, ортақ тұлға нәзірия жүйесі болсын, осылардың барлығын халықараға үгіттеу. Бұл айтқанда Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі жұңғышы социализм идеясын дүниеге үгіттеу баса маңызды есептелінеді. Енді осылай болғанда ғана біз білеміз, мынау жұңғы халқы мемлекет шынайы мойындауының берік мәдениет негізіне ие болды. Жұңғаққа өркениет дүниедегі басқа өркениеттермен ауыс күш жасап, өзара үлгі алу сынды айқын мәдениет ерекшесіне ие болды. Жұңғы ұлты тұрғысында тұрып, 5-1-ге біз қазір осы ортақ тұлға нәзіриясы жүйесінің ішіндегі бір маңызды түйін 5-1-ге болу. Яғни қайсы 5 деген кезде еліміздегі әр ұлт отанының ұлан байтақ өлкесін бірге ашқан, біртұтас көп ұлтты мемлекетті бірге құрған, шұғылалы жұңғы тарихын бірге жазған, жайнаған жұңқа мәдениетін бірге жаратқан, ұлы ұлт рухын бірге жетілдірген деген 5-1-ге болу. Бұл міне біздің ортақ тұлға нәзіриеміздің негізгі мазмұнының бірі есептеді, негізгі түйіні есептеді. Сынды жалпы тұлғалық тарих көзқарасы арқылы жұңғы мен жұңқа ұлтының қалыптасуы, дамуы тарихын зерттегенде, жұңқа ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайын зерттегенде, жұңқа ұлтының жұңғы коммунистік партиясының басшылығында еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейінгі тарихи барысы мен даму беталысын зерттегенде ғана өзімізге және осы дәуірімізге тән дербес сөз жүйесін қалыптастырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесінің құрылысы үшін тректік ролды ойдағыдай сәулелендіре аламыз. Енді бұл арада біздің осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, сондай ақ біздің ортақ тұлға нәзірия жүйесі, одан сырт енді біздің ортақ тұлға сөз жүйесін қалай күшейте аламыз деген кезде, менше төмендегідей бір қанша жақтарға мәселеге баса назар аударғанымыз және оны күшейтуіміз қажет деп ойлаймын. Бұның біріншіден жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын жедел орнатуда Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының дүниеге көзқарасы мен әдістемесін игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болуымыз және ойдағыдай қолдануымыз керек. Бұл бірінші. Екіншіден жұңқа ұлтының қалыптасуы мен дамуының тарихи логикасына, нәзіриялық логикасына, әмәлияттық логикасына бойсына отырып, жұңқа ұлтының қалыптасуы мен дамуының қағидасын, ілими қағидасын, философиялық қағидасын ғылыми ашып көрсетуіміз керек. Бұл екінші жағы. Үшіншіден жұңқа ұлтының озық тарихын тиянақ ете отырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетуіміз қажет. Төртіншіден жұңқа ұлты ортақ тұлға тарихи материалдар жүйесі құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Бесіншіден ұлт нәзіриесін, саясатын зерттейтін жоғарғы деңгейлі дарындылар қосыны құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Дарындылар қосыны әсіресе жас дарындылар қосыны

0: құрылысын күшейту жұңғоның өзіне өзі қожайын болған жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесін жедел қалыптастыруымыздың тетігі болып саналады. Ал алтыншыдан әмәлиятқа шікерлей араласып тексеріп зерттеуді тыңғылықты өрістетуіміз керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға нәзіриесі мен сөз жүйесі құрдан құр жарыққа шықпайды. Жұңқа ұлтының араласу, іштесу, тоғысу тарихынан жұңқа ұлтының көп негізден бір тұлғаға қарай бет алуының тарихи хикаясын ойдағыдай қорытындылау, әсіресе партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп төңкеріс құрылыс реформа жүргізуінің тарихи үрдісінен өте-мөте жаңа дәуірде жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің әмәлиятынан нәзәриялық қорытынды шығару және оны деңгейін жоғарылату керек. Міне осылай істегенде ғана біз жұңғошар мәдениет сенімін де күшейтіп дүниеге Си Цзиньпиннің жаңа дәуірді жұңғошар социализм құру идеясын дүниеге үгіттеп біздің жұңқа ұлтының осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысын тіпті де күшейте аламыз. Сол арқылы осы ғасырдың ортасына барғанда жұңқа ұлтының ұлы көркейіп гүлденуінде ұлы жұңқа арманын жүзеге асыруға берік негіз қалай аламыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
1: Иә, Рақымжан профессор, қымбатты уақытыңызды бөліп бізбен мынау жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген қоламталы тақырып аясында келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Зерттеулеріңіз зерделене бергей. Арғашан осындай сүбелі ғылыми жетістіктеріңізді барша тыңдарманмен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Енді Рақымжан Сауытұлының ақындық сазгерлік қырын әйгілейтін туындыларына да уақыт бере кетейік. Рақымжан Сауытұлы сөзін жазған, Даму Әбілғазинұлы музыкасын жазған, Тарбағатай аймақтық ойын-сауық үйірмесіндегі әншілер орындаған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық. Әннің аты «Ұлы күнім партиям». Хан Зушаға аударған танымалы жазушы Әкбар Мәжитұлы.

ән Республика менің, сөзі Рақымжан Сауытұлынікі, музыкасы Майсан Зағпарұлынікі, орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.

0: Я қадірменді тыңдарман қауым, уақыт байланысымен кезекті хабарымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын.
6: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
7: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.

0: отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
1: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Ата-апа!
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
4: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Жайлау қандай тамаша» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Шолан сайын өрліп, үсіген аталатын таудың оңтүстікке қараған беткейіндегі ерек жолға шықтық. Жол деп аталғанымен тегісте түзуде емес. Көп аралығы қорымданған тастардың арасынан өтеді де, тұяқ сиятындай ғана тиянағы бар жерлерді көлікке қадап басқызып, ақырындап өрге тартып келеміз. Түйелерді аттар да ырс-ырс етіп ентігеді. Жолмен жүрген біз мұндай күйдеміз. Ал жолсыз қиябетте өре жылжытып, мал айдағандар ер үстінде жайылып отырмағаны белгілі. Кейде сүрен салған айғайлар естіледі. Бірақ қиын жолда оларға қарауға дәт қылмай ат тізгінін мықты ұстап алдымызға ғана қарап бара жаттық. Көштің алды түске таянқырап асуға жетті. Бұл асудан былтырда асқанбыз. Онда әкемнің артына мінгесіп, қар ұшқыны бұрқап тұрған суық желден қорғанып бетімді бүркеп алып, беліндегі белбеуден мықтап ұстағаным есімде. Қалай өткеніміз есімде қалмапты. Ал биыл ат тізгінін өзім алып жүрген соң ба қызықты көрінді. Ентелеп көштің алдына шығып алдым. Алтын шайдың басы еді. Үсігеннің жотасы аталатын бұл асудың қары ат кеудесінен келетін қасат болып жатыпты. Таудың бас шоқтығына шыға келгенде дүниенің ең биік жотасына шыққандай болып айналамызға қарадық. Артымызда ой, дала аталатын үлкен аумақ бозаңдап, буалдырлап, Ертіс, Қыран өзені жасыл жіппен алағұрттап ескен жиектен ирек өрнек басқандай ғана көрінеді екен. Мұғалым жер домалақ деп еді. Сонда анау аспанға тіреліп жатқан шетінен ары түскенде қандай екен деп ұзақ қарадым. Көлденің деп жатқан биік таудың ең басы қасатқармен бүркеліп, бейне ақ текеметпен қомдаған түйедей болып көрінеді. Асу жолы сол ақ қар жатқан аралықтан өтеді екен. Екі шеті жұқалау келген қарлы аумақтың орта тұсындағы екі арқан ұзындығындай жердегі қасаттың қалыңдығы кісі бойына таяулау болып көрінеді. Бірақ жылда бұзып өткен тұсы, өзеннің өткеліндей жол сорабы тұруымен бірге мұзға айнала қоймай көртік болып тұрғандықтан, жылқылардың шапшыған тұяғы соққан кеудесімен бұзылып кетеді екен. Аппақ қарды сағынып қалғандай бірнешеуміз аттан түсіп, сығымдап қар жеп жатырмыз. Таңдайдан өтіп миға жетіп, титіреткен суығын қызық көрген балаларға үлкендердің «Болды енді, бастарыңа ауырады» деп ақырып тектеу салғанына қарамай қарық болып жатырмыз. Тісіміз зыр еткенде бірақ қойдық. Атынан түспеген мәуіш қана. Ол маған қаралып беріңдер деп зарлап тұрған. Қарға жеңісігі қанып болған төкөш қана оған «Мә, ақшаң бар ма? Базардан алған ақ қант мынау» деп зарықтыра түсіп, бір сығым қаралып берді. Таудың жота бетінде селдір өскен көкшілдеу гүл көзіме түсті. Қыздың көзі қызылда. Жұмаш деген жақын бауырымды қоярды қойма ертіп, әлгі гүлдердің жанына бардым. Қауашағы шыныдай-шыныдай, бетімі әдемі көрінгенімен қызыл емес екен. Қозасы да күлгін тартып тұрған соң өзімше жақтырмай үзбедім. Оның қарғалдақ аталатын дәрішөп екенін артынан білдім. Үлкендер, қайтыңдар, атың таяды деп айғайлаған соң, әлгі жерден ақырын бұрылып, жылқышылардың жанына келдік. Көштің алды әлі жетіп үлгірген жоқ. Арты кейінде жыбырлап өрлеп келеді. Жылқышылар аттарын қара терғіп, біресе өрліп, біресе еңістеп, жылқыларды үйіріп айдап, асудағы қарды бұзуға салды. Аттарын тебінген азаматтардың дауыстарына жер жаңғырады. Айғырларға адамның атын қойған ба, біреуі «Әй, бұғаштың күреңі, түс алдыға» десе, енді біреуі «Әй, әлпақ көк, қайт бері» дейді. Қызығы, әлгі айғырлар өзінің аты шақырылғанын ұғып, тіл алып, бойсынып жатыр. Асу бұзып үйренген жылқылар кеудесімен қасатқарды итеріп ақырын-ақырын алға жылжиды. Жылжымасына артқы кимелеген жылқылар да қоймай, бірін-бірі итеріп бара жатты. Үлкендер, «Биыл қар қалың екен, енді біраз күн өтсе жұқарып қалушы еді» деп жатты. Бір шай қайнатымдай уақыт ұшу болып жүріп, жылқыны асудан асырғанда әлгі қасат бөгеуден қазған тоғандай екі жағы жарғабақталған жол ашылды да, тұяқ тоздырған сүрі қардан шалшық бұлақ пайда болды. Артынан сиырды, көшті, балаларды өткізді. Көліктер тайып, қайта ауылға көп түскен арық түйелер шөгіп жатып алды. Баядай бақырады. Әйелдер «Ой, бай, әне сындырды» деп жатты.
жатқан түйені тұрғызып ауған жүкке бұрау салып, аттарынан неше түсіп, неше қарғып мініп жүрген ерлердің бәрі сұп-суық жотада терге малшынып кетіпті. Ал түйе жетектеген әйелдер ат үстінде алдына алған бесікті өбекте бораған кішкене балаларды мықтап ұстап, үрпердей болып тоңып тұр. Тербетіп жатқандай ұйқыдан көзін ашпаған кішкене бауырымды алдына алған шешем де боп-боз болып кетіпті. Алды кәмелетке енді толған, арты ашамайға мінген бір топ балаларға үлкендердің назары бұрыла берді. Шу өте түскен жерге жетіп барсақ болды, байқаңдар, жығыласыңдар, кейін тұр деген зекуді естіп атымыздың тізгінін тартамыз. Сөйтіп, басы қыс етегі жаз болып жатқан биік жотадан асып, ары түскенде бұлағы бұрқырап, көгалы көз тартып тұрған сайға қарай қалың жылқы айдаусыз ақ құлдырай жөңкілді. Жылқының артынан шатқаяқтап, өңкілдеп сиырлар кетті. Ағаларымыз бағана атымыздың айылын төстей тартып еді, енді аттың шабайылын ышқындыра отырып тартып берді. Үлкен еңістің қия жолындағы майда қара топырақ өткінші жауыннан кейін езіле қалыпты да, түйелердің жалпақ табанына тиімсіз болып тайдыра берді. Кей жерге келгенде зырғанай қалған түйелер кимелей кеткенде, уықтардың қаламдары мен кереге сағақтарының сынып шыр-шырт еткендері де естіліп қалды. Түйе жетектеген әйелдер кәдімгі әдеттерімен «Жылан жат, жылан жат» деп келеді. Түйелерге аяғыңды байқап бас деген екен ол. Жылқы атыретінің үшінші группасы бағымында үш қос жылқы 12 отбасы осылай қиын асудан асып, әрі бірінші рет асу бұзып барлық малшылардың алдына түсіппіз. Алдына түсу деген бізге мақтаныш сезілді. Сайға түскеннен кейін мөп-мөлдір бұлақтың басындағы бір текшелеу жерге бұрылып, түсте дамылдап алуға шағын ауыл түйелерді шөгеріп, жүк түсірді. Ерлер керегеден итарқа тігіп, әйелдер шай қайнатуға әзірленді. Бізге су әкелді. Ойынға айналғысы келіп тұрған балалар да қайыруға түскендей, әрқайсымыздың аттарымыз жиі-жиі аталып, анан әкел, мынан әкелге жүгіртіп жатыр. Бақырған түйелермен бірге ер әйелдердің қатты-қатты шығып кеткен дауыстары кейде тіксіндіріп жібереді. «Ой, бұ отын жоқ! Бағана түйе жығылғанда шашылып қалып еді» деп, бұжете түскен әйел дауысы шығып еді, тілеу деген ағайдың келіншегі екен. Көш басылары үсігін асуының теріскей бетінде отын болмайтынын ескеріп, жолда дамылдаймыз деп, әр үйге бір

бір шай қайнатым ғана отын алып жүруді тапсырған екен. Артық алып жүру көлікке ауыр. Айдаш атай әйелдерге жеке-жеке от жақпай үш жерге ғана жағыңдар, отын үнемді болады деп дауыстады. Аздан кейін әр отбасы бір жерге жақын-жақын дастарханын жайып жиылып отырып, шай үстінде тағы жұмыс шайын айтып жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғу командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтын.

0: тырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жайлау қандай тамаша. Авторы Берікқан Мәуленұлы. Көктем ару. Келді көктем жусан исін саулатқан, шұғынық күл қауашағын лаулатқан, бозторғайлар көкке іліп қанатын, көктем жырын кең өлкеде самғатқан. Уыз исі ауыл жақтан бұрқырап, мөлдіреген таңғы шыққа жыр тұнат, ұйқыдағы көккөйлекті аруды оятады көктем желі тұр-тұрлап. Жотасынан бұрқырайды шөккен жер, қан тамырда бүрлеп жатыр төккен тер, оралады топ-топ мен жылғысы, сағынышқа айналады өткендер. Көктем ару назданады қылықты, жанға сыйлап өміршеңдік үмітті, көпігіген қыстаудағы қойшатам, қырау басқан сараязды ұмытты. Көктем ару гүлге тиеп күймені, алуан гүлмен құлпырады көйлегі, сардаланың шертіледі күйлері, құшағына оралған да сүйгені.

жайлау қандай тамаша. Таусамалы өбеді маңдайымнан, құс әуеліп сайрайды ән бағынан, жусан исі бұрқырап шалғайымнан, айран дәмі кетпейді таңдайымнан. Май тамады, сабадан іркілдеген, көбік шашып суағат күркіреген, көк майсалар жайқалат дүркіреген, ақбоз үйлер көз тартат, жартілеген. Тайғылындар шырқырап желідегі, жүйрік мініп жарысат серлері, бет ішінде қан ойнап келіндері, сәлем салар қартына төріндегі. Тамсандырып, әппақ құрт өрідегі, тамылжиды күн нұры төбедегі, гүлден гүлге қыдырып көбелегі, шаттығына жайлаудың бөленеді. Асқарында ақша бұлт дамылдаған, төс күйінде төрт түлік мамырлаған, сыйлай тұғын бақытын бәрін алдан, жайлауғандай тамаша жадыраған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаң ғы лан үй, чу лун тан ғо, си ғы жу үй, бей дау чи лу, тен ғы ау юн сен чэн.
1: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。一，烟火，烟火。Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам, толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны, өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正眼前世四绝为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдары қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Фың мырзаның дайындаған қуырдағы мен сиыр тілі қуырмашын ауызға ала кетсем артық болмас. Бұл менің шетелде татқан ең дәмді тамағым болды. Бұлардан артығын жолықтырмадым. Бұл жолы мектепте тұрып, шығарма жазу мезетім Америкада ең ұзақ аялдаған бір мезгілге айналды. Жарым жыл айналып соқтадым, әрі ең көңілді жүрген бір кезеңім деп бағаладым. Ауылға деген сағыныш сарғын, қуырдақ пен қуырмаш жей отырып сырласу арқылы басудан артық ем таппадым. Екеуміз тез арада ет шарап достығын орнаттық. Тағамның тіл үйретін дәмін сізге тілмен бейнелеп бере алмаймын. Сүйсе де Фың мырзаның қуырдақ қуырудағы бір сырын жария етсем артық болмас. Қуырдақтың етін турап тындырарда оған біраз кола қосса ет жұмсарады екен. Онан сырт шекер сеуіп дәмшірін араластырады екен. Ал сиыр тілі қуырмашын ғой, жә оны сүреттемей-ақ қояйын. Әйтеуір пысқан бір табағы Лауфың екеуіміздің бөртін қауқылдасып 20 құты сыраны сіміруімізге жетіп асып тұрды. Сонан сыртқа шықпаған тұстарымда ең ұзағанда әр үш күнде Лауфыңның үйіне бір бас сұғып тұрдым. Ол менен ел ішінің жаңалықтарын білгісі келеді. Барлық іске көңіл бөлетін Рәуішті. Әуелі қоқыр қоқсықты бір жақ тету шарасында қадағалады. Ал қолы тие қалса, маған телефон жалғайды. Отаныңды қаншалық сүйетініңді бөтен елге шыққанда біледі екенсің. Бірде Лауфың, інішек салып ұрып жетпейсің бе? Қуырдақ пен қуырмаш қазанда шұрқылдап жатыр деді. Қысылып қымтарылуды ұмытқан мен де жалғыз аяқ жолды бойлап тізгінішімен жетуші едім мұндайда. Шарап ішіп етшегінде ат басын қайдағы жайдағыға бұрмай, бірде ағымдағы істерге кетсек, бірде ғылым-білім жүйесін шиырлайтынбыз. Аузы мұрны түгел кітаптан шыққан үш бөлмелі үйде отбасы ошаққасы тірлігін сөз ету ғылымға қиянат жасағандай сезілетін еді. Әрине әдебиетте де талқы қазанында жиі қайнаттық. Менің философиядан білетінім шамалы еді. Кант пен Гегельдің өзін толық оқымағанмын. Лауфың болса канттану маманы. Кейдашөсі оның канттану саласында екі ұзын құрығы барына бола мектепке алып қалыпты. Құрығы қаншалық ұзын болды десеңіз айтайын. Әлгі қарсалу қонағасысы берілген кеште шығармашылық центрінің меңгерушісі маған, бұл дашөнің оқытушы оқушылары Лауфыңға орталық саябақтың спинозасы деген лақамат қойғанын айтқанды. Меңгеруші де бұл лақабатқа дән риза көрінген. Фың профессордың философиядағы еңбегін бағалағанымен, бірақ оны әдебиетпен бейнелепті. 1978 жылғы Нобель әдебиет сыйлығын алған Исақ Сингердің туындыларын оқығандар оның Базар көшесіндегі Спиноза атты әйгілі әңгімесі барын білсе керек. Меңгеруші сөзін ары сабақтап, біздің дашөнің Спинозасы аты затына сай абыз ғой дегенде, қасы көзі ойнақшып кеткен еді. Не кекетіп, не алқап тұрғанына бір сәт жіп та қалмай қалған. Кей дашөсіне оқытушы болғалы Лауфың орталық саябақ жақта тұрып келіпті. Ол жақтың қоршаған ортасы таза, ауасы тұнық, жаяу сейілдеуге қолайлы секілді. Төрт төңіректі қаншалықты кең алаң орын жатса да, ол орталық саябақта ғана аяңдап жүріп, сан-санақсыз із қалдырыпты. Ойланып толғанудағы бір маңызды қозғалыс жаяу жүру дейтін Лауфың үнемі. Өзінің табынатын адамы Кант сияқты 20 жылдан бергі зерттеу жетістіктерінің дені саябақтың әр тұсындағы иір-қиыр соқпақтарда жүріп келе жатқанда туындапты. Мен оған бір жолы әзілшіні аралас талай жылдан кейін Конгисбергтен атақты Кант соқпағын ашқаны тәрізді, кейдашөсі де орталық саябақтың ішінен фыңзықай сүрлеуін тұлғалайтын шығар әлі дедім. Саябақтағы әңгіме дүкеніміздің арқауы кейде отбасы тірлігіне де келіп тірелетін. Бағышы әсем көрініске толеді. Тал теректер жайқалып алуан гүлдер құлпырып тұрады. Құстар ән салып, ұсақ жәндіктер мен насекомдар дамылсыз қыбыр-жыбыр етіп, ұсағаңдар оқта-текте қарғып шоршып жүреді. Өте-мөте адам аяғы тимеген, саздауыт жерлердің нуы бітік, шөбі мен ағашы қалың. Әуелі тиімдар бұтақтан бұтаққа қарғып, бірін-бірі қуып мәресәрі болсады. Осындай тұста кейбір мәселенің күрмеуі шешіледі. Әдетте көрші қолаңдардың күнделікті күйбеңі де әрқалай болады емес пе? Кейде бір-бірінен сөз тартып, кір арзымайтын істерді де оқысады. Сөйте көле тіл табысады. Лауфыңға серік болып, саябақты кезген талай реткі тәуекіл сапарымда оның отбасы ахуалынан азды көпті хабар таптым. Арада 10 жыл өткен соң жұбайынан ажырасыпты. Әйелі мен ұлы елде тұрады екен. Шетелге шығып, докторлық оқудан ілгері Лауфың бас құрапты. Сәбилері дүниеге келгеннен кейін көп ұзамай жас жұбайлар дашөде сабақ беріпті.
Ол Чикагоға келген екінші жылы келіншегі мен баласында алдырып алмақ болған екен. Бірақ келіншегі мақұл көрмепті. Оқушы кездерінде жұбайы одан озат оқыпты. Күйеуінің докторлықты не үшін Америкада оқымақ болғанын ол мүлде түсінбепті. Одан оқу аяқтала сала елге оралуды талап етіпті. Лауфыңның өзі де сүйтетін шығармын деп жүріпті. Оқу мерзімі толуға таяғанда сабақтастары сияқты жұмыс орнын іздеп шапқылапты. Ақырын едәуір тәуір осы ташөйіні тауыпты. Факультет меңгерушісі де мамандығына жүйрік кандтанушы екен. Өзі зейнетке шыққаннан кейін бұл факультеттегі кандтану кафедрасы тоқырап, тоқтап қалмау үшін Лауфыңды өзіне тартыпты. Шарт жағдайы расында жақсы екен деген еді Лауфың бірде. Бәріне маңыздысы менің атақ құмар айызымды қандырды. Сол тұста жастау едім. Паңдықтың залалын білмей оған мойынсұндым. Ол келіншегіне докторант атағын алып 2 жыл өткен соң қайтып барамын депті. 2 жыл өткенде келіншегі оны елге қайт деп тақымдапты. Лауфың рәсімиет өтейін деп жүре беріпті. Сонымен тағы 2 жыл өте шығыпты. Келіншегі енді қайтпасаң ажырасамын, әптін ойланып алып шешіміңді айт депті. 3 күн ұйқысы қашқан ол маңайындағы жора жолдастарының емеуірінен білген соң келіншегімен ат кекілін кесісіп ажырасуға тоқтапты. Әсілі құрбы құрдастары жақсы ниетпен созбақтатып, райынан қайтару амалын қолдануға кеңес берген көрінеді. Олар Лауфыңның ажыраспайтынына, бұл арадан өзіне шақ өріс ашқанына, өз ортасының серкесі атанғанына, әрқандай әйел баланың дайын асқа тыққасық болып, аяғын жылы суға малып отыратын жерден бас тартпайтынына көз жұмбаған екен. Бірақ олай болмай шығып, керісінше Лауфыңның дәмесі селге кетіпті. Болады, сен қайтып кел, сосын ажырасайық депті жұбай. Сонан Лауфыңның ұйқысы тағы қашыпты. Жақын жанашырлары махаббат расында құнды, бірақ еркіндік бәрінен бағалы. Ғылымнан нәтиже шығарудың қасында ерлі-зайыптылық тұрмыс неге тұрушы еді тәйірі? Бөлінсең бөлін, сені бөрі жей қоймас деп ақыл айтып амал көрсетсе керек. Елге оралып ажырасуға бекіген Лауфың ұшақта отырғанында бір мойын кәсіптес тұстастарының жайын ой елегінен өткізіп, кенет олардың дені түгел жұбайынан ажырасқанын, немесе бас құрамай салт өтіп келе жатқанын, бәрі түгел ерлі-зайыптылық тұрмыс деген бас ауруынан ада қожайындай көрінетінін байқапты да, бекінге келе алмай қара терге малшыныпты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезік алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезік алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Зашамыз.
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны. Си Цзиньпин Сербияның зұңтыңымен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Сербия зұңтыңына достық орденін беру салтын өткізді. Си Цзиньпин Пәкістанның зұңтыңымен кездесті. Иранның сыртқы істер министрлігі келіссөз ілгерілеушілікке қол жеткізді. Десе де әлі де қиындықтары орын тебуде деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 5-25 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға мемлекет істері сапармен келген Сербияның зұңтыңы Ушишпен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 2024 жылы Сербияда мемлекет істері сапарында болдым. Екі жақ жаңа дәуірдегі Жұңғо-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың шырт жаңа парағын бірлікті ашты. Екі жылдан бері Жұңғо мен Сербияның тағдырлас ортақ тұлғасы орлысында белсенді табыстарға қол жетіп, екі ел халқына бақыт жаратылуымен бірге мемлекеттер ара қатынастың үлгісі орнады. Жұңғо мен Сербия елдері жапа машақатты, шұғылалы табыстарды бастан кешірген, қажымас қайсар рухани қасиетке ие. Дербес өз-өзіне қожайын болуға батыл талпынып, ұлттың ар-намысын қорғап келеді. Бейбіт дамуға табанды болу, ақиқат пен әділдікке табанды болу жөнінде терең түсінікке ие. Екі жақ барыс келісті күшейтіп, өзара сенімділікті бекемдеп, селбестікті тереңдетіп, өзара қолдау көрсетіп, қол ұстаса отырып тағдырлас болу, бірлікте гүлдену нұрлы жолымен жүріп, Жұңғо мен Сербияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо мен Сербияның мызғымас достығы елден ерек, терең тарихи логикаға және реал негізге ие. Екі жақ үздіксіз бірін-бірі қолдауы керек. Жұңғо Сербияның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруге табанды болуын қолдайды. Сербия мен ел басқару тәжірибелерін алмастыруды күшейтуді қалайды. Жұңғоның 15-5 жылдық жобасында жоғары сапалы даму нысанасы жалпы жүздік орналастырылды. Екі жақ даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды ортақ құрудың орта мерзімдік әрекет жоспарын ойдағыдай тиянақтандырып, қатынас және энергия негізгі құрылғылары сияқты салалардағы селбестікті үздіксіз ілгерілету керек. Жаңа ғылым техника төңкерісі және кәсіп өзгерісі жағдайында екі жақ жасанды зейін, цифрлы экономика, жасыл энергия, озық жасау сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестік орналастыруларды күшейтіп, жаңа арту түйіндерін ашу керек. Былтыр Жұңғо-Сербия халықтар достығының 70 жылдығы желілес құттықтау қимылдары күшті аңыз қозғады. Екі жақ жастар және гуманитарлық саладағы ауыс-түйісті үздіксіз күшейтіп, визасыз барыс-келіс, еркін сауда, тіке қатынау стереолды жүлгесінен ойдағыдай пайдаланып, мәдениет, оқу ағарту, дене тәрбие, саяхат, жерлік орындар сияқты жақтардағы селбестікті жалпы беттік кеңейтіп, Жұңғо-Сербия халықтарының дәстүрлі достығына ойдағыдай мұрагерлік ету және ойдағыдай сәулелендіру керек. Қазір халықаралық жағдайда былық-балық туылуда. Жұңғо мен Сербия халықаралық істерде сәйкесу мен селбесуді үздіксіз күшейтіп, нағыз көпжақтылықты әмәлиятта игілеп, тең тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуін, жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануын ілгерілету, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету жолында қажымай талмай құлшынуы керек. Ушиш былай деді. Жұңғоның 15-5 жылдық жобаны сәтті жасағандығын, әрі атқара бастағандығын құттықтаймын. Төраға Си Цзиньпиннің басшылығында Жұңғоның анағұрлым зор даму жетістіктеріне қол жеткізетіндігіне сенемін. Сербия Жұңғомен жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқаннан бері екі ел қатынасында тың ілгерілеушілікке қол жетіп, әр саладағы селбестік үздіксіз тереңдеді. Сербия мен Жұңғо халқы айнымас достыққа ие. Сербия халқы Жұңғоның Сербияның тәуелсіздігі мен елдік құқығын қорғауын, даму жолын дербес таңдауын қолдағандығын мәңгі ұмытпайды. Жұңғо кәсіпорындарының Сербияның мемлекет құрылысына атсалысқандығына, әрі маңызды үлес қосқандығына алғыс айтады. Сербия Жұңғомен қатынасын дамытуға айрықша мән береді. Жұңғоның өзекті мүддесін титтей де ауытқымастан батыл қолдайды. Жүнгомен бірлікте бір белдеу бір жолды жоғары сапамен ортақ құру селбестігін тереңдетіп, келелі нысандар құрылысын ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс-күйісті жиілетіп, екі ел қатынасында анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуді ілгерілетуді үміт етеді. Жүнго ірі ел ретінде бастан аяқ кіші елдерге тең тұрғыда құрмет етіп, халықаралық заңға бойсынып, дүние жүзіне үлгі болды. Сербия төраға Си Цзиньпин алға қойған келелі әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жүнгомен көп жақты селбестікті үздіксіз күшейтіп, халықаралық бейбітшілікті, теңдік пен әділдікті қорғауды қалайды. Кеңестен кейін екі ел басшылары саяси, экономика, сауда, ғылым техника, оқу ағарту, әділге, мәдениет сияқты салалардағы 20 неше селбестік құжатқа қол қоюға бірге куә болды. Екі жақ Жұңқа халық республикасы мен Сербия республикасының жаңа дәуірдегі Жүнго-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін және Жұңқа халық республикасы мен Сербия республикасының төрт ұлы әлемдік дәріптемені тиянақтандыруды бірлікте ілгерілету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Кеңестен бұрын Си Цзиньпин мен ханымы Пыңлы Юан халық сарайының солтүстік залында Ушиш пен қанымы Тамараны қарсы алу салтын өткізді. Ушиш келген кезде құрмет қараулы сап түзіп, құрмет білдірді. Екелдің мемлекет басшылары көзден кешіру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жүнго мен Сербияның мемлекет әндерін орындады. Тяньаньмэнь алаңында 21 рет салют атылды. Ушиш Си Цзиньпиннің серік болуында Жүнго халық азаттық армиясының құрмет қараулын көзден кешірді, әрі салтанат қатарын тамашалады. Сол күні кеште Си Цзиньпин мен Пыңлы Юан халық сарайының алтын рең залында Ушиш пен қанымын арнап қарсы алу қонағасын берді. Ван И қатысты қимылдарға қатынасты.
3: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 25-ші күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Сербияның зұңтыңы Ушишке достық орденін беру салтын өткізді. Жүнго мен Сербияның мемлекет туы ретті тізілген. Төргі көрініс тақтасындағы алтын түсті достық орденінің өрнегі ерекше жарқырайды. Жүнго халық азаттық армиясы құрмет қарауылы әтіретінің құрмет қарауылы өрден беру мінбесінің екі жағында құрметпен тұрды. Салт басталғанда айбынды құрмет музыкасының үні көтерілді. Алтын түсті қақпа баяу ашылды. Төраға Си Цзиньпин мен Учис зұңтың залға бірге кірді. Төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пыңлы Юан, Учис зұңтыңның ханымы Тамара бірге кірді. Залдағы сыйлы қонақтар орындарынан тұрып, қызу шапалақ соғып, құрметпен қарап тұрды. Си Цзиньпин мен Учис өрден беру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жүнго халық республикасының мемлекет әнін орындады. Си Цзиньпин арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Учиш зұңтың ұзақ уақыттан бері Жүнго мен Сербияның достығына күш салып, екі ел қатынасының дамуын зор күшпен ілгерілетті. Ол Жүнго мен Сербияның жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасының белсенді құрушысы және батыл қорғаушысы. Жүнгоның өзекті мүддесіне және жеті қадағалап отырған келелістеріне саятын мәселелерде Учиш зұңтың бастан аяқ Жүнго жаққа ең табанды, ең айқын қолдау көрсетіп, қалың Жүнго халқының құрметіне бөленді. Қазір Жүнго мен Сербияның саяси сенімділігі болаттай берік, нақты селбестік жетістіктері жұртты жалт қаратып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық жұрт жүрегіне терең ұялап, достық селбестіктің классикалық нысандары бірге қалыптасты. Әмәлият, Жүнго мен Сербияның бірін-бірі қолдап, дамуды бірге жоспарлап, селбесіп тең игілікке кенеліп, бір-бірінің табысқа қол жеткізуін өзара қолдап, екі ел халқына шынайы бақыт жаратып, мемлекеттер ара барыс-келістің үлгісін орнатып, халықаралық қоғамға өнеге әзірлегендігін дәлелдеді. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Достық ордені Жүнго халық республикасының сыртқа қаратқан ең жоғары даңқ ордені. Бұл орденде Учиш зұңтыңның Жүнго-Сербия достығына қосқан үлесі өскелең тұрақтандырылуымен бірге, екі ел халқының жаңа дәуірдегі Жүнго-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына деген шынайы үміті де сіңірілген. Жүнго-Сербия достығы боран шашындарды бастан кешіріп, қазіргі халықаралық аумалы төкпелі жағдайда тіпті де бағалы бола түсті. Жүнго мен Сербия халқы дербес өз-өзіне қожа болуға батыл талпынады, ұлттың ар-намысын батыл қорғайды. халықаралық теңдік пен әділдікті батыл қорғайды. Сөз жоқ, өздерінің даму гүлдену сапарында үздіксіз тың жеңістерге қол жеткізеді. Осыдан кейін партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетінің орынбасары меңгерушісі, сыртқы істер министрі Ван Ли, Чунхуа Халық Республикасы төрағасының орден беру бұйрығын оқыды. Құрмет қарауылы достық орденін қорғап алаңға кірді. Айбынды музыка үні ішінде Ши Цзиньпин Учичке орден тақты. Екі елдің мемлекет басшылары ықыласпен қол алысты. Бүкіл залда шатырлаған шапалақ үні ұзаққа дейін толастамады. Әскери оркестр Сербия Республикасының мемлекет әнін орындады. Учич алғыс сөзін сөйледі. Учич былай деді. Жұңғы жақтың маған достық орденін ұсынғандығына алғыс айтамын. Сербия мемлекет мен халқы атынан осы орденді қабылдадым. Бұл өмірімдегі ең маңызды сәттердің бірі. Бұл орден менің ғана ең жоғары даңқым емес, Сербияның елік ұқыққа, тәуелсіздікке және дамуға талпынуын мойындау. Шұңғы бастан аяқ шағын елдерге құрмет етіп келеді. Қиын қыстау кездерде Сербия халқымен бірге тұрып, Сербияның дамуына көмектесті. Біз Жұңғоның қолдауы мен көмегін мәңгі ұмытпаймыз. Мен Сербия мен Жұңғоның достық істеріне үздіксіз күш салып, Жұңғо жақпен бірге Сербия мен Жұңғоның тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетемін. Партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетінің меңгерушісі Сайчи орынбасары

0: ел қатынасын дамытуды бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңдайалды бет алысына қойып келеді. Таяуда Тянжин дашөсінде оқып жатқан пакистандық оқушылардан хатын тапсырып алдым. Сабақтастар Жунго Пакистан селбестігінің құрушысы, ауыз күйсінің таратушысы, достықтың қорғаушысы болуға бел байлағандығын білдірді. Екелдің достық істерінің ізбасарлары бар екенін көріп қатты қуандым. Екі жақ жаңа дәуірдегі анағұрлым тығыз Жунго Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, екелдің барлық жағдайда бірдей селбестігінде анағұрлым көп табыстарға қол жеткізіп, екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуге үлес қосып, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға үлгі көрсетуі керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго жақ Пакистан жақтың тәуелсіздігін, ел құқығын және территория тұтастығын қорғауын батыл қолдайды. Пакистан мен жоғары жіктегілер барыс келісін сақтап, стратегиялық қатынасты күшейтіп, екі ел қатынасының дұрыс даму бет алысын игеруді қалайды. Екі жақ Жунго Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын құру әрекет жоспарын тыңғылықты ілгерілетіп, келелі нышандық инженериялар мен шағында көркем халық тұрмысы нысандар құрылысын бір тұтас жоспарлап, ауыл шаруашылығы кәсіп саласы жасанды зерде дарындыларды баулу сияқты жан-жақты селбестікті тереңдету керек. Екі жақ анағұрлым жоғары деңгейдегі, анағұрлым кең саладағы қауіпсіздік селбестігін өрістетіп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге қорғау керек. Жунго Пакистанның ырықтылық пен жауапкершілігі арқалап, орта шығыс өңірінің бейбітшілігін қалпына келтіруде жарастыру ролын сәулелендіргендігін алқайды. Екі жақ тығыз қатынаспен сәйкесуді үздіксіз сақтап, сыңар жақтылық пен қырғи қабақты ой желісіне бірге қарсы тұрып, тең тәртіпті дүниежүзінің көбейектенуі мен жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануын бірге ілгерілету керек. Шабаз былай деді, төраға Си Цзиньпин Пакистан халқының ұлы досы, сондай-ақ дүниежүзіндегі бейбітшілікті сүйетін барлық халықтың ұлы досы. Төраға Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Жунго экономикасы дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жеткізіп, дүниежүзінің бейбітшілігін қорғауды, көбейекті дүние құруды берік кепілмен қамдады. Пакистан мен Жунгоның айнымас достығын екі елдің аға буын басшылары өз қолдарымен сомдады. Уақыт өткен сайын бекемделіп теңдессіз болып келеді. Пакистан бір Жунго принципін батыл атқарады. Жунгоның өзекті мүддесіне саятын мәселелер де Жунгоның тұрғысын батыл қолдайды. Мәңгі Жунгоның жақсы досы, жақсы серігі болады. Пакистан жақ Жунго жақпен бірге дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығын құттықтап, Жунгоның ел басқару тәжірибелерін үйреніп, бір белдеу бір жол селбестігін тереңдетіп, Жунго Пакистан экономикалық дәлізі құрылысын ілгерілетіп, екі ел қатынасының үздіксіз алға дамуына мүмкіндік жасап, екі ел халқын бақытқа кенелтуді қалайды. Жунгоның Пакистанның Америка Құрама Штаты Иран келіссөзін жарастыруын қолдағандығына алғыс айтамын. Төраға Си Цзиньпиннің орта шығыс жағдайы жөнінде алға қойған төрт түрлі ұлы дәріптемесі бейбітшілікті іске асырудың жетекші сипатты жобасы. Пакистанның Жунгомен тығыз сәйкесіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуге бірге үлес қосуды қалайды. Уаң И кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының французша, орысша, арабша, испанша, португалша, немісше, жапонша және байырғы ханзу жазуындағы нұсқасы қатарлы 8 басылымы таяуда шетел тілдері баспасынан басылып шығып, ел іші сыртына таратылды. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томын орталық үгіт бөлімі, мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесі, орталық партия тарихы және құжат зерттеу орны мен Жунго шетел тіліндегі басылымдарды баспадан шығару тарату мекемесімен бірге құрастырған. Бас шузи Си Цзиньпиннің 2022 жылы 5-ші айдың 27-ші күнінен 2024 жылы 12-ші айдың 20-ші күніне дейінгі баяндамалары, сөздері, әңгімелері, лекциялары, арнау сөздері, мақалалары, нұсқаулары сияқты 91 мақала енгізілген. Бас шузи Си Цзиньпиннің осы мезгілдегі 41 суреті кірістірілген. Кітап 18 арнаулы тақырыпқа бөлініп, қатаң да күрделі халықаралық ортамен, ел ішіндегі жапалы да ауыр реформа, даму орнықтылық міндеті алдында, Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен, партия орталық комитетінің елші және халқарасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, жаңа даму ұстанымын толық дұрыс жан жақты дәйектілендіріп, жоғары сапалы дамуды күш сала ілгерілетіп, реформаны анағұрлым жаппай тереңдетуді жоспарлап және ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды жебеп, қиындықтарды жеңіп, өдіре алға тартып, жаппай

0: ұқсас елестік осы заманданған мемлекет құруға нық қадам тастаудағы әмәлияты жанды естелікке алынған. Екін ұштастыруға табанды болудың, марксизмнің жұңғошалануын, заманалануын ілгерілетудің ең жаңа жетістіктері шоғырлы түрде әйгіленген. Партиямыздың адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге қосқан ақыл-парасат жобасы толық бейнеленген. Бұл кітап Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты жүйелі бейнелейтін беделді шығарма. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томның Ханзу ағылшын тілдеріндегі нұсқасы 2025 жылы 7-ші айда баспадан шығып таратылғаннан бері елші сыртында қызу аңыз қозғады. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының француз, орыс, араб тілдеріндегі басылымдарының және көне Ханзу жазуындағы басылымының баспадан шығып таратылуы халықаралық қоғамның Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының ең жаңа дамуын дер кезінде түсінуіне, жұңғо ұстанымы, жұңғо жобасы, жұңғо ақыл-парасаты жөніндегі түсінігін тереңдетуіне, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса бірге құруына көмектесуде маңызды мәнге ие.
1: Өз хабарымыз 5-25 күні түстен бұрын мемлекет кеңестің Зонли Ли Чанг Бейжіңде халық сарайында жұңғоға мемлекет істері сапармен келген Сербияның зонтуы Ошишпен кездесті. Ли Чанг былай деді: «Биыл жұңғо мен Сербияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы орнатқандығының 10 жылдығы. Төраға Си Цзиньпин Зонтун мырзамен кеңес өткізіп, жаңа дәуірдегі жұңғо Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілету жөнінде шекерлей жоба жасалды. Жұңғо Сербиямен бірлікте бір-бірінің өзекті мүддесін батыл қолдап, сауда, қаржы қосу, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Венгрия, Сербия темір жолы сияқты түйінді нысандарды ойдағыдай ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де мол бақыт жаратуды қалайды. Екі жақ көп жақты селбестікті күшейтіп, төрт ұлы әлемдік дәріптеменің тиянақтануын ілгерілетіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату керек. Ошиш былай деді: «Сербия мен жұңғоның достығы терең. Сербия жақ бір жұңғо принципіне табанды болады. Жұңғо жақпен жоғары жіктегілер барыс келісін сақтап, экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, азық-түлік, негізгі құрылыс, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-күйіс селбестікті тереңдетіп, көп жақты қарым-қатынасты селбестікті қойып ұлатып, көп жақтылықты батыл қорғауды, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауды қалайды».
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын мемлекеттік кеңестің Зонли Ли Чанг Бейжіңде халық сарайында жұңғоға ресми сапарлай келген Пакистанның Зонлиі Шабазбен кеңес өткізді. Ли Чанг былай деді: «Биыл жұңғо мен Пакистанның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығы. 75 жылдан бері халықаралық жағдай қалай құбылса да, жұңғо мен Пакистан бастан аяқ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір-біріне қарайласып, мызғымас терең достық орнатты. Қазір халықаралық жағдай былыққан күйде тұр. Жұңғо мен Пакистан тығыз қатынасты селбестікті сақтап, екі елдің ортақ мүддесін қорғауға, сондай-ақ өңірдің бейбітшілігін жебеуге оң энергия үстеуі керек». Бүгін түстен кейін төраға Си Цзиньпин Зонли мырзамен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын онан ары тереңдету жөнінде стратегиялық жетекшілік етіледі. Жұңғо жақ Пакистанмен екі ел қатынасы және селбестігін бастан аяқ төңіректік дипломатияда маңдай алды орынға қойып, Пакистанмен анағұрлым тығыз ынтымақтасып, дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп, нақты селбестікті үздіксіз кеңейтіп, екі елдің тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Ли Чанг мыналарды атап көрсетті: «Жұңғо Пакистанмен екі елдің экономикалық дәлізі құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, екі елдің келелі байланыс нысандарын үздіксіз ойдағыдай игеріп, кәсіп саласы, кең кәсібі, ауыл шаруашылығы, халық тұрмысы, финанс сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді қалайды. Жұңғо Пакистанның анағұрлым көп сапалы өнімдерін импорт етіп, Пакистанмен екі жақты еркін сауда келісімінің дәрежесін жоғарылату нұсқасын белсене қалыптастырып, екі ел саудасының үздіксіз кеңеюін, сапасын жоғарылатуын жебеуді қалайды. Екі жақтың жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл энергия сияқты салалардағы селбестікті өрістету жөнінде ізденіс жасап, дамудың жаңа қозғаушы күшін бірге жетілдіруіне болады. Жұңғы Пакистанмен адам күші байлығын ашу селбестігін тереңдетуді қалайды. Пакистандағы тіпті де көп жас оқушылардың жұңғыға келіп үйренуін, білім алуын қарсы алады. Пакистан жақтың үздіксіз қажетті шаралары қолданып, Пакистандағы жұңғылықтардың нысандарының және құрылымдарының қауіпсіздігін қорғап, қауіпсіз орнықты селбестік ортасын қалыптастыруын үміт етеміз. Шабаз былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің дәнішпен басшылығында жұңғы дамуда дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Жұңғымен қатынасты дамыту Пакистанның дипломатиялық саясатының іргетасы. Пакистан бір жұңғы принципіне бойсынып, жұңғының Тайвань, Шинжан, Шизан, теңізге саятын қатысты өзекті мүдде мәселесіндегі әділетті майданын бастан аяқ батыл қолдайды. Пакистан жұңғының экономикалық қоғамдық даму тәжірибелерін үйреніп және одан үлгі алып, жұңғымен жоғары жіктегілердің барыс келісін анағұрлым жиілетіп, жұңғы Пакистан экономикалық дәлізінің екі дәрежесі жоғарылаған нұсқасы құрылысын жеделдетіп, сауда, ауыл шаруашылығы, финанс, жасанды зерде, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, Пакистан жұңғы тағдырлас ортақ тұлғасын үздіксіз ілгерілетуді қалайды. Жұңғы кәсіп орындарының Пакистанға барып қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін қарсаламыз. Пакистан жақ үздіксіз пәрменді шаралар қолданып, ана құрлым қауіпсіз тамаша тежірат сауда ортасын әзірлейді. Пакистан төраға Ши Цзиньпин алға қойған төрт ұлы әлемдік дәріптемені белсене қолдайды. Жұңғымен көп жақты қатынасты селбестікті жиілетіп, дүние жүзінің және өңірдің бейбітшілігін орнықтылығын дамуын жебеуге үлес қосуды қалайды. Кеңестен бұрын Ли Чан халық сарайының солтүстік залында шабазды қарсы алу салтын өткізді. Кеңестен кейін екі ел Зунли экономика, сауда, ғылым техника, ауыл шаруашылығы, азық-түлік, адам күші байлығы сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Ұжымның жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз қабарымыз саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің 51-ші реткі төрағалар мәжілісі 5-25 күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уаң Куньнің мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжіліс бас шужи Ши Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Уаң Куньнің мыналарды баса дәріптеді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің кезектегі экономикалық жағдай және экономикалық қызмет жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, идея мен әрекетті Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен және экономикалық қызмет жөніндегі шешімдермен, орналастыруларымен бірлікке келтіріп, саяси кеңес мүшелерін Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті орналастырған маңызды міндеттерді арқау ете тексеріп зерттеуді, кеңесуді күшейтуге жетектеп, болжампаздық, бағыттамалық, икемділік сипаты күшті пікірлер мен ұсыныстарды алға қойып, Ши Цзиньпин экономика идеясы мен еліміздің макролық экономикалық саясатын ішкерлей үгіттеп түсіндіріп, идеяны бірлікке келтіріп, сенімді серпілтіп күш-қуатты ұйыстыру керек. Бас шужи Ши Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, саяси кеңес мүшелерін жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру, ғылым техникада құдіретті ел құру нысанасын жүзеге асыруды көздеп ұстап, төртті бетке алу стратегиялық беталысы мен негіздік зерттеудің негізгі қамал алу беталысына түйінді салаларға табанды болуды арқау ете отырып, үкімет ісін белсене кеңесуге, ақыл кеңес беруге ұйымдастыру және жетектеу керек. Бас шужи Ши Цзиньпиннің апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылату жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздіктің диалектикалық қатынасын терең игеріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеу сияқтыларды арқау етіп, тексеру зерттеуді күшейтіп, пікір және ұсыныс беру керек. Бас шужи Ши Цзиньпиннің философия қоғамдық ғылымдардың жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, назарды Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын үйрену зерттеу үгіттеуге шоғырландырып, саяси кеңес мүшелерін партияның жаңалық ашу назариясын зерттеу түсіндіруге ұйымдастырып, жоғары сапалы зерттеу жетістіктерін жарыққа шығару керек. мәжіліс өзгеріс енгізілгеннен кейінгі жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі мемлекеттік комитетінің қос апталық кеңес әңгіме мәжілісінің қызмет ережесін және мемлекеттік саяси кеңестің саяси кеңес мүшелерінің жауапкершілігін арқалау жөніндегі пікірін қарап мақұлдады. Төрағалар мәжілісі 2026 жылғы екінші ретке топтық үйренуін өткізді. Су қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетін жаппай жоғарылату негізгі тақырып етілді. Су игілігі министрінің орынбасары Сүнжа Үй ұсыныс бойынша баяндама жасады. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Шиан Хуи, Ван Дунфун, Ван Гуанчен, Чин Бойун, бас шужи Ши Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын үйрену дәйектілендіру төңірегінде сөз сөйледі. Ван Дунфун қатарлары қатысты кеңестік тақырыптар жөнінде түсінік жасады.
0: Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 5 айдың 25-ші күні Бейжіңде Сербияның зұңтыңы Учишпен кездесті. Уан Хунин Учиштің төраға Ши Цзиньпиннің ұсынысымен Жұңғуға сапарлай келгендігін қарсы алды. Ол былай деді: екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде жаңа дәуірдегі Жұңғу Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының бастамасы жақсы болды. Жұңғу Сербия достығы жұрт жүрегіне терең ұялап, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізіп, екі ел халқын игілікке кенелтті. Жұңғу Сербиямен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, Жұңғу Сербия қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғу мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуды қалайды. Учиш былай деді: Сербия Жұңғу қатынасы тарихтағы ең жоғары деңгейде тұр. Халықаралық жағдай қалай құбылса да, Сербия жақ Жұңғуны бастан аяқ ең сенімді жақсы дос деп қарайды. Жұңғуның халықаралық істерде атқарған маңызды орнықтырғыштық ролын айрықша алғайды. Сербия жақ бір Жұңғу принципіне табанды болады. Жұңғуның 15-ші 5 жылдық жобасымен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, анағұрлым жақсы, анағұрлым тез дамуды жүзеге асырып, халықаралық теңдік пен әділдікті қол ұстаса қорғауды қалайды. Чжу Чанг, Ван Дунфун қатарлар кездесуге қатынасты. Сол күні түстен бұрын Сербияның зұңтыңы Учиш Тиянамен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. 5-25 күні ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шужи Чуның Шужи Цайши, Бейжіңде Сербия Алғабасар партиясының төрағасы Уче Виш бастаған уәкілдер үйірмесінде өкілдермен кездесті. Цайши былай деді: таяу жылдардан бері төраға Ши Цзиньпин мен Учиш Зунтуның бірге жетекшілігінде Жұңғу Сербия қатынасы қарыштап дамып, әр саладағы селбестік үздіксіз ішкерлі ілгерілетілді. Жұңғу Сербия мен партиялар ара механизмденген барыс келісті жиілетіп, екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды бірге ойдағыдай тиянақтандырып, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі үздіксіз табандылықпен қолдап, даму стратегиясын ұштастыру және нақты селбестікті тереңдетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көпжақты механизмде пікірлесу сәйкесуді күшейтіп, жаңа дәуірдегі Жұңғу Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуді қалайды. Учеуіш Жұңғу Коммунистік партиясының Жұңғуға басшылық етіп, дүниені жалтқаратқан даму кереметіне қол жеткізгендігін айрықша алқады. Жұңғуның Сербияның мемлекеттің елік құқығы мен территория тұтастығын қорғауын батыл қолдағандығын алғыс айтты. Сербия Алғабасар партиясының Жұңғу Коммунистік партиясының ел басқару тәжірибелерін айна етіп, екі ел қатынасының онан ары дамуын жебеуді қалайтындығын білдірді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханжин 5-айдың 25-ші күні Бейжіңде Пакистанның Зуңни Шабазбен бірге Жұңғу мен Пакистанның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығын құттықтау қонағасына қатынасты әрі сөз сөйледі. Ханжин былай деді: 2015 жылы 4-ші айда төраға Ши Цзиньпин Пакистанда тарихи сипатты мемлекеттік сапарда болып, Жұңғу-Пакистан қатынасын барлық жағдайда бірдей стратегиялық селбестік серіктестік қатынас деңгейіне көтерді. Екі ел қатынасының дамуына жоба жасалды. Бүгін төраға Ши Цзиньпин Шабаз Зуңлимен аса нәтижелі кездесу өткізіп, екі ел қатынасының дамуына жаңа стратегиялық жетекшілік етілді. Жұңғы мен Пакистан тау өзендері тұтасқан тағдырлас жақсы дос. Жұңғы мен Пакистанның дәстүрлі достығын екелдің аға буын басшылары өз қолымен орнатқан. Дипломатиялық қатынас орнатқан 75 жылдан бері Жұңғы мен Пакистан бастан аяқ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, өзара қолдап, бір-біріне қарайласып, түрліше тізімдегі, түрліше мәдениеттегі елдердің достық барыс келісінің өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуін үлгісін айналды. Ханжың мұналарды атап көрсетті. Қазір дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс еді деп, халықаралық жағдай аумалы төкпелі болды.

0: сыртқы орта не құрылым күрделі болған сайын, Жұңғы мен Пакистан сол құрылым батыл бірге болуы керек. Жұңғы Пакистанмен бірлікте екел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды мұқият тиянақтандырып, дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығын құттықтауды орай етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық түсіністікті күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, өздерінің осы замандану барысында қол ұстаса алға басып, жаңа дәуірдегі анағұрлым тығыз Жұңғы Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, екел халқына анағұрлым көп бақыт жарап, атып, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына, күлденуіне үлес қосуды қалайды. Шабаз былай деді. Пакистан мен Жұңғының достығы болаттай берік. Бұрын соңды болмаған деңгейге жетті. Төраға Ши Джинпин 4 ұлы әлемдік дәріптемен алға қойып, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына көрнекті үлес қосты. Пакистан Жұңғы халқының қажымай талмай құлшынуы арқылы ұлы даму жетістіктерін жүзеге асырғанына сүйінеді. Жұңғының тәжірибелерінен үйреніп үлгі алып, өзіндік дамуды жүзеге асырып, Пакистан Жұңғы достығының үздіксіз гүл ашып, жеміс беруін ілгерілетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды қалайды. Қонағасыны Жұңғы халық шетелдермен достық қоғамы мен Пакистанның Жұңғыда тұратын бас елшіханасы бірге өткізді. Екі елдің әр сала қайраткерлерінен 400-дей адам қатынасты. Қонағасыдан бұрын Ханжың Шабазбен кездесті.
1: Өз қабарымыз күшті нөсерлі климат еліміздің көптеген жеріне жалғастық бал жасады. Жер-жермен әрқайсы тараулар дергезінде шара қолданып белсене төтеп берді. 5-ші айдың 24-ші күні кештен 25-ші күні таң сәріге дейін Жаңшидің Шаңрау, Ичун қатарлы жерлеріндегі 18 ауданда нөсер жауды. Уян ауданда шинара жерлерде жауын шашын мөлшері 266,4 мм-ге жетіп, Рауху өзенінің Уяндағы бөлігінің су деңгейі сақтық сызығынан бір мезет асып кетті. Қазірге дейін жерлік орында 220-ға жуық адам қауіпсіз жеткілді. Сонымен бірге жерлік орындағы 22 қала ауылда жолаушы тасымал кезекші линиясы, қалашық қыстағы әлеуметтік қатынас линиясы уақытша тоқтатылды. Қазір тасқын суын ығыстырып қатерден арашалауға күш салынуда. 5-ші айдың 24-ші күні кештен бастап Хубейдің Шауган, Әнлу қаласында нөсер жауып, шинара жерлерде ерекше қалың нөсер жауып, орташа жауын шашын мөлшері 227 мм-ден асты. Жерлік орындағы түйінді су қоймаларының бірі саналатын Джефаншан су қоймасының сыйымдылығы тасқын шегі су деңгейіне таяды. 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын жауын шашын жағдайы мен су деңгейінің өзгерісіне сай, су қоймасында тасқын бөлу мөлшері икемді теңшеліп, тасқын суы біртіндеп ағызылып, тасқыннан сақтану, тасқын мезгілінен өту қауіпсіздігіне кепілдік етілді. Орталық ауа райы станциясының межелеуінше 5-ші айдың 25-ші күнінен 27-ші күніне дейін еліміздің орта шығыс бөлігінде кең көлемді нөсер жауады. Осы ретке нөсер кең көлемді күшті болу ерекшелігі жарыққа шығады. Бұқара өртіс жауған нөсерден немесе шинара жерлерде күшті конвекциялық ауа райынан туылуы мүмкін, геологиялық апаттардан қырағы болу керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 5-ші айдың 25-ші күні Хайнан еркін сауда порты заңының саяхат заңының атқарылуын тексеруді бастады. Хайнан еркін сауда порты заңының атқарылуын тексеруде нақ майданда тексеру мен арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу ұштастыру, заңның атқарылуын тексеру мен заңдық бағалау ұштастыру, заңның атқарылуын тексеру мен тақырыптық зерттеу ұштастыру сияқты көп түрлі әдіс-амалдар қолданылып, заңның атқарылу жағдайы жан-жақты ішкерлей түсіндіріледі. Заңның атқарылуын тексеру барысында 8 жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі. Сауда еркіндігі қолайлылығының тиянақтану жағдайы, қаржы қосу еркіндігі қолайлылығының тиянақтану жағдайы, қазына бәжі тізімінің тиянақтану жағдайы, экологиялық ортаны қорғау тізімінің тиянақтану жағдайы, кәсіпті дамыту және дарындылар тірек болу тізімінің тиянақтану жағдайы, жалпылық шаралардың тиянақтану жағдайы, заңдармен сәйкес әкімшілік заң ережелердің, тараулардың ереже тәртіптерінің сондай-ақ Хайнан еркін сауда портының заң ережелерінің жасалу жағдайы, заңды атқару барысында орын теуіп отырған басқа да мәселелер, заңның дәйекті атқарылуын ілгерілету жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар. Саяхат заңының атқарылуын тексеруде жергілікті орындарға барып тексеру мен өлкі дәрежелі халық құрылтайы тұрақты комитеттерінің тексеруіне міндеттеуді ұштастыру сияқты тәсілдер арқылы тексеру қызметі өрістетіледі. Заңның атқарылуын тексеру барысында мынадай 8 жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі. түзім механизмін орнату, атқару жағдайы, саяхатшылардың құқық мүддесін қорғау және әрекет өлшемін атқару жағдайы, саяхат кәсібінің дамуын жебеу жағдайы, саяхат базары тәртібін арнаға түсіру жағдайы, саяхат қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, бақылау басқару, заң атқару және даушарды бір жақтылету жағдайы, саяхат заңына сәйкес әкімшілік заң ережелерді, тараулардың ереже тәртіптерін, сондай-ақ жергілікті заң ережелерді және жергілікті үкіметтердің ереже тәртіптерін жасау жағдайы, саяхат заңын атқару барысында орын теуіп отырған басқа да мәселелер, заңның дәйекті атқарылуын ілгерілету жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар, саяхат заңына өзгеріс енгізу жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар.
1: Өз хабарымыз 22-ші кезекті Жунго Шинжин халықаралық мәдениет кәсібі жәрмеңкесі 5-ші және 25-ші күні жабылды. Осы кезекті мәдениет жәрмеңкесінде мәдениет пен ғылым техниканы ұштастыру өзегі етіліп, озық техника арқылы қуат үстелген бір топ қолданылмалы нысандар мен жаңалық ашу өнімдері шоғырлай әйгіленіп, тұңғыш рет көрсетілген жаңа өнімдер жағында тың өрі жаратылып, 65 мемлекет пен райондағы шетел саудагерлерін қатынасуға баурады.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 25-ші күні адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі қатарлы 5 тарау бірлесіп, жас асқан еңбекшілердің негізгі құқық мүддесін қамтамасыздандыру жайлы уақытша белгілемені шығарды. Бұл еліміздің жас асқан еңбекшілердің құқық мүддесі айқындалған тұңғыш арнаулы ережесі болып, адам істететін орындар мен жас асқан еңбекшілердің құқық мүдделері және борыштары айқындалып, жас асқан еңбекшілердің еңбек ақысы, демалысы жұмыс үстінде жараланса, қамтамасыздандыру сияқты заңды құқық мүдделеріне кепілдік етіледі. Белгілеме 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады.
1: Өз хабарымыз Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай 5-ші және 25-ші күні былай деді. Иран мен Америка құрама штаты келіссөзде белгілі ілгерілеушілікке қол жеткізді, алайда тез арада келісімге келе алу-алмау Америка құрама штатына байланысты. Ол Иранға қаратылған әрқандай жауласу әрекетіне аңыз қайтарылатынын қайталай дәріптеді. Багай былай деді, кезекте Иран мен Америка құрама штаты әлі де Пакистанның жарастыру арнасы арқылы информация алмастыруда. Таяуда жарияланған ілгерілеушілік бірнеше апта бойы жанамалай келіссөз өткізу арқылы қолға келген табыс. Екі жақ көптеген мәселеде ортақ танымға келуге таяды, алайда Америка құрама штатының майданы қайшылыққа және өзгеріске толы болып, келіссөз барысын қиындастырды. Қазір әр жақтың түйіні түсінісу ескертпесінің мазмұнын ілгерілету. Ол Ливан мәселесінің көмескі түсінісу мазмұнының бір бөлігін айналатындығын баса дәріптеді. Қормыз бұғазының жағдайы жөнді Багай былай деді, Иранның осы бұғазда қолданған шаралары халықаралық заң жүлгесін үйлесет, Америка құрама штатының әскери әрекетімен көмескі қатеріне төтеп беру үшін қолданылған. Ол былай деп баса дәріптеді, Иран қатысты кемелерден қатынау ақысы емес, қатынауға қызмет ету ақысын ғана алуда. Иран мен Оман кемелердің қауіпсіз қатынау келісімін жасауды ілгерілетуде. Мұндағы мақсат бұғаз қауіпсіздігі мен теңіз мұхиты ортасын қорғау. Осы барыстағы қызмет өтеуге және ортаны қорғауға белгілі қаражат қажет. Багай тағы былай деді, Жунго өңірлік соғысты тоқтатуда және келіссөз аяқ алсын жебеуде сындарлы әрі белсенді рол атқарды. Жунго мен Ресей бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің қатысты мәжілістерінде белсенді майдан ұстануда. Иранда таяуда Жунго мен Ресейдің сыртқы істер қызметкерлері мен жағдайдың беталысы жөнінде кеңес өткізді.
0: Өз хабарымыз Ресей сыртқы істер министрлігінің торабында 5-ші айдың 25-ші күні мынадай хабарландыру жарияланды. Ресейдің сыртқы істер министрі сол күні ақштың мемлекет істер хатшысымен телефонда сөйлесіп, Ресей зұңтыңы Путиннің нұсқауы бойынша Украинаның астанасы Киевтегі әскери құрылғыларға Ресейдің жүйелі соққы бере бастағанын ақшқа ұқтырды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздерме, дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Таяуда Жунгоның дипломатиясы үздіксіз жанданды. 5-ші айдан бері Тәжікстан, АҚШ, Ресей, Пакистан, Сербия қатар елдердің басшылары ілгерінді кейінді Жунгоға сапарлай келді.
3: АҚШ зұңтыңы Трамп таяуда әлеуметтік желіде сөз жариялап, АҚШ-тың Польшаға 5000 әскер жіберетіндігін айтты.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен шетел басшылары мен кәсіпорыншыларының Жунгоға артартынан сапарлай келуі Жунгоның селбесуге жарайтын серігі екендігін аңғартты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда Жунгоның дипломатиясы үздіксіз жанданды. 5-ші айдан бері Тәжікстан, АҚШ, Ресей, Пакистан, Сербия қатарлы елдердің басшылары ілгерінді кейінді Жунгоға сапарлай келді. Жарты жылдан астам уақыттан бері Франция, Ханго, Канада, Англия, Германия, Испания, Вьетнам қатарлы көп елдің басшылары іркес-тіркес Жунгоға келді. Батыстағы негізгі ірі елдерден, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдерге дейін, төңіректегі көрші елдерден, мұхит аттаған серіктерге дейін, Жунгоның дипломатиялық қимылының жиілігі үздіксіз жаңаланып, дүние жүзінің дипломатиялық сахнасында жұрт назарын аударған құбылысқа айналды. Шетел медиалары арт-артынан кезекте Жунго дипломатиялық дәнекер даму жүлгесімен қамдаушы және стратегиялық орнықтылық ягоры сынды үш үлкен маңызды рол атқаруда. Бірнеше айдан бері дүние жүзінің жер-жеріндегі басшылар Пекинге қадам тастады. Бұл сапарлар сауда мақсатында әрі тұрлаусыз дүниеде сенімді селбестік серігінен үміт күткендік дегендей хабарлар шығарып, селбестік тұрғысынан түсіндіріп, Жунгоны сенімді орнықты селбестік серігі деп қарайтындықтарын айтты. Жунгоны осылай тану көп жақтың ортақ танымы шоғырланғандығының нәтижесі. Бұдан да маңыздысы нақты жетістіктердің табиғи түрде топталуынан болып отыр. Селбескісі келуден селбесуге дейін адалдық алғы шарт қабілет шешуші түйін. Жунгоның құдіретті селбестік қуаты селбесу тілегін нақты нәтижеге айналдыру қабілеті болып табылады.

0: Джунго бір жағынан жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, енді бір жағынан жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, дүние жүзіне айқын орай тізімдігін ұсынды. Джунго мен ақыш басшыларының Пекиндегі кеңес орнында төраға Си Цзиньпин ақыш зунтуңына ілесіп, Джунгоға сапарлай келген ақыш кәсіпорыншыларын Джунго мен серіктестікті күшейтуге бір-бірден шабыттандырып, Джунгоның ашық есігі барған сайын айқара ашылатындығын баса дәріптеді. Джунго ақыш сауда қоғамы жаңадан жариялаған Джунгодағы ақыш кәсіпорындары жайлы ақтысты кітапта көрсетілуінше, былтыр Джунгодағы тілшілікті қабылдаған ақыш қаржылы кәсіпорындардың 52% тапқан пайдасы алдыңғы жылдағыдан 6% артқандығын межелеген. Биыл жыл басынан бері шетел кәсіпорындарының жоғары дәрежелі басқарушылары арт-артынан Джунгоға келді. Шетел қаржылы ірі нысандары бірінен соң бірі тиянақтанды. Джунгоға үміт арту, Джунгоға қаржы қосу таңдау құны бар түрден, сөзсіз таңдалатын түрге айналды. Орнықты дамыған Джунго дүние жүзіндегі кәсіпорындарға анағұрлым көп орай жаратуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының дүние дидары бағдарламасы енді. АқШ Еуропада әскер тұрғызып, қайта-қайта қиғылық салуының сыры қалай деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АқШ зұңтыңы Трамп таяуда әлеуметтік желіде сөз жариялап былай деді. АқШ Польшаға 5000 әскер жібереді. Сондай-ақ бұл ұйғарым мен қолдаған Польшаның зұңтыңы Карол Науроцкийдің сайламда жеңіске жетуімен қатысты. Жамағат пікірі бұған күмәнмен қарап былай деп баға берді. Науроцкийдің Польшаның зұңтыңы болып сайлануы өткен жылы 6 айда болғаныс. Не үшін бір жылға жуық уақыт өткеннен кейін АқШ-тың әскер көбейту ұйғарымымен байланыстырыла қалады? Бұдан сырт бұл АқШ үкіметінің осы айда Еуропада 3 рет әскер тұрғызып қиғылық салуы. Нью-Йорк уақыт газеті сияқты көптеген АқШ медиаларында Трамптың осы әскери бұйрығы 5 бұрышты сарайға, Польшаға және НАТО-ға тұтқиыл соққы болып тиді деп хабарланды. Осы айдың басында Трамп Германияның зұңли Мерцтің Иран АқШ-тың абыройын айрандай төкті деген сияқты қатысты сөздеріне наразы болып, Германиядан 5000-дай АқШ әскерін шегіндіріп әкетуді жоспарлады. Трамп осыдан кейін былай деді. Германиядан шегініп шыққан бір бөлім АқШ әскері бәлкім Польшаға жіберіледі. Польша мұны қарсы алатындығын білдіріп, тіпті де көп АқШ әскерін қабылдағанда НАТО-ның шығыс қанатының қорғанысын күшейтуге болады, әрі Еуропаның қауіпсіздігін онан ары жоғарылатады деген айтты. Алайда бірнеше күннен кейін бес бұрышты сарай Польшаға 4000-нан астам АқШ әскерін орналастыру жоспары күшінен қалдырылатындығын кенет жариялады. АқШ құрлық армиясының уақыттық штаб бастығы Кристоп Ланиб таяуда былай деді. Мемлекет қорғаныс министрі Хексис құрлық армиясының бірінші атты әскерлер шысы, екінші Саутты Льюның соғыс әтіретінің бұрын белгіленген Польшада 9 айлық міндет өтеу кезегін ауыстыру орналастыруын күшінен қалтыруға бұйрық түсірді. АқШ армиясының Еуропа қолбасшылық штабы әскер азайту жөнінде нұсқау тапсырып алды. АқШ медиаларының хабарына қарағанда қатысты әскери бөлімдердің шолғыншылар әтіретінің мүшелері Еуропаға барып өткізіп алуды сәйкестіргендіктен қару-жарақ тасымалы тұтқиыл тоқтап, тағы да орналастыру жасалып, бұрын белгіленген орналастыру былықтырылған. Бұл АқШ армиясын, парламентін және Польша жақты қатты абыржытқан. АқШ қауым палатасы әскери істер комитетінің төрағасы Республикашылдар партиясының адамы Майк Роджерс наразылығын ашық білдіріп, Трамп үкіметі шешім жасаудан бұрын парламентпен байланыс жасамаған, парламент жағдайдың аяқ алысынан мүлде хабарсыз деп сындады. Бәлкім, әр жақтың абыржыған көңіл күйін басу үшін АқШ зұңтыңының орынбасары Ванс таяуда айтқан сөздерінде Польшаға АқШ әскерін орналастыру жоспарын күшінен қалтыру, әскерді азайту емес, қайта бір ретке дағдылы әскер ауыстыруды кешеуілдету деп баса дәріптеді. Таңертеңгі берілген бұйрықты кеш болмай жатып өзгертудің астарында Трамп үкіметінің шешім жасау сәйкестіру механизмінің бұлығы осынды фактордан сырт, оның сыйлау мен жазалауды қатар жүргізетін одақтастық саясаты да көрініп жатады. Талдауға қарағанда Трамп Науроцкийдің осыдан бұрын сайламда жеңіске жеткендігін және екі елдің қатынасы жақсы болғандығын себеп етіп,

0: Польшаға әскер көбейтетіндігін жариялаған. Шүзінде таяудан бері көптеген кеңестік тақырыптарда ақыш жақтың наразылығын қозғаған Германия болып отыр. Ақыштың қарауынша Мертс үкіметі ақыштың Иранға қаратқан әскери әрекетін ашықсындаумен бірге ақыш қайта-қайта дәріптеген мемлекет қорғанысы шығысы мәселесінде де қанағаттанарлықтай жауап қайтармаған. Салыстыра айтқанда Польша ақыштың үлгілі одақтасы. Қазіргі зұңтың Науроцкий Трамп үкіметімен тығыз байланысты. Трамптың өзімен де жеке байланысы бар. Мемлекет қорғанысы шығысын жоғарылату мәселесінде Польша ақыштың назарындағы өлшем болып қалды. Оның мемлекет қорғанысы шығысының ішкөндіріс жалпы құнын ұстайтын салыстырмасы НАТО-ға мүшелдердің ішінде алдыңғы орында тұрады. Польша биыл мемлекет қорғанысы шығысын ішкөндіріс жалпы құнында 4.8%-ке жеткізуді жоспарлады. Германияға қысым жасаумен бірге ақыш Польшаны өзіне тартты. Бұл әскер тұрғызуды армияны шарт етеді. Одақтастарын отарға айналдыру тәсілі де осыдан бұрын көп рет қолданылған болатын. 2020 жылы Трамп тұңғыш кезек зұңтыңдық міндет өтеген кезде, ол Германияның мемлекет қорғанысы меже есебінің өлшемге толмауы, сондай-ақ Германияның Ресеймен 5-2 табиғи газ құбыры нысанын ілгерілетуге табанды болуы себебінен сол кездегі Меркель үкіметіне қатты наразы болды. Сол кезде Трамп Германияда тұратын әскерді қысқарту арқылы қоқанды оқы жасады, әрі әскер күшін Польшаға көшіруді ұсыныс етті. Талдау жасаушылар былай деп ашық айтты. Трамп үкіметі әскер тұрғызып қиғылық салып, одақтастарын талай рет әуреге салды. Мұндай әскери орналастыру, жазалау ескерту құралы етіліп, одақтастарға сес көрсетіліп, шырғалап мәміле жасалды. Мұндай одақ жүйесі сөз жоқ, сенімнің кемшілдігінен біртіндеп ыдырайды. Құрметті тыңдарман, дүние дидары бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: болса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Шаңырақтарыңыздан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды Рахымжан Сауытұлының сөзіне жазылған Қуаныш Баймұратұлының «Бәрі де ауылға жетпейді» атты әсем әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Есқат Ерболұлы, ал сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, әр күннің өз алдына әңгімесі болатыны сияқты, әр әннің де дүниеге келу әңгімесі болады. Яғни, әр әннің өз тағдырымен тарихы болады. Ендеше бүгінгі айдарымызда бір емес үш ән жайлы жазылған ән туралы әңгімені тыңдайсыздар. Қанекі, ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Жақсы келін және келіндер әні туралы. Авторы Нұрбақыт Тайыпұлы. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбай. Әйгілі ақын Садахан Мыңбаев, тамаша өлеңнің, тамаша әннің салмағы 100 есе екенде дау жоқ. Тартымды тамаша бір ғана әннің өзін біреу шырқаса, дау жетер жердегі барлық адам тыңдап ләззаттанады. Ән күй өлеңнен әлде қайда салымды, әлде қайда базарлы болады. Ән күй бір ұлт тілімен емес, адамзат тілімен сөйлейді. Сондықтан да кейбір тамаша әндер мен музыкалар қаз қалпында жер шарының барлық жерінде кез келген ұлттың қолданысына жарап отыр, дейді. Біз айтпақшы болып отырған жақсы келін және келіндер әні әне сондай. Тыңдармандардың жүрек қылын шертіп, ойынан ойып орын алған, көптің сүйіп тыңдайтын, ұнатып айтатын әндер есептеледі. Осы екі әнде үш жұмақ бір қайырмадан құралған. Бұл ән сөздерінің көлемі ықшам, құрылымы шымыр, ойы ашық, мазмұны шоғырлы. Тілі образды әрі, жеңіл, логикалы да ұғынықты, сондай шаттық, лирикалы, сезімді, ырғақты, екпінді, ойға қонымды болу, қайырмасы әннің идеялық өресін биіктету, әрі толықтайтын болудай шарттарды толық қанағаттандырады. Екеннің текстіне бейнеленген мазмұнына ән әуенімен орындау өзара сәйкескен. Ән сөзіне музыкасы сәйкеспесе, орындаушысы да орын тауып шырқамаса, ол ән халық жүрегінен орын ала алмайды. Ән тексті мен музыкасы құстың екі қанаты болса, әнді әуелететін тыңдарманның жүрек қылын дірілдетіп, сезім туғызып, ләззаттандыра алатын фактор оның орындаушысы. Бұл үшеуі бейне қасиетті қазанды тік көтеріп тұрған ошақтың үш бұты сияқты. 1998 жылы күз дауылпаз күйші, композитор, сарынды сазгер Ғизат Сейітқазыұлы жұмыс бабымен Дөрбілжін ауданына келіп, Бұйрықшы аудандық астық мекемесінің еңбекпен қызмет өтеу серіктігінің бастығы Сержан Кәрімтайұлына кезігеді. Сержан ол кісіні үйге барып дәм татып қайтуға ұсыныс етеді. Сержанның әкесімен бұрыннан таныс ысырласы болғандықтан бұл ұсынысын қабылдап Сержанның үйіне барады. Қонақ бөлмеде отырған Қизат қарсы үйдің жарым ашылған есігінен ол үйде Кәрімтай ақсақалдың отырғанын көріп, дереу орнынан тұрып сол бөлмеге кіреді. Үй иесі үлкенге аман сәлем жасап жатып, енесін жас балаша тамақтандырып отырған өңі жылы әрі биязы келіншекті көріп, Кәрімтай ақсақалдан «Мына балаңыз қызыңыз ба?» деп сұрайды. Бұл келін балам ғой, Сержанның жолдасы. Кемпір екеумізде қан қысым ауруынан жығылып, қазір мен таяқпен ақырын жүріп тұрамын. Ана кісінің науқасы недәуір салмақты, өз денесін меңгере алмайды, сал болып қалды. Екеумізді осы келін бағып келеді. Таңертең тұрғаннан бастап, апасының беті қолын жуып, арқасына құш жастығын төсеп, екеумізді жылы жұмсақтап, тамақтандырғаннан кейін, әр күні жарым сағат апасының денесін сылап, сипап, оқалап, олай-бұлай қозғалтып әрекеттендіріп, онан соң екеуміздің дәрі-дәрмегімізді береді. Таң атқаннан кеш батқанша тізесі бір бүгілмей, үйдің түгеп бермейтін шаруаларын істейді. Кішкентайын тұрғызып, кейіндіріп тамақтандыру, үйге келген кісілерге дастарқан жайып шай құю дейсіз бе? Бар жарбалар осы баламның мойнында. Біздің құтты мешін келі шағырағымызға келген аяулы балам. Келінім деп айтуға қимаймын. Қызым сияқты. Осылардың алдында өмірден өтіп кетсем арманым жоқ. Осы балама разымын. Қарғамның дені сау болсын деп. Келіні Жеңіс Сағынбан қызын таныстырды. Ата енесін өз әке шешесіндей бағып қарап отырған жас келіншекке раз болған дауылпаз күйші ақтарылған ақ көңілімен амандық тілегін білдіріп, бақытты болуды тілейді. Алдына келген қаймақты шайды рахаттана отырып ішіп шөлін басады. Сержан әкелген ақ сарбас еркек қойға ықыласын беріп, кәрімтай ақсақалмен ұзақ өткен кеткен әңгімелерін шертіседі. Жанынан тастамайтын атасы бәз ғаламның қоңыр домбырасын алып, атасының өзінің күйлерінен бір қаншалаған күйді шертіп, ауру азабын арқалап жатқан қариялардың көңілін бір көтеріп тастап, ауылын аттанады. Таңертең шайымен тұрған дауылпаз күйші композитор, сарынды сазгер кешегі көрген ибалы қарапайым келінің қимылын, мейірімділігін кино лентасындай көз алдынан өткізіп, жазу үстеліне келіп, қалам қағазын алып, жол ортасына «Жақсы келін» деп жазып, қаламын қағаз үстіне қойып, салалы саусақ жалпақ алақанымен бурыл тартқан қайратты қалың шашын маңдайынан артқа қарай екі рет сипап, арқалы орындыққа көзін жұмып, кеудесін кере қай-қай ойланып отырды. Айланбады. Дереу қаламын қолына алып, маржандай тізілген көркем өлеңді қағаз бетіне түсіре бастады. Жарқын жүзді жайдар жазтаңындай, ары таза аршыған жауқазындай. Жақсы келін мақтаны аумағына, мінездер жағымды күй сазындай. Айналайын аяулы жақсы келін, ел жұртыңның ақтай біл үмітін, ақ тілегім. Жаны сұлу жақсылық жалын атқан, ел жұртыңның көңілін жадыратқан. Жақсы келін өнеге таратады, құтты мешін киелі шаңыраққа. Ұрпақтарын

Сонымен бұл ән тұңғыш сахнаға көтерілгенде көрермендер бар ықыластарымен қыбыр етпей сүйсіне тыңдайды. Осыдан кейін бұл ән тыңдармандардың көңілінен мықтап орын алады.

тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтерінкі болады.

жақсы келін әні жарық көргеннен кейін 28 жылды өткізіп, тағы бір жаңа ән, келіндер әні жарық көрді. Ағартушы, зерттеуші қаламгер Қайрат Ыбыралыұлы мен белгілі сазгер Әділбек Ақтынекеұлы шығармашылық шақта өзара бір-біріне жақындық танытқан жақсы таныстар еді. 2026 жылы 3 айдың бас жиенінде Әділбек Қайратқа телефон шалғап, қазіргі заманға сай келін түсіру тойларына сәйкес келетін бір ән қажет болып тұрғандығын айтады. Әрі өзінің жеңіл жазылған ән сөзіне әуен қосып айтты.

айтып, осыған сай кес келетін ән сөзін жазып беруді тапсырады. Мұны естіген Қакең ән текстінің 11 буынынан, қайырмасы 7 буынынан құралатындығын көріп, ән сөзін жазуды ойластырады. Әдеттегі кездерде барлық нәрселерге назар аударып, көңіл бөліп жүретін Азамат өзінің туыстарына, үйіне барған кездегі келіндердің барлық сөз әрекетін, ауылдағы той-томалақтарда көмектесіп жүретін жас келіншектердің, көршілерінің жұмысын, өз үйінің шаруаларындай көріп, күйініп істейтін тамаша адамгершілік істерін семьяда әке-шешеге, аға-жеңгеге ибалы, отбасына опалы, кішкентай балаларға мейірімді, жапа кеш келіндерді бірден көз алдына елестетіп, ән сөзін жазудағы қағидаға сәйкестіре отырып, қағазға түсіреді. Жайдары шадыраған мінезімен, төгілген ізгілігі жүрегінен. Көркіне ақылы сай болса келін, шығады елі көткен тілегінен. Жайнаған жүзі көктем, мейірлі нұрын төккен, келіндер тіршіліктің әдемі күйін шерткен. Сақтаған берекені санасына, ауылдың дәнекер боп арасына, опалы отбасына шақсы келін, халқының ие болған бағасына. Бойынан алуан өнер табылады, жалғаған ата салтын қазыналы. Келіннің өнегелі үлгісімен шалқиды, биіктейді, шаңырағы. Ән мәтінін алған Әділбек музыкаға түсіріп, танымалы жұлдыз әнші Зілаш Мүтәліпқызына тапсырады. Зілаш бар ықыласымен қабылдап, өзінің ән айтудағы мол тәжірибесімен өнерін салып, ән текстіндегі ибалы келіндерге сай әуенімен сәйкестіре отырып орындайды.

Ән немесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Жоғардағы екі ән мәтінінде де көзінен нұр, жүзінен шуақ шашқан, жүрегінен мейір төгілген қарапайым жайсан келіндерді қизат, жарқын жүзді шайдары жазтаңындай, ары таза аршыған жауқазындай десе, ал қайрат жайдары жадыраған мінезімен төгілген ізгілігі жүрегінен деп жазат. Шаңыраққа құт, отбасына опалы, ибалы, берекенің үлгісі, атенесінің ғана емес ау, тұтас маңындағы елдің үлгісі болған келіндерді қизат, жаны сұлу жақсылық жалынатқан, ел жұртыңның көңілін жадыратқан. Жақсы келін өнеге таратады, құтты мешін киелі шаңыраққа деп жазса, ал қайрат, сақтаған берекені санасына, ауылдың дәнекері боп арасына, опалы отбасына жақсы келін, халқының ие болған бағасына дейді. Бір елдің даңқында, бір дәуірдің нарқында бір ән айтып береді, айғақтап береді деп. Ақын Ақан Жақия ол айтқандай, осы екі ән қазақ келіндерінің барлық сипатын әйгілеп, жалтырауық жасандылығы жоқ. Жақсы келіндерді екі әннің орындаушылары Сайын Сахараны сазды да шағымда өнімен тыңдарманын өзіне тартып, елітіп, еліктіріп, ән ырғағымен жаныңды жадыратып, құлақ құрышыңды қандырып, таңдай қақтырып, тамсандырып, жақсы келіндерді ән әуеннен ғана емес, сахнадан көріп отырғандай тамаша әсер мен тыңдарман көрермендердің алқауына ие болды. Жазушы Шәмс Құмарыл айтқандай, ән мәдениеті халықтың қуаныш шаттығын, сән салтанатын, қайғы мұңын, мақтанышын бейнелейтін өскелең мәдениет. Халықтың рухын жебеп, көңіл күйін желпінтетін аса жоғары рухани күш. Ол халықтың мәдени өмірін жандандырумен бірге, халықтың көңіл көзін ашып, мәдениет сапасын өсіруде де ерекше рөл атқарады дейді. Қортып айтқанда, жақсы келін мен келіндер әні жалпы жұртпен жүздесіп, өзінің шығар биігіне еркін әуелеп шықты. Тыңдарманға болған әсері күшті, келіндерге болған тәрбиесі зор, болашақ келіндерге бағдаршам болып жарқырауда. Осы екі ән сөзі мен музыкасы әнді әуелеті орындаған Зураш пен Зілаштың халыққа шағымды қоңыр дауысы, сахнадағы ибалы күлімсіреген тамаша мимикалары, байыпты қимыл әрекеттері бәрі-бәрі өзара сәйкескен көрермендерге тамаша әсер қалдырған жақсы келіндерді бірден көз алдыға келеді. Осы екі ән бейне бір үйдің сүйкімді екі қызының екінші бір елге ұзатылып келін болып түскені сияқты немесе, егіз екі қыздың бір шаңыраққа келін болғаны сияқты елес көз алдыңызға келеді. Бұл екі әннің ғұмыры ұзақ болып, халықтық әнге айналып, ұрпақтардың ең жақсысын атап айтып тыңдайтын әні бола беретініне сенеміз. Ән авторлары мен орындаушыларына шексіз алғысымызды айтамыз. Жоғарда тыңдағандарыңыз Нұрбақыт Тайболының «Жақсы келін және келіндер» әні туралы жазған ән баян. Жоғардағы келін туралы жазылған екі әнді тыңдай отырып, қазақтың келіндері шынымен де әдеп ибадан ұяттан аттап көрген емес. Кешегі бір үйдің еркесі міне бүгін енді бір ошақтың сәні, оттың қуаты, шаңырақтың туы. Келін боп есіктен емен аттағаннан бастап түскен жеріне балдай батып судай сіңетін келіндер, сіздердің дәстүрге, ибаға ұйыған үнсіз еңбектеріңізге тәнттіміз дегіміз келеді. Сонымен бірге осындай келіндер туралы әдемі ән жазған ән авторлар мен әнді шырқау шегіне жеткізе орындаған әншілерімізге біз де әуе толқынымыз арқылы алғысымызды білдіреміз.

туған жер, сен қымбаттысың бәрінен. Иә, жұмыр басты пенде баласы үшін тіндік қаны тамған мекеннен артық медет етері болмаса керек. Бойыңа қуат, ойыңа суат болған да сол аяулы туған жер. Аталмыш ән сөзінің авторы. Ақ жауын әнінің сөзін жазған Ардақ Ақынбекұлы 1974 жылы Қобық ауданы Ұтыбұлақ фермасында дүниеге келген. 1989 жылы туған ауылынан орталау мектепті бітірген. Бала кезінен ақ балуандығымен көзге түскен, дене бітімі бөлектеу, шымыр денелі, сүйекті бала жігіт Ардақ Ақынбекұлы 1990 жылы Қарамайлы қаласы дене тәрбие комитеті спорт мамандарының іріктеуінен өтіп, Қарамайлы қаласына қызметке қабылданған. Қала автономиялы район мемлекет дәрежелі неше дүркін шаршыға түсіп, жауырыны жерге тимеген жүлдегер балуан. Ән сөзінің әңгімесі. Мен Ақжауын ән сөзінің жазылу жайын сұрағанымда Ардақ Ақынбекұлы 2021 жылы өнердегі ұстазым іспетті бірге туған ағам Мұқият Ақынбекұлы балалары ер жетіп енді қызығын көретін кезі ердің жасы елудің екісінде тұтқиыл науқастан қайтыс болды. Асқар Бел ағамның мезгілсіз қазасы, арттағы бала-шағасы туыс туғаны болып, барлығымызға оңай тимеді. Ажалға шара не? Тір адам және тіршілігін көреді екен, деген менде барлық ауыртпалық жеңгеме түсті. 2022 жылы жаз айы, Қарамайлыда жаңбыр толассыз жауып тұрған бір күні ауылдағы жеңгеме амандық сұрап хабарлассам, жеңгем, Ардақ, амансыңдар ма? Туған ауылының жағдайын өзің білесің. Көмірге бай болғанымен суы тапшы жер. Оның үстіне биыл жаз қатты қуаншылық болып тұр. Жауын жаумай малға қиын болды. Амалсызда мал ішетін суды да шалғайдан тасып отырған жайымыз бар. Бізге су құйып таситын бірнеше үлкен шелек болса қарастырсаң, сендердің қалада сондай шелектер көп еді ғой, деді. Жарайды жеңге, міндеттеген тапсырмаң сөзсіз орындалады, деп телефонды жапқаннан кейін, осы сібер жауын туған жерімнің ой қырына да шелектеп құйса екен шіркін, деген ойлар жылт еткен үміт ұшқыны секілденіп, санамда қайталана берді. Осындай көңіл күй толқуына ілесе қағаз қаламымды дайындап, ойыма түскен сөз өрнектерін дәптер бетіне қондыра бердім. Кейін басаяғын реттеп Қарамайлыдағы халыққа танымалы әнші, сазгер Ерғазы Рахманұлына көрсеткен едім. Аға, мына өлеңіңіз әуентілеп тұрған тамаша туынды екен, маған беріңіз, деді. Арада айға жуық уақыттан кейін Ерғазы бауыр музыкасын жазып, өзі орындап шықты. Өзің айтып отырған Ақ жауын әнінің әңгімесі міне осылай, деп сөз аяғын шиістірді Ардақ.

қытықтап сезім пернесін, сыңғырлап жетсе күміс үн. Қай мақтап ақша ішкендей жазылар құрыстырсың. Жабыққан көңіл жадырап, жалықпас тыңдап мың рет, жан менен кетер бірігіп, жақсы ән қуат құдірет. Жадырап жайнап кетерсің, басылса көңіл зарығы, шеменнен бойды тазартар, жақсы ән жанның дәруі. Жақсы ән жанның сусыны, әуенге тәтті шөл қанар, даналар шайсақ түйіндеп, құлақтан кіріп бойдалар. Қанекей ендеше әңгімеге арқау болған Ардақ Ақынбекұлының сөзіне жазылған Ерғазы Рахымқанұлының Ақ жауын әнін Ерғанат Нүкенұлының орындауында бірлікте тыңдайық.

Жоғарда тыңдағандарыңыз Мұрат Иқатайұлы жазған «Ақ жауын» әні жайлы мөлтек сыр. Әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель.

0: Қадірменді тыңдарман, қазақ халқы әндерінің қай-қайсын алып қарасаңыз да, онда үлкен тарих бар. Бүгінгі музыка мәдениетіміздің мерейін тасытып, гүлдендіріп тұрған халық әндері. Қазақ халқының халық әні қазақ тілінің жауһарынан жасалған қазақ мәдениетінің пирамидасы іспетті. Ендеше ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ардақты тыңдарман, ендігі кезегімізді халық әні қазына майдарына береміз. Одан әдемі халық әндерін тыңдатамыз.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазына.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қайу Куанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
3: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
2: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 пранцеттік ауыртпалығын көтереді.
3: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
2: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
3: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
2: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
3: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
2: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан, өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
4: 人民广播电台，民族广播。
5: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
4: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
6: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。2018年11月26日，正确的政治路线要靠正确的组织路线来保证。历史和现实都表明，一个政党、一个国家能不能不断培养出优秀领导人才，在很大程度上决定着这个政党、这个国家的兴衰存亡。我们党之所以能够始终保持强大的创造力、凝聚力、战斗力，成为革命建设、改革事业发展的中流砥柱， 团结带领人民战胜各种艰难险阻，取得一个又一个胜利。一个十分重要的原因就在于高度重视培养造就能够担当重任的干部队伍。新时代，我们党要团结带领人民实现两个一百年奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须贯彻新时代党的组织路线，努力造就一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。第一，严把德才标准。德才兼备方堪重任。古人讲，德薄而位尊，智小而谋大，力小而任重，显不及矣。选人用人重德才，是古今中外治国理政的通则，区别只是德才的内涵不同而已。我们党历来强调德才兼备，并强调以德为先。德包括政治品德、职业道德、社会公德、家庭美德等，干部在这些方面都要过硬，最重要的是政治品德要过得硬。《论语》中说，要修己以敬，修己以安人，修己以安百姓。对我们共产党人来说，修己最重要是修政治道德。我们党对干部的要求，首先是政治上的要求。选拔任用干部，首先要看干部政治上清醒不清醒，坚定不坚定。选人用人必须把好政治关，把是否忠诚于党和人民，是否具有坚定理想信念，是否增强四个意识，坚定

0: 以改造唤醒新生，邂逅独属自己的再生美学。
1: 爷爷，海生的那些是什么呢？
2: 白色的是风车发电机，深蓝色的是光伏板，它们正加油发电呢。
3: 从个人碳账户的绿色数字，到双碳目标的金色未来，绿色生活画出缤纷的风景。
4: 用纸箱给宠物做新家，
5: 外出装上自带杯，
6: 精心去吹清新的风。
3: 绿色成彩，山水入卷，绿色低碳，多彩中国。
7: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
8: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
9: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяшат өлке баян айдарында Фыңхуаңтайдағы мемлекет сүйіспеншілігі дастаны тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяшат өлке баяны. Фыңхуаңтайдағы мемлекет сүйіспеншілігі дастаны. Аты мәңгі өшпеген әйгілі вәзір қанша дейсіз, елеулі үлесінің бәріне осы арада қол жеткізілді. Ұйғыр ваңдары қабырындағы шыны қаңылтақ керпіштер ашық аспан астында күнге шағылсады. Фыңхуаңтайдағы ескерткіш мұнара көкке бой созып тұр. Көне қала қорғанындағы шыңдалған топырақ теңбілденіп шымыр көрінеді. Астық қамбасының ескі жұртындағы ескі дауыл даңқты жылдардан сыр шертеді. Құмыл байырғы заманнан қазіргі дейін хикаяға кенде емес жер. Мұның ішінде ең әсерлісі Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы хикаясы. Тарих тіл қатып, мәдени мұралары сыр шертіп, ағынан ақтарылып көңілдің терең түкпіріне ұялауда. 1880 жылы 5 айда 68 жастағы Зозуңтаң мемлекетіміздің бір сүйем жерінде бермейміз деген адал ниетімен табытын көтеріп қамалдан шығып, тұрағын Құмылдың Фыңхуаңтайына орналастырды. 162 күн тұрған кезінде ол жоба жоспар жасап, пайдалысын дамытып, тиімсізін жойып, Жібек жолындағы осы маңызды қалашықта мәңгі өшпес таңба қалдырды. Армиямен халық бір ниетте болып шетелдің қорлауына бірге қарсы тұрды. 2026 жылы 5 айдың 15 күні ежелгі ескерткіштерді бойлай Шинжанға назар негізгі тақырыптық тілшілік үйірмесі Құмылдағы көптеген байырғы ескерткіштерді аралап, сол бір даңқты жылдарды еске алды. Құмыл ұйғыр ваңдары қабыры Құмыл қаласы Ижу районының оңтүстік қаламаңына орналасқан. 9 ұрпақ ұйғыр ваңдарының қабыры 300 жылдан астам уақыт тып-тыныш еңсе көтеріп тұрды. Зозуңтаң Құмылда тұрған кезінде Құмыл ұйғыр ваңымен тығыз селбесіп, әр ұлт күшін ынтымақтастырып, бір тұтастық негізін бекемдеді. Құмыл қалалық мәдениет дене тәрбие Радио телевизия және саяхат мекемесінің мәдениет мұражай тетияға зерттеушісі Ахмет Яқып байырғы ескерткіштің астарындағы ұлттардың тілектестік әңгімелерін айтты. Сол кезде Құмыл ұйғыр ваңы жерлік басшы ретінде Зозуңтаңның үндеуіне белсене үн қосып, астық жинауға, халықты тыныштандыруға көмектесіп, Чин патшалығы армиясының батысқа жорық жасаудағы маңызды демеушісіне айналды. Әр ұлт армиясы мен халқы бір ниетте болып, шетелдің қорлауына бірге қарсы тұрып, елені қайтарып алуға, батыс өңірді орнықтыруға телегей күш топтады. Бүгінгі таңда ұйғыр ваңдары қабырының әрбір керпіші, әрбір қаңылтақ керпіші Чин дәуіріндегі Шинжанның ұлттар ынтымағының мемлекет бір тұлғалығының жанды куәсі болып тұр.

0: Ұйғыр ваңдары қабырынан шығып автокөлікпен бірнеше километр жол басып, Зозуңтаң Фэнхуаңтай тарихи мәдениет бақшасына жетуге болады. Елеген жер аумағы 131,5 му келетін бақша аумағында жер мен көк әділдік мұнарасы, шекара өңірді бекемдеу еңбегі ескерткіші, мемлекет сүйіспеншілігі дастаны бақшасы реті бойынша орналасқан. 27 метр биіктіктегі жер мен көк әділдік мұнарасы Зозуңтаң ұлық болғаннан тартып құмылда тұрғанға дейінгі 27 жылдан қартады. Фэнхуаңтай ескі жұртында тұрып алысқа көз салсаңыз, Құба түздің көрінісі көз тартады. Құлағыңызға сол жылдардағы дабыл үні естілгендей болады. 1880 жылы 6 айда Зозуңтаң қосын бастап 21 күн жүріп құмылға жетіп, тұрағын Фэнхуаңтайға орналастырды. Осы 162 күн Лені қайтарып алудың шешуші мезгілі, әсіресе Зозуңтаңның Шинжанды басқару жалпы жобасының әмелетті әйгілену мезгілі деді Құмыл қаласы Зозуңтаң мәдениет зерттеу сарайының орынбасар бастығы Ваң Хаопаң. Ол әрі Зозуңтаңның қол астындағы әскердің 6 ұрпағы болатын. Ваң Хаопаң былай деп таныстырды. Құмылда тұрған мезгілде Зозуңтаң күндіз түні жұмыс істеп, әскери істерді бір тұтас жоспарлап орналастырып, әскери тәртіпті ретке салып, қару-жарақ дайындап, Лені қарулы күшпен қайтарып алудың толық дайындығын жақсы істеді. Сонымен бірге өзен тоғандарды жөндеу, тың игеруді кеңінен дамыту, егістік жерлерді адақтау, салықты тексеріп түзету сияқты жақсы саясаттарды жалпыластырды. Бұқараға тұт ағашын егіп, жібек құртын бағуды үйретті. Кәрізді жалпыластырып, су игілігін гүлдендіріп, Құба түзді құнарлы атызға айналдырды. 3000 шақырым тал егілді жаңадан, Үймінгәннен жетті көктем самалы. Ол армиямен халықты бекет жолын бойлай кең көлемде тал егуге бұйырды. Қазір Құмылда 100 жылдық 218 түп Зозуңтаң талы сақталып, бүкіл ел бойынша көлемі ең үлкен, сақталуы ең кемелді байырғы топ қалыптастырып, уақыт пен кеңістіктен аттап өткен экология және мәдениет белгісіне айналды. Құмыл қаласы Зозуңтаң талы мәдениет таңбасын естелік айпи етіп, үртіс талай жыл тал егу күні жерлес қимылдарын жоспарлап өткізді. Көне қаланы жанды пайдаланып, асылды мұқият түгендеді. Қала көшелерінен өткенде Құмыл қаласының көне қала астық қамбасы мен қала қамалы тарихи мәдениет бақшасындағы топырақтан соғылған қала қамалы мен астық қамбасының ескі жұрты көзге шалынады. Көне қала Чиң патшалығының Юнчжоң жылнамасының 5 жылы құрылған, алғашында астық қаласы болған. Зозуңтаң батысқа жорық жасаған кезде бас астық текшесінің бірін айналған. Қазір сақталып отырған оңтүстік дауалдың ұзындығы шамамен 249 метр, биіктігі шамамен 8,9 метр. Батыс дауал жұрнағының ұзындығы шамамен 26 метр. Сары топырақтан соғылған там қалыңда берік. 100 жылдық құмды боранды бастан кешірсе де баяғысындай мызғымай тұр. Ваң Хаопаң былай деп таныстырды. 2025 жылы Құмыл қаласы көне қаланы жандандырып, пайдалану қызметін ілгерілетті. Бірінші нөмірлі қамбаны көне қала әсері көрме сарайы, екінші нөмірлі қамбаны район аудан мәдениет саяхат образын тіке тарату сезіну сарайы, үшінші нөмірлі қамбаны жібек жолы бекеті мәдениет көрме сарайы етіп тұлғалады. Әр аптаның соңында астық қамбасы өнерпаздары бас қосуы қимылы өткізіледі. Көне астық қамбасы тарихи естелікке, мәдени естелікке, рухани естелікке, сезімдік естелікке бай. Ашылысымен ақ мәйекті мәнін, өзгеше қасиетін және мәнерін әйгіледі. Баяу ілгерлеп жедел шайқасты, дайындық қызметін ойдағыдай істеді. Зозуңтаң артқы шеп қамтамасыздығының маңыздылығын анық білді. Ваң Хаопаң астық қамбасының ескі жұртын нұсқап былай деді. Құмылда тұрған мезгілде ол тың игеріп астық сақтауды зор күшпен жалпыластырды. Сардарлар мен сарбаздар сол жердің өзінде тың игеріп астық екті. Сонымен бірге астық қамбасын жөндеп, астық тасымал жүйесін кемелдендіріп, батысқа жорық жасаған армияның астығы жем шөп жеткілікті болуына шынайы кепілдік етті. Бұл астық қамбалары Лені қайтарып алу әскери әрекетіне тірек болып қана қоймай, соғыстан кейін халық тұрмысын қамтамасыз етіп, зат бағасын орнықтырып, Шинжанның қоғам орнықтылығына экономикалық негіз қалады. Бүгінгі таңда ескі жұрттағы топырақтан соғылған дауал мен жаңадан егілген Зозуңтаң талы бір-біріне сән қосып, тарихтың қатпары мен тіршілік тынысы қабағат тоғысты. Зозуңтаңның Құмылда тұрған 162 күнде қалдырғаны Зозуңтаң талы, байырғы астық қамбасы сияқты заттық ескерткіштер ғана емес, әсіресе отанды сүйіп, жауапкершілік арқалау, ұлттар ынтымағы, нақты істеп Шинжанды гүлдендіру рухани байлығы. Ваң Хаопаң Зозуңтаң мәдениетін зерттеуде талай жыл қырпулы еңбек етті. сол тарихты бес саусағындай анық біледі. Созуңтан кезінде ордаға бес рет хат жазып, Шинжаңды өлке етіп құруды барынша дәріптеді. 1884 жылы Шинжаң ресми өлке болып құрылды. Оның басқару жүлгесіне құмыл әмелиятының таңбасы терең басылды. Жылдар жылжып өткенімен рух мәңгі сақталады. Бүгінгі таңда құмыл Созуңтан мәдениетін қаланың жүлгесіне сіңіріп, Созуңтан мәдениет бақшасы, Фэнхуаңтай тарихи мәдениет бақшасы сияқты зерттеп үйрену тамашалы орындары Жұңқа ұлты ортақтылығы тарымын бекемдеудің, Жұңқа ұлты ортақтылығы құрылысын ілгерілетудің тәрбие базасына айналды. Фэнхуаңтай тұрағында апта соңында тұраққа бару қимылы ұдайы өткізіліп, NPC ролі белгіленіп, тарихи көріністер дәнекер сауда қимылдары сүйеніш етілді. Сол арқылы саяхатшыларды тарихқа қадам тастап, мәдениетті сезінуге барып, көрнекі, татымды, әсерлі, қызықты жағдай әзірлеп, заттық бұйым сезімі мен сүйіспеншіліктің өзара тоғысуын жүзеге асырды. Созуңтанның Шинжаңды қайтарып алу үлесі Жұңқа ұлтының шапқыншылыққа қарсы тұруының, бір тұтастықты қорғауының шұғылалы үлгісі. Ван Хаопың былай деді: «Біздің осы тарихты терең ашып, байырғы ескерткіштерді жандандырып пайдаланудағы мақсатымыз Созуңтан рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, әр ұлт перзенттерін тарихты есте берік сақтап, бір ниетпен екпінде ілгерілеп, отанның батыс солтүстік шекарасын ойдағыдай қорғауға жігерлендіру. Шығыс Тяньшан тауының етегінде Созуңтан талы бітік болып қаулап өсті. Жібек жолының байырғы соқпағында тарих ұшқыны үзіліссіз жалғасты. Созуңтан құмылда тұрған 162 күн осы жердің қан тамырына әлдеқашан сіңіп кетті. Сол байырғы ескерткіштер тарихтың куәсі, сол қалтқысыз мемлекет сүйіспеншілігі мәңгілік ескерткіш болып табылады».
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ.

0: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мен Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін

0: тыңдай аласыз. Орталык радио телевизия бас станциясы.
1: Орталык радио телевизия бас станциясы.
2: Орталык калык радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында семіздік ауруына шалдықтыратын факторлар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Орамды ой жолыңды оңғарар» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асылтастан» айдарында «Бақытымызды бағамдай білейік» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз Білгенге Маржан айдарында болсын.
2: Білгенге Маржан.

Кезекте билгенген Маржан айдарында ак жол нурбакыт кызы алдырган семиздик ауруна шалдыктыратын факторлор шайында кеңес беребиз. Семиздик бир түрлү алемдик сипат алган созулмалы ауру. Ого шалдыккандардын саны жылына бир эсе тездикпен артып, адамзаттын ден соолугуна ауыр кауп төндүрүп, бүгүнкү коом жаппай назар аударып отурган медициналык ден соолук сактоо маселесине айналды. Семиздик ауруунун себептери өтө күрдөлү. Онун айкын биологиялык себеби, ары психологиялык жана коомдук фактору бар. Ары түрлү факторлор өз ара тыгыз байланышта. Өз ара себеп-салдарлык катнашта болот. Азык-түлүк тек гана сонун ичиндеги эң негизги жагы. Бұдан сырт семіздікті келтіріп шығаратын негізгі ықпалдық факторлар мыналар. Бірінші, тұқым қуалау факторы. Адамзат семіздігінің тұқым қуалау факторы ауру тудыру барысында мынадай екі жақты қамтиды. Бірі көп түрлі тума қалтсыздыққа ішілетін дәрілерден пайда болатын семіздік. Енді бірі тұқым қуалау факторы дене организмдерінің энергия тепе-теңдігі механизміне ықпал жасаудан болатын семіздік. Көптеген материалда семіздіктің тұқым қуалаумен қатысты екендігін дәлелдеді. Елімізде егер әке шешесінің біреуі семіз болса, ол қыздарының семіздік мөлшері 15.23% болады. Әулеттегі басқа адамдар, мәселен, ата-әжесі семіз болса, олардың немере ұл қыздарының семіздік мөлшері 9.55% болады. Бұл физиологиялық семіздік деп аталады. Физиологиялық семіздік денедегі май жасуша санының көбеюінен пайда болады. Екінші, ішкі мүшелердің зат алмасуының бұзылуы. Жақынғы жылдардан бергі зерттеулерде семіз адамдардың зат алмасуы қалыпты адамдар тілем парықты болатындығы байқалды. Мысалы, семіз адамдардың қанындағы қалқанша без гормонының қойулығы жедел төмендейтіндіктен, зат алмасу мөлшері қалыпты адамдар тілем төмен болады. Оқсас азықтану шарт жағдайында семіз адамдардың азықтанғаннан кейінгі азықтық энергиясының ролы арық адамдардан әлсіз болады. Синтездік зат алмасуы қалыпты адамдардыкінен күшті болады. Олардың демалу, түрегіп тұру немесе сейілдеуге жұмсаған жылу энергиясы да қалыпты адамдардыкінен төмен болады. Әрекетсіз жағдайда семіз адамдардың суыққа деген төзімділігі арық адамдардыкіндей күшті болмайды. Ұқсас төмен температуралы ортада дене салмағы қалыпты адамдардың қажет ететін оттегі мөлшері 35% артса, ал семіз адамдардыкі 11% қана артады. Семіз адамдардың материалдық зат алмастыруы мен ішкі секреция функциясында да өзгеріс туылады. Гормон майдың зат алмасуын реттейтін маңызды фактор. Әсіресе триглицеринді ыдырату, біріктіру және пайдалануда гормонның ықпалы зор болады. Мысалы, семіз адамдардың аш қарын кезіндегі еркін күйдегі май қышқылының қоюлығы жоғарылап, триглицерин, холестерин мөлшері артып кетеді. Майдың зат алмасуы ретсізденіп, өсу гормонының бөлініп шығуы төмендеп, семіз адамдардың денесіндегі майдың сарып болуы төмендеп кетеді. Аш қарында инсулиннің деңгейі жоғарылап, майдың синтезделуін тездетіп қана қалмастан, оның үстіне қандағы қанттың төмендеуін келтіріп шығарады. Қарны ашып тұрғандай сезілген соң, тамақты көп жеп семіртетін нашар әдет қалыптастырады. Бұдан сырт, ішкі секреция функциясының қалыпсыздығы мен нерв жүйесі функциясының қалыпсыздығы да адамның тәбеті мен азықтану дағдысына ауыр ықпал жасайды. Үшінші, тамақтану тәсілі. Семіздік ауруы шектен тыс тоя тамақтану, тез тамақтану, тәтті тағамдар мен майлы тағамдарға құмарту және ішімдікке салыну сияқты азықтану әдетімен қатысты болады. Энергияның артып қалуы, қоректіктің біркелкі болмауы, дене әрекетінің аз болуы, қалыптан тыс тоя тамақтану және жастың ұлғаюы себебінен зат алмасу баяулайды. Алайда азықтық мөлшерін реттемесе, денедегі жылу энергиясы артып кетіп, қалдық энергия майға айналып, май клеткасында сақталады да, май клеткаларының семіруін жеделдетіп, уақыт өте келе денеге жиналған май семіздікті келтіріп шығарады. Төртінші, рухани себеп. Кейбіреулер қуанғанда қаумағайланы жеп, қуанышын құттықтаса, ашуланса ашуын тамақтан алады. Жалғыз сырап, ішқұста болса, тағы тоқтаусыз жеп, ішқұсталықтан арылмақ болады. Әсіресе рухани қысым болғанда, мысалы туыс-туғандарынан, жақын жанашырларынан айырылып, қызметі көңілдегідей болмаса, азықтылык арқылы абыржушылықтан, мазасыздықтан, сәтсіздіктен арылып, азықтықтың ләззаты арқылы өзін психологиялық жақтан жұбатпақ болады. Осындай қалыпсыз азықтанудың барлығынан семіздік пайда болады. Міне бұдан семіздіктен сақтандыру, организм, психология, қоғам сынды үш ағыштастырылған жүйелі инженерия екенін, арықтататын ешқандай шипалы дәрі жоқ екенін көруге болады. Арықтауда ең маңыздысы жеке адамның денсаулық жағдайына қарай шипагердің жетекшілігінде үйлесімді арықтау шараларын қолданып, ғылыми жолмен арықтаған жөн. Бесінші, әрекет орынды болмау. Әдетте тамақтан аузы құрғамайтын, әрекет жасамайтын адамдар тез семіреді. Ата-анасы семіз болса, бала да оңай семіреді. Тағы кейбір факторлар да семіздікке оңай душар етеді.
Мысалы, дене аракетимен шогулданатын адамдар аракетти тосун токтотса болду, оңой семирип кетеди. Бул аракет оларды семиртип жибергендигинен эмес, кайта аракетти тосун токтоткандан кийин азыктануу мөлчөрүн азайтпаудан болот да, денедеги энергия мөлчөрү артып, асып калган энергия мөлчөрү майга айналып, семиздик калыпташтырат. Кээ бир дене эңгегинен шогулдануучулар жумуш түрүн өзгөрткөндөн кийин дене эңгегинин көрүнүктү азайуу да осунун салдарынан туулат. 6. Коректик артып кетүү. Әйелдер орта жастан кейін оңай семіреді. Кейбір орта жастағы әйелдер тіпті үздіксіз семіреді. Оның басты себебі қоректіктің артып қалуынан, онан қалса ішкі секрецияның бұзылуынан болады. Әсіресе әйелдер босанғаннан кейін денесін қуаттандыру үшін дәмі тіл үйретін дәмді тағамдардан тиылғысы келмейді. Осылайша қоректік артып қалып семіре бастайды. 7. Сыраны көп ішу. Сыраны көп ішетіндер де оңай семіреді. Өйткені арақ ішу жылу калориясының қабылдану мөлшерін арттырады. Оның үстіне спирт асқазан ішекте оңай сіміріледі. Денеге кіргеннен кейін шамамен 90% тканьдарда тез арада тотығып, энергия бөліп шығарады. Сыраны көп ішетін адам қарын салып оңай семіреді. Мұның себебі сыраның құрамында спирт аз болғанымен, алайда амин қышқылының мөлшері өте мол болады. Сондықтан сыра сұйық полка деп аталады. 8. Кейбір ерекше дәрілер. Ішкі секреция жүйесі ауруына шалдыққан науқастарда майдың алмасуы қалыпсыз болатындықтан оңай семіреді. Бұдан сырт басқа ауруға шалдыққан науқастар кейбір дәрілерді ішсе семіздікке апарып соғуы мүмкін. Мысалы, ұзақ уақыт бойы күшті дәрі ішкендер оңай семіреді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызылту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
5: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Орамды ой жолыңды оңғарар. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Туғаннан тартып денем болбырлау, бойым шәкенелеу болды. Спорт үйрену жағынан өзге балалардан кенже қалдым. Осыдан ел алдында есем кетіп жүрді. Кластағы тапсырма орындауға құлықсыз оқушылар мені қолқалап, тапсырма дәптерлерін алдыма тастайды. Мен жазу үлгімді түрлендіріп, оларға тапсырма жазып беремін. Қарсылық көрсетуден жасқанамын, әйтпесе шекемді қызартып тынады. Осындай жайтке тап болғанда, бәрінің нәтижесі менен көрім. Олардан озудың бірден бір орайы осы болар деп ойладым. Олар ойнаумен әлек, мен тапсырмамен әбігермін. Кейін олар мүлде тапсырма жазбай, бәрін маған жүктейтін болды. Сонымен уақытымның көбі үйренуге кетіп, олардан озудың орайы көбейді. Міне қызық, бір маусымнан кейін олардың бәрінен арасында озып кеттім. Сол кездері мұғалым қабырға газет шығаруға әуес еді. Апта сайын екі рет шығады. Бұны класс кадрлары кезекпен істейді. Олар сурет салуға пейілді болғанымен жазу бөлігіне келгенде бәрі тегіс маған төнді. Мен іске кірісуге қармандым. Бойым құрғыр доскаға да жетпей, орындыққа шығып жаздым. Әрине, санамда рухани жеңістік сайрап тұр. Әкеме мұғалімдер маған жасқаншақ болған соң жазуың нашар дегенді жиі айтпаушы еді. Міне енді көркем жазумен өжеттікке жатылудың орайы келді. Осыдан қаншалық өжет болып кеткенімді білмеймін. Алайда екі маусымнан кейін жазуды барған сайын әдемі жылдам жазатын болдым. Кейін келе әр жолғы тіл әдебиет емтиханын ылғи ең алдымен тапсырып жүрдім. Ержету барысында байқағаным, қай кезде болсын қандай іске дөп келейін, бәрінде әлсіздік танытып келеді екенмін. Бірақ соңғы есепте қаншалық именшектік істесем де, өзіме жағымды жағын бағамдай тауып, істеуге өзімді иландыра білдім. Орта мектептің 8 пән қатар өтілетін жылы, 7 сабақта нәтижем тым нашар, тіл әдебиеттен ғана жылдықтар бойынша алдыңғы лектемін. Мақала жазуға да бапандаймын. Бір жолы аудан жағынан мақала жазу жарысы өткізілетін болды. Мектеп саралау жұмысын ұйымдастырып, әр класқа экзамен берді. Мұғалым кластағы ең үздік оқушы екеумізді алғашқы жарысқа қатынасуға іріктеді. Мен бұл өткелден сүрінбей өттім. Әлгі үздік сабақтасым А дегеннен шалыс кетті. Бірақ қуанышым ұзаққа бармады. Класс жетекшіміз маған қолқа салды. Нәтижесі класс бойынша бірінші мақала жазудан өртіс жоғары нөмір алып келеді. Шешуші жарыстың санын соға берсең қайтеді, деді. Мен сілейіп тұрдым да қалдым. Десе де ақыры мақұл болдым. Класс жетекшіміздің айтқаны қисынсыз еместей көрінді. Бәлкім ол кісі әлгі жолы мақала жазу шешуші жарысына қатынасатын санды тартып алғандығына қынжылса керек. Кейін мектеп жағынан декламация жарысы өткізілетін кезде маған да бір сан бергізді. Бұйығы жасықпын ғой. Көп алдында декламация сөйлемек тұрмақ, екі ауыз сөз айтудан жасқанамын. Бірақ класс жетекшіміз мақала жазуға шебер болған соң сөйлей де білуін керек. Батыл сынап көр, саған сенемін, деді. Ұятқа қаламын ба деп қорқып, декламация сөзін қалай жазуды білмей дағдардым. Сонда әлгі үздік сабақтасым маған, менің жазғанымды пайдалан деп өзінікін маған берді. Мен қатты әсерлендім. Әншейін қымсынған әлпетпен шолып шығып, ескі қылығыма тағы бастым. Яғни ол кездері біреудің жазғанын көрсем, қалпын құратпай жаттап аламын. Өзім жазғанда сол сараптан шыға алмаймын. Әлгі сабақтасым алғашқы жарыста сөйлеп болғанда дуғой шапалағын шаңғырды. Іле-шала мен сөзге шықтым. Тағы да көлдеген елдер, бірақ олар мені мазақтап гу-гу етседі. Көпшілік елден көшіргенімді табан да бетіме басты. Апта ойы жабырқап жүрдім. Бетім қалай күйгені есімнен кетпей қойды. Десе де кенет бір күні санам ашылды. Декламацияның жеңіспен жеңілісінен көрі класс жетекшіміздің батыл сынап көр, саған сенемін дегенін маңызды санадым. Содан былай декламация жарыстарына сөзсіз қатынасатын болдым. Жеңісім шамалы болғанымен ел алдында сөйлеуден жасқанатын мінімді жеңдім. Бәлкім белсенді ойдың шағымды әсері осы болар. Кейін өмірдің әр кезеңінде мендегі кемшіліктер тағы белең беріп, өзімнің дәрменсіздігімнен талай тығырыққа тірелдім. Бірақ намысымды қамшетіп арындап, жетерсіздігімді тани жүре талпыну барысында түлежіп ержеткенімді біртіндеп аңғардым. Мен күйреуік емеспін, намысқой да емеспін. Әйтеуір бірер істің әнтек шағымды мәнін аңғара қалсам, көңілге медеу тұтып құлшынатын болдым. Осы белсенді оймен құлшыныс жан дүниемді шайнатып отырды.
Бәлкім мәңгі зерек бала болмай өтермін, бірақ біртіндеп жақсару қолдан келеді. Әрбір баланың өзіне тиесілі, ер жету тәсілі болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз.

0: саламатты.
1: Ден саулық қолыңызда.
0: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Ден саулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, дэй дау чи лу, тян хэ ао ю сін чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен хай.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Кезекте «Бақытымызды бағымдай білейік» деген мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Мынадай бір сөзді құлағым шалғаны бар. Көп деген адам өмір бойы құлшынғанда, тек қатардағы қарапайым біреу болуды ғана мақсат етеді. Алайда қанша қарапайым көрінген кісінің жүрек түкпірінде де мүлде шай қарауға келмейтін арман алаулап жатады. Қанша қарапайым көрінген тірліктің де тіл жеткісіз шаттығы болады. Мейлі тірлік бізге нені сыйласа да, жақсылыққа кенелтсе де, жамандықты аямай үйіп төксе де, осы өмірге келіп қайтқаны үшін ешкім өкінбеуге тиіс. Қамшының сабындай қысқа ғұмырда үнемі шаттыққа шомып жүру қайда? Шаттық қашанда көңілсіздікпен аралас жүреді. Өйткені қуаныш пен қасірет егіз емес пе? Өмірге келген екен біз қасірет пен көңілсіздіктен қашып құтыла алмаймыз. Қанша шат жадыман өмір кешкен адамның да күйзелетін күні болады. Тек қалыпты көңіл-күйді сақтай білсек, өмірдегі сәтсіздіктер, бұралаң жолдар түгел біздің есею барысындағы тамаша қолғанатымыз болар еді. Егер басқа қиын күн келгенде қайыспай көтер алсақ, өзіміздің шырт жаңа тілеп, басқа біреуге айналғанымызды байқаймыз. Күнделік тұрмыста құйтпай ғана істерден де бақытымызды бағымдай білуді үйренуіміз керек. Мейлі туыстар арасында, достар арасында болсын, немесе махаббат барысында болсын, біз қашанда қарсы жағымыздан өзімізге қажет болған нәрсеге қол жеткізгіміз келеді. Алайда кейде мына бір шындықты өзіміз де сезбей қаламыз. Қарсы жаққа шектен тыс иек сүйеу, алақан жая беру мүлде мінсіз жақындық қатынас емес. Кей кездері қарсы жағымыздан үміт күтуді алғыс айтуға өзгертсек, алақан жаюды бодау беруге өзгертсек, онда мүлде ойламаған нәтижелерге қол жеткізер едік. Отбасын бақыт етудің тетігі сүйіспеншілікте, билеп түсуде емес. Отбасының махаббаттан барлыққа келетіндігі барлығымызға аян. Жанұя мейір махаббаттың бесігі. Алайда отбасында әлдекім жанұяның басқа мүшелерін шаужайлап, ашса алақанын да, жұмса жұдырығында ұстағысы келсе, мұны әсте сүйіспеншілік пен еркіндік сыйлады деуге келмейді. Отбасының бақыты баянды болсын дейді екенбіз, мейір мен махаббатты көбірек арнайық. Меңгеру азырақ болсын. Отбасындағылар өз еркі бойынша өмір сүрсін, бір адамның айтқанына көніп айдағанына жүретін болмасын. Адам жасы ұлғайған сайын кісіге мүлде ең қажетті нәрсе дарқан көңіл, дана көкірек екендігін байқайды. Мәселеге жолға қалғанда күйгелектенбей, қиыншылыққа икемділікпен төтеп берген адам өмірдің небір қиын сын сағатында еш абыржымай, сабыр сақтай алады. Алайда мұны айту өте оңай, ал атқару қиын. Сондықтан күнделік тұрмыста өзіміз болып өмір сүруді үйреніп, жүрегіміздің әміріне жүгінуіміз, басқаға жағатсып жақсаттанбауымыз, әрі көзсіздікпен ілесе бермеуіміз керек. Тірлікте басқалармен ойдағыдай отасу үшін көп деген өмір философиясын үйрендік. Қыруар кітаптар оқыдық, бірақ тірлік ондай күрделі емес. Сен дүниеге қандай көзқараспен қарасаң, ол дәл сондай болып көрінеді дейтін сөзді өз басым қатты ұнатамын. Өйткені өзіңіз қарапайым болсаңыз, дүниеде жайлы жадағай, ал өзіңіз күрделі болсаңыз, дүние тіпті миша былығып кетеді. Өткен істерді өзгертуге келмейді, сондықтан оны ойдан шығаруды үйрену керек. Ал болашақты болжауға келмейді, сондықтан келешек туралы да тым тәтті қиялдарға берілмеу керек. Тек бүгінгі күніміз ғана өзімізге тиесілі болмақ. Қане, бүгіннен бастап қарапайымда бақытты адам болайық. Болашақ туралы тәтті қиялдарға шомуды, өзге үшін өзімізге әуре табуды, уақытты сырап етуді, өткен күндер үшін опық жей беруді, келешектен қорқып жасқаншақтауды қоялық. Көз алдағы жұмысымызды тыңғылықты тындырып, қолда бардың қадіріне жете білсек, біз жеңімпаз есептелеміз. Тірлікте үнемі түтініміз түзу ұшып, тасымыз өрге домалай бермейтіндігінде түсінейік. Кісілік сапардың қуанышы мен қайғысы, қызығы мен шыжығы қатар жүреді. Алайда күн батып ымырт үйірілген соң, шырақты жағып қарасаңыз, дүниенің әлі де соншама әсем екендігін байқайсыз. Тірлікте қанша тауқымет тартып, тағдырыңыздан таяқ жесеңіз де, дүниеден әсте түңілмеңіз. Осы өмірден татар дәм, көрер жарығыңыз болғандығы үшін бақыттысыз. Мақаланы аударған Нұргүл Құмарханқызы.

Зарықтым көрмей қарасын, құлазып жалғыз келемін. Сен жоқсың жаным қатарда, сен айдым мен бір кемемін. Сәнім жоқ сенсіз қашанда.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
4: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше,

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

осы заманнан қан шаруашылық жүйесін орнату. Экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық шаруашылыққа қоюға табанды болып, жаңаша өнеркәсіп ендіруді ілгерілетіп, жасау кәсіп жағында құдіретті мемлекет құруды, сапа жағында құдіретті мемлекет құруды, ғарышкерлік жағында құдіретті мемлекет құруды, қатынас жағында құдіретті мемлекет құруды, торап жағында құдіретті мемлекет құруды, сипырлау жұңғо құруды жеделдету. Шаруашылық негізін қайталай тұлғалау инженериясы мен келелі техникалық жабдықтардан қамалалу инженериясын атқарып, арнайланған кемелденген ерекше жаңа кәсіпорындардың дамуына қолдау көрсетіп, жасау кәсібінің жоғары деңгейлі зерделі жасыл дамуын ілгерілету. Әбзалдылыққа ие шаруашылықтардың алдыңғы қатардағы орнын бекемдеп, қауіпсіз дамуға қатысты салаларда олқылықтарды жедел толықтап, стратегиялық байлық пен қамдауды қамтамасыз ету қуатын арттыру. Стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтардың тоғыса шоғырлы дамуын ілгерілетіп, жаңа ұрпақ информация техникасы, жасанды зерде, биотехника, жаңа энергия, жаңа материал, жоғары деңгейлі жабдық, жасыл, ортаны қорғау сияқты бір топ тың арттыру қозғалтқышын қалыптастыру. Қызмет өту кәсібінің сапалы өнімді жаңа жүйесін қалыптастырып, осы заманғы қызмет өту кәсібінің озық жасау кәсібімен, осы заманғы ауыл шаруашылығы мен ішкерлік тоғысуын ілгерілету. Зат торабын жедел дамытып, өнімді іркіліссіз айналым жүйесін қалыптастырып, зат айналымының өзіндік құнын төмендету. Сипырлы экономиканы жедел дамытып, сипырлы экономика мен тұлғалық шаруашылықтың ішкерлік тоғысуын жебеп, халықаралық бәсекелік қуатқа ие сипырлы шаруашылық шоғырын қалыптастыру. Негіздік құрылғылардың орналасымын, құрылымын, иқуатын және жүйелі шоғырлануын сапалыландырып, осы замандағы негіздік құрылғылар жүйесін қалыптастыру. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Ішкі сұранымды ұлғайтуды және ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетуді ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, ішкі үлкен айналымның қозғаушы күші мен сенімділігін арттыру керек. Жаңа даму жағдайын қалыптастырудың тетігі экономикалық айналымның іркіліссіз болуын жүзеге асыру керек. Оның жүзеге асу-аспауы, бастысы ұсыным және сұраным сынды екі жақтың қозғаушы күшінің күшті болу-болмауына, жалпы тұлғалық жақтан сәйкесуге, ауқымдық тепе-теңдікке, тиімді ықпалдастыққа қатысты. Бұл ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетумен органикалы ұштастыруды, ұсыным мен сұранымның екі жағына бір уақытта күш салуды, сәйкестіруді, селбестіруді, сұраныс ұсынымды жетектейтін,

ұсыным арқылы сұраныс тудыратын анағұрлым жоғары деңгейдегі ауқымдық тепе-теңдікті қалыптастыруды, халық шаруашылығының тиімді айналымын жүзеге асыруды қажет етеді. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиялық жоба бағдарламасын батыл дәйекті тиянақтандырып, кемелді ішкі сұраным жүйесін жедел қалыптастырып, кіріс тірек болатын тұтыну сұранымын, үйлесімді қарымды қайтаратын қаржы қосу сұранымын, негізгі сома және қарыз тежемі бар финанс сұрамын күш сала кеңейту керек. Тұрғындардың тұтынуын кеңейтудің баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, тұрғындардың тұрақты кірісі болып тұтыналуына, алаңсыз батылдықпен тұтынуына, тұтыну ортасы жақсы, табыс сезімі күшті, тұтынуға пейіл болуына мүмкіндік жасау керек. Қаржы қосуды ұлғайту механизмін кемелдендіріп, ұтымды қаржы қосу кеңістігін кеңейтіп, жаңаша негіздік құрылғылар құрылысын үйлесімді дәрежеде алдын ала орналастырып, жоғары техникалы шаруашылық пен стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарға қаржы қосуды кеңейтіп, халықты қаржыландырудың өміршеңдігін үздіксіз жандандыру керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны үздіксіз тереңдетіп, ғылым техникада жаңалық ашуды, түзімде жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, ұсынымға тежеу болатын бөгеттерден, қыспақтардан, әлсіз тұстардан қамал алып, шаруашылық тізбегінің, ұсыным тізбегінің бәсекелік қуаты мен қауіпсіздігін күшейтіп, дербес меңгерген жоғары сапалы ұсыным арқылы қазіргі сұранымды қанағаттандырып, жаңа сұранысты жарату және оған жетекшілік ету керек. Ұсыным мен сұранымның ауыр дәрежеде тепе-теңдіктен айырылып, орын ауысуы, айналымның іркіліссіз болмауы экономика финанс саласындағы ірі қауіп-қатерлердің түп қайнарының бірі. Ішкі сұранымды ұлғайтуды ойдағыдай біртұтас жоспарлау мен ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету экономика финанс саласындағы қауіп-қатерлердің алдын алуға және оны жоюға пайдалы.

Бесінші, ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқару. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқару. Ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ диқандар мәселесі, мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына қатысты түбірлі мәселе. Ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді, сөз жоқ бастан аяқ бүкіл партия қызметінің ең маңызды түйін ету керек. Ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақтарды алдымен дамытуға табанды болып, шаруашылығы шалқыған, экологиясы жайлы, ауыл салты өркениетті, басқаруы ұтымды, тұрмысы бай болу сынды жалпы талапқа сай, қала мен ауылды тоғыстыра дамытатын түзіліс механизмдерді және саясат жүйесін орнатып ақаусыздандырып, ауыл шаруашылығының ауыл-қыстақтардың осы замандануын тездету керек. Ауыл-қыстақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, ауыл-қыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, жерді көтермеге алу беру бойынша үш құқықты айыру түзімін кемелдендіру керек. Жерді көтермеге алу қатынасының орнықтылығы сақталады, әрі ұзақ уақытқа дейін өзгермейді. Жерді екінші кезекті көтермеге алған уақыт толғаннан кейін тағы 30 жылға ұзартылады. Ауыл-қыстақ коллектив мүлік құқығы түзімі реформасын тереңдетіп, диқандардың мал-мүлік құқық мүддесін қамтамасыздандырып, коллектив шаруашылықты молайту. Мемлекеттің астық қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету, жұңғо халқының шерасы өзінің меңгеруінде болу. Осы заманғы ауыл шаруашылығының шаруашылық жүйесін, өндіріс жүйесін, тижарат жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау түзімін кемелдендіріп, алуан формадағы лайықты көлемдегі тижаратты дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъекттерін жетілдіріп, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, ұсақ шаруа қожалықтарымен осы заманғы ауыл шаруашылығын органикалық ұштастырып дамытуды жүзеге асыру. Ауыл-қыстақта бірінші, екінші, үшінші шаруашылықтың тоғыса дамуын жебеп, диқандардың жұмыстануын, шаруашылық құруын қолдап және оларды шабыттандырып, кірісті арттыру арнасын кеңейту. Ауыл-қыстақ негізгі саты орындарының негіздік қызметін күшейтіп, өзін-өзі басқару, заңмен басқару, мүрәлмен басқару өзіра ұштасқан ауыл-қыстақты басқару жүйесін ақаусыздандыру. Ауыл шаруашылығынан хабары бар, ауыл-қыстақты, диқандарды сүйетін, ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметі қосының баулу жетілдіру. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 25-26 бет. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқаруда партия 19-құрылтайының рухын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірі

Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді, бүкіл партия қызметіндегі ең маңызды түйін етуге табанды болу. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақта алдымен дамытудан жазбай, шаруашылығы шалқыған экологиясы жайды, ауыл салты өркениетті, басқаруы ұтымды, тұрмысы бай болу сынды жалпы талапқа сай, қала мен ауылды тоғыстыра дамыту түзіліс механизмін және саясат жүйесін орнату және кемелдендіру. Ауыл қыстақтың экономикалық құрылысын, саяси құрылысын, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысын, экологиялық өркениет құрылысын және партия құрылысын бір тұтас ілгерілету. Ауыл қыстақты басқару жүйесі мен басқару қабілетінің осы замандануын жедел ілгерілету. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақтың осы замандануын жедел ілгерілету. Жұңғыша социалистік ауыл қыстақты көркейту жолымен жүріп, ауыл шаруашылығын үмітті кәсіп саласына, диқанды тартымды кәсіпке, ауыл қыстақты алаңсыз тіршілік ететін көрікті мекенге айналдыру керек. Жұңғыша социалистік ауыл қыстақты көркейту жолымен жүрейік. 2017 жылы 12-28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 241 бет. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясын атқаруда диқандардың тың тілегіне сәйкесіп, мемлекет жағдайын, ауыл шаруашылық жағдайын тиянақ етіп, шаруашылықты шалқытуды өзек, экологиясы қоныстануға жайлы болуды түйін, ауыл салты өркениетті болуды қамтамасыз етіп, басқаруы өнімді болуды негіз, тұрмысы бай болуды арқау етіп, ауыл шаруашылығының дәрежесін жаппай жоғарылатуды, ауыл қыстақтың жаппай алға басуын, диқандардың жаппай дамуын жебеу керек. Ауыл қыстақты көркейтудің жұңғыша социалистік жолымен жүрейік. 2017 жылы 12-28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 241-242 бет. Еліміздің дамуындағы ең үлкен біркелкі болмау, қала ауыл дамуының біркелкі болмауы. Ең үлкен толық болмау, ауыл қыстақ дамуының толық болмауы. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қатынасын, қала мен ауылдың қатынасын реттеуге бел байлап, бірсыпыра шаралар қолданып, өнеркәсіптің ауыл шаруашылығын сүйемелдеуін, қаланың ауыл қыстақты қолдауын ілгерілеттік. Партия 19-ші құрылтайында ауыл қыстақты көркейту стратегиясын атқару ортаға қойылды. Мұндағы мақсат өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қатынасын, қала мен ауылдың қатынасын жалпы жағдай және стратегиялық тұрғыдан игеру және бір жақты ету болып табылады. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясы сынды келелісті ойдағыдай істейік. 2018 жылы 9-21 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 275 бет. Қазір біздің борышымыз ауыл қыстақты көркейтуді жаппай жебеу. Бұл ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі түйініндегі тарихи бұрылыс. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінде ең маңызды орынға қоюға табанды болып, бүкіл партияның бүкіл қоғамның үшін ауыл қыстақтың көркеюін жебеуге жұмылдырайық. 2020 жылы 12-28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 5 бет. Ауыл қыстақты көркейтуді ауыл қыстақтың өзінен ғана қарастырмай, өнеркәсіп арқылы ауыл шаруашылығын толықтауды, қала арқылы ауылды жетектеуді күшейтіп, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы бірін-бірі жебейтін, қала мен ауыл бірін-бірі толықтайтын, сәйкесті дамитын, бірге гүлденіп көркейетін жаңаша өнеркәсіп ауыл шаруашылығы қала-қалашық қатынасын жедел қалыптастыру керек. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінде ең маңызды орынға қоюға табанды болып, бүкіл партия бүкіл қоғамның үшін ауыл қыстақтың көркеюін жебеуге жұмылдырайық. 2020 жылы 12-28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 16 бет. Ауыл қыстақты көркейту Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы келелі міндеттердің бірі. Жаңа даму кезеңін тиянақ ету, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму арнасын қалыптастыру жарыққа шығарған жаңа жағдайларды, алға қойған жаңа талаптарды арқау етіп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметіндегі ең маңызды орынға қоюға табанды болып, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақ

жүйесін кемелдендіріп, анағұрлым пәрменді шара арқылы анағұрлым мығым күш қуат топтап, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың осы замандану аяқ алсын жеделдетіп, ауыл шаруашылығының жоғары сапалы, жоғары өнімді болуын, ауыл қыстақтың қонысқа қолайлы кәсіптенуге ыңғайлы болуын, диқандардың бай бақытты болуын жебеу керек. Мемлекет кедейліктен арылтудан қамал алуды қорытындылау, мадақтау, сыйлау жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 2-ші 25-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 139-ші бет. Ауыл қыстақты көркейтуді жаппай ілгерілету. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың ең машақатты, ең ауыр міндеті әлі де ауыл қыстақта. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақта алдымен дамытуға табанды болып, қала мен ауылды тоғыстыра дамытуға табанды болып, қала ауыл негізгі факторларының ауысуын іркіліссіздендіру. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл қыстақ шаруашылығының дарындыларының, мәдениетінің, экологиясының, ұйымдарының көркеюін тыңғылықты ілгерілету. Астық қауіпсіздігінің негізін жан-жақты бекемдеп, астық қауіпсіздігіне партия мен үкімет бірдей жауапты болуды жаппай тиянақтандырып, 1 миллиард 800 миллион му егістік жер қызыл сызығын берік сақтап, мәңгілік негізгі егінжайларды біртіндеп, түгелдей жоғары өлшемді егінжайға айналдырып, тұқым шаруашылығын көркейту әрекетін ішкерлей атқарып, ауыл шаруашылығын ғылым техника және жабдықтар арқылы қолдауды күшейтіп, астық егетін диқандардың кірісін қамтамасыз ету механизмімен, астық өндіретін басты өңірлерге мүдделік толықтама төлем беру механизмін ақаусыздандырып, жұңғо халқының шерасы өзінің меңгеруінде болуына шынайы кепілдік ету. Жалпылық азық-түлік көзқарасын орнатып, құрылғылы ауыл шаруашылығын дамытып, көп негізденген азық-түлікпен қамдау жүйесін орнату. Ауыл қыстағы ерекше шаруашылықтарын дамытып, диқандардың кірісін арттыру, байу жолын кеңейту. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, кедейліктен арылған өңірлер мен кедейліктен арылған бұқараның ішкі даму қозғаушы күшін нығайту. Ауыл қыстақтың негізді құрылғылары мен әлеуметтік қызмет өтеудің орналасымын бір тұтас жоспарлап, қоныстануға жайлы кәсіптенуге ыңғайлы, жарасымды, көрікті ауыл қыстақ құру. Ауыл қыстақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, жаңаша ауыл қыстақ коллективтік шаруашылығын дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъектілерін және қоғамданған қызмет өтеуді дамытып, ауыл шаруашылығының лайықты көлемді тижаратын дамыту. Ауыл қыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, диқандарға анағұрлым толық мал-мүлік құқық мүддесін беру. Қалаға кіріп қоныстанған диқандардың жер жөндегі заңды құқық мүддесін қамтамасыз етіп, заң бойынша өз еркімен ақылы өткірмелеуіне дем беру. Ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау түзімін кемелдендіріп, ауыл қыстаққа финанстық қызмет өту жүйесін ақаусыздандыру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Партия 20 құрылтайы жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрып шығудың айбынды жобасын жасаған кезде, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ қызметі жөнінде жалпы тұлғалық орналастыру жасады. Жинақтап айтқанда алдағы 5 жылда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметінде ауыл қыстақты көркейту жаппай ілгерілетіліп, 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығының осы замандануы негізінен жүзеге асырылып, осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құрылады. Бұл партия орталық комитетінің жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құруды көздей отырып жасаған стратегиялық орналастыруы. Мемлекетті құдіреттендіру үшін сөз жоқ алдымен ауыл шаруашылығын құдіреттендіру керек. Ауыл шаруашылығы құдіретті болғанда ғана мемлекет құдіреттенеді. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет болмайынша, тұтас осы замандағы құдіретті мемлекет болмақ емес. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ осы замандан баса, социалистік осы замандану кемелді болмайды. Біз партия орталық комитетінің осы стратегиялық орналастыруын сөз жоқ терең түсініп, ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетуді, социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрудың маңызды орнына қоюымыз керек. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақтың осы замандануын ілгерілетейік. 2022 жылы 12 айын 23 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 6 сан. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруда кезекте ауыл қыстақты көркейтуді ойдағыдай игеру керек. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметінің түйінінде тарихи бұрылыс жасау жүзеге асты.
адам күшке болған қосылым, зат күшін орналастыру, қазына күшін қамтамасыз ету

түгелдей ауыл қыстақты көркейтуге қарай ойысу керек. Бұл іс енді ғана басталды. Анағұрлым жапалда ауыр міндет әлі алда. Әсте босаңсуға, дамылдауға болмайды. Арнаны ауыстыруға тіптіре болмайды. Басты талап әлі де шаруашылық, дарынды, мәдениет, экология, ұйым сынды бесті көркейтуді жаппай ілгерілету. Бесті көркейту бір-бірімен байланысатын, бір-біріне тірек болатын, бірін-бірі жебейтін органикалы тұтас тұлға. Оны бір тұтас жоспарлап орналастырып, сәйкесті ілгерілетіп, маңызды түйінді мықты игеріп, олқылықтарын толықтау, сондай-ақ дәлме-дәл болуды, жергілікті жағдайға қарай істеуді дәріптеп, көбейткіш эффектті және химиялық реакцияны тудырып, ауыл қыстақты көркейтуді жаппай ілгерілетудің тиімділігін, нәтижесін жоғарылату керек. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақтың осы замандануын ілгерілетейік. 2022 жылы 12 айын 23 күні, іздену журналы 2023 жылғы 6-сан.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Аз сөз алтын» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

естілер ғибрат қалдыруға, ақымақтар аузы қышығанға сөйлейді деген Данышпан Платонды ескерсек, сөздің аз әрі саз болғаны дұрыс. Елдің бәрі сөзден кенде емес, дей тұрғанымен басым көбі, нені айтуды, нені іркуді біле бермес. Түймедейді түйедей ете ауыз жаппайтын 40 қызметтесім бар. Үстеме жұмыспен қарбалас екенімді көре тұра, жынды көбілікші айналсоқтап мазамдала береді. Тыным алатын шығар дегенде түскі астың дәмсіз болғанына кейіп, жағы талмай және зыңдайды. Қызмет туралы сөз қозғасаң, тіліне сабын сүйкегендей, екезу көбіршіп, жобестен тартып, массуштаға дейінгі айтулы тұлғалар өмірінен ұзын сонар лекция жасайды. Осы кейпіне қарасаң, айдағаны бес ешкі ысқырғы жер жарып жүрген біреу. Ілікке жарар болса көп сөздің айыбы жоқ. Әйтпегенде сөз иесінің жағы талып, тыңдаушының уақыты зая кетпес еді. Оңай оспақ жаға ашпағанымен реті келгенде мірдің оғындай дәл тигізіп, тоғетерін түйіп тастайтын дарын иелері, айтарын жүз ойланып, 90 толғанып, алтында екшеп, кісі көкейіне қонымды етіп жеткізеді. Сөз қадыры мәнінде дегендей, есектің аңырағанынан бұлбұлдың сайрағаны қадырлы келеді. Аузбен орақ орғанның бел ауырмас, сол үшін жұмысың өнімді болса, айтпағында көкейге қонымды болмақ. Тектіліктің белгісі сөз шығарма кесірлі. Жаман ниетім жоқ десе де мінезім шоқ деп, тістеп тартып, шаға сөйлеп, өзгенің жанын жаралайтындар әркімнің қасынан табылады. Зәудеғалам олардың қыжыртқанына кейі қалсаң, ондайлар айналып келіп, шыбық тимес шыңқетпе деп кінә біткенді мойныңа іледі. Жарқын лебіз жадыратса жаныңды, кесірлі сөз қарайтады қаныңды дегендей. Кесір сөз естір құлаққа ауыздың желі сияқтанғаны мен, сөздің уыты жалаңдаған жалыннан, қылшылдаған қанжардан да қатерлі. Жаныңды да, тәніңді де аямай жаралайды. Маңайын өрттей жалмаған сумаңдаған зәрлі тіл дегенді естен шығармағанымыз жөн ау сірә. Тарихнамада қанша тауқымет тартса да уәдесінен қайтпайтын Джибу есімді асыл жанға разы болған, сол дәуірдегі адамдар сабалтынан салмақты Джибудың берген уәдесі балқаған деседі. Дәмді құзыры мол, шарабы көл, дастарқан басында шарықтап, шалықтайтындар дүниенің тұтқасын ұстағандай ақ, не мұқтажын болса да айт, түйіншекті тарқатып, тігісін жатқызам деп лепіретті. Күндердің күнінде шынында бір бұйымтаймен алдына бара қалсаң, зырғағы балдап сулағанымен, ақырында антын жұтып, жұмысыңды аяқсыз тастайды. Ал жақсылығыңа кенелген біреулер, үйіме келсең төредей күтемін дейді де, сол беті жер жұтқандай із қайым болады. Мұндай жағдайды елеп ескермесең уақыт өте келе, сенімің сетінеп, көңілің жабырқайды. Жеңіл желпі уәде бермеу, көпесіп көпірмеу, өзге мен өзіңе құрмет, ауыздағы анытың кісілігінің кілті. Табалмассың маңайынан даудамай, асыл жанның көкірегі кең сарай. Кейде мән мағынасыз істер үшін кеңірдек жыртысып, жүйкемізді жұқартамыз. Дашөде сабақтастардың бас қосу дастарқаны күні бүгін есімнен кетпейді. Даяша келген бір тәленке жемісті, отырғандардың бірі жүзім десе, тағы бірі емес деп. Осылайша екі ора жайсөз ушығып, арты бір-бірін көрсе оқыр надан деген кеттіреліп, сол жолғы бас қосу іркітте еріп тынды. Кейінгі бас қосуда пәледен қашқан машайықша оларды шақырмайтын болдық. Көкірегі тар, санасы таяз пенделер ғана өзгелермен бет жыртысуға таяр тұрады. Ондайлар арзан абырой жолында жоқтан өзгеге қадалып, жөні келсе қарсы жақты табанына салып, таптаурын етуге орай іздейді. Елдің уақытымен зейін зердесін сірәп еткенімен қоса өзі де марқадан таппайды. Жетем десең табысқа, араласпа тартысқа деген сөз бар. Даушар адамды ашуға бой алдырып, тізгіннен айырат. Одан тиер сейтабақ, мойныңа зіл батпан пәле табу ғана. Санасызбен салғыласу сиырдың құлағына домбыра шерткендей. Ондайлармен ерегессең, жүйкең жұқарғанымен қоймай, қарсыласыңның қояншығын қоздата бересің. Жаманға ақтармасаң жансырыңды жарқыратып жүрерсің нұр жүзіңді. Елді түсіну неткен қиын деп, ақ ұратындарды құлағымыз шалып жүр. Оқуын тауысып серіктестікке енді ғана қызметке шыққан бөлесің ілім, көбетпей бір қызметтесімен
тонның ішкі бауындай бола қалды. Жұптары жазылмай бірге түстеніп, бірге үстеме қызмет істеп жүрген, әпекем тәрізді ғой деп ойлаған сіңілім, махаббат жолында келеңсіз істерді, басшысы мен қызметтестері туралы оғашта ойларын ақтарып тастайды. Ал қызметтесі сырт айлана бере, оның айтқандарын еселеп әрлеп, басқаларға көңілдете жеткізерін қайдан білсін. Сонымен басшысы қырын қабақ танытып, өзге қызметтестерді іргесін аулақ салған соң, сіңілім ақыры серіктестіктен табанын жалтыратып тынады. Суды сіңетін жерге сеп, сөзді ұғатын адамға айт дейді бұрынғылар. Адамдар ара келеңсіздіктің көбі сумаңдаған өсектен туындайды. Жатты жақыныңдай көргенің мен сырыңды сақтауға жарайтындар санаулы. Өзіңмен шынайы етене жандар жақсылығыңды асырады, жамандығыңды жасырады. Өнер алды қызыл тіл, тірлігіңде үйрен біл. Ақылдылар айтарын санасында сараласа, дарындылар көкірегінде таразыламақ. Сондықтан ағайын, аз сөйлеп көп тыңдайық, ойнап сөйлесек те ойлап сөйлейік. Аз сөз алтын екенін жадымызда сақтайық.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жұбайлар әні. Сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындағандар Кенжебек Зейнолла ұлы, Гүлнәр Мәкетқызы.

Нағыз адам боламыз. Сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Ғалымғазы Тоқтар ұлы.

Шарық тайық, шалқиық. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Құрметжан Бағдәулетұлы, Хамитхан Пәтханұлы, Асылбек Рүстемұлы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі».

оятарыр қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Қыздың күйі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ұстанымы алға қойылғандығының 12 жылдығы. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 28-жылдық орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жоңхо ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп, көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Жоңхо үлгісіндегі осамандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жоңхо ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Осы қоламталы ойлардың жетегінде бүгін біз Шәнши педагогикалық университетінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлы мен Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтейік деген тақырып аясында сүбелі сұхбат өткіземіз. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жоңхоның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жоңхо Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Жоңхо үлгісіндегі осамандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендірудің ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше маңызды мәжіліс. Мәжіліс баяндамасында бас шужи Ши Цзиньпин Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жоңхо ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсетті. Рақымжан профессор, сіз Жоңхо ұлттану ғылымы қоғамының тұрақты жорасы, Шәнши өлкесінің Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы салауатыңызбен жуықтан бері бұл салада тынбай ізденістер жасап, еліміздің құзырлы ғылыми басылымдарында бірқыдыру құнды ғылыми еңбектер жариялдыңыз. Сонымен қоса, бірқыдыру мемлекеттік және халықаралық ғылыми талқы жиналыстарына қатынасып, ізденіс жетістіктеріңізді, жемістеріңізді көппен ортақтастыңыз. Ендеше алдымен осы Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы деген қоламталы мәселелерге түсінік бере кетсеңіз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандары? Өздеріңізбен эфирде ой ортақтастыру орайына ие болғандығыма айрықша қуаныштамын. Жоғарыда бүгінгі бағдарламамыздың жүргізушісі Серік Рақымұлы атап өткеніндей, 2025 жылы 10-шы айдың 20-шы күнінен 23-шы күніне дейін Жоңхо Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде өткізіліп, болашақ 5 жылдық даму нысанамыздың жоба жоспарлары анық ортаға қойылды. Анықтап айтар болсақ, бұл 4-ші жалпы мәжіліс Жоңхо үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше бір маңызды мәжіліс болып, бұндағы ең негізгі бір жетістік, мәжілістегі ең үлкен бір өзекті түйін Жоңхо Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысы қарап мақұлданған болатын. Ал енді осы мәжілісте бас жүзі Си Цзиньпин мәжіліс баяндамасында жасаған мазмұндар төтенше бай мазмұнды. Оның қамтитіні біздің еліміздің саяси, экономикалық, қоғамдық дамуының болашақ 5 жылдағы барлық саларын қамтып жатыр. Енді осының ішінде ерекше бір атап кеткен табыр жағдай мәжілісте, мәжіліс әсіресе осы мәжіліс баяндамасында бас жүзі Си Цзиньпин Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын берік сомдап, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсеткен болатын. Онда біз бұл Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы қалай түсінсек болады? Бұл екеуінің ортасында қандай бір байланыс, қарым-қатынас бар? Біз бүгінгі таңда неге біз ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы ерекше дәріптеліп отыр? Енді бұл мәселеге туралы төменде өз ойларымызды айта кетпекшіміз. Баршамызға мәлім, бұл ғылыми назария қашанда адамзат қоғамының даму заңдылығын, жасампаздығын ашып көрсететін осындай бір ерекшелікке ие. Ал назария тарих пен әмелияттың туындысы. Ол әмелият барысында біртіндеп қалыптасып, қайтадан айланып келіп, әмелиятқа жетекшілік етеді. Біздің партиямызда өзінің ғасырдан асқан осы ұлы әмелият арқылы өзінің марксизмнің таным назариясының объектив талабына ерекше құрмет етіп келген ұлы даңқты дұрыс назарияда үздіксіз жаңалық жарата білетін осындай ғылыми партия екендігін де дәлелдеді. Партиямыздың ғылыми назариясы партиямыздың әр кезектегі даму барысында дәуірмен жарыса өріс ашып, біртіндеп әмелиятпен ұштасып, сол арқылы байып, толықтарып, мазмұны кемелденіп, ең ақырында партиямыздың да марксизмнің жұңғошалану ең жаңа туындысы деген осы бір үлкен ғылыми назария жүйесінің қатысты мазмұндарын толықтап отырды. Енді бұл марксизмнің жұңғошалануы және дәуірмен жарыса алға ілгерілеуі, бұл әмелият таным, әмелият деген марксизмнің таным назариясының объектив талабы бойынша жүзеге асады. Партиямызда өзінің тарихында осы әмелият арқылы таным қалыптастырып, таным арқылы қайтадан әмелиятқа жетекшілік етіп келген ұлы даңқты дұрыс партия. Ал партиямыз өзінің осы еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейінгі осы бір әр кезекті тарихи секірулер жүзеге асыру барысында марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын Чунгоның іс жүзіндік әмелиятымен, сондай ақ Чунгоның дәстүрлі таңдаулы мәдениетімен екімен ұштастырып келді. Бұның ішінде бәрімізге мәлім тағы бір сала, еліміз көп ұлтты мемлекет. Көп ұлтты мемлекеттің қоламталы көкейтесті мәселесін қалай шешу керек? Оның марксизмнің ұлт назариясын сөзсіз Чунгоның ұлттық дамуы мен нақтылы әмелиятымен ұштастыруға жет. Марксизмнің ұлт назариясын жұңғошалап, сол арқылы жалпы марксизмнің жұңғошалануын байытып келді. Енді мұнда әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері қарай бірте-бірте біздің елімізде Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы деген осындай жаңа назариялық жетістіктер біртіндеп қалыптасты. Оның жалғастыра келе кейін оған Чунхуа ұлты ортақ танымы негізінде Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы да кемелденіп жетілді. Ондай болса, бұл екі назариялық жетістіктің мән-жайы қалай? Бұлар ортасында қандай бір объектив заңдылық, объектив қарым-қатынас бар? Осы жайлы ой орбитаға кетейік. Бәрімізге мәлім, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы бұл ұлттар ынтымағының негізі. Мемлекетті шынайы мойындаудың, ұлттардың тоғысуының сүйіспеншілік дәнекері, отанның тұтастығының, ұлттар ынтымағының идеялық іргетасы. Чунхуа ұлтының үздіксіз құдіреттеніп, баянды дамуының қайнары. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитеті екіні ұштастыруға табанды болып, екі жалпы жағдайды көзде ұстап, ел іші сыртындағы ұлт қызметінің тәжірибе сабақтарын терең қорытындылап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау сынды келелі төл жасампаздық тұжырымдаманы айқын алға қойды. Сондай-ақ оны жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірінің түрлі қызметтерінің негізгі желісі етіп белгілеп, марксизмдік ұлт назариясын байытты және дамытты. Ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолын бекемдеді және кеңейтті. 2014 жылы 5 айда бас жүзі Си Цзиньпин орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реттік әңгіме мәжілісінде әр ұлт халық арасында мемлекет танымын, азаматтық танымын, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдау керек деп атап көрсетті. 2019 жыл 9 айда бас жүзі Си Цзиньпин мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін негізді кісі ретінде ойдағыдай мықты игеру керек деп баса дәріптеді. 2021 жылы 8 айда бас жүзі орталықтың ұлт қызметі жөнінде мәжілісінде Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, ұлттардың ұлы отанды, Чунхуа ұлтын, Чунхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді өскелең шынайын мойындауды ілгерілету, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Мұнда ерекше дәріптеліп тұрғаны бесті мойындау. Айта кеткен бесті мойындау Чунхуа ұлтын, Чунхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді шынайын мойындау қос. Бес түр мойындауды ерекше дәріптеп кеткен болатын. Ал 2023 жылы 10 айда 20-шы кезекті партия орталық комитет саяси бюросының Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау жөніндегі 9-шы реткі ұжымдық үйренуінде бас жүзі Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірлеріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі ету керек деп атап көрсетті. Сонымен бірлікте 2024 жылы 9 айда бас жүзі мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау негізгі желетуге табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін үздіксіз ілгерілету, партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, әр ұлт бұқарасының, ұлттар өңірлерінің, ұлттарара қатынасының және Чунхуа ұлтының бет-бейнесінде зор өзгерістер болды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау, Чунхуа ұлтының еңсе көтеруден, байыудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секірудегі Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуіне байланысты алға қойылған келелі төл жасампаздық тұжырым. Ол маңызды реал мәнге бай идеялық мазмұнға ие. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Чунгодағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, бірге күрес жүргізіп, экономикалық, қоғамдық дамуда тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Ұлттар ынтымағы алға басарлық істер күн сайын дамыды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегінде терең ұялады. Терезесі тең, ынтымақты, қайырымды, жарасымды социалистік ұлт үздіксіз қатынасы үздіксіз бекемдер. Әр ұлт халқы мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын бірге қорғап, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыруға күш жігерін арнады. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта әр ұлт халқы Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдап, Чунхуа ұлтын шынайы мойындауды күшейткенде ғана мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлттың гүлдену ұлысына пәрменді күш топтауға болатынын терең түсініп жетті. Енді бұндағы айтып отырған мәселе бұл біздің партиямыздың осы ұлт назариясына ерекше дамуына, оның жұңғышаларына ерекше назар аударып, оны Чунгоның ұлттық істерінің дамуымен ұштастырып, әсіресе көп ұлтты мемлекет жағдайының нақтылы әмелетімен ұштастырып, марксизмнің ұлт назариясын байытып келгендігінің нақтылы дәлелі. Ал енді 2021 жылдан бері қарай Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген атау ғылыми назария, ғылыми атау біртіндеп пайда бола бастады. Енді бұда марксизмнің әмелет таным, әмелет назариясының осының дамуының объекті талабы деп айтуымызға болады. Сондықтан осы өткі жалпы мәжілісте Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген осындай пікір ортаға қойылды, осындай идея ортаға қойылды. Ал енді бұл ортақ тұлға құрылысының мән-жайы қалай десек, ортақ тұлға құрылысы әу баста 2021 жылы осы ақпарат көздерінен көріне бастады. 2021 жылы орталықтың ұлттар қызметінде бас жүзі Си Цзиньпин алғаш рет осы үздіксіз Чунхуа ұлтының ортақ тұлға құрылысын үздіксіз күшейтейік деген осындай маңызды сөз сөйледі. Енді осы сөзден бастап бұл сөз, осы атау біртіндеп біздің ұлт құрылысына ұлттар ынтымағын жақсартуымыздың сондай ақ маңызды идеясы ретінде біртіндеп осы байытылып отырды. Осыдан соң 2023 жылы орталық комитет саяси бюросының 9-кезекті ұжым

0: танымы құрылысын күшейтуді, шекара өңірлерінің қызметін жақсартудың қызметін күшейтудегі негізгі желі ету керек деп ортаға қойылды. Одан кейін де басшысы Си Цзиньпин 2025 жылы Жилин өлкесінде қызметтерді тексерген кезде, сонымен бірлікте Юннан өлкесінде қызметтерді тексерген кезде осы мәселені қайталай дәріптеді. Басшысы Си Цзиньпин Сизан автономды районының парткомының қызметін тыңдаған кезде осы кезде де осы мәселені қайталай дәріптеді. Одан кейінгі бір айдан кейін 9 айдың соңында Шинжан Уйғур автономды районының осы құрылғандығын құттықтау жиналысында да басшысы Си Цзиньпин осы Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуді тағы да ерекше қадағалай дәріптеп, ұлттар қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің ішінде Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген атауды үздіксіз жаңғыртып қосып отырды. Міне содан бастап Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы екеуі бір-бірінен объектік байланыста болып қалыптасқан осындай бір ғылыми жүйе, ғылыми атау болып қалыптасты. Енді осы тұрғыдан айтқан кезде бұл нені түсіндіріп береді десек, біз бір көп ұлтты мемлекетпіз. Көп ұлтты мемлекетте, яғни бесті тану, сонымен бірлікте Чунхуа ұлтында сенің құрамыңда мен бармын, менің құрамымда сен барсың, барлығымыз Чунхуа ұлтымыз деген осындай бір ішкі мешкімнен айырыла алмайды. Анардың дәніндей барлығымыз бірлікте осы қасиетті мекенді барлығымыз ортақ жараттық. Біздің тарихымызды барлық ұлт ортақ жаратты. Біздің осы қасиетті мекеніміз барлық ұлт ортақ ашып көркейтті. Біздің осы жүргісіндегі осы замандандыруда болашақта барлық ұлт бірлікте бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырамыз деген осындай объектіп идеядан келіп шыққан. Сондықтан бұл Чунхуа ұлты ортақ танымы мен Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы бірінен бір айырыла алмайды. Бірімен бір объектіп қарым-қатынасқа ие, осындай бір объектіп органикалық бірлікке ие, осындай назариялық жетістік. Бұл айтқанда әмәлият таным, әмәлият сынды Марксизмнің таным назариясының объектіп талабы. Әсіресе осы марксизм таным нәзіресінің дамуының, әсіресе оның ұлт нәзіресінің жүнгошалануының дамуында жүзеге асқан, қалыптасқан тың нәзірия, тың туынды. Ұлт мәселесін шешудің, ұлттық өңірлердің көркеюін жүзеге асырудағы, әсіресе Чунхуа үлгісіндегі осы замандандыру жүзеге асыруымыз бен бірлікте Чунхуа ұлтының көркейіп гүлденуін жүзеге асыруда ұлы Чунхуа арманын жүзеге асырудағы ең негізгі бір шарттың бірі, негізгі нәзіриялық жетістіктің бірі деп танысақ болады.
1: Рахымжан профессор, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Білуімізше, өзіңіз де арнаулы ғылыми мақала жазып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату мен екіні ұштастырудың байланысы жайлы ойларыңызды баяндаған екенсіз. Енді осы ойларыңызды тыңдармандармен ортақтаса отырсаңыз.
0: Дұрыс айтасың. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Баршамызға мәлім, мәдениет ұлттың рухы, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын жалғастыратын рухани дәнекер, ұлттың өміршеңдік күші, жасампаздық қуатының және ұйысу қуатының шоғырлы бейнесі. Бұл маңызды байымдау басшысы Си Цзиньпиннің Жожаңда қызмет істеген кезінде алға қойған мәдениет ұстанымының өзекті мазмұны. Ал енді партия 18-ші құрылтайынан бері қарай Си Цзиньпиннің мәдениет идеясы біртіндеп қалыптасып, қазір жаңағы жоғарыда айтқан әмәлият таным және әмәлият барысында біртіндеп толықтанып, біртіндеп кемелденіп, біртіндеп осындай бір жетекшілік бағыт алған объектік талаптан, марксизм таным нәзіресінің объектік талабының бағытынан қалыптасқан осындай бір кемелді Си Цзиньпин мәдениет идеясы болып қалыптасып отыр. Ал енді Си Цзиньпин мәдениет идеясының қалыптасуы партиямыздың марксизмдік ақиқат нұры арқылы Чунхуа өркениетінің генін жандандырғандығын, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет арқылы марксизмнің мәдениет өмірін байытып, Чунхуа ұлтының осы заманғы өркениеті мен Чунхуа ұлты ортақ тұлғасы құрылысының мәдениет мазмұнын анағұрлым тереңдетіп, алға басу беталысын анағұрлым айқындағандығын әйгілеп береді. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату бұл Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі есептелінеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясының мазмұны төтенше бай, байымдауы төтенше терең. Ол үздіксіз қанатын жаятын ашық ғылыми системадағы идеялық жүйе. Бұл жүйе бастысы басшысы Си Цзиньпиннің 2018 жылы 8-айдағы мемлекет үгіт идея қызметі жөнінде алға қойған

0: тоғызға табанды болу сынды заңдылық сипатты танымын 2023 жылы 6 айда мәдениетті жалғастыру дамыту әңгіме мәжілісінде алға қойған мәдениет құрылысы жөніндегі 14 дәріптемені 2023 жылы 10 айда үгіт идея мәдениет қызметі жөнінде алға қойған жетіге күш салу келелі талабын қамтиды. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, жұңха ұлтының ортақ рухани мекенін құру Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды мазмұны. 10 айдың 27 күні басшысы Си Цзиньпин Жұңғо коммунистік партиясы 28 кезекті орталық комитет саяси бюросының 9 реттік топтық үйренуінде Жұңха ұлтының осы заманғы өркениетін құруды көздеп ұстап, Жұңха ұлтының ортақ рухани мекенін үздіксіз құруды тағы да көрнектілендіре баса дәріптеді. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату екіні ұштастырудың, яғни марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын ақиқатын Жұңғоның нақтылы әмәлияты мен Жұңғоның дәстүрлі бай мәдениеті мен ұштастыру, екіні ұштастыру. Әсіресе бұның ішінде Жұңха мәдениетін ұштастыру ерекше маңыз алады. Енді мына Жұңха ұлт ортақтылығы танымы осын берік орнату, осы екіні ұштастырудың, әсіресе екінші ұштастырудың нақтылы бейнесі болып табылады. Басшысы Си Цзиньпин екі келелі жағдайды көздеп ұстай отырып, Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату сынды келелі жасампаз тұжырымды алға қойды. Бұл жаңа дәуірдегі марксизмдік ұлт нәзариясының жұңғошалануының, заманалануының ең маңызды жетістігі. Тарихи даму тұрғысынан Жұңха ұлтының дұрыс тарих көзқарасына сөз жоқ табанды болуды алға қою марксизмнің ұлт тарихы барысы нәзариясының Жұңха ұлтының араласу, іштесу, тоғысу тарихи заңдылығымен терең ұштасуы, ортақ тұлға тұрғысынан қуаныш пен жұбанышта бірге болу, даңқ пен намыста бірге болу, өмір мен өлімде бірге болу, тағдырлас болу сынды ортақ тұлға танымын алға қою марксизмнің ұлттардың араласу, бірлесу нәзариясының Жұңғодағы әр ұлттың бір-бірімен біте қайнасқан объектив іс жүзіндігімен терең ұштасуы. Әдіснеме тұрғысынан ортақтық пен парықтылықтың қатынасын Жұңха ұлты ортақ тұлға танымы мен әр ұлт танымының қатынасын, Жұңха мәдениеті мен әр ұлт мәдениетінің қатынасын, материя мен рухтың қатынасын дұрыс игеруді алға қою марксизмдік материалистік диалектика мен Жұңғоның дәстүрлі диалектикалық ойының терең ұштасуы болып табылады. Ел басқару тұрғысынан Жұңха ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайы мен бір тұтас көп ұлтты мемлекет ұстанымын баса дәріптеу марксизмдік ұлт мемлекет нәзіриесі мен Жұңха ұлтының ұлы бірлік пен даму заңдылығының терең ұштасуы. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жөніндегі осы бір қыдыру маңызды нәзіриелік тұжырымдар Си Цзиньпин мәдениет идеясының органикалық құрамдас бөлігі болып табылады. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Жұңха ұлты мәдениетінің негізгі тұлғалық сипатын күшейтудің маңызды шарасы. Олай дейтініміз, мәдениеттің негізгі тұлғалық сипаты бір мемлекеттің, бір ұлттың мәдениетінде болатын ішкі мәндік белгілеме болып, бастысы мәдениет дамуының дербестігі, саналы белсенділігі және жасампаздығы болып бейнеленеді. Бір түрдегі мәдениетте уақыт пен кеңістіктен енді өтетін жетекшілік күші, ұйыстыру күші, ықпал күші болу үшін сөз жоқ өзінің негізгі тұлғалық сипаты болу керек. Егер өз мәдениетін толық мойындай алмаса, онда Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі мыңдаған жылдар жалғасқан асқақ жігерден нәр қабылдау қиынға соғады. Егер өз күшіне сүйеніп өмір сүру сынды құдіретті мәдениет сенімі болмаса, таңдаған жолымен жүре беретін берік жігер болмайды. Жұңғоша социализм жолы сенімін, нәзариясы сенімін, түзімі сенімін бекемдеу сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу оптат табылады. Тек рухани жақта табан тіреп орнықты тұрғанда ғана бір ұлт тарих толқынында еңсе көтеріп тік тұра алады. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатқанда ғана мәдениет сенімін анағұрлым бекемдеп, Жұңха ұлты мәдениетінің негізгі тұлғалық сипатын күшейтуге болады. Ал Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Жұңха мәдениетінің турашылдықтан айнымай жаңалығының ашылудағы ілгерілетудегі негізгі тірек болып табылады. Неге олай дейміз? Өйтетіні басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен болатын. Жұңха мәдениеттің тамырын күш сала жалғастырып, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің жасампаздық пен кәдеге жарауын және жаңалық аша дамуын ілгерілету керек. Жұңха мәдениетін жалғастыру әсте қарапайым жолмен ескіні жаңғырту емес, қарапайым жолмен ескіні өзгертуде емес, қайта ертедегіні бүгінгі үшін пайдалану, диалектикалық жолмен саралап, сұрыптау, ескіні жаңалап, керенау факторларды тастап, белсенді идеяға мұрагерлік етіп, бұрынғылардың қағидасы арқылы өз өмірінің бетін ашу болып табылады. Дәстүрді бүкілдей теріске шығарып, тарихи терістеушілікке бет алуға болмайды. Дәстүрлі болса болғаны бүкілдей дұрыс деп, мәдениет керенаулығына бет алуға да болмайды. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуды және жан-жақты түсіндіруді күшейтіп, таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің рухани белгісін сұрыптау, әйгілеу, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті осы заманғы құнға дүниежүзілік мәнге ие мәдениеттерді сұрыптау, әйгілеу керек. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі Жұңхуаның байтақ даласын тұтастыратын көп негізді бір тұлғалы ұлы бірлік дәстүрін жалғастырумен бірге Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілетудегі жаңа мазмұн үстеді. Ол Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің қазіргі заманда жасампаздық пен түрленуінің және жаңалық аша дамуының нақтылы бейнесі, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашудың диалектикалық бірлігі болып табылады. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату әр ұлт бұқарасының Жұңхуа мәдениетін шынайы мойындауын күшейтудің ішкі талабы. Олай дейтініміз, Жұңхуа мәдениеті әуірлік мәдениетінің шоғырлы жиынтығы. Тарихқа қайырыла қарасақ, Жауу Линьхуаңның сарбаздарға ху киімін кидіріп, атқа мінгізіп, садақ тартқызуынан, Дояңда әр отбасы ху музыкасын үйренуден, барша чаңдардың хан әнін шырқауына дейін, бәрі де мәдениетті өзара үлгі алудың, ұлттардың тоғысуының және әмәлияты. Тарихтағы әр ұлт мәдениетінің дәл осылай өзара үлгі алуы, тоғысуы арқасында бүгінгі Жұңхуа мәдениеті уақыт өткен сайын жаңғырып, түлежіп отырды. Дәл осылай әр ұлт мәдениетті өзара тоғысып, нұр шұғыла шашқандықтан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың терең негізі барлыққа келді. Жаңа тарихи бастамада Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлтының осы заманғы өркениеті мен Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасын орнатудың тетігі социалистік өзекті құн көзқарасы тәрбиесін күшейтіп, әр ұлтты ұлы отанды шынайы мойындау, Жұңхуа ұлтын шынайы мойындау, Жұңхуа мәдениетін шынайы мойындау, Жұңго коммунистік партиясын шынайы мойындау, Жұңгошы социализм шынайы мойындау танымын орнатуға және күшейтуге жетектеу болып табылады. Тарихқа көзқарас арқылы мәдениет көзқарасын берік орнату, мәдениет көзқарас арқылы ұлт көзқарасына жетекшілік ету, ұлт көзқарас арқылы мемлекет көзқарасын қорғау, онан ары ұлы отанды шынайы мойындау арқылы Жұңго коммунистік партиясы мен Жұңгошы социализмді шынайы мойындауды күшейткенде ғана Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құрып, бір ниет, бір тілекпен Жұңға арманын тұлғалау сынды тамаша жағдайды бекемдеуге және дамытуға болады.
1: Рақымжан профессор, біздің білуімізше қазір Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген ғылыми атаулар мен тұжырымдардан сырт, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген тың ұғымдар қалыптасып, марксизмнің жұңғышалануының, әсіресе марксизмнің ұлт назариясының жұңғышалануының мазмұнын байытып, ғылыми жүйесін тіпті де кемелдендірді. Енді осы тақырыптар аясындағы пікіріңізбен бөлісе отырсаңыз.
0: Жарайды, жоғарыда да біз атап өткеміз, әрқандай ғылыми назария ол ұлы әмәлият барысында біртіндеп қалыптасады. Сонымен қайтадан айлана келе, тағда ұлы әмәлиятқа жетекшілік етеді. Марксизмнің даму тарихынан алғанда, мейлі біздің марксизмнің қайсы ғылыми назариясы болсын, еліміздің жалпылық жағдайымен ұштасып, жұңғышаланған жағдайдағы жұңғыша марксизмнің қайсы жетістігі болсын, барлығы да осылай. Барлығы да жұңғоның әмәлиятымен, нақтылы әмәлиятымен, жұңғоның дәуір ерекшелігімен, онан да маңызды жұңғоның таңдаулы мәдениетімен ұштасқандығының ғылыми нәтижесі. Біз бүгінгі сұхбатымызға мұрындық болып отырған, негізгі әңгіме болып отырған осы ортақ тұлға танымы да осылай. Ал ортақ тұлға құрылысы да осылай. Енді осы ортақ тұлға, Жұңхуа ұлтының ортақ тұлға танымы осы бір назария қалыптаса бастағаннан бері қарай марксизмнің ұлт назариясының жұңғышалануының жаңа жетістігі болып, біртіндеп дамып, біртіндеп кемелдену барысында осыған қарап қоса тағы да Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі, сондай-ақ Жұңхуа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі қатарлы көптеген тағы да осындай бір назариялық жетістіктер қосылып отырды. Сонымен бірге назария зерттеушілер, ғылыми саладағы кісілер бұл жағынан зерттеулер жүргізіп, өздерінің ойларын басқа да зерттермендермен ортақтастырып, біздің марксизм жүнгошаламындағы осы назариямыздың тіпті де кемелденіп дамуына өздерінің тиісті үлестерін қосып отырды десек болады. Ал мен өзім де осы ұзақтан бері осы ортақ тұлға жайлы зерттеулер жүргізіп келгем. Әсіресе осы бертінгі 2 жылда негізгі зерттеп жазып жатқан көптеген ғылыми мақалаларымның көбі осы Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы жайлы болды, ортақ тұлға құрылысы жайлы болды. Сондай-ақ мына шекара өңірлердің дамуы, саяси экономикалық дамуы, сондай енді осы мемлекет қауіпсіздігі жағындағы қоламталы тақырыптарды төңіректей отырып бірқыдыру осы ғылыми мақалалар жазып жариялаған болдым. Соның ішінде бүгінгі мына ортақ тұлғаға қатысты ең негізгі бір айта кетейін дегенім, 2025 жылғы 6-шы санда назария аясы деген біздің орталық партия мектебінен шығатын еліміздегі ең беделді назариялық ғылыми журнал бар, ықпалды беделді журнал. Сода менің бұл мақалам соның ішінде негізгі мақала ретінде осында жарияланды. Енді осы мақаланың тақырыбы осы Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, назариялық жүйесі жайлы толғаныс деген осындай бір мақала болды дағы. Бұда менің өз ойымды төмендегідей жақтардан білдірген болдым. Былайша айтқанда осы ортақ тұлға назария жүйесі қандай мазмұндардан құрам табады деген мәселені қамтиды. Менің алғашқы өзімнің үйрену негізінде, алғашқы ізденуім негізінде бұл ортақ тұлғаның назариясын, Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы назариясын төмендегідей 3 жақтан зерттеп көрсек болар ма екен деп ойладым. Біреу оның назариялық қайнары, былай айтқанда әрқандай нәрсенің тарихи, назарияның қалыптасуының тарихи артық көрінісі болады және оның келіп шығу қайнары болады. Бұның қайнары деген. Енді бұл қайнарын мен өз мақаламда 3 жақтан іздестірген болдым. Бұның біреуі марксизмнің ұлт назариясына деген осының ізденіс, осыдан өнеге үлгі алу. Енді марксизм барлық біздің енді ғылыми назария, біздің барлық назариямыз марксизмнен бастау алған деп айтамыз. Сондықтан біздің осы ортақ тұлға назариялық жүйесінде, Жұңқа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесінде назариямызда бұның тамыры, төркіні сол марксизмнің ұлт назариясы сол қамбада, сол қайнарда жатыр. Бұл бірінші жағы. Екінші бір қайнары болса, Жұңқа ұлтының таңдаулы мәдениет жетістіктері, таңдаулы мәдениет, дәстүрлі мәдениет. Біздің 5000 жылдан бері қалыптасқан дәстүрлі мәдениет қайнарымыз, ол біздің міне осы бүгінгі айтып отырған назарияларымыздың ода бір назария қайнары, қамбасы. Біз әдетте екіні ұштастыру дегенде, біреуі осы марксизмді еліміздің жағдайымен ұштастыру, енді біреуі Жұңқа мәдениетімен ұштастыру деп. Ал үшінші бір қайнарына келгенде, бұл Жұңғы коммунистік партиясының мынау ұлт назариясының, ұлт саясатының тарихи өзгерістері, сондай-ақ ұлт саясатының дамуы барысындағы әмәлияттық тәжірибелер, әмәлият барысында қалыптасты деп осы үш жақтан қарастырдым. Біреуі марксизмнен, екіншісі Жұңғоның дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Жұңғо коммунистік партиясының ғасырлық 100 жылдан артық ғасырындағы осының ұлт назариясының, ұлт саясатының даму заңдылықтарын содан қарастырған. Өйткені біздің осы Жұңқа ұлттары ортақ тұлға назариясы, ортақ тұлға танымы бұл аспаннан түскен жоқ. Бұны Жұңғо коммунистік партиясының басшылығында біздің осы партиямыз құрылғаннан тартып, республикамыз құрылғаннан тартып, қазірге дейінгі осы әмелет барысында біртіндеп қалыптасқан. Сондықтан бұл назариялық жүйесі жағынан бұның қайнары сол үш жақтан келіп шығады деп отырмыз. Тағы да қорытындылай кетсек, біреуі марксизмнен, екіншісі Жұңғоның дәстүрлі мәдениетінен, таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Жұңғо коммунистік партиясының бір ұлт саясатының біртіндеп даму барысы, оның тәжірибе сабақтарынан, оның ғылыми жетістігінен осынан қайнар алып, осынан дамыған деген мәселе. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі осы ортақ тұлға, Жұңқа ұлты ортақ тұлға назариясының жүйесінің осының нақтылы мазмұндары қандай жақтарды қамтиды дегенде, бұған мен де үш жақтан бұны қорытындылаған болдым. Бұның біріншісі осы назарияның өзіндік қаңқалық назария жетістігі. Былай айтқанда өзіндік осы ортақ тұлға дейтін, Жұңқа ұлты дейтін, алдымен оның материалдық негізі. Екіншісі бұның ортақ тұлғалық назария жүйесі, ортақ тұлғалық. Үшіншісі ортақ тұлға құрылысы, құрылыс назария жүйесі сияқты үш жақтан қамтып жатады. Енді осыдан алдымен бұның өзіндік алдында өзінің негізгі өзекті түйіні жағын айтқан кезде бұның жауап берген мәселесі қайсы десек, бұл да төмендегідей үш түрлі мәселеге жауап берген. Бұның біріншісі Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы деген не? Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы деген не? Бұл қандай нәрсені біз Жұңқа ұлтының ортақ тұлғасы дейміз? Ортақ тұлға деген не бұл? Екіншісі Жұңқа ұлтының ортақ тұлғасы неліктен өмір сүреді? Неліктен бар? Неліктен өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы қалай дамиды? Қайда барады? не деген нәрсе, екіншісі қалай өмір сүреді деген мәселе, үшіншісі бұл қай бағытқа дамиды, қалай дамиды деген мәселе. Осы үшеуін берген. Бұл енді бұның түпті, объектіп түп төркіндік көзінің жүйесінен келіп шыққан.

ал екінші үлкен бір жүйесі бұның жұмқабылдық ортақ тұлға танымы жүйесі. Бұл танымның ішіндегі ең алдымен жауап бергені ортақ тұлға таным деген не, қандай таным. Екіншісі, ортақ тұлға танымының қандай маңызы бар, қандай оның реал маңызы бар, объектік маңызы бар, тарихи маңызы бар, объектік маңызы бар. Үшіншісі, ортақ тұлға танымының жүзеге асырудың жолдары қайсы, қайсы бағытта, қандай ой желісі, қандай ой жолдарымен жүзеге асады деген нәзірие. Бұл екінші бір үлкен жүйесі. Ал үшінші үлкен жүйесі жұмқабылдық ортақ тұлға құрылысы нәзіриесі жүйесі. Жаңа құрылыс деген шықты дедік. Осы құрылыс нәзіриесі жүйесі. Бұл құрылыс нәзіриесі алдымен осы жұңқа ұлтының өркениетінен қолға ұстай отырып, біздің 56 ұлттың ортақ, біздің тыныс тіршілік ететін ортақ жанұямыз, ортақ біздің мекенімізді қалай құру туралы бірінші жағы осы мәселеден қалыптасқан жүйе. Екіншісі, ұлттардың өзара іштесу, өзара ауыс күш жасау, өзара біріне бірін айырылмау. Сонда бұл сенің де мен бар, мен де сен бар, ешкімнен ешкім айырыла алмайды деген осындай бір қарым-қатынаста. Анардың дәніндей осындай айырылмас деген сөз. Ал үшінші бір жағын айтқан кезде осы жұңқа хикаясын жақсы әңгімелеп, жақсы шертіп, сол арқылы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де сәулелендіру, танымының рухын сәулелендіру. Былай айтқанда біз жұңқа арманын жүзеге асыру үшін не істеуіміз керек деген қатарлы мазмұндардан қалыптасқан болады. Енді осының енді оның арты жүзеге асыру жолдарын айтқан кезде мынау партиямыздың 20-шы құрылтайында ортаға қойған сияқты, бұдан кейін де ұлттардың өзара тығыз, анардың дәндей болу, ұлттардың тылағын көзқарасын деп қорғау, жаңағы айтып отырған 4 түрлі, 5 түрлі бағыттардағы жағдайлардың бәрін өз ішіне алып отыр. Ал енді бұл жерде тағы да бір айта кетуге тиісті мәселе, біз жаңа да айтып кеттік, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға жүйесі, сондай-ақ жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген қалыптасты дедік. Бұларға келгенде қысқалап айтып кетуге болады. Сөз енді бәріміз білеміз, адамдардың ойлау және ауыс күш жасау құралы, әрі идея қалыптастырудағы, пакеттерді орнатудағы, образ тіктеуде қолданылатын нәзіриялық құралы. Халықаралық сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің маңызды бейнесі. Біз енді халықаралық әзір мына Си Цзиньпиннің жаңа дәуір идеясын халықараға үгіттеп жатырмыз. Былай айтқанда, Жұңғоның жақсы базариялық жетістігі болған, Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі идеясын осы халықараға үгіттеп жатырмыз. Сонымен бірлікте біз тағы да Си Цзиньпин ел басқару жөніндегі соның 1-ші том, 2-ші том, 3-ші том, 5-ші том, 4-5-ші томдарының барлығын қатысты шетел тілдеріне аударып, шетелге үгіттедік. Енді бұндағы мәселе не десек, осы қазір сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшін арттырудың бір шарты. Сондықтан бұл өте маңызды мәселе. Енді осыны айтқанда мәдениет сенімін бекемдеу осы бұда маңызды орын алады. Мәдениет сенімін бекемдеу дегенімізде жұңқа ұлтты ортақ тұлға сөз жүйесін жедел орнатудың негізгі алғы шарты. Енді бұл Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығында жұңғы халқы мен жұңқа ұлтты марксизмді жетекші етіп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың машақатты ізденісін бастаған болатын. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жұңғы коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы, әрі жұңқа ұлты рухын бейнелейтін, мәдениеттегі өзіне деген сенімді, өзін әлеуеттендіруді әйгілейтін дәуір сөз. 100 жылдан астам уақыттан бері біз марксизмдік ұлт нәзіриесін жұңғоның ұлт мәселесінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастыруға, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолымен жасампаздықпен жүрдік. Осы жолда партия бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап ұлттың тәуелсіздігі мен халықтың азаттығын жүзеге асырып, ұлттардың терезесі тең, ынтымақты, қарайласымды, жарасымды болу қатынасының жаңа жағдайын ашып, ұлттар өңірлерінің экономикалық қоғамдық дамуын және әр ұлт бұқарасының тұрмысының бұрын болмаған деңгейде жақсаруын жебеді. Бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының жұңғоша социализм жолына, нәзіриесіне, түзіміне, мәдениетіне болған сенімін, былай айтқанда төрт сенімді үздіксіз күшейтті. Мәдениет сенімі енді анағұрлым негізге ие, анағұрлым кең көлемді, анағұрлым терең маекті сенім. Жұңғоның берік жол сенімінің, нәзірие сенімінің, түзім сенімінің болуының мәні 5000 жылдан астам өркениеттің жалғасуы негізінде орнаған мәдениет сенімі. Өскелең мәдениет сенімі болмаса, жұңқа ұлтына тән дербес нәзірие және сөз жүйесі қалыптаспайды. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі тіпті де болмайды. Сондықтан бұл жерде біз халықарада қазір осы мәдениет сенімін, мәдениет жұмсақ бөлшегін халықарадағы бәсекеде маңызды орын алады.
сондықтан осы жағын күшейтуді ортамыз. Ал енді бұл неден бір дерек?

0: келеді десек, біз қазір жаңа заманда, жаңа дәуірде сөзсіз жұңқа ауылды ортақ тұлға сөз жүйесін қалыптастыруымыз керек. Сөз жүйесін осыны қалыптастырып, осы арқылы біздің еліміздің мынау жаңағы айтып отырған ортақ тұлға танымы болсын, ортақ тұлға құрылысы болсын, ортақ тұлға нәзірия жүйесі болсын, осылардың барлығын халықараға үгіттеу. Былай айтқанда, Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі жұңғушы социализм идеясын дүниеге үгіттеу баса маңызды есептелінеді. Енді осылай болғанда ғана біз білеміз, мынау жұңғо халқы мемлекет шынайы мойындауының берік мәдениет негізіне ие болды. Жұңғоға өркениет дүниеде басқа өркениеттермен ауыс күш жасап, өздері үлгі алу сынды айқын мәдениет ерекшесіне ие болды. Жұңғо ауылды тұрғысында тұрып, 5-1-ге біз қазір осы ортақ тұлға нәзариясы жүйесінің ішіндегі бір маңызды түйін 5-1-ге болу. Яғни қайсы 5 деген кезде елімізде әр ұлт отанының ұлан байтақ өлкесін бірге ашқан, біртұтас көп ұлтты мемлекетті бірге құрған, шұғылалы жұңғо тарихын бірге жазған, жайнаған жұңқа мәдениетін бірге жаратқан, ұлы ұлт рухын бірге жетілдірген деген 5-1-ге болу. Бұл міне біздің ортақ тұлға нәзариямыздың негізгі мазмұнының бірі есептеді, негізгі түйіні есептеді. Сынды жалпы тұлғалық тарих көзқарас арқылы жұңғо мен жұңқа ұлтының қалыптасуы, дамуы тарихын зерттегенде, жұңқа ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайын зерттегенде, жұңқа ұлтының жұңғо коммунистік партиясының басшылығында еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейінгі тарихи барысы мен даму беталысын зерттегенде ғана өзімізге және осы дәуірімізге тән дербес сөз жүйесін қалыптастырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесінің құрылысы үшін тректік ролды ойдағыдай сәулелендіре аламыз. Енді бұл арада біздің осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, сондай-ақ біздің ортақ тұлға нәзірия жүйесі, одан сырт енді біздің ортақ тұлға сөз жүйесін қалай күшейте аламыз деген кезде, менше төмендегідей бірқанша жақтарға мәселеге баса назар аударғанымыз және оны күшейтуіміз қажет деп ойлаймын. Бұның біріншіден, жұңқа ауылды ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын жедел орнатуда Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғошы социализм идеясының дүниеге көзқарасы мен әдістемесін игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болуымыз және ойдағыдай қолдануымыз керек. Бұл бірінші. Екіншіден, жұңқа ұлтының қалыптасы мен дамуының тарихи логикасына, нәзариялық логикасына, әмәлияттық логикасына бойсына отырып, жұңқа ұлтының қалыптасы мен дамуының қағидасын, ілими қағидасын, философиялық қағидасын ғылыми ашып көрсетуіміз керек. Бұл екінші жағы. Үшіншіден, жұңқа ұлтының озық тарихын тиянақ ете отырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетуіміз қажет. Төртіншіден, жұңқа ұлты ортақ тұлға тарихи материалдар жүйесі құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Бесіншіден, ұлт нәзариясын, саясатын зерттейтін жоғарғы деңгейлі дарындылар қосыны құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Дарындылар қосынының әсіресе жас дарындылар қосыны құрылысын күшейту жұңғоның өзіне өзі қожайын болған жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесін жедел қалыптастыруымыздың тетігі болып саналады. Ал алтыншыдан, әмәлиятқа шікерлей араласып, тексеріп зерттеуді тыңғылықты өрістетуіміз керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға нәзариясы мен сөз жүйесі құрдан құр жарыққа шықпайды. Жұңқа ұлтының араласу, іштесу, тоғысу тарихынан жұңқа ұлтының көп негізден бір тұлғаға қарай беталуының тарихи хикаясын ойдағыдай қорытындылау, әсіресе партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп төңкеріс құрылыс реформа жүргізуінің тарихи үрдісінен өте-мөте жаңа дәуірде жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің әмәлиетінен нәзариялық қорытынды шығару және оны деңгейін жоғарылату керек. Міне осылай істегенде ғана біз жұңғоша мәдениет сенімін күшейтіп, дүниеге Си Цзиньпиннің жаңа дәуірде жұңғоша социализм құру идеясын дүниеге үгіттеп, біздің жұңқа ұлтының осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысын де күшейте аламыз. Сол арқылы осы ғасырдың ортасына барғанда жұңқа ұлтының ұлы көркейіп гүлденуінде ұлы жұңғо арманын жүзеге асыруға берік негіз қалай аламыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
1: Рахымжан профессор, қымбатты уақытыңызды бөліп бізбен мынау жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген қоламталы тақырып аясында келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Зерттеулеріңіз зерделене бергей. Арғашан осындай сүбелі ғылыми жетістіктеріңізді барша тыңдарманмен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Енді Рақымжан Сауытұлының ақындық сазгерлік қырын әйгілейтін туындыларына да уақыт бере кетейік. Рақымжан Сауытұлы сөзін жазған, Даму Әбілғазинұлы музыкасын жазған, Тарбағатай аймақтық ойын-сауық үйірмесіндегі әншілер орындаған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық. Әннің аты «Ұлы күнім партиям». Хан Зушаға аударған танымалы жазушы Әкпар Мәжитұлы.

ән «Республика менің», сөзі Рақымжан Сауытұлынікі, музыкасы Майсан Зағпарұлынікі, орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.

0: Я қадірменді тыңдарман қауым, уақыт байланысымен кезекті хабарымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады.

0: ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын.
6: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
7: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
10: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
11: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жайлау қандай тамаша» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Шолан сайын өрліп, үсіген аталатын таудың оңтүстікке қараған беткейіндегі ерек жолға шықтық. Жол деп аталғанымен тегісте түзу демес, көп аралығы қорымданған тастардың арасынан өтеді де, тұяқ сиятындай ғана тиянағы бар жерлерді көлікке қадап басқызып, ақырындап бөргі тартып келеміз. Түйелерді аттарда ырс-ырс етіп ентігеді. Жолмен жүрген біз мұндай күйдеміз. Ал жолсыз қиябетте өре жылжытып, малайдағандар ер үстінде жайлы отырмағаны белгілі. Кейде сүрен салған айғайлар естіледі. Бірақ қиын жолда оларға қарауға дәт қылмай ат тізгінін мықты ұстап алдымызға ғана қарап бара жаттық. Көштің алды түске таянқырап асуға жетті. Бұл асудан былтырда асқанбыз. Онда әкемнің артына мінгесіп, қар ұшқыны бұрқап тұрған суық желден қорғанып бетімді бүркеп алып, беліндегі белбеуден мықтап ұстағаным есімде. Қалай өткеніміз есімде қалмапты. Ал биыл ат тізгінін өзім алып жүрген соң ба қызықты көрінді. Ентелеп көштің алдына шығып алдым. Алтын шайдың басы еді. Үсігеннің жотасы аталатын бұл асудың қары ат кеудесінен келетін қасат болып жатыпты. Таудың бас шоқтығына шыға келгенде дүниенің ең биік жотасына шыққандай болып айналамызға қарадық. Артымызда ой, дала аталатын үлкен аумақ бозаңдап, буалдырлап, ертіс қыран өзені жасыл жіппен ала құрттап ескен жиектен ирек өрнек басқандай ғана көрінеді екен. Мұғалым жер домалақ деп еді. Сонда анау аспанға тіреліп жатқан шетінен ары түскенде қандай екен деп ұзақ қарадым. Көлденің деп жатқан биік таудың ең басы қасатқармен бүркеліп, бейне ақ текеметпен қомдаған түйедей болып көрінеді. Асу жолы сол ақ қар жатқан аралықтан өтеді екен. Екі шеті жұқалау келген қарлы аумақтың орта тұсындағы екі арқан ұзындығындай жердегі қасаттың қалыңдығы кісі бойына таяулау болып көрінеді. Бірақ жылда бұзып өткен тұсы, өзеннің өткелдей жол сорабы тұруымен бірге мұзға айнала қоймай көртік болып тұрғандықтан жылқылардың шапшыған тұяғы соққан кеудесімен бұзылып кетеді екен. Аппақ қарды сағынып қалғандай бірнешеуміз аттан түсіп сығымдап қар жеп жатырмыз. Таңдайдан өтіп миға жетіп титіреткен суығын қызық көрген балаларға үлкендердің "бол енді бастарыңа ұрады" деп ақырып тектеу салғанына қарамай қарық болып жатырмыз. Тісіміз зыр еткенде бірақ қойдық. Атынан түспеген мәуіш қана. Ол маған қаралып беріңдер деп зарлап тұрған. Қарға жеңсігі қанып болған төкөш қана оған "мә, ақшаң бар ма? Базардан алған ақ қант мынау" деп зарықтыра түсіп бір сығым қаралып берді. Таудың жота бетінде селдір өскен көкшілдеу гүл көзіме түсті. Қыздың көзі қызылды. Жұмаш деген жақын бауырымды қоярды қоймай ертіп әлгі гүлдердің жанына бардым. Қауашағы шыныдай, бетімі әдемі көрінгенімен қызыл емес екен. Қозасы да күлгін тартып тұрған соң өзімше жақтырмай үзбедім. Оның қарғалдақ аталатын дәрішөп екенін артынан білдім. Үлкендер "қайтыңдар, атың таяды" деп айғайлаған соң әлгі жерден ақырын бұрылып жылқышылардың жанына келдік. Көштің алды әлі жетіп үлгірген жоқ. Арты кейінде жыбырлап өрлеп келеді. Жылқышылар аттарын қара терғіп, біресе өріліп, біресе еңістеп, жылқыларды үйіріп айдап, асудағы қарды бұзуға салды. Аттарын тебінген азаматтардың дауыстарына жер жаңғырады. Айғырларға адамның атын қойған ба, біреуі "әй, бұғаштың күреңі, түс алдыға" десе, енді біреуі "әй, әлпақ көк, қайт бері" дейді. Қызығы, әлгі айғырлар өзінің аты шақырылғанын ұғып, тіл алып, бойсынып жатыр. Асу бұзып үйренген жылқылар кеудесімен қасатқарды итеріп ақырын-ақырын алға жылжиды. Жылжымасына артқы кимелеген жылқылар да қоймай, бірін-бірі итеріп бара жатты. Үлкендер "биыл қар қалың екен, енді біраз күн өтсе жұқарып қалушы еді" деп жатты. Бір шай қайнатымдай уақыт ұшу болып жүріп, жылқыны асудан асырғанда әлгі қасат бөгеуден қазған тоғандай екі жағы жарға бақталған жол ашылды да, тұяқ тоздырған сүрі қардан шалшық бұлақ пайда болды. Артынан сиырды, көшті, балаларды өткізді. Көліктер тайып қайта ауылға көп түскен арық түйелер шөгіп жатып алды. Баядай бақырады. Әйелдер "ой бай, әне сындырды" деп жатты.
жатқан түйені тұрғызып ауған жүкке бұрау салып, аттарынан неше түсіп, неше қарғып мініп жүрген ерлердің бәрі сұп-суық жотада терге малшынып кетіпті. Ал түйе жетектеген әйелдер ат үстінде алдына алған бесікті өбекте бораған кішкене балаларды мықтап ұстап, үрпердей болып тоңып тұр. Тербетіп жатқандай, ұйқыдан көзін ашпаған кішкене бауырымды алдына алған шешем де боп-боз болып кетіпті. Алды кәмелетке енді толған, арты ашамайға мінген бір топ балаларға үлкендердің назары бұрыла берді. Шу өте түскен жерге жетіп барсақ болды, байқаңдар, жығыласыңдар, кейін тұр деген зекуді естіп атымыздың тізгінін тартамыз. Сөйтіп, басы қыс етегі жаз болып жатқан биік жотадан асып, ары түскенде бұлағы бұрқырап, көгалы көз тартып тұрған сайға қарай қалың жылқы айдаусыз ақ құлдырай жөңкілді. Жылқының артынан шатқаяқтап өңкілдеп сиырлар кетті. Ағаларымыз бағана атымыздың айылын төстей тартып еді, енді аттың шабайылын ышқындыра отырып тартып берді. Үлкен еңістің қия жолындағы майда қара топырақ өткінші жауыннан кейін езіле қалыпты да, түйелердің жалпақ табанына тиімсіз болып тайдыра берді. Кей жерге келгенде зырғанай қалған түйелер кимелей кеткенде, уықтардың қаламдары мен кереге сағақтарының сынып шырт-шырт еткендері де естіліп қалды. Түйе жетектеген әйелдер кәдімгі әдеттерімен «Жылан жат, жылан жат» деп келеді. Түйелерге аяғыңды байқап бас деген екен ол. Жылқы әтіретінің үшінші группасы бағымында үш қос жылқы 12 отбасы осылай қиын асудан асып, әрі бірінші рет асу бұзып барлық малшылардың алдына түсіппіз. Алдына түсу деген бізге мақтаныш сезілді. Сайға түскеннен кейін мөп-мөлдір бұлақтың басындағы бір текшелеу жерге бұрылып, түсте дамылдап алуға шағын ауыл түйелерді шөгеріп, жүк түсірді. Ерлер керегеден итарқа тігіп, әйелдер шай қайнатуға әзірленді. Бізге су әкелді. Ойынға айналғысы келіп тұрған балалар да қайыруға түскендей, әрқайсымыздың аттарымыз жиі-жиі аталып, анан әкел, мынан әкелге жүгіртіп жатыр. Бақырған түйелермен бірге ер әйелдердің қатты-қатты шығып кеткен дауыстары кейде тіксіндіріп жібереді. Ой, бұл отын жоқ. Бағана түйе жығылғанда шашылып қалып еді деп, бұ жете түскен әйел дауысы шығып еді, тілеу деген ағайдың келіншегі екен. Көш басылары үсіген асуының теріскей бетінде отын болмайтынын ескеріп, жолда дамылдаймыз деп, әр үйге бір-бір шай қайнатым ғана отын алып жүруді тапсырған екен. Артық алып жүру көлікке ауыр. Айдаш атай әйелдерге жеке-жеке от жақпай үш жерге ғана жағыңдар, отын үнемді болады деп дауыстады. Аздан кейін әр отбасы бір жерге жақын-жақын дастарханын жайып жиылып отырып, шай үстінде тағы жұмыс шайын айтып жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғу командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жайлау қандай тамаша. Авторы Берікхан Мәуленұлы. Көктем ару. Келді көктем жусан исін саулатқан, шұғынық күл қауашағын лаулатқан, бозторғайлар көкке іліп қанатын, көктем жырын кеңіл көде самғатқан. Уыз исі ауыл жақтан бұрқырап, мөлдіреген таңғы шыққа жыр тұнат, ұйқыдағы көккөйлекті аруды оятады көктем желі тұртұрлап. Жотасынан бұрқырайды шөккен жер, қан тамырда бүрлеп жатыр төккен тер, оралады топ-топ мен жылғысы, сағынышқа айналады өткендер. Көктем ару, назданады қылықты, жанға сыйлап өміршеңдік үмітті, көпігіген қыстаудағы қойшатам, қырау басқан сараязды ұмытты. Көктем ару, күлге тиеп күймені, алуан гүлмен құлпырады көйлегі, сардаланың шертіледі күйлері, құшағына оралған да сүйгені.

жайлау қандай тамаша. Таусамалы өбеді маңдайымнан, құс әуеліп сайрайды ән бағынан, жусан исі бұрқырап шалғайымнан, айран дәмі кетпейді таңдайымнан. Май тамады, сабадан іркілдеген, көбік шашып суағат күркіреген, көк майсалар жайқалат дүркіреген, ақбоз үйлер көз тартат, жартілеген. Тайғылындар шырқырап желідегі, жүйрік мініп жарысат серлері, бет ішінде қан ойнап келіндері сәлем салар қартына төріндегі. Тамсандырып, әппақ құрт өрідегі, тамылжиды күн нұры төбедегі, гүлден гүлге қыдырып көбелегі, шаттығына жайлаудың бөленеді. Асқарында ақша бұлт дамылдаған, төскейінде төрт түлік мамырлаған, сыйлай тұғын бақытын бәрін алдан, жайлауғандай тамаша жадыраған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Фың мырзаның дайындаған қуырдағы мен сиыр тілі қуырмашын ауызға ала кетсем артық болмас. Бұл менің шетелде татқан ең дәмді тамағым болды. Бұлардан артығын жолықтырмадым. Бұл жолы мектепте тұрып, шығарма жазу мезетім Америкада ең ұзақ аялдаған бір мезгілге айналды. Жарым жыл айнал соқтадым, әрі ең көңілді жүрген бір кезеңім деп бағаладым. Ауылға деген сағыныш сарғын, қуырдақ пен қуырмаш жей отырып сырласу арқылы басудан артық ем таппадым. Екеуіміз тез арада ет шарап достығын орнаттық. Тағамның тіл үйретін дәмін сізге тілмен бейнелеп бере алмаймын. Сүйтсе де Фың мырзаның қуырдақ қуырудағы бір сырын жария етсем артық болмас. Қуырдақтың етін турап тындырарда оған біраз кола қосса ет жұмсарады екен. Онан сырт шекер сеуіп дәмшірін араластырады екен. Ал сиыр тілі қуырмашын ғой. Жа, оны суреттемей ақ қояйын. Әйтеуір пысқан бір табағы лауфың екеуіміздің бөртін қауқылдасып 20 құты сыраны сүмірімімізге жетіп асып тұрды. Сонан сыртқа шықпаған тұстарымда ең ұзағанда әр 3 күнде лауфыңның үйіне бір бас сұғып тұрдым. Ол менен ел ішінің жаңалықтарын білгісі келеді. Барлық іске көңіл бөлетін Рәуішті. Әуелі қоқыр-қоқсықты бір жақ ету шарасында қадағалады. Ал қолы тие қалса, маған телефон жалғайды. Отаныңды қаншалық сүйетініңді бөтен елге шыққанда біледі екенсің. Бірде лауфың, інішек салып ұрып жетпейсің бе? Қуырдақ пен қуырмаш қазанда шұрқылдап жатыр деді. Қысылып қымтырылуды ұмытқан мен де жалғыз аяқ жолды бойлап тізгінішімен жетуші едім мұндайда. Шарап ішіп етшегінде ат басын қайдағы жайдағыға бұрмай, бірде ағымдағы істерге кетсек, бірде ғылым білім жүйесін шиырлайтынбыз. Аузы мұрны түгел кітаптан шыққан үш бөлмелі үйде отбасы ошаққасы тірлігін сөз ету ғылымға қиянат жасағандай сезілетін еді. Әрине әдебиетті де талқы қазанында жиі қайнаттық. Менің философиядан білетінім шамалы еді. Кант пен Гегельдің өзін толық оқымағанмын. Лауфың болса канттану маманы. Кейда сөзі оның канттану саласында екі ұзын құрығы барына бола мектепке алып қалыпты. Құрығы қаншалық ұзын болды десеңіз айтайын. Әлгі қарсалу қонаға сісі берілген кеште шығармашылық центрінің меңгерушісі маған, бұл дашенің оқытушы оқушылары Лауфыңға орталық саябақтың спинозасы деген лақамат қойғанын айтқанды. Меңгеруші де бұл лақабатқа дән риза көрінген. Фың профессордың философиядағы еңбегін бағалағанымен, бірақ оны әдебиетпен бейнелепті. 1978 жылғы Нобель әдебиет сыйлығын алған Исақ Сингердің туындыларын оқығандар оның Базар көшесіндегі Спиноза атты әйгілі әңгімесі барын білсе керек. Меңгеруші сөзін ары сабақтап, біздің дашенің Спинозасы аты затына сай абыз ғой дегенде, қасы көзі ойнақшып кеткен еді. Не кекетіп, не алқап тұрғанына бір сәт жіп та қалмай қалған. Кей дашесіне оқытушы болғалы Лауфың орталық саябақ жақта тұрып келіпті. Ол жақтың қоршаған ортасы таза, ауасы тұнық, жаяу сейілдеуге қолайлы секілді. Төрт төңіректі қаншалықты кең алаң орын жатса да, ол орталық саябақта ғана аяңдап жүріп, сан-санақсыз із қалдырыпты. Ойланып толғанудағы бір маңызды қозғалыс жаяу жүру дейтін Лауфың үнемі. Өзінің табынатын адамы Кант сияқты 20 жылдан бергі зерттеу жетістіктерінің дені саябақтың әр тұсындағы иір-қиыр соқпақтарда жүріп келе жатқанда туындапты. Мен оған бір жолы әзілшіні аралас талай жылдан кейін Конгисбергтен атақты Кант соқпағын ашқаны тәрізді, кейдашөсі де орталық саябақтың ішінен фыңзықай сөрлеуін тұлғалайтын шығар әлі дедім. Саябақтағы әңгіме дүкеніміздің арқауы кейде отбасы тірлігіне де келіп тірелетін. Бағышы әсем көрініске толы еді. Тал теректер жайқалып алуан гүлдер құлпырып тұрады. Құстар ән салып, ұсақ жәндіктер мен насекомдар дамылсыз қыбыр-жыбыр етіп, ұсағаңдар оқта-текте қарғып шоршып жүреді. Өте-мөте адам аяғы тимеген саздауыт жерлердің нуы бітік, шөбі мен ағашы қалың. Әуелі тиіндер бұтақтан бұтаққа қарғып, бірін-бірі қуып мәресәрі болсады. Осындай тұста кейбір мәселенің күрмеуі шешіледі. Әдетте көрші қолаңдардың күнделікті күйбеңі де әр қалай болады емес пе? Кейде бір-бірінен сөз тартып, кір арзымайтын істерді де оқысады. Сөйте көле тіл табысады. Лауфыңға серік болып саябақты кезген талай еретке тәуекел сапарымда оның отбасы ахуалынан азды көпті хабар таптым. Арада 10 жыл өткен соң жұбайынан ажырасыпты. Әйелі мен ұлы елде тұрады екен. Шетелге шығып, докторлық оқудан үлгері Лауфың бас құрапты. Сәбилері дүниеге келгеннен кейін көп ұзамай жас жұбайлар Дашөде сабақ беріпті.
Ол Чикагоға келген екінші жылы келіншегі мен баласында алдырып алмақ болған екен. Бірақ келіншегі мақұл көрмепті. Оқушы кездерінде жұбайы одан озат оқыпты. Күйеуінің докторлықты не үшін Америкада оқымақ болғанын ол мүлде түсінбепті. Одан оқу аяқтала сала елге оралуды талап етіпті. Лауфыңның өзі де сүйтетін шығармын деп жүріпті. Оқу мерзімі толуға таяғанда сабақтастары сияқты жұмыс орнын іздеп шапқылапты. Ақырын едәуір тәуір осы дашөні тауыпты. Факультет меңгерушісі де мамандығына жүйрік канттанушы екен. Өзі зейнетке шыққаннан кейін бұл факультеттегі канттану кафедрасы тоқырап, тоқтап қалмау үшін Лауфыңды өзіне тартыпты. Шарт жағдайы расында жақсы екен деген еді Лауфың бірде. Бәріне маңыздысы менің атақ құмар айызымды қандырды. Сол тұста жастау едім. Паңдықтың залалын білмей оған мойын сұндым. Ол келіншегіне докторант атағын алып 2 жыл өткен соң қайтып барамын депті. 2 жыл өткенде келіншегі оны елге қайт деп тақымдапты. Лауфың рәсмият өтейін деп жүре беріпті. Сонымен тағы 2 жыл өте шығыпты. Келіншегі енді қайтпасаң ажырасамын, әптін ойланып алып шешіміңді айт депті. 3 күн ұйқысы қашқан ол маңайындағы жора жолдастарының емеуірінен білген соң келіншегімен ат кекілін кесісіп ажырасуға тоқтапты. Әсілі құрбы құрдастары жақсын етпен созбақтатып, райынан қайтару амалын қолдануға кеңес берген көрінеді. Олар Лауфыңның ажыраспайтынына, бұл арадан өзіне шақ өріс ашқанына, өз ортасының серкесі атанғанына, әрқандай әйел баланың дайын асқа тыққасық болып аяғын жылы суға малып отыратын жерден бас тартпайтынына көз жұмбаған екен. Бірақ олай болмай шығып, керісінше Лауфыңның дәмесі селге кетіпті. Болады, сен қайтып кел, сосын ажырасайық депті жұбай. Сонан Лауфыңның ұйқысы тағы қашыпты. Жақын жанашырлары махаббат расында құнды, бірақ еркіндік бәрінен бағалы. Ғылымнан нәтиже шығарудың қасында ерлі-зайыптылық тұрмыс неге тұрушы еді тәйірі? Бөлінсең бөлін, сені бөрі жей қоймас деп ақыл айтып амал көрсетсе керек. Елге оралып ажырасуға бекіген Лауфың ұшақта отырғанында бір мойын кәсіптес тұстастарының жайын ой елегінен өткізіп кенет олардың дені түгел жұбайынан ажырасқанын, немесе бас құрамай салт өтіп келе жатқанын, бәрі түгел ерлі-зайыптылық тұрмыс деген бас ауруынан ада қожайындай көрінетінін байқапты да бекінге келе алмай қара терге малшыныпты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз

Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбек қызы, Шынар ғалым қызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны. Си Цзиньпин Сербияның зұңтыңымен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Сербия зұңтыңына достық орденін беру салтын өткізді. Си Цзиньпин Пәкістанның зұңлиымен кездесті. Иранның сыртқы істер министрлігі келіссөз ілгерілеушілікке қол жеткізді. Десе де әлі де қиындықтар орын тебуде деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 5-25 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға мемлекет істері сапармен келген Сербияның зұңтыңы Вучичпен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 2024 жылы Сербияда мемлекет істері сапарында болдым. Екі жақ жаңа дәуірдегі Жұңғо-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың шырт жаңа парағын бірлікті ашты. Екі жылдан бері Жұңғо мен Сербияның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысында белсенді табыстарға қол жетіп, екі ел халқына бақыт жаратылуымен бірге мемлекеттер ара қатынастың үлгісі орнады. Жұңғо мен Сербия елдері жапа машақатты, шұғылалы табыстарды бастан кешірген, қажымас қайсар рухани қасиетке ие. Дербес өз-өзіне қожайын болуға батыл талпынып, ұлттың ар-намысын қорғап келеді. Бейбіт дамуға табанды болу, ақиқат пен әділдікке табанды болу жөнінде терең түсінікке ие. Екі жақ барыс келісті күшейтіп, өзара сенімділікті бекемдеп, селбестікті тереңдетіп, өзара қолдау көрсетіп, қол ұстаса отырып тағдырлас болу, бірлікте гүлдену нұрлы жолымен жүріп, Жұңғо мен Сербияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо мен Сербияның мызғымас достығы елден ерек, терең тарихи логикаға және реал негізге ие. Екі жақ үздіксіз бірін-бірі қолдауы керек. Жұңғо Сербияның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруге табанды болуын қолдайды. Сербия мен ел басқару тәжірибелерін алмастыруды күшейтуді қалайды. Жұңғоның 15-5 жылдық жобасында жоғары сапалы даму нысанасы жалпы жүздік орналастырылды. Екі жақ даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды ортақ құрудың орта мерзімдік әрекет жоспарын ойдағыдай тиянақтандырып, қатынас және энергия негізді құрылғылар сияқты салалардағы селбестікті үздіксіз ілгерілету керек. Жаңа ғылым техника төңкерісі және кәсіп өзгерісі жағдайында екі жақ жасанды зейін, цифрлы экономика, жасыл энергия, озық жасау сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестік орналастыруларды күшейтіп, жаңа арту түйіндерін ашу керек. Былтыр Жұңғо-Сербия халықтар достығының 70 жылдығы желілес құттықтау қимылдары күшті аңыз қозғады. Екі жақ жастар және гуманитарлық саладағы ауыс-түйісті үздіксіз күшейтіп, визасыз барыс-келіс, еркін сауда, тіке қатынау стереолды жүлгесінен ойдағыдай пайдаланып, мәдениет, оқу-ағарту, дене тәрбие, саяхат, жерлік орындар сияқты жақтардағы селбестікті жалпы беттік кеңейтіп, Жұңғо-Сербия халықтарының дәстүрлі достығына ойдағыдай мұрагерлік ету және ойдағыдай сәулелендіру керек. Қазір халықаралық жағдайда былық-балық туылуда. Жұңғо мен Сербия халықаралық істерде сәйкесумен селбесуді үздіксіз күшейтіп, нағыз көпжақтылықты әмәлиятта игілеп, тең тәртіпті дүниежүзінің көбейектенуін, жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануын ілгерілету, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету жолында қажымай талмай құлшынуы керек. Вучич былай деді. Жұңғоның 15-5 жылдық жобаны сәтті жасағандығын, әрі атқара бастағандығын құттықтаймын. Төраға Си Цзиньпиннің басшылығында Жұңғоның анағұрлым зор даму жетістіктеріне қол жеткізетіндігіне сенемін. Сербия Жұңғомен жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқаннан бері екі ел қатынасында тың ілгерілеушілікке қол жетіп, әр саладағы селбестік үздіксіз тереңдеді. Сербия мен Жұңғо халқы айнымас достыққа ие. Сербия халқы Жұңғоның Сербияның тәуелсіздігі мен ел құқығын қорғауын, даму жолын дербес таңдауын қолдағандығын мәңгі ұмытпайды. Жұңғо кәсіпорындарының Сербияның мемлекет құрылысына атсалысқандығына әрі маңызды үлес қосқандығына алғыс айтады.

0: Сербия жұңғымен қатынасын дамытуға айрықша мән береді. Жұңғының өзекті мүддесін титтей де ауытқымастан батыл қолдайды. Жұңғымен бірлікте бір белдеу бір жолды жоғар сапамен ортақ құру селбестігін тереңдетіп, келелі нысандар құрылысын ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс-күйісті жиілетіп, екі ел қатынасында анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуді ілгерілетуді үміт етеді. Жұңғы ірі ел ретінде бастан аяқ кіші елдерге тең тұрғыда құрмет етіп, халықаралық заңға бойсынып, дүние жүзіне үлгі болды. Сербия төраға Си Цзиньпин алға қойған келелі әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жұңғымен көп жақты селбестікті үздіксіз күшейтіп, халықаралық бейбітшілікті, теңдік пен әділдікті қорғауды қалайды. Кеңестен кейін екі ел басшылары саяси, экономика, сауда, ғылым техника, оқу ағарту, әділге, мәдениет сияқты салалардағы 20 неше селбестік құжатқа қол қоюға бірге куә болды. Екі жақ Жұңғы Халық Республикасы мен Сербия Республикасының жаңа дәуірдегі Жұңғы-Сербия тағдырлас ортақтылығын құруды үздіксіз ілгерілету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін және Жұңғы Халық Республикасы мен Сербия Республикасының төрт ұлы әлемдік дәріптемені тиянақтандыруды бірлікте ілгерілету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Кеңестен бұрын Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Юань халық сарайының солтүстік залында Ушиш пен қанымы Тамараны қарсы алу салтын өткізді. Ушиш келген кезде құрмет қараулы сап түзіп құрмет білдірді. Екелдің мемлекет басшылары көзден кешірумен бесіне шықты. Әскери оркестр Жұңғы мен Сербияның мемлекет әндерін орындады. Тяньаньмэнь алаңында 21 рет салют атылды. Ушиш Си Цзиньпиннің серік болуында Жұңғы халық азаттық армиясының құрмет қараулын көзден кешірді, әрі салтанат қатарын тамашалады. Сол күні кеште Си Цзиньпин мен Пэн Юань халық сарайының алтын рең залында Ушиш пен қанымын арнап қарсы алу қонағасын берді. Уаң Йи қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 25-ші күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Сербияның зұңтыңы Ушишке достық орденін беру салтын өткізді. Жұңғы мен Сербияның мемлекет туы ретті тізілген. Төргі көрініс тақтасындағы алтын түсті достық орденінің өрнегі ерекше жарқырайды. Жұңғы халық азаттық армиясы құрмет қарауылы әтіретінің құрмет қарауылы өрден беру мінбесінің екі жағында құрметпен тұрды. Салт басталғанда айбынды құрмет музыкасының үні көтерілді. Алтын түсті қақпа баяу ашылды. Төраға Си Цзиньпин мен Ушиш зұңтың залға бірге кірді. Төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пэн Юань, Ушиш зұңтыңның ханымы Тамара бірге кірді. Залдағы сыйлық қонақтар орындарынан тұрып, қызу шапалақ соғып, құрметпен қарап тұрды. Си Цзиньпин мен Ушиш өрден беру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жұңғы Халық Республикасының мемлекет әнін орындады. Си Цзиньпин арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ушиш зұңтың ұзақ уақыттан бері Жұңғы мен Сербияның достығына күш салып, екі ел қатынасының дамуын зор күшпен ілгерілетті. Ол Жұңғы мен Сербияның жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасының белсенді құрушысы және батыл қорғаушысы. Жұңғының өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелістеріне саятын мәселелерде Ушиш зұңтың бастан аяқ Жұңғы жаққа ең табанды, ең айқын қолдау көрсетіп, қалың Жұңғы халқының құрметіне бөленді. Қазір Жұңғы мен Сербияның саяси сенімділігі болаттай берік, нақты селбестік жетістіктері жұртты жалт қаратып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық жұрт жүрегіне терең ұялап, достық селбестіктің классикалық нысандары бірге қалыптасты. Әмәлият, Жұңғы мен Сербияның бірін-бірі қолдап, дамуды бірге жоспарлап, селбесіп теңгілікке кенеліп, бір-бірінің табысқа қол жеткізуін өзара қолдап, екі ел халқына шынайы бақыт жаратып, мемлекеттер ара барыс-келістің үлгісін орнатып, халықаралық қоғамға өнеге әзірлегендігін дәлелдеді. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Достық ордені Жұңғы Халық Республикасының сыртқа қаратқан ең жоғары даңқ ордені. Бұл орденде Ушиш зұңтыңның Жұңғы-Сербия достығына қосқан үлесі өскелең тұрақтандырылуымен бірге, екі ел халқының жаңа дәуірдегі Жұңғы-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына деген шынайы үміті де сіңірілген. Жұңғы-Сербия достығы боран шашындарды бастан кешіріп, қазіргі халықаралық аумалы төкпелі жағдайда тіпті де бағалы бола түсті.

0: бүгінгі мен Сербия халқы дербес өз өзіне қожа болуға батыл талпынады. Ұлттың ар намысын батыл қорғайды. Халықаралық теңдік пен әділдікті батыл қорғайды. Сөз жоқ, өздерінің даму гүлдену сапарында үздіксіз тың жеңістерге қол жеткізеді. Осыдан кейін партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетінің орынбасары меңгерушісі, сыртқы істер министрі Ван Ли, Чжунхуа Халық Республикасы төрағасының орден беру бұйрығын оқыды. Құрмет қарауылы достық орденін қорғап алаңға кірді. Айбынды музыка үні ішінде Ши Цзиньпин Учичке орден тақты. Екі елдің мемлекет басшылары ықыласпен қол алысты. Бүкіл залда шатырлаған шапалақ үні ұзаққа дейін толастамады. Әскери оркестр Сербия Республикасының мемлекет әнін орындады. Учич алғыс сөзін сөйледі. Учич былай деді. Жұңғы жақтың маған достық орденін ұсынғандығына алғыс айтамын. Сербия мемлекетімен халқатынан осы орденді қабылдадым. Бұл өмірімдегі ең маңызды сәттердің бірі. Бұл орден менің ғана ең жоғары даңқым емес, Сербияның елік ұқыққа, тәуелсіздікке және дамуға талпынуын мойындау. Шұңғы бастан аяқ шағын елдерге құрмет етіп келеді. Қиын қыстау кездерде Сербия халқымен бірге тұрып, Сербияның дамуына көмектесті. Біз Жунгоның қолдауы мен көмегін мәңгі ұмытпаймыз. Мен Сербия мен Жунгоның достық істеріне үздіксіз күш салып, Жунго жақпен бірге Сербия мен Жунгоның тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетемін. Партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетінің меңгерушісі Сайчи, орынбасар меңгерушілері Ли Ганже, Лей Хунжун, У Чжунлун қатарлар сатқа қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 25-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жунгоға ресми сапарлай келген Пакистанның зони шабазбен кездесті. Ши Цзиньпин былай деді, Жунго мен Пакистан дипломатиялық қатынасы орнатқан 75 жылдан бері, екі ел бірін-бірі түсініп, бір-біріне сеніп, өзара қолдап, мызғымас дәстүрлі достықты сомдады. Екі жақтың стратегиялық өзара сенімділігі мен нақты селбестігі өз елдерінің дамуын пәрмен жебеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жунго екі ел қатынасын дамытуды бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңдайалды беталысына қойып келеді. Таяуда Тянжин дашөсінде оқып жатқан пакистандық оқушылардан хатын тапсырып алдым. Сабақтастар, Жунго Пакистан селбестігінің құрушысы, ауыз күйісінің таратушысы, достықтың қорғаушысы болуға бел байлағандығын білдірді. Екі елдің достық істерінің ізбасарлары бар екенін көріп қатты қуандым. Екі жақ жаңа дәуірдегі анағұрлым тығыз Жунго Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, екі елдің барлық жағдайда бірдей селбестігінде анағұрлым көп табыстарға қол жеткізіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуге үлес қосып, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға үлгі көрсетуі керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго жақ Пакистан жақтың тәуелсіздігін, елік құқығын және территория тұтастығын қорғауын батыл қолдайды. Пакистан мен жоғары жіктегілер барыс келісін сақтап, стратегиялық қатынасты күшейтіп, екі ел қатынасының дұрыс даму беталысын игеруді қалайды. Екі жақ Жунго Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын құру әрекет жоспарын тыңғылықты ілгерілетіп, келелі нышандық инженериялармен шағында көркем, халық тұрмысы нысандар құрылысын біртұтас жоспарлап, ауыл шаруашылығы кәсіп саласы жасанды зерде, дарындыларды баулу сияқты жан-жақты селбестікті тереңдету керек. Екі жақ анағұрлым жоғары деңгейдегі, анағұрлым кең саладағы қауіпсіздік селбестігін өрістетіп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге қорғау керек. Жунго Пакистанның ырықтылық пен жауапкершілігі арқалап, орташығыс өңірінің бейбітшілігін қалпына келтіруде жарастыру ролын сәулелендіргендігін алқайды. Екі жақ тығыз қатынаспен сәйкесуді үздіксіз сақтап, сыңар жақтылық пен қырғи қабақтық ой желісіне бірге қарсы тұрып, тең тәртіпті дүниежүзінің көбейектенуі мен жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануын бірге ілгерілету керек. Шабаз былай деді, төраға Ши Цзиньпин Пакистан халқының ұлы досы, сондай ақ дүние жүзіндегі бейбітшілікті сүйетін барлық халықтың ұлы досы. Төраға Ши Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Жунго экономикасы дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жеткізіп, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауды, көбейекті дүние құруды берік кепілмен қамдады. Пакистан мен Жунгоның айнымас достығын екі елдің аға буын басшылары өз қолдарымен сомдады. Уақыт өткен сайын бекемделіп теңдессіз болып келеді. Пакистан бір Жунго принципін батыл атқарады, Жұңғының өзекті мүттесіне саятын мәселелер де Жұңғының тұрғысын батыл қолдайды. Мәңгі Жұңғының жақсы досы, жақсы серігі болады. Пакистан жақ Жұңғы жақпен бірге дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығын құттықтап, Жұңғының ел басқару тәжірибелерін үйреніп, бір белдеу бір жол селбестігін тереңдетіп, Жұңғы Пакистан экономикалық дәлізі құрылысын ілгерілетіп, екі ел қатынасының үздіксіз алға дамуына мүмкіндік жасап, екі ел халқын бақытқа кенелтуді қалайды. Жұңғының Пакистанның Америка Құрама Штаты Иран келіссөзін жарастыруын қолдағандығына алғыс айтамын. Төраға Ши Цзиньпиннің орта шығыс жағдайы жөнінде алға қойған төрт түрлі ұлы дәріптемесі бейбітшілікті іске асырудың жетекші сипатты жобасы. Пакистанның Жұңғымен тығыз сәйкесіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуге бірге үлес қосуды қалайды. Ван И кездесуге қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының французша, орысша, арабша, испанша, португалша, немісше, жапонша және байырғы ханзу жазуындағы нұсқасы қатарлы 8 басылымы таяуда шетел тілдері баспасынан басылып шығып, ел іші сыртына таратылды. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томын орталық үгіт бөлімі, мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесі, орталық партия тарихы және құжат зерттеу орны мен Жұңғы шетел тіліндегі басылымдарды баспадан шығару тарату мекемесімен бірге құрастырған. Бас шузи Ши Цзиньпиннің 2022 жылы 5 айдың 27 күнінен 2024 жылы 12 айдың 20 күніне дейінгі баяндамалары, сөздері, әңгімелері, лекциялары, арнау сөздері, мақалалары, нұсқаулары сияқты 91 мақала енгізілген. Бас шузи Ши Цзиньпиннің осы мезгілдегі 41 суреті кірістірілген. Кітап 18 арнаулы тақырыпқа бөлініп, қатаң да күрделі халықаралық ортамен, ел ішіндегі жапалы да ауыр реформа, даму орнықтылық міндеті алдында Ши Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитетінің еліші және халықарасында екі жалпы жағдайды бір тұташ жоспарлап, жаңа даму ұстанымын толық, дұрыс, жан жақты дәйек.

0: ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге қосқан ақыл-парасат жобасы толық бейнеленген. Бұл кітап Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты жүйелі бейнелейтін беделді шығарма. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томның Ханзу ағылшын тілдеріндегі нұсқасы 2025 жылы 7-ші айда баспадан шығып таратылғаннан бері елші сыртында қызу аңыз қозғады. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының француз, орыс, араб тілдеріндегі басылымдарының және көне ханзу жазуындағы басылымының баспадан шығып таратылуы халықаралық қоғамның Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ең жаңа дамуын дер кезінде түсінуіне, жұңғы ұстанымы, жұңғы жобасы, жұңғы ақыл-парасаты жөніндегі түсінігін тереңдетуіне, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса бірге құруына көмектесуде маңызды мәнге ие.
1: Өз хабарымыз 5-ші 25-ші күні түстен бұрын мемлекет кеңестің Зонли Ли Чанг Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға мемлекет істері сапармен келген Сербияның зонтуы Ошишпен кездесті. Ли Чанг былай деді: «Биыл Жұңғо мен Сербияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы орнатқандығының 10 жылдығы. Төраға Си Цзиньпин Зонтун мырзамен кеңес өткізіп, жаңа дәуірдегі Жұңғо Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілету жөнінде шекерлей жоба жасалды. Жұңғо Сербиямен бірлікте бір-бірінің өзекті мүддесін батыл қолдап, сауда, қаржы қосу, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Венгрия, Сербия темір жолы сияқты түйінді нысандарды ойдағыдай ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де мол бақыт жаратуды қалайды. Екі жақ көп жақты селбестікті күшейтіп, төрт ұлы әлемдік дәріптеменің тиянақтануын ілгерілетіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату керек. Ошиш былай деді: «Сербия мен Жұңғоның достығы терең. Сербия жақ бір Жұңғо принципіне табанды болады. Жұңғо жақпен жоғары жіктегілер барыс келісін сақтап, экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, азық-түлік, негізгі құрылыс, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-күйіс селбестікті тереңдетіп, көп жақты қарым-қатынасты селбестікті қойып ұлатып, көп жақтылықты батыл қорғауды, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауды қалайды».
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын мемлекеттік кеңестің Зонли Ли Чанг Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға ресми сапарлай келген Пакистанның Зонлиі Шабазбен кеңес өткізді. Ли Чанг былай деді: «Биыл Жұңғо мен Пакистанның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығы. 75 жылдан бері халықаралық жағдай қалай құбылса да, Жұңғо мен Пакистан бастан аяқ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір-біріне қарайласып, мызғымас терең достық орнатты. Қазір халықаралық жағдай былыққан күйде тұр. Жұңғо мен Пакистан тығыз қатынасты селбестікті сақтап, екі елдің ортақ мүддесін қорғауға, сондай-ақ өңірдің бейбітшілігін жебеуге оң энергия үстеуі керек». Бүгін түстен кейін төраға Си Цзиньпин Зонли мырзамен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын онан ары тереңдету жөнінде стратегиялық жетекшілік етіледі. Жұңғо жақ Пакистанмен екі ел қатынасы және селбестігін бастан аяқ төңіректік дипломатияда маңдай алды орынға қойып, Пакистанмен анағұрлым тығыз ынтымақтасып, дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп, нақты селбестікті үздіксіз кеңейтіп, екі елдің тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Ли Чанг мыналарды атап көрсетті: Жұңғо Пакистанмен екі елдің экономикалық дәлізі құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, екі елдің келелі байланыс нысандарын үздіксіз ойдағыдай игеріп, кәсіп саласы, кең кәсібі, ауыл шаруашылығы, халық тұрмысы, финанс сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді қалайды. Жұңғо Пакистанның анағұрлым көп сапалы өнімдерін импорт етіп, Пакистанмен екі жақты еркін сауда келісімінің дәрежесін жоғарылату нұсқасын белсене қалыптастырып, екі ел саудасының үздіксіз кеңеюін, сапасын жоғарылатуын жебеуді қалайды. Екі жақтың жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл энергия сияқты салалардағы селбестікті өрістету жөнінде ізденіс жасап, дамудың жаңа қозғаушы күшін бірге жетілдіруіне болады. Жұңғо Пакистанмен адам күші байлығын ашу селбестігін тереңдетуді қалайды. Пакистандағы тіпті де көп жас оқушылардың Жұңғоға келіп үйренуін, білім алуын қарсы алады. Пакистан жақтың үздіксіз қажетті шаралары қолданып, Пакистандағы жұңғолықтардың нысандарының және құрылымдарының қауіпсіздігін қорғап, қауіпсіз орнықты селбестік ортасын қалыптастыруын үміт етеміз. Шабаз былай деді. Төраға Ши Джинпиннің дәнішпен басшылығында жұңғы дамуда дүниені жалтқаратқан табыстарға қол жеткізді. Жұңғымен қатынасты дамыту Пакистанның дипломатиялық

0: саясатының іргетасы. Пәкістанның бір жұңғы принципіне бойсынып, жұңғының Тайван, Шинжан, Шизан теңізге саятын қатысты өзекті мүдде мәселесіндегі әділетті майданын бастан аяқ батыл қолдайды. Пәкістан жұңғының экономикалық қоғамдық даму тәжірибелерін үйреніп және одан үлгі алып, жұңғымен жоғары жіктегілердің барыс келісін анағұрлым жиілетіп, жұңғы Пәкістан экономикалық дәлізінің екі дәрежесі жоғарылаған нұсқасы құрылысын жеделдетіп, сауда, ауыл шаруашылығы, финанс, жасанды зерде, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, Пәкістан жұңғы тағдырлас ортақ тұлғасын үздіксіз ілгерілетуді қалайды. Жұңғы кәсіпорындарының Пәкістанға барып қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін қарсаламыз. Пәкістан жағы үздіксіз пәрменді шаралар қолданып, анағұрлым қауіпсіз тамаша тежірат сауда ортасын әзірлейді. Пәкістан төраға Ши Джинпин алға қойған төрт ұлы әлемдік дәріптемені белсене қолдайды. Жұңғымен көп жақты қатынасты селбестікті жиілетіп, дүниежүзінің және өңірдің бейбітшілігін орнықтылығын дамуын жебеуге үлес қосуды қалайды. Кеңестен бұрын Ли Чан халық сарайының солтүстік залында шабазды қарсы алу салтын өткізді. Кеңестен кейін екел зонли экономика, сауда, ғылым техника, ауыл шаруашылығы, азық-түлік, адам күші байлығы сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Ұжымның жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз қабарымыз саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің 51-ші реткі төрағалар мәжілісі 5-25 күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Куньнің мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжіліс бас шужи Ши Джинпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Уан Куньнің мыналарды баса дәріптеді. Бас шужи Ши Джинпиннің кезектегі экономикалық жағдай және экономикалық қызмет жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, идея мен әрекетті Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен және экономикалық қызмет жөніндегі шешімдермен, орналастырулармен бірлікке келтіріп, саяси кеңес мүшелерін Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті орналастырған маңызды міндеттерді арқау ете тексеріп зерттеуді, кеңесуді күшейтуге жетектеп, болжампаздық, бағыттамалық, икемділік сипаты күшті пікірлер мен ұсыныстарды алға қойып, Ши Джинпин экономика идеясы мен еліміздің макролық экономикалық саясатын ішкерлей үгіттеп түсіндіріп, идеяны бірлікке келтіріп, сенімді серпілтіп, күш-қуатты ұйыстыру керек. Бас шужи Ши Джинпиннің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, саяси кеңес мүшелерін жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру, ғылым техникада құдіретті ел құру нысанасын жүзеге асыруды көздеп ұстап, төртті бетке алу стратегиялық беталысы мен негіздік зерттеудің негізгі қамал алу беталысына түйінді салаларға табанды болуды арқау ете отырып, үкімет ісін белсене кеңесуге, ақыл кеңес беруге ұйымдастыру және жетектеу керек. Бас шужи Ши Джинпиннің апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылату жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздіктің диалектикалық қатынасын терең игеріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеу сияқтыларды арқау етіп, тексеру зерттеуді күшейтіп, пікір және ұсыныс беру керек. Бас шужи Ши Джинпиннің философия қоғамдық ғылымдардың жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, назарды Ши Джинпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын үйрену, зерттеу, үгіттеуге шоғырландырып, саяси кеңес мүшелерін партияның жаңалық ашу назариясын зерттеу, түсіндіруге ұйымдастырып, жоғары сапалы зерттеу жетістіктерін жарыққа шығару керек. Мәжіліс өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жұңғы халық саяси мәслихат кеңесі мемлекеттік комитетінің қос апталық кеңес әңгіме мәжілісінің қызмет ережесін және мемлекеттік саяси кеңестің саяси кеңес мүшелерінің жауапкершілігін арқалау жөніндегі пікірін қарап мақұлдады. Төрағалар мәжілісі 2026 жылғы екінші ретке топтық үйренуін өткізді. Су қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетін жаппай жоғарылату негізгі тақырып етілді. Су игілігі министрінің орынбасары Сүнжа Үй ұсыныс бойынша баяндама жасады. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Шиан Хуи, Ван Дунфун, Ван Гуанчен, Чин Бойюн, бас шужи Ши Джинпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын үйрену дәйектілендіру төңірегінде сөз сөйледі. Ван Дунфун қатарлылары қатысты кеңестік тақырыптар жөнінде түсінік жасады.
0: Өз хабарымыз. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 5 айдың 25-ші күні Бейжіңде Сербияның зұңтыңы Учишпен кездесті. Уан Хунин Учиштің төраға Ши Цзиньпиннің ұсынысымен Шунгуға сапарлай келгендігін қарсы алды. Ол былай деді: Екел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде жаңа дәуірдегі Жұңғо-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының бастамасы жақсы болды. Жұңғо-Сербия достығы жұрт жүрегіне терең ұялап, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізіп, екел халқын игілікке кенелтті. Жұңғо-Сербиямен бірге екел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, Жұңғо-Сербия қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғо мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуды қалайды. Учиш былай деді: Сербия Жұңғо қатынасы тарихтағы ең жоғары деңгейде тұр. Халықаралық жағдай қалай құбылса да, Сербия жақ Жұңғоны бастан аяқ ең сенімді жақсы дос деп қарайды. Жұңғоның халықаралық істерде атқарған маңызды орнықтырғыштық ролын айрықша алғайды. Сербия жақ бір Жұңғо принципіне табанды болады. Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасымен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, анағұрлым жақсы, анағұрлым тез дамуды жүзеге асырып, халықаралық теңдік пен әділдікті қол ұстаса қорғауды қалайды. Чжу Чан, Уан Дунфун қатарлар кездесуге қатынасты. Сол күні түстен бұрын Сербияның зұңтыңы Учиш Тиянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 25-ші күні ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шуже Чуның Шуже Цайши, Бейжіңде Сербия Алғабасар партиясының төрағасы Учевиш бастаған уәкілдер үйірмесінде өкілдермен кездесті. Цайши былай деді: таяу жылдардан бері төраға Ши Цзиньпин мен Учиш Зунтуның бірге жетекшілігінде Жұңғо-Сербия қатынасы қарыштап дамып, әр саладағы селбестік үздіксіз ішкерлі ілгерілетілді. Жұңғо Сербиямен партиялар ара механизм деген барыс келісті жиілетіп, екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды бірге ойдағыдай тиянақтандырып, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі үздіксіз табандылықпен қолдап, даму стратегиясын ұштастыру және нақты селбестікті тереңдетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көпжақты механизмде пікірлесу сәйкесуді күшейтіп, жаңа дәуірдегі Жұңғо-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуді қалайды. Учевиш Жұңғо Коммунистік партиясының Жұңғоға басшылық етіп, дүниені жалтқаратқан даму кереметіне қол жеткізгендігін айрықша алқады. Жұңғоның Сербияның мемлекеттің елдік құқығы мен территория тұтастығын қорғауын батыл қолдағандығын алғыс айтты. Сербия Алғабасар партиясының Жұңғо Коммунистік партиясының ел басқару тәжірибелерін айна етіп, екі ел қатынасының онан ары дамуын жебеуді қалайтындығын білдірді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжун 5 айдың 25-ші күні Бейжіңде Пакистанның Зуңни Шабазбен бірге Жұңғо мен Пакистанның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығын құттықтау қонағасына қатынасты әрі сөз сөйледі. Хан Чжун былай деді: 2015 жылы 4-ші айда төраға Ши Цзиньпин Пакистанда тарихи сипатты мемлекеттік сапарда болып, Жұңғо-Пакистан қатынасын барлық жағдайда бірдей стратегиялық селбестік серіктестік қатынас деңгейіне көтерді. Екі ел қатынасының дамуына жоба жасалды. Бүгін төраға Ши Цзиньпин Шабаз Зуңлимен аса нәтижелі кездесу өткізіп, екі ел қатынасының дамуына жаңа стратегиялық жетекшілік етілді. Жұңғо мен Пакистан тау өзендері тұтасқан тағдырлас жақсы дос. Жұңғо мен Пакистанның дәстүрлі достығын екі елдің аға буын басшылары өз қолымен орнатқан. Дипломатиялық қатынас орнатқан 75 жылдан бері Жұңғо мен Пакистан бастан аяқ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, өзара қолдап, бір-біріне қарайласып, түрліше тізімдегі, түрліше мәдениеттегі елдердің достық барыс келісінің өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуінің үлгісін айналды. Хан Чжун мыналарды атап көрсетті: қазір дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеп, халықаралық жағдай аумалы төкпелі болды. Сырт қорта не құрылым күрделі болған сайын, Жұңғо мен Пакистан сол құрылым батыл бірге болуы керек. Жұңғы Пакистан мен бірлікте екел башылары келіскен маңызды ортақ танымды мұқият тиянақтандырып, дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығын құттықтауды орай етіп, дәстүрді достықты жалғастырып, стратегиялық түсіністікті күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, өздерінің осы замандану барысында қол ұстаса алға басып, жаңа дәуірдегі анағұрлым тығыз Жұңғы Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, екел халқына анағұрлым көп бақыт жарап, атып, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына, күлденуіне үлес қосуды қалайды. Шабаз былай деді. Пакистан мен Жұңғының достығы болаттай берік. Бұрын соңды болмаған деңгейге жетті. Төраға Ши Джинпин 4 ұлы әлемдік дәріптемен алға қойып, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына көрнекті үлес қосты. Пакистан Жұңғы халқының қажымай талмай құлшынуы арқылы ұлы даму жетістіктерін жүзеге асырғанына сүйінеді. Жұңғының тәжірибелерінен үйреніп үлгеріп, өзіндік дамуды жүзеге асырып, Пакистан Жұңғы достығының үздіксіз гүл ашып, жеміс беруін ілгерілетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды қалайды. Қонағасыны Жұңғы халық шетелдермен достық қоғамы мен Пакистанның Жұңғыда тұратын бас елшіханасы бір өткізді. Екі елдің әр сала қайраткерлерінен 400-дей адам қатынасты. Қонағасыдан бұрын Ханжың Шабазбен кездесті.
1: Өз қабарымыз күшті нөсерлі климат еліміздің көптеген жеріне жалғастық бал жасады. Жер-жермен әрқайсы тараулар дергезінде шара қолданып белсене төтеп берді. 5-ші айдың 24-ші күні кештен 25-ші күні таңсәрге дейін Жаңшидың Шаңрау, Ичун қатарлы жерлерінде 18 ауданда нөсер жауды. Уян ауданда шинара жерлерде жауын шашын мөлшері 266,4 мм жетіп, Рауху өзенінің Уяндағы бөлігінің су деңгейі сақтық сызығынан бір мезет асып кетті. Қазірге дейін жерлік орында 220 қанша адам қауіпсіз жеткілді. Сонымен бірге жерлік орындағы 22 қала ауылда жолаушы тасымал кезекші линиясы, қалашық қыстақ әлеуметтік қатынас линиясы уақытша тоқтатылды. Қазір тасқын суын ығыстырып қатерден арашалауға күш салынуда. 5-ші 24-ші күні кештен бастап Хубейдің Шауган, Әлну қаласында нөсер жауып, шинара жерлерде ерекше қалың нөсер жауып, орташа жауын шашын мөлшері 227 мм-ден асты. Жерлік орындағы түйінді су қоймаларының бірі саналатын Джефаншан су қоймасының сыйымдылығы тасқын шегі су деңгейіне таяды. 5-ші 25-ші күні түстен бұрын жауын шашын жағдайы мен су деңгейінің өзгерісіне сай, су қоймасында тасқын бөлу мөлшері икемді теңшеліп, тасқын суы біртіндеп ағызылып, тасқыннан сақтану, тасқын мезгілінен өту қауіпсіздігіне кепілдік етілді. Орталық ауа райы станциясының межелеуінше 5-ші 25-ші күнінен 27-ші күніне дейін еліміздің орта шығыс бөлігінде кең көлемді нөсер жауады. Осы ретке нөсер кең көлемді күшті болу ерекшелігі жарыққа шығады. Бұқара өртіш жауған нөсерден немесе шинара жерлерде күшті конвекциялық ауа райынан туылуы мүмкін, геологиялық апаттардан қырағы болу керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 5-ші айдың 25-ші күні Хайнан еркін сауда порты заңының саяхат заңының атқарылуын тексеруді бастады. Хайнан еркін сауда порты заңының атқарылуын тексеруден ақ майданда тексеру мен арнаулы тақырыпта тексеру зерттеуді ұштастыру, заңның атқарылуын тексеру мен заңдық бағалауды ұштастыру, заңның атқарылуын тексеру мен тақырыптық зерттеуді ұштастыру сияқты көп түрлі әдіс-амалдар қолданылып, заңның атқарылу жағдайы жан-жақтылы ішкерлей түсіндіріледі. Заңның атқарылуын тексеру барысында 8 жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі. Сауда еркіндігі қолайлылығының тиянақтану жағдайы, қаржы қосу еркіндігі қолайлылығының тиянақтану жағдайы, қазына бәжі тізімінің тиянақтану жағдайы, экологиялық ортаны қорғау тізімінің тиянақтану жағдайы, кәсіпті дамыту және дарындылар тірек болу тізімінің тиянақтану жағдайы, жалпылық шаралардың тиянақтану жағдайы, заңдармен сәйкесті әкімшілік заң ережелердің, тараулардың ереже тәртіптерінің сондай-ақ Хайнан еркін сауда портының заң ережелерінің жасалу жағдайы, заңды атқару барысында орын теуіп отырған басқа да мәселелер, заңның дәйекті атқарылуын ілгерілету жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар. Саяхат заңының атқарылуын тексеруде жергілікті орындарға барып тексеру мен өлкі дәрежелі халық құрылтайы тұрақты комитеттерінің тексеруіне міндеттеуді ұштастыру сияқты тәсілдер арқылы тексеру қызметі өрістетіледі. Заңның атқарылуын тексеру барысында мынадай 8 жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі. түзім механизмін орнату, атқару жағдайы, саяхатшылардың ұқық мүтесін қорғау және әрекет өлшемін атқару жағдайы, саяхат кәсібінің дамуын жебеу жағдайы, саяхат базары тәртібін арнаға түсіру жағдайы, саяхат қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, бақылау басқару, заң атқару және дау шарды бір жақтылету жағдайы, саяхат заңына сәйкес әкімшілік заң ереже

0: ережелерді, тараулардың ереже тәртіптерін, сондай-ақ жергілікті заң ережелерді және жергілікті үкіметтердің ереже тәртіптерін жасау жағдайы, саяхат заңын атқару барысында орын теуіп отырған басқа да мәселелер, заңның дәйекті атқарылуын ілгерілету жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар, саяхат заңына өзгеріс енгізу жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар.
1: Өз хабарымыз 22-ші кезекті Жунго Шинжин халықаралық мәдениет кәсібі жәрмеңкесі 5-ші және 25-ші күні жабылды. Осы кезекті мәдениет жәрмеңкесінде мәдениет пен ғылым техниканы ұштастыру өзегі етіліп, озық техника арқылы қуат үстелген бір топ қолданылмалы нысандар мен жаңалық ашу өнімдері шоғырлай әйгіленіп, тұңғыш рет көрсетілген жаңа өнімдер жағында тың өрі жаратылып, 65 мемлекет пен райондағы шетел саудагерлерін қатынасуға баурады.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 25-ші күні адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі қатарлы 5 тарау бірлесіп, жасасқан еңбекшілердің негізгі құқық мүддесін қамтамасыздандыру жайлы уақытша белгілемені шығарды. Бұл еліміздің жасасқан еңбекшілердің құқық мүддесі айқындалған тұңғыш арнаулы ережесі болып, адам істететін орындар мен жасасқан еңбекшілердің құқық мүдделері және борыштары айқындалып, жасасқан еңбекшілердің еңбекақысы, демалысы жұмыс үстінде жараланса, қамтамасыздандыру сияқты заңды құқық мүдделеріне кепілдік етіледі. Белгілеме 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады.
1: Өз хабарымыз Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай 5-ші және 25-ші күні былай деді. Иран мен Америка құрама штаты келіссөзде белгілі ілгерілеушілікке қол жеткізді, алайда тез арада келісімге келе алу-алмау Америка құрама штатына байланысты. Ол Иранға қаратылған әрқандай жауласу әрекетіне аңыз қайтарылатынын қайталай дәріптеді. Багай былай деді, кезекте Иран мен Америка құрама штаты әлі де Пакистанның жарастыру арнасы арқылы информация алмастыруда. Таяуда жарияланған ілгерілеушілік бірнеше апта бойы жанамалай келіссөз өткізу арқылы қолға келген табыс. Екі жақ көптеген мәселеде ортақ танымға келуге таяды, алайда Америка құрама штатының майданы қайшылыққа және өзгеріске толы болып, келіссөз барысын қиындастырды. Қазір әр жақтың түйіні түсінісу ескертпесінің мазмұнын ілгерілету. Ол Ливан мәселесінің көмескі түсінісу мазмұнының бір бөлігін айналатындығын баса дәріптеді. Қормыз бұғазының жағдайы жөнді Багай былай деді, Иранның осы бұғазда қолданған шаралары халықаралық заң жүлгесін үйлесет, Америка құрама штатының әскери әрекетімен көмескі қатеріне төтеп беру үшін қолданылған. Ол былай деп баса дәріптеді, Иран қатысты кемелерден қатынау ақысы емес, қатынауға қызмет өту ақысын ғана алуда. Иран мен Оман кемелердің қауіпсіз қатынау келісімін жасауды ілгерілетуде. Мұндағы мақсат бұғаз қауіпсіздігі мен теңіз мұхиты ортасын қорғау. Осы барыстағы қызмет өтуге және ортаны қорғауға белгілі қаражат қажет. Багай тағы былай деді, Жунго өңірлік соғысты тоқтатуда және келіссөз аяқ алсын жебеуде сындарлы әрі белсенді рол атқарды. Жунго мен Ресей бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің қатысты мәжілістерінде белсенді майдан ұстануда. Иранда таяуда Жунго мен Ресейдің сыртқы істер қызметкерлері мен жағдайдың беталысы жөнінде кеңес өткізді.
0: Өз хабарымыз Ресей сыртқы істер министрлігінің торабында 5-ші айдың 25-ші күні мынадай хабарландыру жарияланды. Ресейдің сыртқы істер министрі сол күні ақштың мемлекет істер хатшысымен телефонда сөйлесіп, Ресей зұңтыңы Путиннің нұсқауы бойынша Украинаның астанасы Киевтегі әскери құрылғыларға Ресейдің жүйелі соққы бере бастағанын ақшқа ұқтырды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.

0: Шәрпқыз мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Таяуда Жұңғоның дипломатиясы үздіксіз жанданды. 5-ші айдан бері Тәжікстан, АқШ, Ресей, Пакистан, Сербия қатар елдердің басшылары ілгерінді-кейінді Жұңғоға сапарлай келді.
0: АқШ соңтоңы Трамп таяуда әлеуметтік желіде сөз жариялап, АқШ-тың Польшаға 5000 әскер жіберетіндігін айтты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен шетел басшылары мен кәсіпорыншыларының Жұңғоға арт-артынан сапарлай келуі Жұңғоның селбесуге жарайтын серік екендігін аңғартты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда Жұңғоның дипломатиясы үздіксіз жанданды. 5-ші айдан бері Тәжікстан, АқШ, Ресей, Пакистан, Сербия қатарлы елдердің басшылары ілгерінді-кейінді Жұңғоға сапарлай келді. Жарты жылдан астам уақыттан бері Франция, Ханго, Канада, Англия, Германия, Испания, Вьетнам қатарлы көп елдің басшылары іркес-тіркес Жұңғоға келді. Батыстағы негізгі ірі елдерден, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдерге дейін, төңіректегі көрші елдерден, мұхит аттаған серіктерге дейін Жұңғоның дипломатиялық қимылының жиілігі үздіксіз жаңаланып, дүние жүзінің дипломатиялық сахнасында жұрт назарын аударған құбылысқа айналды. Шетел медиалары арт-артынан кезекте Жұңғо дипломатиялық дәнекер даму жүлгесімен қамдаушы және стратегиялық орнықтылық ягорысында үш үлкен маңызды рол атқаруда. Бірнеше айдан бері дүние жүзінің жер жеріндегі басшылар Пекинге қадам тастады. Бұл сапарлар сауда мақсатында әрі тұрлаусыз дүниеде сенімді селбестік серігінен үміт күткендік дегендей хабарлар шығарып, селбестік тұрғысынан түсіндіріп, Жұңғоны сенімді орнықты селбестік серігі деп қарайтындықтарын айтты. Жұңғоны осылай тану көп жақтың ортақ танымы шоғырланғандығының нәтижесі. Бұдан да маңыздысы нақты жетістіктердің табиғи түрде топталуынан болып отыр. Селбескісі келуден селбесуге дейін адалдық алғы шарт қабілет шешуші түйін. Жұңғоның құдіретті селбестік қуаты селбесу тілегін нақты нәтижеге айналдыру қабілеті болып табылады. Ал шетел басшыларының арт-артынан сапарлай келуі бұл қабілетті тағы бір рет дәлелдеді. Жұңғоның селбестік күші орнықтылық барысында жақсарудай даму ауқымынан бастау алған. Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. Жұңғо бір жағынан жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, енді бір жағынан жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, дүние жүзіне айқын орай тізімдігін ұсынды. Жұңғо мен АқШ басшыларының Пекиндегі кеңес орнында төраға Си Цзиньпин АқШ зұңтыңына ілесіп, Жұңғоға сапарлай келген АқШ кәсіпорыншыларын Жұңғо мен селбестікті күшейтуге бір-бірден шабыттандырып, Жұңғоның ашық есігі барған сайын айқара ашылатындығын баса дәріптеді. Жұңғо АқШ сауда қоғамы жаңадан жариялаған Жұңғодағы АқШ кәсіпорындары жайлы ақтысты кітапта көрсетілуінше, былтыр Жұңғодағы тілшілікті қабылдаған АқШ қаржылы кәсіпорындардың 52% тапқан пайдасы алдыңғы жылдағыдан 6% артқандығын межелеген. Биыл жыл басынан бері шетел кәсіпорындарының жоғары дәрежелі басқарушылары арт-артынан Жұңғоға келді. Шетел қаржылы ірі нысандары бірінен соң бірі тиянақтанды. Жұңғоға үміт арту, Жұңғоға қаржы қосу таңдау құны бар түрден сөзсіз таңдалатын түрге айналды. Орнықты дамыған Жұңғо дүние жүзіндегі кәсіпорындарға анағұрлым көп орай жаратуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының дүние дидары бағдарламасы енді. АқШ Еуропада әскер тұрғызып, қайта-қайта қиғылық салуының сыры қалай деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АқШ соңтыңы Трамп таяуда әлеуметтік желіде сөз жариялап былай деді. АқШ Польшаға 5000 әскер жібереді. Сондай-ақ бұл ұйғарым мен қолдаған Польшаның зұңтыңы Карол Науроцкийдің сайламда жеңіске жетуімен қатысты. Жамағат пікірі бұған күмәнмен қарап былай деп баға берді. Науроцкийдің Польшаның зұңтыңы болып сайлануы өткен жылы 6-шы айда болғаныз. Не үшін бір жылға жуық уақыт өткеннен кейін АқШ-тың әскер көбейту ұйғарымымен байланыстырыла қалады? Бұдан сырт бұл АқШ үкіметінің осы айда Еуропада 3-ші рет әскер тұрғызып қиғылық салуы. Нью-Йорк уақыт газеті сияқты көптеген АқШ медиаларында Трамптың осы әскери бұйрығы бес бұрышты сарайға, Польшаға және НАТО-ға тұтқиыл соққы болып тиді деп хабарланды. осы айдың басында Трамп Германияның сұңғы Мерцтің Иран Ақштың абыройын айрандай төкті деген сияқты қатысты сөздеріне наразы болып, Германиядан 5000-дай

0: қазақша әскерін шегіндіріп әкетуді жоспарлады. Трамп осыдан кейін былай деді. Германиядан шегініп шыққан бір бөлім ақш әскері бәлкім Польшаға жіберіледі. Польша мұны қарсы алатындығын білдіріп, тіпті де көп ақш әскерін қабылдағанда НАТО-ның шығыс қанатының қорғанысын күшейтуге болады. Әрі Еуропаның қауіпсіздігін онан ары жоғарылатады деген айтты. Алайда бірнеше күннен кейін бес бұрышты сарай Польшаға 4000-нан астам ақш әскерін орналастыру жоспары күшінен қалдырылатындығын кенет жариялады. АқШ құрлық армиясының уақыттық штаб бастығы Кристоп Ланиб таяуда былай деді. Мемлекет қорғаныс министрі Хексис құрлық армиясының бірінші атты әскерлершісі, екінші Саутты Льюның соғыс әтіретінің бұрын белгіленген Польшада 9 айлық міндет өтеу кезегін ауыстыру орналастыруын күшінен қалтыруға бұйрық түсірді. АқШ армиясының Еуропа қолбасшылық штабы әскер азайту жөнінде нұсқау тапсырып алды. АқШ медиаларының хабарына қарағанда қатысты әскери бөлімдердің шолғыншылар әтіретінің мүшелері Еуропаға барып өткізіп беру, өткізіп алуды сәйкестіргендіктен қару-жарақ тасымалы тұтқиыл тоқтап, тағы да орналастыру жасалып, бұрын белгіленген орналастыру былықтырылған. Бұл АқШ армиясын, парламентін және Польша жақты қатты абыржытқан. АқШ қауым палатасы әскери істер комитетінің төрағасы, Республикашылдар партиясының адамы Майк Роджерс наразылығын ашық білдіріп, Трамп үкіметі шешім жасаудан бұрын парламентпен байланыс жасамаған, парламент жағдайдың аяқ алысынан мүлде хабарсыз деп сындады. Бәлкім, әр жақтың абыржыған көңіл күйін басу үшін АқШ зұңтуының орынбасар Ванс таяуда айтқан сөздерінде Польшаға АқШ әскерін орналастыру жоспарын күшінен қалтыру, әскерді азайту емес, қайта бір реткі дағдылы әскер ауыстыруды кешеуілдету деп баса дәріптеді. Таңертеңгі берілген бұйрықты кеш болмай жатып өзгертудің астарында Трамп үкіметінің шешім жасау сәйкестіру механизмінің бұлығы осынды фактордан сырт, оның сыйлау мен жазалауды қатар жүргізетін одақтастық саясаты да көрініп жатады. Талдауға қарағанда Трамп Наурутскийдің осыдан бұрын сайламда жеңіске жеткендігін және екі елдің қатынасы жақсы болғандығын себеп етіп, Польшаға әскер көбейтетіндігін жариялаған. Жүзінде таяудан бері көптеген кеңестік тақырыптарда АқШ жақтың наразылығын қозғаған Германия болып отыр. АқШ-тың қарауынша Мертс үкіметі АқШ-тың Иранға қаратқан әскери әрекетін ашықсындаумен бірге АқШ қайта-қайта дәріптеген мемлекет қорғанысы шығысы мәселесінде де қанағаттанарлықтай жауап қайтармаған. Салыстыра айтқанда Польша АқШ-тың үлгілі одақтасы. Қазіргі зұңтың Наурутский Трамп үкіметмен тығыз байланысты. Трамптың өзімен де жеке байланысы бар. Мемлекет қорғанысы шығысын жоғарылату мәселесінде Польша АқШ-тың назарындағы өлшем болып қалды. Оның мемлекет қорғанысы шығысының ішкөндіріс жалпы құнын ұстайтын салыстырмасы НАТО-ға мүшелдердің ішінде алдыңғы орында тұрады. Польша биыл мемлекет қорғанысы шығысын ішкөндіріс жалпы құнында 4.8%-ке жеткізуді жоспарлады. Германияға қысым жасаумен бірге АқШ Польшаны өзіне тартты. Бұл әскер тұрғызуды армияны шарт етеді. Одақтастарын отарға айналдыру тәсілі де осыдан бұрын көп рет қолданылған болатын. 2020 жылы Трамп тұңғыш кезек зұңтыңдық міндет өтеген кезде ол Германияның мемлекет қорғанысы меже есебінің өлшемге толмауы, сондай-ақ Германияның Ресеймен 5-2 табиғи газ құбыры нысанын ілгерілетуге табанды болуы себебінен сол кездегі Меркель үкіметіне қатты наразы болды. Сол кезде Трамп Германияда тұратын әскерді қысқарту арқылы қоқанды оқы жасады, әрі әскер күшін Польшаға көшіруді ұсыныс етті. Талдау жасаушылар былай деп ашық айтты. Трамп үкіметі әскер тұрғызып қиғылық салып, одақтастарын талай рет әуреге салды. Мұндай әскери орналастыру, жазалау ескерту құралы етіліп, одақтастарға сес көрсетіліп, шырғалап мәміле жасалды. Мұндай одақ жүйесі сөз жоқ, сенімнің кемшілдігінен біртіндеп ыдырайды. Құрметті тыңдарман, дүние дидары бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Шаңырақтарыңыздан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды Рахымжан Сауытұлының сөзіне жазылған Қуаныш Баймұратұлының «Бәрі де ауылға жетпейді» атты әсем әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Есқат Ерболұлы, ал сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

Қадірменді тыңдарман, әр күннің өз алдына әңгімесі болатыны сияқты, әр әннің де дүниеге келу әңгімесі болады. Яғни, әр әннің өз тағдырымен тарихы болады. Ендеше бүгінгі айдарымызда бір емес үш ән жайлы жазылған ән туралы әңгімені тыңдайсыздар. Қанекі, ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Жақсы келін және келіндер әні туралы. Авторы Нұрбақыт Тайыпұлы. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбай. Әйгілі ақын Садахан Мыңбаев, тамаша өлеңнің, тамаша әннің салмағы 100 есе екенде дау жоқ. Тартымды тамаша бір ғана әннің өзін біреу шырқаса, дау жетер жердегі барлық адам тыңдап ләззаттанады. Ән күй өлеңнен әлдеқайда салымды, әлдеқайда базарлы болады. Ән күй бір ұлт тілімен емес, адамзат тілімен сөйлейді. Сондықтан да кейбір тамашандер мен музыкалар қаз қалпында жер шарының барлық жерінде кез келген ұлттың қолданысына жарап отыр, дейді. Біз айтпақшы болып отырған жақсы келін және келіндер әні әне сондай. Тыңдармандардың жүрек қылын жертіп, ойынан ойып орын алған, көптің сүйіп тыңдайтын, ұнатып айтатын әндер есептеледі. Осы екі әнде үш жұмақ бір қайырмадан құралған. Бұл ән сөздерінің көлемі ықшам, құрылымы шымыр, ойы ашық, мазмұны шоғырлы, тілі образды әрі жеңіл, логикалы да ұғынықты, сондай шаттық, лирикалы, сезімді, ырғақты, екпінді, ойға қонымды болу, қайырмасы әннің идеялық өресін биіктету әрі толықтайтын болудай шарттарды толық қанағаттандырады. Екеннің текстіне бейнеленген мазмұнына ән әуенімен орындау өзара сәйкескен. Ән сөзіне музыкасы сәйкеспесе, орындаушысы да орын тауып шырқамаса, ол ән халық жүрегінен орын ала алмайды. Ән тексті мен музыкасы құстың екі қанаты болса, әнді әуелететін тыңдарманның жүрек қылын дірілдетіп, сезім туғызып, ләззаттандыра алатын фактор оның орындаушысы. Бұл үшеуі бейне қасиетті қазанды тік көтеріп тұрған ошақтың үш бұты сияқты. 1998 жылы күз дауылпаз күйші, композитор, сарынды сазгер Ғизат Сейітқазыұлы жұмыс бабымен Дөрбілжін ауданына келіп, Бұйрықшы аудандық астық мекемесінің еңбекпен қызмет өтеу серіктігінің бастығы Сержан Кәрімтайұлына кезігеді. Сержан ол кісіні үйге барып дәм татып қайтуға ұсыныс етеді. Сержанның әкесімен бұрыннан таныс сырласы болғандықтан бұл ұсынысын қабылдап Сержанның үйіне барады. Қонақ бөлмеде отырған Қизат қарсы үйдің жарым ашылған есігінен ол үйде Кәрімтай ақсақалдың отырғанын көріп, дереу орнынан тұрып сол бөлмеге кіреді. Үй иесі үлкенге аман сәлем жасап жатып, енесін жас балаша тамақтандырып отырған өңі жылы әрі биязы келіншекті көріп, Кәрімтай ақсақалдан «Мына балаңыз қызыңыз ба?» деп сұрайды. Бұл келін балам ғой, Сержанның жолдасы. Кемпір екеумізде қан қысым ауруынан шығылып, қазір мен таяқпен ақырын жүріп тұрамын. Ана кісінің науқасы недәуір салмақты, өз денесін меңгере алмайды, сал болып қалды. Екеумізді осы келін бағып келеді. Таңертең тұрғаннан бастап, апасының беті қолын жуып, арқасына құш жастығын төсеп, екеумізді жылы жұмсақтап, тамақтандырғаннан кейін, әр күні жарым сағат апасының денесін сылап, сипап, оқалап, олай-бұлай қозғалтып әрекеттендіріп, онан соң екеуміздің дәрі-дәрмегімізді береді. Таң атқаннан кеш батқанша тізесі бір бүгілмей, үйдің түгеп бермейтін шаруаларын істейді. Кішкентайын тұрғызып киіндіріп тамақтандыру, үйге келген кісілерге дастарқан жайып шай құю дейсіз бе, бар шаруалар осы баламның мойнында. Біздің құтты мешін келі шаңырағымызға келген аяулы балам. Келінім деп айтуға қимаймын. Қызым сияқты.
Осылардың алдында өмірден өтіп кестейм арманым жоқ. Осы балама разымын. Қарғамның дені сау болсын деп, келіні Жеңіс Сағынбан қызын таныстырды. Ата енесін өз әке шешесіндей бағып қарап отырған жас келіншекке разы болған дауылпаз күйші ақтарылған ақ көңілімен амандық тілегін білдіріп, бақытты болуды тілейді. Алдына келген қаймақты шайды рахаттана отырып ішіп шөлін басады. Сержан әкелген ақ сарбас еркек қойға ықыласын беріп, Кәрімтай ақсақалмен ұзақ өткен кеткен әңгімелерін шертіседі. Жанынан тастамайтын атасы бәз ғаламның қоңыр домбырасын алып, атасының өзінің күйлерінен бір қаншалаған күйді шертіп, ауру азабын арқалап жатқан қариялардың көңілін бір көтеріп тастап, ауылын аттанады. Таңертең шайымен тұрған дауылпаз күйші композитор, сарынды сазгер кешегі көрген ибалы қарапайым келінің қимылын, мейірімділігін кино лентасындай көз алдынан өткізіп, жазу үстеліне келіп, қалам қағазын алып, жол ортасына «Жақсы келін» деп жазып, қаламын қағаз үстіне қойып, салалы саусақ, жалпа ғалақанымен, бұрыл тартқан қайратты қалың шашын маңдайынан артқа қарай екі рет сипап, арқалы орындыққа көзін жұмып, кеудесін кере қай-қай ойланып отырды. Айланбады. Дереу қаламын қолына алып, маржандай тізілген көркем өлеңді қағаз бетіне түсіре бастады. Жарқын жүзді жайдар жазтаңындай, ары таза аршыған жауқазындай. Жақсы келін мақтаны аумағына, мінездер жағымды күй сазындай. Айналайын аяулы жақсы келін, ел жұртыңның ақтай біл үмітін, ақ тілегім. Жаны сұлу жақсылық жалын атқан, ел жұртыңның көңілін жадыратқан. Жақсы келін өнеге таратады, құтты мешін киелі шаңыраққа. Ұрпақтарын аялап мәпелеген, асыл мұра арманға жетелеген. Жақсы келін бақыты баспананың алғыс алған, ықылас ат енеден. Осылайша ән сөзі жазылады, қайталап оқиды, бұған сәйкес ойына тамаша бір ән әуен оралады. Бұл әуенге салып ән мәтінін айтты. Тамаша, тамаша деп жас балаша шапалағын соғып қуанады, дереу нотаға түсіреді. Сонымен бұл ән тұңғыш сахнаға көтерілгенде көрермендер бар ықыластарымен қыбыр етпей сүйсіне тыңдайды. Осыдан кейін бұл ән тыңдармандардың көңілінен мықтап орын алады.

тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтерінкі болады.

жақсы келін әні жарық көргеннен кейін 28 жылды өткізіп, тағы бір жаңа ән, келіндер әні жарық көрді. Ағартушы, зерттеуші қаламгер Қайрат Ыбыралыұлы мен белгілі сазгер Әділбек Ақтынекеұлы шығармашылық шақта өзара бір-біріне жақындық танытқан жақсы таныстары еді. 2026 жылы 3 айдың бас жиенінде Әділбек Қайратқа телефон жалғап, қазіргі заманға сай келін түсіру тойларына сәйкес келетін бір ән қажет болып тұрғандығын айтады. Әрі өзінің жеңіл жазылған ән сөзіне

тарда көмектесіп жүретін жас келіншектердің, көршілерінің жұмысын өз үйінің шаруаларындай көріп күйініп істейтін тамаша адамгершілік істерін семьяда әке-шешеге, аға-жеңгеге ибалы, отбасына опалы, кішкентай балаларға мейірімді, жапа-кеш келіндерді бірден көз алдына елестетіп, ән сөзін жазудағы қағидаға сәйкестіре отырып, қағазға түсіреді. Жайдары шадыраған мінезімен, төгілген ізгілігі жүрегінен. Көркіне ақылы сай болса келін, шығады елі көткен тілегінен. Жайнаған жүзі көктем, мейірлі нұрын төккен, келіндер тіршіліктің әдемі күйін шерткен. Сақтаған берекені санасына, ауылдың дәнекер боп арасына, опалы отбасына шақсы келін, халқының ие болған бағасына. Бойынан алуан өнер табылады, жалғаған ата салтын қазыналы. Келіннің өнегелі үлгісімен шалқиды, биіктейді, шаңырағы. Ән мәтін алған Әділбек музыкаға түсіріп танымалы жұлдыз әнші Зілаш Мүталіп қызына тапсырады. Зілаш бар ықыласымен қабылдап, өзінің ән айтудағы мол тәжірибесімен өнерін салып, ән текстіндегі ибалы келіндерге сай әуенімен сәйкестіре отырып орындайды.

ән немесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол үшін де Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше

Жоғардағы екі ән мәтінінде де көзінен нұр, жүзінен шуақ шашқан, жүрегінен мейір төгілген қарапайым жайсан келіндерді қизат, жарқын жүзді шайдары жазтаңындай, ары таза аршыған жауқазындай десе, ал қайрат жайдары жадыраған мінезімен төгілген ізгілігі жүрегінен деп жазат. Шаңыраққа құт, отбасына опалы, ибалы, берекенің үлгісі, ата-енесінің ғана емес ау, тұтас маңындағы елдің үлгісі болған келіндерді қизат, жаны сұлу жақсылық жалынатқан, ел жұртыңның көңілін жадыратқан. Жақсы келін өнеге таратады, құтты мешін киелі шаңыраққа деп жазса, ал қайрат, сақтаған берекені санасына, ауылдың дәнекері боп арасына, опалы отбасына жақсы келін, халқының ие болған бағасына дейді. Бір елдің даңқында, бір дәуірдің нарқында бір ән айтып береді, айғақтап береді деп. Ақын Ақан Жақия ол айтқандай, осы екі ән қазақ келіндерінің барлық сипатына әйгілеп, жалтырауық жасандылығы жоқ. Жақсы келіндерді екі әннің орындаушылары Сайын Сахараны сазды да шағымда өнімен тыңдарманын өзіне тартып, елітіп, еліктіріп, ән ырғағымен жаныңды жадыратып, құлақ құрышыңды қандырып, таңдай қақтырып, тамсандырып, жақсы келіндерді ән әуеннен ғана емес, сахнадан көріп отырғандай тамаша әсермен тыңдарман көрермендердің алқауына ие болды. Жазушы Шәмс Құмарыл айтқандай, ән мәдениеті халықтың қуаныш шаттығын, сән салтанатын, қайғы мұңын, мақтанышын бейнелейтін өскелең мәдениет. Халықтың рухын жебеп, көңіл күйін желпінтетін аса жоғары рухани күш. Ол халықтың мәдени өмірін жандандырумен бірге, халықтың көңіл көзін ашып, мәдениет сапасын өсіруде де ерекше рөл атқарады дейді. Қортып айтқанда, жақсы келін мен келіндер әні жалпы жұртпен жүздесіп, өзінің шығар биігіне еркін әуелеп шықты. Тыңдарманға болған әсері күшті, келіндерге болған тәрбиесі зор, болашақ келіндерге бағдаршам болып жарқырауды. Осы екі ән сөзі мен музыкасы әнді әуелетіп орындаған Зураш пен Зілаштың халыққа шағымды қоңыр дауысы, сахнадағы ибалы күлімсіреген тамаша мимикалары, байыпты қимыл әрекеттері бәрі-бәрі өзара сәйкескен көрермендерге тамаша әсер қалдырған жақсы келіндерді бірден көз алдыға келеді. Осы екі ән бейне бір үйдің сүйкімді екі қызының екінші бір елге ұзатылып келін болып түскені сияқты немесе, егіз екі қыздың бір шаңыраққа келін болғаны сияқты елес көз алдыңызға келеді. Бұл екі әннің ғұмыры ұзақ болып, халықтық әнге айналып, ұрпақтардың ең жақсысын атап айтып тыңдайтын әні бола беретініне сенеміз. Ән авторлары мен орындаушыларына шексіз алғысымызды айтамыз. Жоғарыда тыңдағандарыңыз Нұрбақыт Тайболының «Жақсы келін және келіндер» әні туралы жазған ән баян. Жоғардағы келін туралы жазылған екі әнді тыңдай отырып, қазақтың келіндері шынымен де әдеп-ибадан ұяттан аттап көрген емес. Кешегі бір үйдің еркесі міне бүгін енді бір ошақтың сәні, оттың қуаты, шаңырақтың туы. Келін боп есіктен емен аттағаннан бастап түскен жеріне балдай батып судай сіңетін келіндер, сіздердің дәстүрге, ибаға ұйыған үнсіз еңбектеріңізге тәнттіміз дегіміз келеді. Сонымен бірге осындай келіндер туралы әдемі ән жазған ән авторлар мен әнді шырқау шегіне жеткізе орындаған әншілерімізге біз де әуе толқынымыз арқылы алғысымызды білдіреміз.

Туған жер, сен қымбаттысың бәрінен. Иә, жұмыр басты пенде баласы үшін кіндік қаны тамған мекеннен артық медет етері болмаса керек. Бойыңа қуат, ойыңа суат болған да сол аяулы туған жер. Аталмыш ән сөзінің авторы. Ақ жауын әнінің сөзін жазған Ардақ Ақымбекұлы 1974 жылы Қобық ауданы Ұтыбұлақ фермасында дүниеге келген. 1989 жылы туған ауылынан орталау мектепті бітірген. Бала кезінен ақ балуандығымен көзге түскен, дене бітімі бөлектеу, шымыр денелі, сүйекті бала жігіт Ардақ Ақымбекұлы 1990 жылы Қарамайлы қаласы дене тәрбие комитеті спорт мамандарының іріктеуінен өтіп, Қарамайлы қаласына қызметке қабылданған. Қала автономиялы район мемлекет дәрежелі неше дүркін шаршыға түсіп, жауырыны жерге тимеген жүлдегер балуан. Ән сөзінің әңгімесі. Мен Ақ жауын ән сөзінің жазылу жайын сұрағанымда Ардақ Ақымбекұлы 2021 жылы өнердегі ұстазым іспетті бірге туған ағам Мұқият Ақымбекұлы балалары ер жетіп енді қызығын көретін кезі ердің жасы 50-дің екісінде тұтқиыл науқастан қайтыс болды. Асқар Бел ағамның мезгілсіз қазасы арттағы бала шағасы туыс туғаны болып барлығымызға оңай тимеді. Ажалға шара не? Тір адам және тіршілігін көреді екен, деген менде барлық ауыртпалық жеңгеме түсті. 2022 жылы жаз айы, Қарамайлыда жаңбыр толассыз жауып тұрған бір күні ауылдағы жеңгеме амандық сұрап хабарлассам, жеңгем, Ардақ, амансыңдар ма? Туған ауылының жағдайын өзің білесің. Көмірге бай болғанымен суы тапшы жер. Оның үстіне биыл жаз қатты қуаншылық болып тұр, жауын жаумай малға қиын болды. Амалсызда мал ішетін суды да шалғайдан тасып отырған жайымыз бар. Бізге су құйып таситын бірнеше үлкен шелек болса қарастырсаң, сендердің қалада сондай шеліктер көп еді ғой, деді. Жарайды жеңге, міндеттеген тапсырмаңыз сөзсіз орындалады, деп телефонды жапқаннан кейін осы сібер жауын туған жерімнің ой қырына да шелектеп құйса екен шіркін, деген ойлар жылт еткен үміт ұшқыны секілденіп санамда қайталана берді. Осындай көңіл күй толқуына ілесе қағаз қаламымды дайындап ойыма түскен сөз өрнектерін дәптер бетіне қондыра бердім. Кейін басаяғын реттеп Қарамайлыдағы халыққа танымалы әнші, сазгер Ерғазы Рахманұлына көрсеткен едім. Аға, мына өлеңіз әуентілеп тұрған тамаша туынды екен, маған беріңіз, деді. Арада айға жуық уақыттан кейін Ерғазы бауыр музыкасын жазып, өзі орындап шықты. Өзің айтып отырған Ақ жауын әнінің әңгімесі міне осылай, деп сөз аяғын шиістірді Ардақ.

қытықтап сезім пернесін, сыңғырлап жетсе күміс үн. Қай мақтап ақша ішкендей жазылар құрыстырсың. Жабыққан көңіл жадырап, жалықпас тыңдап мың рет, жан менен кетер бірігіп, жақсы ән қуат құдірет. Жадырап жайнап кетерсің, басылса көңіл зарығы, шеменнен бойды тазартар, жақсы ән жанның дәруі. Жақсы ән жанның сусыны, әуенге тәтті шөл қанар, даналар шайсақ түйіндеп, құлақтан кіріп бойдалар. Қанекей ендеше әңгімеге арқау болған Ардақ Ақынбекұлының сөзіне жазылған Ерғазы Рахымқанұлының Ақ жауын әнін Ерғанат Нүкенұлының орындауында бірлікте тыңдайық.

Жоғарда тыңдағандарыңыз Мұрат Иқатайұлы жазған «Ақ жауын» әні жайлы мөлтек сыр. Әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель.

0: Қадірменді тыңдарман, қазақ халқы әндерінің қай-қайсын алып қарасаңыз да, онда үлкен тарих бар. Бүгінгі музыка мәдениетіміздің мерейін тасытып, гүлдендіріп тұрған халық әндері. Қазақ халқының халық әні қазақ тілінің жауһарынан жасалған қазақ мәдениетінің пирамидасы іспетті. Ендеше ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ардақты тыңдарман, ендігі кезегімізді халық әні қазына майдарына береміз. Одан әдемі халық әндерін тыңдатамыз.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазына.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
3: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
2: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
3: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
2: Адам денесінде 10 триллион клетка бар.

0: ортесеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты, ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
2: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
3: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ұстанымы алға қойылғандығының 12 жылдығы. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Жұңғы үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Осы қоламталы ойлардың жетегінде бүгін біз Шанши педагогикалық университетінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлымен Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтейік деген тақырып аясында сүбелі сұхбат өткіземіз. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жоңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұңғы Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Жұңғы өлкесіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендірудің ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше маңызды мәжіліс. Мәжіліс баяндамасында бас шу Си Цзиньпин Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсетті. Рақымжан профессор, сіз Жоңхуа ұлттану ғылымы қоғамының тұрақты жорасы, Шәнші өлкесінің Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы салауатыңызбен жуықтан бері бұл салада тынбай ізденістер жасап, еліміздің құзырлы ғылыми басылымдарында бірқыдыру құнды ғылыми еңбектер жарияладыңыз. Сонымен қоса, бірқыдыру мемлекеттік және халықаралық ғылыми талқы жиналыстарына қатынасып, ізденіс жетістіктеріңізді, жемістеріңізді көппен ортақтастыңыз. Ендеше алдымен осы Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы деген қоламталы мәселелерге түсінік бере кетсеңіз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандары? Өздеріңізбен эфирде ой ортақтастыру орайына ие болғандығыма айрықша қуаныштамын. Жоғарыда бүгінгі бағдарламамыздың жүргізушісі Серік Рақымұлы атап өткеніндей, 2025 жылы 10 айдың 20-ші күнінен 23-ші күніне дейін Жоңғы Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде өткізіліп, болашақ 5 жылдық даму нысанамыздың жоба жоспарлары анық ортаға қойылды. Анықтап айтар болсақ, бұл 4-ші жалпы мәжіліс Жоңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше бір маңызды мәжіліс болып, бұндағы ең негізгі бір жетістік, мәжілістегі ең үлкен бір өзекті түйін Жоңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысы қарап мақұлданған болатын. Ал енді осы мәжілісте басшысы Си Цзиньпин мәжіліс баяндамасында жасаған мазмұндар төтенше бай мазмұн. Оның қамтитыны біздің еліміздің саяси, экономикалық, қоғамдық дамуының болашақ 5 жылдағы барлық саларын қамтып жатыр. Енді осының ішінде ерекше бір атап кеткен табыр жағдай мәжілісте, мәжіліс әсіресе осы мәжіліс баяндамасында басшысы Си Цзиньпин Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын берік сомдап, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсеткен болатын. Онда біз бұл Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы қалай түсінсек болады? Бұл екеуінің ортасында қандай бір байланыс, қарым-қатынас бар? Біз бүгінгі таңда неге біз ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы ерекше дәріптеліп отыр? Енді бұл мәселеге туралы төменде өз ойларымызды айта кетпекшіміз. Баршамызға мәлім, бұл ғылыми назария қашанда адамзат қоғамының даму заңдылығын, жасампаздығын ашып көрсететін осындай бір ерекшелікке ие. Ал назария тарих пен әмелияттың туындысы. Ол әмелият барысында біртіндеп қалыптасып, қайтадан айланып келіп, әмелиятқа жетекшілік етеді. Біздің партиямызда өзінің ғасырдан асқан осы ұлы әмелият арқылы өзінің марксизмнің таным назариясының объектив талабына ерекше құрмет етіп келген ұлы даңқты дұрыс назарияда үздіксіз жаңалық жарата білетін осындай ғылыми партия екендігін де дәлелдеді. Партиямыздың ғылыми назариясы партиямыздың әр кезектегі даму барысында дәуірмен жарыса өріс ашып, біртіндеп әмелиятпен ұштасып, сол арқылы байып, толықтарып, мазмұны кемелденіп, ең ақырында партиямыздың марксизмнің жұңғошалану ең жаңа туындысы деген осы бір үлкен ғылыми назария жүйесінің қатысты мазмұндарын толықтап отырды. Енді бұл марксизмнің жұңғошалануы және дәуірмен жарыса алға ілгерілеуі, бұл әмелият таным, әмелият деген марксизмнің таным назариясының объектив талабы бойынша жүзеге асады. Партиямыз да өзінің тарихында осы әмелият арқылы таным қалыптастырып, таным арқылы қайтадан әмелиятқа жетекшілік етіп келген ұлы даңқты дұрыс партия. Ал партиямыз өзінің осы еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейінгі осы бір әр кезекті тарихи секірулер жүзеге асыру барысында марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын Чунгоның іс жүзіндік әмелиятымен, сондай ақ Чунгоның дәстүрлі таңдаулы мәдениетімен екімен ұштастырып келді. Бұның ішінде бәрімізге мәлім тағы бір сала еліміз көп ұлтты мемлекет. Көп ұлтты мемлекеттің қоламталы көкейтесті мәселесін қалай шешу керек? Оның марксизмнің ұлт назариясын сөзсіз Чунгоның ұлттық дамуы мен нақтылы әмелиятымен ұштастыру қажет. Марксизмнің ұлт назариясын жұңғошалап, сол арқылы жалпы марксизмнің жұңғошалануын байытып келді. Енді мұнда әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері қарай бірте-бірте біздің елімізде Чунхуа ұлты

ортақ тұлға танымы деген осындай жаңа назариялық жетістіктер біртіндеп қалыптасты. Оның жалғастыра келе кейін оған Жұңқа ұлты ортақ танымы негізінде Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы да кемелденіп жетілді. Ондай болса, бұл екі назариялық жетістіктің мән-жайы қалай? Бұлар ортасында қандай бір объектив заңдылық, объектив қарым-қатынас бар? Осы жайлы ой өрбіте кетейік. Бәрімізге мәлім, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы бұл ұлттар ынтымағының негізі. Мемлекетті шынайы мойындаудың, ұлттардың тоғысуының сүйіспеншілік дәнекері, отанның тұтастығының, ұлттар ынтымағының идеялық іргетасы, Жұңқа ұлтының үздіксіз құдіреттеніп баянды дамуының қайнары. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитеті екіні ұштастыруға табанды болып, екі жалпы жағдайды көзде ұстап, ел іші сыртындағы ұлт қызметінің тәжірибе сабақтарын терең қорытындылап, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау сынды келелі төл жасампаздық тұжырымнаманы айқын алға қойды. Сондай-ақ оны жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірінің түрлі қызметтерінің негізгі желісі етіп белгілеп, марксизмдік ұлт назариясын байытты және дамытты. Ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолын бекемдеді және кеңейтті. 2014 жылы 5-ші айда бас шуджи Си Цзиньпин орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реттік әңгіме мәжілісінде әр ұлт халық арасында мемлекет танымын, азаматтық танымын, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдау керек деп атап көрсетті. 2019 жылы 9-ші айда бас шуджи Си Цзиньпин мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін негізді кісі ретінде ойдағыдай мықты игеру керек деп баса дәріптеді. 2021 жылы 8-ші айда бас шуджи орталықтың ұлт қызметі жөнінде мәжілісінде Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, ұлттардың ұлы отанды, Жұңқа ұлтын, Жұңқа мәдениетін, Жұңқа коммунистік партиясын, Жұңқаша социализмді, өскелең шынайы мойындауды ілгерілету, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Мұнда ерекше дәріптеліп тұрған бесті мойындау. Айта кеткен бесті мойындау Жұңқа ұлтын, Жұңқа мәдениетін, Жұңқа коммунистік партиясын, Жұңқаша социализм, шынайы мойындау қос. Бесті мойындауды ерекше дәріптеп кеткен болатын. Ал 2023 жылы 10-ші айда 20-ші кезекті партия орталық комитеті саяси бюросының Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау жөніндегі 9-ші реттік ұжымдық үйренуінде бас шуджи Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірлеріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі ету керек деп атап көрсетті. Сонымен бірлікте 2024 жылы 9-ші айда бас шуджи мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау негізгі желетуге табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін үздіксіз ілгерілету, партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, әр ұлт бұқарасының, ұлттар өңірлерінің, ұлттарара қатынасының және Жұңқа ұлтының бет-бейнесінде зор өзгерістер болды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау, Жұңқа ұлтының еңсе көтеруден, байыудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секірудегі Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне байланысты алға қойылған келелі төл жасампаздық тұжырым. Ол маңызды реал мәнге бай идеялық мазмұнға ие. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Жұңқадағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, бірге күрес жүргізіп, экономикалық, қоғамдық дамуда тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Ұлттар ынтымағы алға басарлық істер күн сайын дамыды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегінде терең ұялады. Терезесі тең, ынтымақты, қайырымды, жарасымды, социалистік ұлт үздіксіз қатынасы үздіксіз бекемделіп, әр ұлт халқы мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын бірге қорғап, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыруға күш жігерін арнады. Жаңа дәуірдегі
жаңа жорықта әр ұлт халқы жұңхуа ұлт ортақ тұлға танымын сомдап жұңхуа ұлтын шынайы мойындауды күшейткенде ғана мемлекетті құдіреттендіру құрылысына ұлттың гүлдену үрдісіне пәрменді күш топтауға болатынын терең түсініп жетті. Енді бұндағы айтып отырған мәселе бұл біздің партиямыздың осы ұлт назариясына ерекше дамуына, оның жұңғышаларына ерекше назар аударып, оны жұңғоның ұлттық істерінің дамуымен ұштастырып, әсіресе көп ұлтты мемлекет жағдайының нақтылы әмілетімен ұштастырып, Марксизмнің ұлт назариясын байытып келгендігінің нақтылы дәлелі. Ал енді 2021 жылдан бері қарай жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген атау ғылыми назария, ғылыми атау біртіндеп пайда бола бастады. Енді бұл марксизмнің әмәлият таным, әмәлият назариясының осының дамуының объекті талабы деп айтуымызға болады. Сондықтан осы ретте жалпы мәжілісте жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген осындай пікір ортаға қойылды, осындай идея ортаға қойылды. Ал енді бұл ортақ тұлға құрылысының мән-жайы қалай десек, ортақ тұлға құрылысы әу баста 2021 жылы осы ақпарат көздерінен көріне бастады. 2021 жылы орталықтың ұлттар қызметінде басшысы Си Цзиньпин алғаш рет осы үздіксіз жұңхуа ұлтының ортақ тұлға құрылысын үздіксіз күшейтейік деген осындай маңызды сөз сөйледі. Енді осы сөзден бастап бұл сөз, осы атау біртіндеп біздің ұлт құрылысына, ұлттар ынтымағын жақсартуымыздың сондай ақ маңызды идеясы ретінде біртіндеп осы байытылып отырды. Осыдан соң 2023 жылы орталық комитет саяси бюросының 9-шы кезекті ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы да көрнекті түрде ортаға тасталды, ортаға қойылды. Ал 2024 жылы мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиынында сонымен қоса мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығының сыйлығын мадақтау, марапаттау жиналысында да осы жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейту қайталай дәріптелді, ортаға қойылды. 2024 жылы 12 айдың 9-шы күні Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының 18-ші кезекті топтық ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы дәріптеліп, осы жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтуді, шекара өңірлерінің қызметін жақсартудың, қызметін күшейтудегі негізгі идеялы ету керек деп ортаға қойылды. Одан кейін де басшысы Си Цзиньпин 2025 жылы Жилин өлкесінде қызметтерді тексерген кезде, сонымен бірлікте Юннан өлкесінде қызметтерді тексерген кезде осы мәселені қайталай дәріптеді. Басшысы Си Цзиньпин Сизан автоном районының парткомының қызметін тыңдаған кезде, осы кезде де осы мәселені қайталай дәріптеді. Одан кейінгі бір айдан кейін 9-шы айдың соңында Шинжан Уйғур автоном районының осы құрылғандығының құттықтау жиналысында да басшысы Си Цзиньпин осы жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуді тағы да ерекше қадағалай дәріптеп, ұлттар қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің ішінде жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген атауды үздіксіз жаңғыртып қосып отырды. Міне содан бастап жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы екеуі бір-бірінен объектік байланыста болып қалыптасқан осындай бір ғылыми жүйе, ғылыми атау болып қалыптасты. Енді осы тұрғыдан айтқан кезде бұл нені түсіндіріп береді десек, біз бір көп ұлтты мемлекетпіз. Көп ұлтты мемлекетте, яғни бесті тану, сонымен бірлікте жұңхуа ұлтында сенің құрамыңда мен бармын, менің құрамымда сен барсың, барлығымыз жұңхуа ұлтымыз деген осындай бір ішке мешкінен айырыла алмайды. Анардың дәніндей барлығымыз бірлікте осы қасиетті мекенді барлығымыз ортақ жараттық. Біздің тарихымызды барлық ұлт ортақ жаратты. Біздің осы қасиетті мекеніміз барлық ұлт ортақ ашып көркейтті. Біздің осы жүргісіндегі осы замандандыруда болашақта барлық ұлт бірлікте бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырамыз деген осындай объектив идеядан келіп шыққан. Сондықтан бұл жұңхуа ұлты ортақ танымы мен жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы бірінен бір айырыла алмайды. Бірімен бір объектив қарым-қатынасқа ие, осындай бір объектив органикалық бірлікке ие, осындай назариялық жетістік. Былай айтқанда әмәлият таным, әмәлият сынды марксизмнің таным назариясының объектив талабы.
әсіресе осы марксизм таным нәзіресінің дамуының, әсіресе оның ұлт нәзіресінің жұңғошалануының дамуында жүзеге асқан, қалыптасқан тың нәзірия, тың туынды.

0: енді осы ойларыңызды тыңдармандармен ортақтаса отырсаңыз.
1: Е, дұрыс айтасың. Чұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Баршамызға мәлім, мәдениет ұлттың рухы, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын жалғастыратын рухани дәнекер, ұлттың өміршеңдік күші, жасампаздық қуатының және ұйысу қуатының шоғырлы бейнесі. Бұл маңызды байымдау бас шуджи Си Цзиньпиннің Чжоджаңда қызмет істеген кезінде алға қойған мәдениет ұстанымының өзекті мазмұны. Ал енді партия 18-ші құрылтайынан бері қарай Си Цзиньпиннің мәдениет идеясы біртіндеп қалыптасып, қазір жаңағы жоғарыда айтқан әмәлият таным және әмәлият барысында біртіндеп толықтанып, біртіндеп кемелденіп, біртіндеп осындай бір жетекшілік бағыт алған объекттік талаптан, марксизм таным нәзіресінің объекттік талабының бағытынан қалыптасқан осындай бір кемелді Си Цзиньпин мәдениет идеясы болып қалыптасып отыр. Ал енді Си Цзиньпин мәдениет идеясының қалыптасуы партиямыздың марксизмдік ақиқат нұры арқылы Чұңхуа өркениетінің генін жандандырғандығын, Чұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет арқылы марксизмнің мәдениет өмірін байытып, Чұңхуа ұлтының осы заманғы өркениеті мен Чұңхуа ұлты ортақ тұлғасы құрылысының мәдениет мазмұнын анағұрлым тереңдетіп, алға басу беталысын анағұрлым айқындағандығын әйгілеп береді. Чұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату бұл Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі есептелінеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясының мазмұны төтенше бай, байымдау төтенше терең. Ол үздіксіз қанатын жаятын ашық ғылыми системадағы идеялық жүйе. Бұл жүйе бастысы бас шуджи Си Цзиньпиннің 2018 жылы 8-ші айдағы мемлекет үгіт идея қызметі жөнінде алға қойған 9-ға табанды болу сынды заңдылық сипат танымын 2023 жылы 6-ші айда мәдениетті жалғастыру, дамыту әңгіме мәжілісінде алға қойған мәдениет құрылысы жөніндегі 14 дәріптемені 2023 жылы 10-ші айда үгіт идея мәдениет қызметі жөнінде алға қойған 7-ге күш салу келелі талабын қамтиды. Чұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Чұңхуа ұлтының ортақ рухани мекенін құру Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды мазмұны. 10-ші айдың 27-ші күні бас шуджи Си Цзиньпин Чунго Коммунистік партиясы 28-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 9-ші реттік топтық үйренуінде Чұңхуа ұлтының осы заманғы өркениетін құруды көздеп ұстап, Чұңхуа ұлтының ортақ рухани мекенін үздіксіз құруды тағы да көрнектілендіре баса дәріптеді. Чұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату екіні ұштастырудың, яғни марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын ақиқатын Чунгоның нақтылы әмәлияты мен Чунгоның дәстүрлі бай мәдениетімен ұштастыру, екіні ұштастыру. Әсіресе бұның ішінде Чұңхуа мәдениетімен ұштастыру ерекше маңыз алады. Енді мына Чұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы осын берік орнату, осы екіні ұштастырудың, әсіресе екінші ұштастырудың нақтылы бейнесі болып табылады. Бас шуджи Си Цзиньпин екі келелі жағдайды көздеп ұстай отырып, Чұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату сынды келелі жасампаз тұжырымды алға қойды. Бұл жаңа дәуірдегі марксизмдік ұлт нәзариясының жұңғошалануының, замананалануының ең маңызды жетістігі. Тарихи даму тұрғысынан Чұңхуа ұлтының дұрыс тарих көзқарасына сөз жоқ табанды болуды алға қою марксизмнің ұлт тарихы барысы нәзариясының Чұңхуа ұлтының араласу, іштесу, тоғысу тарихи заңдылығымен терең ұштасуы, ортақ тұлға тұрғысынан қуаныш пен жұбанышта бірге болу, даңқ пен намыста бірге болу, өмір мен өлімде бірге болу, тағдырлас болу сынды ортақ тұлға танымын алға қою марксизмнің ұлттардың араласу, бірлесу нәзариясының Чұңхуадағы әр ұлттың бір-бірімен біте қайнасқан объектив іс жүзіндігімен терең ұштасуы. Әдіснеме тұрғысынан ортақтық пен парықтылықтың қатынасын, Чұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы мен әр ұлт танымының қатынасын, Чұңхуа мәдениеті мен әр ұлт мәдениетінің қатынасын, материя мен рухтың қатынасын дұрыс игеруді алға қою марксизмдік материалистік диалектика мен Чунгоның дәстүрлі диалектикалық ойының терең ұштасуы болып табылады. Ел басқару тұрғысынан Чұңхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайы мен бір тұтас көп ұлтты мемлекет ұстанымын баса дәріптеу марксизмдік ұлт мемлекет нәзіриесі мен Чұңхуа ұлтының ұлы бірлік пен даму заңдылығының терең ұштасуы. Чұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жөніндегі осы бір қыдыру маңызды нәзәриелік тұжырымдар Си Цзиньпин мәдениет идеясының органикалық құрамдас бөлігі.

0: болып табылады. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңқа ұлты мәдениеттің негізгі тұлғалық сипатын күшейтудің маңызды шарасы. Олай дейтініміз, мәдениеттің негізгі тұлғалық сипаты бір мемлекеттің, бір ұлттың мәдениетінде болатын ішкі мәндік белгілеме болып, бастысы мәдениет дамуының дербестігі, саналы белсенділігі және жасампаздығы болып бейнеленеді. Бір түрдегі мәдениетте уақыт пен кеңістіктен енде өтетін жетекшілік күші, ұйыстыру күші, ықпал күші болу үшін сөз жоқ өзінің негізгі тұлғалық сипаты болу керек. Егер өз мәдениетін толық мойындай алмаса, онда жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі мыңдаған жылдар жалғасқан асқақ жігерден нәр қабылдау қиынға соғады. Егер өз күшіне сүйеніп өмір сүру сынды құдіретті мәдениет сенімі болмаса, таңдаған жолымен жүре беретін берік жігер болмайды. Жұңқа социализм жолы сенімін, назариясы сенімін, түзімі сенімін бекемдеу сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу болып табылады. Тек рухани жақта табан тіреп орнықты тұрғанда ғана бір ұлт тарих толқынында еңсе көтеріп тік тұра алады. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатқанда ғана мәдениет сенімін анағұрлым бекемдеп, жұңқа ұлты мәдениетінің негізгі тұлғалық сипатын күшейтуге болады. Ал жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңқа мәдениетінің турашылдықтан айнымай жаңалығының ашылудағы ілгерілетудегі негізгі тірек болып табылады. Неге олай дейміз? Өйтетіні бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен болатын. Жұңқа мәдениеттің тамырын күш сала жалғастырып, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің жасампаздық пен кәдеге жарауын және жаңалық аша дамуын ілгерілету керек. Жұңқа мәдениетін жалғастыру әсте қарапайым жолмен ескіні жаңғырту емес, қарапайым жолмен ескіні өзгерту де емес, қайта ертедегіні бүгінгі үшін пайдалану, диалектикалық жолмен саралап, сұрыптау, ескіні жаңалап, керенау факторларды тастап, белсенді идеяға мұрагерлік етіп, бұрынғылардың қағидасы арқылы өз өмірінің бетін ашу болып табылады. Дәстүрді бүкілдей теріске шығарып, тарихи терістеушілікке бет алуға болмайды. Дәстүрлі болса болғаны бүкілдей дұрыс деп, мәдениет керенаулығына бет алуға да болмайды. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуды және жан-жақты түсіндіруді күшейтіп, таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің рухани белгісін сұрыптау, әйгілеу, таңдаулы дәстүрлі мәдениетте осы заманғы құнға, дүниежүзілік мәнге ие мәдениеттерді сұрыптау, әйгілеу керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі жұңқаның байтақ даласын тұтастыратын көп негізді бір тұлғалы ұлы бірлік дәстүрін жалғастырумен бірге жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілетудегі жаңа мазмұн үстеді. Ол жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің қазіргі заманда жасампаздық пен түрленуінің және жаңалық аша дамуының нақтылы бейнесі, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашудың диалектикалық бірлігі болып табылады. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату әр ұлт бұқарасының жұңқа мәдениетін шынайы мойындауын күшейтудің ішкі талабы. Олай дейтініміз, жұңқа мәдениеті әр ұлт мәдениетінің шоғырлы жиынтығы. Тарихқа қайырыла қарасақ, Жауу Линьхуаңның сарбаздарға ху киімін кидіріп, атқа мінгізіп, садақ тартқызуынан, Дояңда әр отбасы ху музыкасын үйренуден, барша Чаңдардың хан әнін шырқауына дейін, бәрі де мәдениетті өзара үлгі алудың, ұлттардың тоғысуының және әмәлияты. Тарихтағы әр ұлт мәдениетінің дәл осылай өзара үлгі алуы, тоғысуы арқасында бүгінгі жұңқа мәдениеті уақыт өткен сайын жаңғырып, түлежіп отырды. Дәл осылай әр ұлт мәдениеті өзара тоғысып, нұр шұғыла шашқандықтан жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың терең негізі барлыққа келді. Жаңа тарихи бастамада жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, жұңқа ұлтының осы заманғы өркениеті мен жұңқа ұлты ортақ тұлғасын орнатудың тетігі социалистік өзекті құн көзқарасы тәрбиесін күшейтіп, әр ұлтты ұлы отанды шынайы мойындау, жұңқа ұлтын шынайы мойындау, жұңқа мәдениетін шынайы мойындау, Жұңқа коммунистік партиясын шынайы мойындау, жұңқа социализм шынайы мойындау танымын орнатуға және күшейтуге жетектеу болып табылады. Тарихқа көзқарас арқылы мәдениет көзқарасын берік орнату, мәдениет көзқарасы арқылы ұлт көзқарасына жетекшілік ету, ұлт көзқарасы арқылы мемлекет көзқарасын қорғау, онан ары ұлы отанды шынайы мойындау арқылы Жұңқа коммунистік партиясы мен жұңқа социализмді шынайы мойындауды күшейткенде ғана жұңқа ұлтының берекелі шаңырағын құрып, бір ниет, бір тілекпен жұңқа арманын тұлғалау сынды тамаша жағдайды бекемдеуге және дамытуға болады.
1: Рахымжан профессор, біздің білуімізше қазір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы, Жоңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген ғылыми атаулар мен тұжырымдардан сырт, Жоңқа ұлты ортақ тұлға нәзариялық жүйесі, Жоңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген тың ұғымдар қалыптасып, марксизмнің жоңғышалануының, әсіресе марксизмнің ұлт нәзариясының жоңғышалануының мазмұнын байытып, ғылыми жүйесін тіпті де кемелдендірді. Енді осы тақырыптар аясындағы пікіріңізбен бөлісе отырсаңыз.
0: Жарайды, жоғарыда да біз атап өткеміз, әрқандай ғылыми нәзария ол ұлы әмелиет барысында біртіндеп қалыптасады. Сонымен қайтадан айлана келе, тағда ұлы әмелиетқа жетекшілік етеді. Марксизмнің даму тарихынан алғанда, мейлі біздің марксизмнің қайсы ғылыми нәзариясы болсын, еліміздің жалпылық жағдайымен ұштасып жоңғышаланған жағдайдағы жоңғыша марксизмнің қайсы жетістігі болсын, барлығы да осылай. Барлығы да жұңғоның әмелиетімен, нақтылы әмелиетімен, жұңғоның дәуір ерекшелігімен, онан да маңызды жұңғоның таңдаулы мәдениетімен ұштасқандығының ғылыми нәтижесі. Біз бүгінгі сұхбатымызға мұрындық болып отырған, негізгі әңгіме болып отырған осы ортақ тұлға танымы да осылай. Ал ортақ тұлға құрылысы да осылай. Енді осы ортақ тұлға, жұңғоша ұлттың ортақ тұлға танымы осы бір нәзірия қалыптаса бастағаннан бері қарай марксизмнің ұлт нәзіриясының жоңғышалануының жаңа жетістігі болып біртіндеп дамып біртіндеп кемелдену барысында осыған қоса тағы да жоңғыша ұлты ортақ тұлға құрылысы жоңғыша ұлты ортақ тұлға нәзіриялық жүйесі сондай ақ жоңғыша ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі қатарлы көптеген тағы да осындай бір нәзіриялық жетістіктер қосылып отырды. Сонымен бірге нәзірия зерттеушілер, ғылыми саладағы кісілер бұл жағынан зерттеулер жүргізіп, өздерінің ойларын басқа да зерттеушілермен ортақтастырып, біздің марксизм жоңғышалануындағы осы нәзіриямыздың тіпті де кемелденіп дамуына өздерінің тиісті үлестерін қосып отырды десек болады. Ал мен өзім де осы ұзақтан бері осы ортақ тұлға жайлы зерттеулер жүргізіп келген. Әсіресе осы бертінгі 2 жылда негізгі зерттеп жазып жатқан көптеген ғылыми мақалаларымның көбі осы жоңғыша ұлты ортақ тұлғасы жайлы болды, ортақ тұлға құрылысы жайлы болды. Сондай ақ мына шекара өңірлердің дамуы, саяси экономикалық дамуы, сондай енді осы мемлекет қауіпсіздігі жағындағы қоламталы тақырыптарды төңіректей отырып бір қыдыру осы ғылыми мақалалар жазып жариялаған болдым. Соның ішінде бүгінгі мына ортақ тұлғаға қатысты ең негізгі бір айта кетейін дегенім, 2025 жылғы 6 санда нәзірия аясы деген біздің орталық партия мектебінен шығатын еліміздегі ең беделді нәзіриялық ғылыми журнал бар, ықпалды беделді журнал. Сода менің бұл мақалам соның ішінде негізгі мақала ретінде осында жарияланды. Енді осы мақаланың тақырыбы осы жоңғыша ұлты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, нәзіриялық жүйесі жайлы толғаныс деген осындай бір мақала болды дағы. Бұда менің өз ойымды төмендегідей жақтардан білдірген болдым. Былайша айтқанда осы ортақ тұлға нәзірия жүйесі қандай мазмұндардан құрамтабады деген мәселені қамтиды. Менің алғашқы өзімнің үйрену негізінде, алғашқы ізденуім негізінде бұл ортақ тұлғаның нәзіриясын, жоңғыша ұлты ортақ тұлғасы нәзіриясын төмендегідей 3 жақтан зерттеп көрсек болар ма екен деп ойладым. Біреуі оның нәзіриялық қайнары, былай айтқанда әрқандай нәрсенің тарихи, нәзірияның қалыптасуының тарихи артқы көрінісі болады және оның келіп шығу қайнары болады. Бұның қайнары деген. Енді бұл қайнарын мен өз мақаламда 3 жақтан іздестірген болдым. Бұның біреуі марксизмнің ұлт нәзіриясына деген осының ізденіс, осыдан өнеге үлгі алу. Енді марксизм барлық біздің енді ғылыми нәзірия, біздің барлық нәзіриеміз марксизмнен бастау алған деп айтамыз. Сондықтан біздің осы ортақ тұлға нәзіриялық жүйесінде, жоңғыша ұлты ортақ тұлға нәзіриялық жүйесі нәзіриемізде бұның тамыры, төркіні сол марксизмнің ұлт нәзіриясы сол қамбада, сол қайнарда жатыр. Бұл бірінші жағы. Екінші бір қайнары болса, жоңғыша ұлтының таңдаулы мәдениет жетістіктері, таңдаулы мәдениет, дәстүрлі мәдениет. Біздің 5000 жылдан бері қалыптасқан дәстүрлі мәдениет қайнарымыз ол біздің міне осы бүгінгі айтып отырған нәзірелеріміздің ода бір нәзірия қайнары қамбас. Біз әдетте екіні ұштастыру дегенде біреуі осы марксизмді еліміздің жағдайымен ұштастыру, енді біреуі жоңғыша мәдениетімен ұштастыру деп. Ал үшінші бір қайнарына келгенде бұл Жұңғы коммунистік партиясының мынау ұлт нәзіриясының ұлт саясатының тарихи өзгерістері, сондай ақ ұлт саясатының дамуы барысындағы әмелияттық тәжірибелер, әмелият барысында қалыптасты деп осы 3 жақтан қарастырдым. Біреуі марксизмнен, екіншісі жоңғоның дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Жоңғы коммунистік партиясының ғасырлық 100 жылдан артық ғасырындағы осының ұлт нәзіриясының, ұлт саясатының даму заңдылықтарын содан қарастырған. Өйткені біздің осы жоңғыша ұлттары ортақ тұлға назариясы, ортақ тұлға танымы бұл аспаннан түскен жоқ. Бұны Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығында біздің осы партиямыз құрылғаннан тартып, республикамыз құрылғаннан тартып, қазірге дейінгі осы әмелет барысында біртіндеп қалыптасқан. Сондықтан бұл назариялық жүйесі жағынан бұның қайнары сол үш жақтан келіп шығады деп отырмыз. Тағы да қорытындылай кетсек, біреуі марксизмнен, екіншісі Жұңғоның дәстүрлі мәдениетінен, таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Жұңғо Коммунистік партиясының бір ұлт саясатының біртіндеп даму барысы, оның тәжірибе сабақтарынан, оның ғылыми жетістігінен осынан қайнар алып, осынан дамыған деген мәселе. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі осы ортақ тұлға, Жұңғауылды ортақ тұлға нәзіриясының жүйесінің осының нақтылы мазмұндары қандай жақтарды қамтиды дегенде, бұған мен де үш жақтан бұны қорытындылаған болдым. Бұның біріншісі осы назарияның өзіндік қаңқалық назария жетістігі. Бұл айтқанда өзіндік осы ортақ тұлға дейтін, Жұңғо ұлты дейтін, алдымен оның материалдық негізі. Екіншісі бұның ортақ тұлғалық назария жүйесі, ортақ тұлғалық. Үшіншісі ортақ тұлға құрылысы, құрылыс назария жүйесі. Сияқты үш жақтан қамтып отырады. Енді осыдан алдымен бұның өзіндік алдында өзінің негізгі өзекті түйіні жағын айтқан кезде бұның жауап берген мәселесі қайтсек, бұл да төмендегідей үш түрлі мәселеге жауап берген. Бұның біріншісі Жұңғо ұлты ортақ тұлғасы деген не? Жұңғо ұлты ортақ тұлғасы деген не? Бұл қандай нәрсені біз Жұңғо ұлтының ортақ тұлғасы дейміз? Ортақ тұлға деген не бұл? Екіншісі Жұңғо ұлтының ортақ тұлғасы неліктен өмір сүреді? Неліктен бар? Неліктен өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі Жұңғо ұлты ортақ тұлға қалай дамиды, қайда барады, не деген нәрсе. Екіншісі қалай өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі бұл қай бағытқа дамиды, қалай дамиды деген мәселе. Осы үшеуін берген. Бұл енді бұның түпті объектік түптөркілік көзінің жүйесінен келіп шыққан. Ал екінші үлкен бір жүйесі бұның Жұңғо ұлты ортақ тұлға танымы жүйесі. Бұл танымның ішіндегі ең алдымен жауап бергені ортақ тұлға таным деген не, қандай таным. Екіншісі ортақ тұлға танымының қандай маңызы бар, қандай оның реал маңызы бар, объектив маңызы бар, тарихи маңызы бар, объектив маңызы бар. Үшіншісі ортақ тұлға танымының жүзеге асырудың жолдары қайсы, қайсы бағытта, қандай ой желісі, қандай ой жолдарымен жүзеге асады деген назария. Бұл екінші бір үлкен жүйесі. Ал үшінші үлкен жүйесі Жұңғо ұлты ортақ тұлға құрылысы назариясы жүйесі. Жаңа құрылыс деген шықты дедік. Осы құрылыс назариясы жүйесі. Бұл құрылыс назариясы алдымен осы Жұңғо ұлтының өркениетінен қолға ұстай отырып, біздің 56 ұлттың ортақ, біздің тыныс тіршілік ететін ортақ жанұямыз, ортақ біздің мекенімізді қалай құру туралы бірінші жағы осы мәселеден қалыптасқан жүйе. Екіншісі ұлттардың өзара іштесу, өзара ауыс күш жасау, өзара біріне біріне айырылмау. Сондықтан бұл сенің де мен бар, мен де сен бар, ешкімнен ешкім айырыла алмайды деген осындай бір қарым қатынаста. Анардың дәніндей осындай айырылмас деген сөз. Ал үшінші бір жағын айтқан кезде осы Жұңғо хикаясын жақсы әңгімелеп, жақсы шертіп, сол арқылы Жұңғо ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де сәулелендіру, танымын рухын сәулелендіру. Бұл айтқанда біз Жұңғо арманын жүзеге асыру үшін не істеуіміз керек деген қатарлы мазмұндардан қалыптасқан болады. Енді осының, енді оның арты жүзеге асыру жолдарын айтқан кезде мынау партиямыздың 20-шы құрылтайында ортаға қойған сияқты, бұдан кейін де ұлттардың өзара тығыз, анардың дәндей болу, ұлттардың тылағын көзқарасын деп қорғау, жаңағы айтып отырған 4 түрлі, 5 түрлі бағыттардағы жағдайлардың бәрін өз ішіне алып отыр. Ал енді бұл жерде тағы да бір айта кетуге тиісті мәселе, біз жаңа да айтып кеттік, Жұңғо ұлты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға жүйесі, сондай-ақ Жұңғо ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген қалыптасты дедік. Бұларға келгенде қысқалап айтып кетуге болады. Сөз енді бәріміз білеміз, адамдардың ойлау және ауыс күш жасау құралы, әрі идея қалыптастырудағы, пакеттерді орнатудағы, образ тіктеуде қолданылатын назариялық құралы. Халықаралық сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің маңызды бейнесі. Біз енді халықараға қазір мына Си Цзиньпиннің жаңа дәуір идеясын халықараға үгіттеп жатырмыз. Бұл айтқанда Жұңғоның жақсы назариялық жетістігі болған Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі идеясын осы халықараға үгіттеп жатырмыз. Сонымен бірлікте біз тағы да Си Цзиньпиннің ел басқару жөніндегі соның 1-ші том, 2-ші том, 3-ші том, 5-ші том, 4-5-ші томдарының барлығын қатысты шетел тілдеріне аударып, шетелге үгіттедік. Енді бұндағы мәселе не десек, осы қазір сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің жұмсақ күш мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшін арттырудың бір шарты. Сондықтан бұл өте маңызды мәселе. Енді осы тұрғыдан мәдениет сенімін бекемдеу, осы бұда маңызды орын алады. Мәдениет сенім бекемдеу дегенімізде жұңқа ұлтты ортақ тұлға сөз

0: жүйесін жедел орнатудың негізгі алғы шарты. Енді бұл Жұмыс Коммунистік партиясының басшылығында Жұмыс халқы мен Жұмыс ұлты марксизмді жетекші етіп, Жұмыс ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың машақатты ізденісін бастаған болатын. Жұмыс ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру Жұмыс коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы, әрі Жұмыс ұлты рухын бейнелейтін, мәдениеттегі өзіне деген сенімді, өзін әлеуеттендіруді әйгілейтін дәуір сөз. 100 жылдан астам уақыттан бері біз марксизмдік ұлт нәзариясын Жұмғоның ұлт мәселесінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастыруға, Жұмғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, ұлт мәселесін шешудің Жұмғоша дұрыс жолымен жасампаздықпен жүрдік. Осы жолда партия бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап ұлттың тәуелсіздігі мен халықтың азаттығын жүзеге асырып, ұлттардың терезесі тең, ынтымақты, қарайласымды, жарасымды болу қатынасының жаңа жағдайын ашып, ұлттар өңірлерінің экономикалық қоғамдық дамуын және әр ұлт бұқарасының тұрмысының бұрын болмаған деңгейде жақсаруын жебеді. Бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының жұмғоша социализм жолына, нәзариясына, түзіміне, мәдениетіне болған сенімін, былай айтқанда төрт сенімді үздіксіз күшейтті. Мәдениет сенімі енді анағұрлым негізге ие, анағұрлым кең көлемде, анағұрлым терең маякты сенім. Жұмғоның берік жол сенімінің, нәзария сенімінің, түзім сенімінің болуының мәні 5000 жылдан астам өркениеттің жалғасуы негізінде орнаған мәдениет сенімі. Өскелең мәдениет сенім болмаса, Жұмғауылтына тән дербес нәзария және сөз жүйесі қалыптаспайды. Жұмғауылтының ұлы гүлденуі тіпті де болмайды. Сондықтан бұл жерде біз қалықарада қазір осы мәдениет сенімін, мәдениет жұмсақ бөлшегін қарқарадағы бәсекеде маңызды орын алады. Сондықтан осы жағын күшейтуді ортамыз. Ал енді бұл неден бір дерек береді десек, біз қазір жаңа заманда, жаңа дәуірде сөзсіз Жұмғау ұлты ортақ тұлға сөз жүйесін қалыптастырамыз. Сөз жүйесін осыны қалыптастырып, осы арқылы біздің еліміздің мынау жаңа айтып отырған ортақ тұлға танымы болсын, ортақ тұлға құрылысы болсын, ортақ тұлға нәзария жүйесі болсын, осылардың барлығын халықараға үгіттеу. Былай айтқанда, Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі жұмғоша социализм идеясын дүниеге үгіттеу болса маңызды есептелінеді. Енді осылай болғанда ғана біз білеміз, мынау Жұмғо халқы мемлекет шынайы мойындауының берік мәдениет негізіне ие болды. Жұмғоға өркениет дүниедегі басқа өркениеттермен ауыз күйіс жасап, өзара үлгі алу сынды айқын мәдениет ерекшесіне ие болды. Жұмғо ұлты тұрғысында тұрып, 5-1-ге біз қазір осы ортақ тұлға нәзариясы жүйесінің ішіндегі бір маңызды түйін 5-1-ге болу. Яғни қайсы бес деген кезде еліміздегі әр ұлт отанының ұлан байтақ өлкесін бірге ашқан, біртұтас көп ұлтты мемлекетті бірге құрған, шұғылалы Жұмғо тарихын бірге жазған, жайнаған Жұмға мәдениетін бірге жаратқан, ұлы ұлт рухын бірге жетілдірген деген 5-1-ге болу. Бұл міне біздің ортақ тұлға нәзариямыздың негізгі мазмұнының бір есептен, негізгі түйін есептен. Сынды жалпы тұлғалық тарих көзқарас арқылы Жұмғо мен Жұмға ұлтының қалыптасуы, дамуы тарихын зерттегенде, Жұмға ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайын зерттегенде, Жұмға ұлтының Жұмғо Коммунистік партиясының басшылығында еңсе көтеруден байудан құдіреттенуге дейінгі тарихи барысы мен даму беталысын зерттегенде ғана өзімізге және осы дәуірімізге тән дербес сөз жүйесін қалыптастырып, Жұмға ұлты ортақ тұлға сөз жүйесінің құрылысы үшін тіректік ролды ойдағыдай сәулелендіре аламыз. Енді бұл арада біздің осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, сондай-ақ біздің ортақ тұлға нәзірия жүйесі, одан сырт енді біздің ортақ тұлға сөз жүйесін қалай күшейте аламыз деген кезде, менше төмендегідей бір қанша жақтарға мәселеге баса назар аударғанымыз және оны күшейтуіміз қажет деп ойлаймын. Бұның біріншіден Жұмғо ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын жедел орнатуда Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмғоша социализм идеясының дүниеге көзқарасы мен әдістемесін игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болуымыз және ойдағыдай қолдануымыз керек. Бұл бірінші. Екіншіден Жұмғо ұлтының қалыптасуы мен дамуының тарихи логикасына, нәзариялық логикасына, әмәлияттық логикасына бойсына отырып, Жұмғо ұлтының қалыптасуы мен дамуының қағидасын, ілімі қағидасын, философиялық қағидасын ғылыми ашып көрсетуіміз керек. Бұл екінші жағы. Үшіншіден Жұмғо ұлтының озық тарихын тиянақ ете отырып, Жұмғо ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетуіміз қажет. Төртіншіден Жұмғо ұлты ортақ тұлға тарихи материалдар жүйесі құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Бесіншіден ұлт нәзариясын, саясатын зерттейтін жоғарғы деңгейлі дарындылар қосыны құрылысын Онан ары күшейтуіміз қажет. Дарындылар қосынын әсіресе жас дарындылар қосынын құрылысын күшейту жұмғоның өзіне өзі қожайын болған жұмқа ауылды ортақ тұлға сөз жүйесін жедел қалыптастыруымыздың тетігі болып саналады. Ал алтыншыдан әмәлиятқа шікерлей араласып тексеріп зерттеуді тыңғылықты өрістетуіміз керек. Жұмқа ауылды ортақ тұлға нәзіриесі мен сөз жүйесі құрдан құр жарыққа шықпайды. Жұмқа ауылдың араласу, іштесу, тоғысу тарихынан жұмқа ауылдың көп негізден бір тұлғаға қарай бет алуының тарихи хикаясын ойдағыдай қорытындылау, әсіресе партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп төңкеріс құрылыс реформа жүргізуінің тарихи үрдісінен өте-мөте жаңа дәуірде жұмқа ауылды ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің әмәлиетінен нәзәриялық қорытындыны шығару және оны деңгейін жоғарылату керек. Міне осылай істегенде ғана біз жұңғышық мәдениет сенімін күшейтіп дүниеге Си Цзиньпиннің жаңа дәуірде жұңғышық социализм құру идеясын дүниеге үгіттеп біздің жұмқа ауылдының осы ортақ тұлға танымы ортақ тұлға құрылысын тіпті күшейте аламыз. Сол арқылы осы ғасырдың ортасына барғанда жұмқа ұлтының ұлы көркейіп гүлденуінде ұлы жұңғы арманын жүзеге асыруға берік негіз қалай аламыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
1: Иә, Рақымжан профессор, қымбатты уақытыңызды бөліп бізбен мынау жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген қоламталы тақырып аясында келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Зерттеулеріңіз зерделене бергей. Әрқашан осындай сүбелі ғылыми жетістіктеріңізді барша тыңдарманмен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Енді Рақымжан Сауытұлының ақындық сазгерлік қырын әйгілейтін туындыларына да уақыт бере кетейік. Рақымжан Сауытұлы сөзін жазған, Таму Әбілғазинұлы музыкасын жазған, Тарбағатай аймақтық ойын-сауық үйірмесіндегі әншілер орындаған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық. Әннің аты «Ұлы күнім партиям». Хан Зушаға аударған танымалы жазушы Әкпар Мәжитұлы.

Ән «Республика менің», сөзі Рақымжан Сауытұлынікі, музыкасы Майсан Зағпарұлынікі, орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.

0: Я қадірменді тыңдарман қауым, уақыт байланысымен кезекті хабарымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10 мың мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
7: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз

0: дегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
2: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
5: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жайлау қандай тамаша» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Шолан сайын өрліп, үсіген аталатын таудың оңтүстікке қараған беткейіндегі ерек жолға шықтық. Жол деп аталғанымен тегісте түзуде емес, көп аралығы қорымданған тастардың арасынан өтеді де, тұяқ сиятындай ғана тиянағы бар жерлерді көлікке қадап басқызып, ақырындап өрге тартып келеміз. Түйелер де аттар да ырс-ырс етіп ентігеді. Жолмен жүрген біз мұндай күйдеміз. Ал жолсыз қиябетте өре жылжытып, мал айдағандар ер үстінде жайлы отырмағаны белгілі. Кейде сүрен салған айғайлар естіледі. Бірақ қиын жолда оларға қарауға дәт қылмай ат тізгінін мықты ұстап алдымызға ғана қарап бара жаттық. Көштің алды түске таянқырап асуға жетті. Бұл асудан былтырда асқанбыз. Онда әкемнің артына мінгесіп, қар ұшқыны бұрқап тұрған суық желден қорғанып бетімді бүркеп алып, беліндегі белбеуден мықтап ұстағаным есімде. Қалай өткеніміз есімде қалмапты. Ал биыл ат тізгінін өзім алып жүрген соң ба қызықты көрінді. Ентелеп көштің алдына шығып алдым. Алтын шайдың басы еді. Үсігеннің жотасы аталатын бұл асудың қары ат кеудесінен келетін қасат болып жатыпты. Таудың бас шоқтығына шыға келгенде дүниенің ең биік жотасына шыққандай болып айналамызға қарадық. Артымызда ой, дала аталатын үлкен аумақ бозаңдап, буалдырлап, ертіс қыран өзені жасыл жіппен ала құрттап ескен жиектен ирек өрнек басқандай ғана көрінеді екен. Мұғалым жер домалақ деп еді. Сонда анау аспанға тіреліп жатқан шетінен ары түскенде қандай екен деп ұзақ қарадым. Көлденеңдеп жатқан биік таудың ең басы қасатқармен бүркеліп, бейне ақ текеметпен қомдаған түйедей болып көрінеді. Асу жолы сол ақ қар жатқан аралықтан өтеді екен. Екі шеті жұқалау келген қарлы аумақтың орта тұсындағы екі арқан ұзындығындай жердегі қасаттың қалыңдығы кісі бойына таяулау болып көрінеді. Бірақ жылда бұзып өткен тұсы өзеннің өткеліндей жол сорабы тұруымен бірге мұзға айнала қоймай көртік болып тұрғандықтан жылқылардың шапшыған тұяғы соққан кеудесімен бұзылып кетеді екен. Аппақ қарды сағынып қалғандай бірнешеуміз аттан түсіп сығымдап қар жеп жатырмыз. Таңдайдан өтіп миға жетіп титіреткен суығын қызық көрген балаларға үлкендердің «Болды енді, бастарыңа ауырады» деп ақырып тектеу салғанына қарамай қарық болып жатырмыз. Тісіміз зыр еткенде бірақ қойдық. Атынан түспеген мәуіш қана. Ол маған қаралып беріңдер деп зарлап тұрған. Қарға жеңсігі қанып болған төкөш қана оған «Мә, ақшаң бар ма? Базардан

қоярды қоймай ертіп әлгі гүлдердің жанына бардым. Қауашағы шыныдай шыныдай, бітімі әдемі көрінгенімен қызыл емес екен. Қозасы да күлгін тартып тұрған соң өзімше жақтырмай үзбедім. Оның қарғалдақ аталатын дәрішөп екенін артынан білдім. Үлкендер, қайтыңдар, атың таяды деп айғайлаған соң, әлгі жерден ақырын бұрылып жылқышылардың жанына келдік. Көштің алды әлі жетіп үлгірген жоқ. Арты кейінде жыбырлап өрлеп келеді. Жылқышылар аттарын қара терғіп, біресе өрліп, біресе еңістеп, жылқыларды үйіріп айдап, асудағы қарды бұзуға салды. Аттарын тебінген азаматтардың дауыстарына жер жаңғырады. Айғырларға адамның атын қойған ба, біреуі «Әй, бұғаштың күреңі, түс алдыға» десе, енді біреуі «Әй, әлпақ көк, қайт бері» дейді. Қызығы, әлгі айғырлар өзінің аты шақырылғанын ұғып, тіл алып, бойсынып жатыр. Асу бұзып үйренген жылқылар кеудесімен қасатқарды итеріп ақырын-ақырын алға жылжиды. Жылжымасына артқы кимелеген жылқылар да қоймай, бірін-бірі итеріп бара жатты. Үлкендер, «Бұйыл қарғалың екен, енді біраз күн өтсе жұқарып қалушы еді» деп жатты. Бір шай қайнатымдай уақыт ұшу болып жүріп, жылқыны асудан асырғанда әлгі қасат бөгеуден қазған тоғандай екі жағы жарға бақталған жол ашылды да, тұяқ тоздырған сүрі қардан шалшық бұлақ пайда болды. Артынан сиырды, көшті, балаларды өткізді. Көліктер тайып, қайта ауылға көп түскен арық түйелер шөгіп жатып алды. Баядай бақырады. Әйелдер «Ой бай, әне сындырды» деп жатты. Жатқан түйені тұрғызып, ауған жүкке бұрау салып, аттарынан неше түсіп, неше қарғып мініп жүрген ерлердің бәрі сұп-суық жотада терге малшынып кетіпті. Ал түйе жетектеген әйелдер ат үстінде алдына алған бесікті өбекте бораған кішкене балаларды мықтап ұстап, үрпердей болып тоңып тұр. Тербетіп жатқандай, ұйқыдан көзін ашпаған кішкене бауырымды алдына алған шешем де боп-боз болып кетіпті. Алды кәмелетке енді толған, арты ашамайға мінген бір топ балаларға үлкендердің назары бұрыла берді. Шу өте түскен жерге жетіп барсақ болды, «Байқаңдар, жығыласыңдар, кейін тұр» деген зекуді естіп атымыздың тізгінін тартамыз. Сөйтіп, басы қыс етегі жаз болып жатқан биік жотадан асып, ары түскенде бұлағы бұрқырап, көгалы көз тартып тұрған сайға қарай қалың жылқы айдаусыз-ақ құлдырай жөңкілді. Жылқының артынан шатқаяқтап, өңкілдеп сиырлар кетті. Ағаларымыз бағана атымыздың айылын төстей тартып еді, енді аттың шабайылын ышқындыра отырып тартып берді. Үлкен еңістің қия жолындағы майда қара топырақ өткінші жауыннан кейін езіле қалыпты да, түйелердің жалпақ табанына тиімсіз болып тайдыра берді. Кей жерге келгенде зырғанай қалған түйелер кимелей кеткенде уықтардың қаламдары мен кереге сағақтарының сынып шырт-шырт еткендері де естіліп қалды. Түйе жетектеген әйелдер кәдімгі әдеттерімен «Жылан жат, жылан жат» деп келеді. Түйелерге аяғыңды байқап бас деген екен ол. Жылқы әтіретінің үшінші группасы бағымында үш қос жылқы 12 отбасы осылай қиын асудан асып, әрі бірінші рет асу бұзып барлық малшылардың алдына түсіппіз. Алдына түсу деген бізге мақтаныш сезілді. Сайға түскеннен кейін мөп-мөлдір бұлақтың басындағы бір текшелеу жерге бұрылып, түсте дамылдап алуға шағын ауыл түйелерді шөгеріп жүк түсірді. Ерлер керегеден итарқа тігіп, әйелдер шай қайнатуға әзірленді. Бізге су әкелді. Ойын қайналғысы келіп тұрған балалар да қайыруға түскендей, әрқайсымыздың аттарымыз жиі-жиі аталып, «Анан әкел, мынан әкелге» жүгіртіп жатыр. Бақырған түйелермен бірге ер әйелдердің қатты-қатты шығып кеткен дауыстары кейде тіксіндіріп жібереді. «Ой, бұл отын жоқ. Бағана түйе жығылғанда шашылып қалып еді» деп, бұ жете түскен әйел дауысы шығып еді, тілеу деген ағайдың келіншегі екен. Көш басшылары үсігін асуының теріскей бетінде отын болмайтынын ескеріп, жолда дамылдаймыз деп, әр үйге бір-бір шай қайнатым ғана отын алып жүруді тапсырған екен. Артық алып жүру көлікке ауыр. Айдаш атай әйелдерге жеке-жеке от жақпай үш жерге ғана жағыңдар, отын үнемді болады деп дауыстады. Аздан кейін әр отбасы бір жерге жақын-жақын дастарханын жайып жиылып отырып, шай үстінде тағы жұмыс шайын айтып жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды.

0: 远先通达。
1: әуе толқынында сұлу сөз.
0: Жайлау қандай тамаша. Авторы Берікқан Мәуленұлы. Көктем ару. Келді көктем жусан исін саулатқан. Шұғынық күл қауашағын лаулатқан. Бозторғайлар көкке іліп қанатын. Көктем жырын кең өлкеде самғатқан. Уыз исі ауыл жақтан бұрқырап. Мөлдіреген таңғы шыққа жыр тұнат. Ұйқыдағы көк көйлекті аруды оятады көктем желі тұр-тұрлап. Жотасынан бұрқырайды шөккен жер. Қан тамырда бүрлеп жатыр төккен тер. Оралады топ-топ мен жылғысы, сағынышқа айналады өткендер. Көктем ару, назданады қылықты. Жанға сыйлап өміршеңдік үмітті. Көпігіген қыстаудағы қойшатам, қырау басқан сараязды ұмытты. Көктем ару, күлге тиеп күймені. Алуан гүлмен құлпырады көйлегі. Сардаланың шертіледі күйлері, құшағына оралған да сүйгені.

жайлау қандай тамаша. Тау самалы өбеді маңдайымнан, құс әуеліп сайрайды ән бағынан, жусан исі бұрқырап шалғайымнан, айран дәмі кетпейді таңдайымнан. Май тамады, сабадан іркілдеген, көбік шашып суағат күркіреген, көк майсалар жайқалат дүркіреген, ақбоз үйлер көз тартат, жартілеген. Тайғылындар шырқырап желідегі, жүйрік мініп жарысат серлері, бет ішінде қан ойнап келіндері, сәлем салар қартына төріндегі. Тамсандырып, әппақ құрт өрідегі, тамылжиды күн нұры төбедегі, гүлден гүлге қыдырып көбелегі, шаттығына жайлаудың бөленеді. Асқарында ақша бұлт дамылдаған, төскейінде төрт түлік мамырлаған, сыйлай тұғын бақытын бәрін алдан, жайлауғандай тамаша жадыраған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг хэ лан юе, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ри, бэй доу чжи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян тай хуо.
6: Ин, ин хуо,
7: ин хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
10: 我睁眼却是自觉违

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Фың мырзаның дайындаған қуырдағы мен сиыр тілі қуырмашын ауызға ала кетсем артық болмас. Бұл менің шетелде татқан ең дәмді тамағым болды. Бұлардан артығын жолықтырмадым. Бұл жолы мектепте тұрып, шығарма жазу мезетім Америкада ең ұзақ аялдаған бір мезгілге айналды. Жарым жыл айнал соқтадым, әрі ең көңілді жүрген бір кезеңім деп бағаладым. Ауылға деген сағыныш сарғын, қуырдақ пен қуырмаш жей отырып сырласу арқылы басудан артық ем таппадым. Екеуіміз тез арада ет шарап достығын орнаттық. Тағамның тіл үйретін дәмін сізге тілмен бейнелеп бере алмаймын. Сүйтсе де Фың мырзаның қуырдақ қуырудағы бір сырын жария етсем артық болмас. Қуырдақтың етін турап тындырарда оған біраз кола қосса ет жұмсарады екен. Онан сырт шекер сеуіп дәмшірін араластырады екен. Ал сиыр тілі қуырмашын ғой. Жа оны суреттемей ақ қояйын. Әйтеуір пысқан бір табағы Лауфың екеуіміздің бөртін қауқылдасып 20 құты сыраны сімірімімізге жетіп асып тұрды. Сонан сыртқа шықпаған тұстарымда ең ұзағанда әр 3 күнде Лауфыңның үйіне бір бас сұғып тұрдым. Ол менен ел ішінің жаңалықтарын білгісі келеді. Барлық іске көңіл бөлетін Рәуішті. Әуелі қоқыр қоқсықты бір жақ тету шарасында қадағалады. Ал қолы тие қалса, маған телефон жалғайды. Отаныңды қаншалық сүйетініңді бөтен елге шыққанда біледі екенсің. Бірде Лауфың, «Інішек, салып ұрып жетпейсің бе? Қуырдақ пен қуырмаш қазанда шұрқылдап жатыр» деді. Қысылып қымтарылуды ұмытқан мен де жалғыз аяқ жолды бойлап тізгінішімен жетуші едім мұндайда. Шарап ішіп етшегінде ат басын қайдағы жайдағыға бұрмай, бірде ағымдағы істерге кетсек, бірде ғылым-білім жүйесін шиырлайтынбыз. Аузы-мұрны түгел кітаптан шыққан үш бөлмелі үйде отбасы ошаққасы тірлігін сөз ету ғылымға қиянат жасағандай сезілетін еді. Әрине әдебиетті де талқы қазанында жиі қайнаттық. Менің философиядан білетінім шамал еді. Кант пен Гегельдің өзін толық оқымағанмын. Лауфың болса канттану маманы. Кейдашөсі оның канттану саласында екі ұзын құрығы барына бола мектепке алып қалыпты. Құрығы қаншалық ұзын болды десеңіз айтайын. Әлгі қарсалу қонағасысы берілген кеште шығармашылық центрінің меңгерушісі маған, бұл дашөнің оқытушы оқушылары Лауфыңға орталық саябақтың спинозасы деген лақамат қойғанын айтқанды. Меңгеруші де, бұл лақабатқа дән риза көрінген. Фың профессордың философиядағы еңбегін бағалағанымен, бірақ оны әдебиетпен бейнелепті. 1978 жылғы Нобель әдебиет сыйлығын алған Исақ Сингердің туындыларын оқығандар оның Базар көшесіндегі Спиноза атты әйгілі әңгімесі барын білсе керек. Меңгеруші сөзін ары сабақтап, біздің дашөнің Спинозасы аты затына сай абыз ғой дегенде, қасы көзі ойнақшып кеткен еді. Не кекетіп, не алқап тұрғанына бір сәт жіп та қалмай қалған. Кей дашөсіне оқытушы болғалы Лауфың орталық саябақ жақта тұрып келіпті. Ол жақтың қоршаған ортасы таза, ауасы тұнық, жаяу сейілдеуге қолайлы секілді. Төрт төңіректі қаншалықты кең алаң орын жатса да, ол орталық саябақта ғана аяңдап жүріп, сан-санақсыз із қалдырыпты. Ойланып толғанудағы бір маңызды қозғалыс жаяу жүру дейтін Лауфың үнемі. Өзінің табынатын адамы Кант сияқты 20 жылдан бергі зерттеу жетістіктерінің дені саябақтың әр тұсындағы иір-қиыр соқпақтарда жүріп келе жатқанда туындапты. Мен оған бір жолы әзілшіні аралас талай жылдан кейін Конгисбергтен атақты Кант соқпағын ашқаны тәрізді, кейдашөсі де орталық саябақтың ішінен фыңзықай сүрлеуін тұлғалайтын шығар әлі дедім. Саябақтағы әңгіме дүкеніміздің арқауы кейде отбасы тірлігіне де келіп тірелетін. Бағышы әсем көрініске толы еді. Тал теректер жайқалып алуан гүлдер құлпырып тұрады. Құстар ән салып, ұсақ жәндіктер мен насекомдар дамылсыз қыбыр-жыбыр етіп, ұсақ аңдар оқта-текте қарғып шоршып жүреді. Өте-мөте адам аяғы тимеген саздауыт жерлердің нуы бітік, шөбі мен ағашы қалың. Әуелі тиындар бұтақтан бұтаққа қарғып, бірін-бірі қуып мәресәрі болсады. Осындай тұста кейбір мәселенің күрмеуі шешіледі. Әдетте көрші-қолаңдардың күнделікті күйбеңі де әрқалай болады емес пе? Кейде бір-бірінен сөз тартып, кір арзымайтын істерді де оқысады. Сөйте көле тіл табысады. Лауфыңға серік болып саябақты кезген талай ретке тәуекел сапарымда оның отбасы ахуалынан азды көпті хабар таптым. Арада 10 жыл өткен соң жұбайынан ажырасыпты. Әйелі мен ұлы елде тұрады екен. Шетелге шығып, докторлық оқудан үлгері Лауфың бас құрапты. Сәбилері дүниеге келгеннен кейін көп ұзамай жас жұбайлар дашөде сабақ беріпті.
Ол Чикагоға келген екінші жылы келіншегі мен баласында алдырып алмақ болған екен. Бірақ келіншегі мақұл көрмепті. Оқушы кездерінде жұбайы одан озат оқыпты. Күйеуінің докторлықты не үшін Америкада оқымақ болғанын ол мүлде түсінбепті. Одан оқу аяқтала сала елге оралуды талап етіпті. Лауфыңның өзі де сүйтетін шығармын деп жүріпті. Оқу мерзімі толуға таяғанда сабақтастары сияқты жұмыс орнын іздеп шапқылапты. Ақыры недәуір тәуір осы Дашөйні тауыпты. Факультет меңгерушісі де мамандығына жүйрік қанттанушы екен. Өзі

зейнетке шыққаннан кейін бұл факультеттегі кәнттану кафедрасы тоқтап қалмау үшін Лауфыңды өзіне тартыпты. Шарт жағдайы расында жақсы екен деген еді Лауфың бірде. Бәріне маңыздысы менің атақ құмар айызымды қандырды. Сол тұста жастау едім. Паңдықтың залалын білмей оған мойын сұндым. Ол келіншегіне докторант атағын алып 2 жыл өткен соң қайтып барамын депті. 2 жыл өткенде келіншегі оны елге қайт деп тақымдапты. Лауфың рәсмият өтейін деп жүре беріпті. Сонымен тағы 2 жыл өте шығыпты. Келіншегі енді қайтпасаң ажырасамын, әптін ойланып алып шешіміңді айт депті. 3 күн ұйқысы қашқан ол маңайындағы жора жолдастарының емеуірінен білген соң келіншегімен аткекілін кесісіп ажырасуға тоқтапты. Әсілі құрбы-құрдастары жақсы ниетпен созбақтатып, райынан қайтару амалын қолдануға кеңес берген көрінеді. Олар Лауфыңның ажыраспайтынына, бұл арадан өзіне шақ өріс ашқанына, өз ортасының серкесі атанғанына, әрқандай әйел баланың дайын асқа тыққасық болып аяғын жылы суға малып отыратын жерден бас тартпайтынына көз жұмбаған екен. Бірақ олай болмай шығып, керісінше Лауфыңның дәмесі селге кетіпті. Болады, сен қайтып кел, сосын ажырасайық депті жұбай. Сонан Лауфыңның ұйқысы тағы қашыпты. Жақын жанашырлары махаббат арасында құнды, бірақ еркіндік бәрінен бағалы. Ғылымнан нәтиже шығарудың қасында ерлі-зайыптылық тұрмыс неге тұрушы еді тәйірі. Бөлінсең бөлін, сені бөрі жей қоймас деп ақыл айтып амал көрсетсе керек. Елге оралып ажырасуға бекіген Лауфың ұшақта отырғанында бір мойын кәсіптес тұстастарының жайын ой елегінен өткізіп кенет олардың дені түгел жұбайынан ажырасқанын, немесе бас құрамай салт өтіп келе жатқанын, бәрі түгел ерлі-зайыптылық тұрмыс деген бас ауруынан ада қожайындай көрінетінін байқапты да, бекінге келе алмай қара терге малшыныпты.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы батқан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяша төлке баянайдарында Шинжан поштасы жолдау жеткізу жаңа картасын қалыптастырды тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Шинжан поштасы жолдау жеткізу жаңа картасын қалыптастырды. Бір пошта жолдамасы отанымыздың шығыс үйегі Фуен қаласынан жолға шығып, ең тез болғанда бір аптада батыс үйегі Ұлықшат ауданына жетеді. Пошта кеңістік бөгеуін бұзып, шалғай ауыл қыстақтарды да дүниежүзімен тұтастыралады. 2025 жылдың соңына дейін Шинжан пошта жалпылық қызмет өтеу торын үздіксіз жиі тоқып, біркелкі қызмет өтеудің қала мен ауылды қамтуына, соңғы буынға төте жетуіне мүмкіндік жасады. Бүкіл Шинжанда жалпылық қызмет өтейтін пошта шаруашылық орындары 1540-қа жетті. Мұның ішінде ауыл қыстақ өңірлерінде 1094 орын, қала өңірлерінде 446 орын бар. Шинжанның пошта кәсібі қарыштап дамып, зат айналымы іркіліссіз болуысынды тамаша арман жедел жүзеге асуда. Таяуда Шинжан Ұйғыр автономиялық районының халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасы жарияланды. Мұның ішінде көптеген мазмұндар пошта жедел жеткізу кәсібіне сайып, кәсіп саласының дамуына жаңа орай әкелді. Шығыс желінен пайдаланып, биыл Шинжанның пошта кәсібі халық тұрмысы қажетін қамтамасыз ету, ерекшелікке ие қызмет өтеуін тұлғалау, шекараттаған арналарды іркіліссіздендіру жағына үздіксіз күш салып, қала мен ауылды игілікке кенелтіп, жібек жолын тұтастырудың өнімділігі арқылы Шинжанның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына берік кәсіптік тірек әзірлейді. Жолдау жеткізу қыстаққа келіп, пошта арқылы сан мыңдаған отбасына тиімділік жасады. Шапшал Сібі автономиялы ауданы Милиан Чуэн Хүйзу ауылында пошта бөлімшесінің жауаптысы Со Жәнли әр күні дәл уағында 402 жол әлеуметтік автобусының жанында тұрып, әлеуметтік автобусға тиелген жолдамаларды мұқият санап өткізіп береді, өткізіп алады. Әлеуметтік қатынас пошта селбестігі үлгісінен пайдаланып, әлеуметтік автобусының бос тұрған тасымал күші арқылы пошта жолдамаларын тасымалдап, әр айдағы тасымал мөлшерін 1500 данаға жеткізіп, пошталиондардың жеткізу уақытын 3 сағат қысқартып, жеткізу өнімділігін барынша жоғарылатты. Милиан Чуэн Хүйзу ауылынан 21 километр қашықтықтағы Чинчуэн қыстағында қыстаққа кіре берістегі